شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که چون به عیسی مسیح ایمان دارید، حال خداوند پدر آسمانی مهربان شماست؟ آیا ایمان دارید که خداوند پدر آسمانی شما، شما را بسیار دوست داره و مشتاق تا به شما خیر و برکت بده؟ آیا وقتی خداوند اجازه میده تا ناملایمات در زندگی شما وجود داشته باشند، اون ناملایمات را به عنوان چیزی که برای خیر و برکت شما طراحی شده میپذیرید؟ یا که از خداوند عصبانی میشید، با او کلنجار میرید و سعی میکنید تا او را متقاعد کنید تا خواست شما را بر خواست الهیش ترجیح بده؟ دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. هرچقدر هم دشوار، پیچیده و دردناک، طوفان‌های زندگی ما برای ایجاد یک شخصیت خدا دوست از طرف خداوند طراحی و اجازه ورود به زندگی ما یافته اند. هیچ انسانی وجود سختی، مشکلات، ناملایمات و طوفان‌ها را در زندگیش دوست نداره. اما وقتی ما حضور طوفان‌های زندگیمون را طراحی شده توسط خداوند دانای مطلق، پدر آسمانی من بشناسیم، آن وقت طوفان‌های زندگیمون میتونن توجه ما را به سوی او برگردونند و رابطه‌های شخصی ما را با او تقویت کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ آنکه بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشد و به زبان خود غیبت ننماید و به همسایه خود بدی نکند و آنانی را که از خداوند می ترسند مکرم می دارد و قسم به ضرر خود می خورد اما دروغ نمی گوید. نقره را به سود نمی دهد و رشوه بر بیگناه نمی گیرد. آنکه این را به جا آورد تا عبدالعباد جنبش نخواهد خورد.

0: خداوندا چشمان ما را بکشا تا از کلام تو در این ساعت بخوانیم و صدای تو را در قلب و وجدان خود بشنویم. راسخ بودن در ایمان و استقامت در برابر تحریکات و وسوسه های شهوانی و جسمانی و دنیوی نیازمند نیروی مافوق عقل و حکمت بشری است، زیرا در پشت این تحریکات نیروهای عظیم اهریمنی قرار دارد که کوشش خود را برای گمراه کردن خدا ترسان و طالبان حق و عاشقان خدا به کار برده و سعی دارند که با به وجود آوردن موانع در سر راه هر شخصی که خدا را دوست می دارد و یا در پی اراده خداونده او را از آرزوی قلبیش منحرف ساخته و چشمان او را متوجه دنیا نماید. و دوستان عزیز، این موضوع در نامه‌های شما نیز برای ما آشکار و عیان شده است که چگونه خیلی وقتا شما می خواهید خدا را صادقانه عبادت و خدمت کنید، از او پیروی کنید، ولی موانع‌های زیادی در سر راهتون قرار می‌گیره که باعث لغزش شما در ایمان و هدفتون میشه. حضرت پولس در رساله دوم خود به تیموتائوس درباره ایام آخر و علل خصوص برای دوره و زمانه ما مطالب بسیاری را بیان می‌کند. مخصوصاً در فصل سوم و در آیات اولیه مردمان عصر ما را تشریح کرده و می‌گوید این را بدانید که برای مؤمنین در ایام آخر زمان بسیار سختی خواهد بود، زیرا که مردمان خودپرست خواهند شد و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و زناکار و ناموتی والدین و ناسپاس و ناپاک خواهند بود. بی‌عفتی و کین دلی و غیبت‌گویی و ناپرهیزی را پیشه خود می‌کنند، راه و روش زندگی خودشون می‌سازند و وجودشون رو از بی‌معرفتی، از بدی، از خیانتکاری و عصبانیت پر خواهند کرد. ظاهر و صورت دینداری را به خود می‌گیرند، اما اعتقاد حقیقی و ایمان راسخ به خدا ندارند و در عمل از خدا اطاعت نمی‌کنند. و سپس در آیه 12 می‌گوید در آن زمان همه کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت و جفا خواهند دید. و سپس از آیه 14 الی 17 تعلیم میده که چگونه باید در چنین شرایط و در این دوره تاریک و فاسد ما ایمانداران خودمون رو به وسیله کلام خدا مجهز سازیم تا بتوانیم در برابر حملات اهریمنی مقاومت کرده و اجازه ندهیم که تحریکات و وسوسه ها و لذت های فانی این دنیا توجه ما را از خدا دور سازد. در عوض چشمان خود را دائما به سوی خداوند که در آسمان است دوخته و از او هدایت شویم، از او اطاعت کنیم، از او نیرو بگیریم، از او کمک بگیریم، زیرا که اعانت ما، قدرت ما از جانب خداوند است. پولس میگوید مسیحی بودن بسیار سخت خواهد شد، زیرا مردم شریر به شدت بر علیه حقیقت خدا و نیکویی و راه و روش محبت مبارزه خواهند کرد، بر علیه محبت زندگی خواهند کرد و دلیلش اینه که آنها خودشون اسیر و فریفته اهریمن شدند. دلیلش اینه که آنها اسیر شیطان شدند. ولی اگر ما اعتماد خود را بر کلام خدا بنهیم، از کلام خدا پیروی کنیم و اطاعت کنیم، ما پیروز خواهیم شد. زحمت خواهیم کشید، جفا خواهیم دید، اما پیروزی از ماست. چرا؟ زیرا کلام خدا به جهت تعلیم و تنبیه و نجات و اصلاح و تربیت و عدالت ما داده شده است و کلام خدا از قدرت خدا جدا نیست. کلام خدا همیشه آمیخته با قدرت حق است. و دوست من، اگر شما از کلام خدا پیروی کنید، قدرت خدا را خواهید یافت. کلام خدا به ما نشون میده که چه چیزی در زندگیمون راسته و یا چه چیزی اشتباه است. ما را اصلاح میکنه و کمک مینماید که در پی راستی بکوشیم، زیرا در کلام خدا قدرت نامرئی نهفته است. قدرتی که از خداست و این قدرت به مراتب قوی تر از تمام نیروها و وسوسه های اهریمنی می باشد. پس از اینکه پولس راه مبارزه را با شرارت به ما نشون میده و نشون میده که چطور می توانیم در ایام که جفا و سختی ها است در پاکی و تقوا کماکان زندگی کنیم، در فصل چهارم که آخرین فصل از این رساله است، ابتدا سفارش های آخر خود را در تأکید قدرت کلام خدا به تیموتائوس بیان می داره و دستورات لازم را در راه مبارزه با نیروهای اهریمنی مخصوصا در زندگی انفرادی بازگو می کنه و در آیه 6 شهادت می ده و سرانجام آخرین جملات و وصیت‌نامه خودش رو بازگو می‌کنه و پس از این رساله بود که همونطور که می‌دانیم حضرت پولس به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در روم شهید می‌شود. بنابراین این آیات بسیار پرمعنی و ما باید با آن توجه خاصی داشته باشیم. پس اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، ازتون دعوت می‌کنم که آن را به رساله دوم تیموتائوس بگشایید تا از فصل چهارم تا آنجا که فرصت ما را کفاف می‌دهد آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. در مقدمه فصل چهارم از رساله دوم باید بگویم که جای تأسف است که ما به پایان مطالعه این رساله عملی و تعلیمی می‌رسیم. زیرا پس از اینکه پولس رسول دستوراتی چند به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود رو میده، با آخرین جملاتی که قبل از شهید شدنش بیان شده است روبرو میشیم. فراموش نکنید هر وقتی که این رساله را میخوانید باید در نظر داشته باشید که پولس رسول در سیاه‌چال و یا زندانهای مخوف روم بود و در حالی که زنجیر بر پایها و دستهایش بسته شده بود و حکم مرگ صادر شده بود، در چین موقعیتی داره این آیات و این جملات و دستورات را بیان میکند. او یک و تنها در روم زندانی است. در ته سالیان دراز مسافتهای طولانی رو طی کرده و با افراد بیشماری تماس داشته است، ولی حالا در بستر مرگ یک و تنهاست. روحن او بسیار قوی بود. آرامش عجیبی در وجودش بود. خدا را به خاطر تمام لحظات زندگی شکر می کرد، زیرا حضور خدا را در کنارش احساس می کرد. او می توانست با منکر شدن ایمانش آزادی جسمی خود را به دست بیاوره، ولی او از آزادی روح و روان بهره‌مند بود و نمی خواست به خاطر امور دنیا آن را از دست بدهد. در لابلای آخرین جملات این رسول برجسته خدا، تنهایی جسم و غم دوری از دوستان مخصوصا در حین ترک این دنیا آشکار است و این نشان می دهد که انبیا و برگزیدگان خدا نیز مانند ما انسان هایی بودند که صاحب احساسات و عاطفه بودند. غمگین می شدند و یا شاد بودند. زندگیشون پر از پستی و بلندی بوده. با تمام این وجود، در حالی که افسردگی و غم جسم آنان را محزون و ضعیف کرده بود، محاذا شاهد پیروزی و نشانه و علامت موفقیت ایمانی نیز هستیم. و عملا نشان می‌دهد آنانی که به خدا تکیه کرده و در اطاعت از کلامش امین و راست و وفادار بودند، صدای خدا را شنیده و حضور او را در تمام لحظات مخصوصا در ایام سختی و جفا در کنار خود احساس کردند و این بالاترین اشتیاق و آرزوی هر بشر است که خالق و منجی و خداوند خود را در کنار خود احساس کند و بداند که مقبول او واقع شده است. آیه اول میگوید تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور ملکوت او. در این آیه حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که توجه خاصی به این موضوع بکنه. او را قسم میده که در برابر خدا، در پیشگاه خدا یکتا قادر مطلق و دانای کل و همچنین در برابر عیسی مسیح منجی و نجات دهنده جهان و داور جهان که به زودی برای برقراری حکومت الهی به این جهان میاد و اینکه همه را چه مردگان و چه زندگان را داوری خواهد کرد، به آنچه که میخواد بگه امین و وفادار باشه، گوش بده و اطاعت کنه که این جملاتی است قبل از اینکه بمیرد بیان میکنند. این از معدود آیه است که رسول خدا از شخصی میخواد که این چنین تعهدی رو به او بده. مطلب بسیار مهم اینه که پولس با مرگ روبرو بود، ولی ببینید چگونه عیسی مسیح رو با تمام قدرتش داره به ما معرفی میکند. میگوید او که برای برقراری سلطنت خود دوباره به این جهان برمیگرده تا زندگان و مردگان را داوری کند. او می دانست که خدا داوری را به دست عیسی مسیح سپرده. همان مسیحی که اکنون به خاطر بشارت دادن پیامش در بین بت پرستان سبب شهید شدنش میشه. ولی پولس نگران مرگ نبود. چرا؟ چون می دانست داوری الهی در دست منجی زندهش، خدا داوری را به دست او سپرده و منجی او نه فقط عدالت را اجرا می کنه و حق او را از ظالمان خواهد گرفت، بلکه او را زنده خواهد ساخت و در حضور او تا ابدالآباد خواهد بود. ایمان پولس را ملاحظه کنید دوستان عزیز. این آیه را می توان طور دیگر نیز تعبیر کنیم تا اون را بهتر بفهمیم. و اونی که پولس میگه نظر به این که ای تیموتائوس، تو باید در حضور خدای قادر مطلق، خدای واقف بر همه چیز، خدای عدل الهی بیستی و داوری بشی، بهتر از تو این اعمال را انجام بدی. و آنچه که پولس میگه دوستان از جانب خداست. به زبان دیگر خدا به تیموتائوس و به من و به شما میگوید که چون بایستی من و شما در مسند عدل الهی بیستیم و برای هر عمل و هر حرکت و هر فکر و هر حرفی که میزنیم پاسخ بدهیم، بهتر این کارها را بکنیم تا رسوا و محکوم نشویم. و بعد در آیه 2 شروع به بیان دستورات و خواسته خود میکند. میگوید که به کلام خدا موضع کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، لکن با کمال تحمل و تعلیم. میگه کار اولی که باید انجام بده اینه که کلام خدا را موضع کن. آن هم نه بعضی وقتا، نه فقط یک شنبه ها، نه فقط در کلیسا، بلکه در هر وضعیتی که هستی تو باید کلام خدا را موضع کنی. در وقت و بی وقت آماده باش و هر وقت لازم شد اعضای کلیسایت را یا مسیحیانی که تحت حمایت تو هستند اصلاح کن، توبیخ کن، تشویق کن و همیشه با صبر و حوصله کلام خدا را به آنها یاد بده. بشارت دادن کلام خدا مسئولیت اصلی است که حضرت پولس حالا به عهده تیموتائوس میگذاره و باید در این راه او هوشیار و آماده باشد. و بشارت دادن و یا وعظ کردن کلام خدا دوستان عزیز همیشه باید این سه اصل رو همراه داشته باشه: تنبیه، توبیخ و نصیحت و یا محکوم شدن و اخطار و تقاضای بازخواست، زیرا موضع کردن تفسیر و بیان معنی کلام خدا رو در بر میگیره. موضع کردن کلام تفسیر و بیان معنی کلام خدا میباشه و آن را باعث کشش وابسته به زندگی شخصی بکنه. هرچی بغیر از این مطلب بیان بشه حرفای مذهبی حساب محسوب میشه و نه موضع کلام. کشیش باید همیشه کلام خدا را بیان کنه، چون وقتی کلام خدا بیان بشه شنونده میفهمد که خدا چی میگوید و مقصود خدا چیه و اینکه چگونه زندگی خودش رو بایستی با خواست و رضای خدا تطبیق بدهد. در چنین حالتی است که کلام خدا وارد قلب ما میشه و خطایا و گناهانمون رو به ما نشون میده. قدوسیت گفتار خدا، ذات خدا که در کلامش آشکار شده، اشتباهات و ضعف‌ها و گناهان ما رو آشکار می‌کنه و نشان می‌ده که ما محکوم به فنا هستیم اگر در گناه باقی بمانیم. نه فقط کلام خدا نشون می‌ده که ما گناهکاریم و محکوم هستیم، بلکه اخطار هم می‌ده که اگر توبه نکنیم برای همیشه از خدا دور هستیم و عذاب جهنم و خشم خدا در انتظار ماست. ولی در اینجا کار کلام خدا برای ما تمام نمی‌شه. کار کلام خدا در ما تمام نمیشه، بلکه کلام خدا نه فقط عیب و ایراد ما رو نشون میده، ضعف و مرض ما رو نشون میده، بلکه ما رو دعوت میکنه که به سوی شفا دهنده قلب ها بیاییم، به سوی پاک کننده قلب و فکرمون بیاییم و از او تقاضای رحمت و بخشش کنیم و با پذیرفتن کلام او و اطاعت از آن صاحب حیات جاودانی بشیم. در آیه 3 و 4 پولس لاقل 3 دلیل رو برای بشارت دادن کلام و یا موضع نمودن آن میگه. می فرماید زیرا ایامی می آید که مردم تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته معلمان را برای خود فراهم خواهند آورد و گوشهای خود را از راستی برگردانده به سوی افسانه ها خواهند گرایید. زمانی خواهد آمد، یعنی زمان ما، که مردم دیگر اشتیاقی به شنیدن حقیقت و اصول راستی نشان نخواهند داد. آنها به جای حقیقت و راستی به سراغ معلمانی میرن که باب دلشون صحبت میکنن و این معلمان مذهبی حرفایی میزنن که به غیرت هیچ یک از شنوندگانشون بر نخواهد خورد. مردم به طرف این معلمینی روی می آورند که نه برای اینکه کلام خدا را تعلیم می دهند بلکه به خاطر اینکه آنها چیزهایی می گویند که دوست دارند بشنوند و ای عزیزان متاسفانه باید بگویم که امروزه از این نوع معلمین تا دلتون بخواد در دنیا وجود دارد در غرب آنها را معلمین و یا واعظینی که فکر مثبت را تعلیم می دهند و سعی می کنند به شخص بگویند هر کاری که می کنی حتی خطاات عیبی نداره می نامند آنها به گناهان و اشتباهات افراد اشاره نمی کنند آنان اعضای خود را و یا شنوندگان خود را به خاطر انجام عمل غلط تنبیه و توبیخ نمی کنند آنها مردم را که خطا می کنند توبیخ نمی نمایند بلکه اشتباهاتشون رو ندیده می گیرند و پشتگوشی می اندازن و انگار نه انگار خطای انجام دادن این چنین واعظانی که از مذهب سوء استفاده می کنند و کلام خدا را بیان نمی کنند ولی جیبشون رو پر می کنند مذهب را وسیله برای به دست آوردن قدرت نمودند و ای عزیزان بسیار هستند از این واعظین حالا حضرت پولس میگه ای تیموتائوس ای ایماندار تو را به خدا قسم میدهم که تو مثل این واعظینی که گوششون به کلام خدا بدهکار نیست و نمیشنون که کلام خدا چه میگه و یا چه پیغامی برای مردم داره نباش تو این کلام خدا را بیان کن از آن خطا نورس اگر لازم است افراد را هم حتی به وسیله کلام خدا توبیخ کن نصیحت کن تنبیه کن تا بیان از کلام خدا پیروی کنند چون در روز داوری باید به خدا جواب دهی مثل معلمانی و رهبران مذهبی کورکورانه حرفای دلپسند میگویند و مردم را فریب میدهند تو نباش بلکه تو کلام خدا را تعلیم بده و دوست من اگر شما مسیحی هستید این اخطار خدا را همیشه به خاطر داشته باش که فریب معلمین دروغین و کذب نخور و اگر تو واعظ و کشیش هستی تو به خاطر خوشی و رضایت اعضایت پیغام نده بلکه کلام خدا را بیان کن و کلام خدا که حقیقت محض است گاهی برای افراد بسیار تلخ کام خواهد بود ولی تو که رهبر هستی بدان که باید در حضور خدا بیستی و آن وقت در برابر خدا دوست من چه جوابی خواهی داد آیا به خدا میگوی که خدایا از فلان کس حساب میبردم برای همین بود که طرف را محکوم نکردم و یا گناهانش را توبیخ ننمودم آیا خواهی گفت که خدایا اگر طرف را توبیخ میکردم آن وقت از کلیسا دور میشد و از نظر مالی در مضیقه بودیم؟ دوست من خدا کند که هیچ یک از این دلیلهای انسانی در افکار شما نباشد چون خدا آنها را نمیپذیره. اگر خدا تو را دعوت کرده که شبان یا کشیش یا رهبر باشی پس از تو خواسته است کلام او را تعلیم بدهی کلامی که شخص را اصلاح میکنه شخص را تنبیه میکنه حتی شخص را محکوم میکنه زیرا کسی که خدا او را برای مقصود خودش برمیگزینه وظیفش اطاعت کردن از خداونده از آیه 5 الی 8 امر میکنه که ای تیموتائوس دعوت و وظیفه‌ای که خدا به تو محول کرده است مأموریتی که خدا به تو داده است در درجه کمال انجام بده به آیه توجه فرمایید میگوید لیکن تو در همه چیز هوشیار بوده متحمل زحمات باش و عمل مبشر را به جا آور و خدمت خود را به کمال برسان زیرا که من الان ریخته می شوم و وقت رحلت من رسیده است به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتم بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه فقط به من بلکه به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارن. حضرت پولس در این آیات یادآور میشه که حکم مرگ او صادر شده و به زودی این جهان را به خاطر بشارت انجیل ترک میکنه و شهید میشه. پس او به تیموتائوس میگوید که اگر من در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها ایستادگی کردم و پیروز شدم تو نیز میتوانی در دعوتی که خدا از تو کرده است موفق و پیروز باشی. می‌فرماید و برای این کار باید با این وضع و دوره شریر یعنی با معلمین دروغین و معلمینی که فقط چیزهایی میگویند که مردم میخوان بشنوند و کلام خدا را بشارت نمیدهند و انسانهای دروغ و شریر مقاومت کنی تو کلام خدا را اطاعت کن تو کلام خدا را اطاعت کن تو کلام خدا را اعلام کن و تعلیم بده و معلمین کاذب را هم توبیخ نما و زحمت کشیدن از جفا دیدن به خاطر بشارت کلام خدا و رسانیدن گفتار حق نترس نگذار تهدیدات مردم و حقارت کردنهاشون تا را از بازگو کردن گفتار خدا یکتا باز دارن فراموش نکن هر کس که میخواهد در دینداری و اطاعت از عیسی مسیح عمرشو در این عالم به سر بیاورد جفا خواهد دید ردخور نداره زحمت خواهد کشید با خطر مرگ هم روبرو میشه ولی از آنانی که قادرن فقط به جسم تو آزار برسونن از آنانی که فقط قادرن زندگی دنیویت رو نابود کنن نترس بلکه از آن کس بترس که قادر است هم جسم و هم روح و روانت را نابود کند از آن کس بترس که باید به حضورش بیستی و پاسخ به اعمال و افکار و حرفاش بدهی از مردم نترس بلکه از خدا بترس و او را اطاعت کن مردم را از کلام خدا تعلیم بده و به طرف منجی بشریت عیسی مسیح هدایت کن در آیه 6 میگوید این سفارش ها را می کنم چون دیگر نمی توانم پیش تو بیایم و از نزدیک تو را کمک کنم. کار من تمام شده است. حکم مرگ من هم اعلام شده. مرا به زودی خواهند کشت ولی من خدا را شکر می کنم زیرا من راهی آسمان می شوم. ولی تیموتائوس می خواهم بگویم که من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم. من برای عیسی مسیح از روی عشق و علاقه و وفاداری خدمت کردم و بشارت کلام او را به همه جا رسانیدم و برای خداوندم اکنون جان می دهم و خوشحالم که تا به آخر امین و وفادار بودم. حالا دیگر وقت آن است که از مبارزه دست بکشم و استراحت کنم. من کارم را، مأموریتم را به کمال رسانیدم، مأموریتی که خداوند سالها پیش مرا برای آن برگزیده. من آن را با کمال صداقت و امانت و عشق و علاقه و کوشش انجام دادم و حالا می‌دانم که او را خوشنود ساختم. می‌دانم که مقبول خدا واقع شدم و می‌دانم که پس از مرگ به حضور او خواهم رفت و در بهشت تاجی انتظار مرا می‌کشد، تاجی که مسیح منجی و سرور و خداوندم آن داور عادل برای من مهیا کرده است. آن را خواهم گرفت. آن داور عادل در روز بازگشت خود آن را به من خواهد داد. ولی نه فقط به من بلکه به تو و به تمام کسانی که در زندگی عملا ایمان خودشون رو آشکار کرده و امین و وفادار ماندن و زندگیشون پیداست که مشتاقانه از مسیح پیروی کرده و منتظر بازگشت او هستن عطا می کند آری او تاج پر افتخار را به کسانی که در زندگیشون پیداست که مشتاقانه منتظر بازگشت ظهور ثانوی عیسی مسیح هستند عطا می کند دوست عزیز آیا شما همانند پولس رسول می توانید در آخرین لحظات زندگیتون وقتی که با مرگ روبرو هستید از آن چنان اطمینانی بهره مند باشید که بگویید خدا را شکر می کنم که اکنون او مرا به حضور خود فرا خوانده دعوت کرده و پذیرفته است آیا این اطمینان را دارید که اگر امروز بمیرید به حضور خدا خواهید رفت و منجی و مولای بشریت عیسی مسیح به شما در ملکوت خود خوش آمد خواهد گفت پولس این ایمان و اطمینان را داشت. برای همین بود که حاضر میشید جانش را فدای ایمانش بکنه. چرا؟ چون او مسیح زنده را که در آسمان در حضور قادر مطلق ایستاده بود با چشمان خود دیده بود. صدای او را شنیده بود. دعوت او را شنیده بود. و میدانست که او که بر مرگ پیروز شده و قول داده است که آنانی را که به او امین و وفادار باشند او را نیز به حضور خود راه خواهد داد. مرگ برای آنانی که در زندگی روزمره با منجی زنده عیسی مسیح راه می روند، رسیدن به حضور منجی خود و آغاز زندگی ملکوتی می باشد، نه پایان زندگی. و پولس رسول در آخرین لحظات عمرش داره این حقیقت را تعلیم می ده. دوست من، این حرف های نبود که بخواد دل تیموتائوس رو خوش کنه، بلکه پولس عملا داره این حرف ها را آشکارا نشون می ده. خودش با مرگ روبرو بود، و وقتی که بقیه آیات را میخونیم ملاحظه میکنیم که او میدانست پس از نوشتن این رساله گردنش رو میزنن شهید میشه به خاطر مسیح ولی او پیروزی را از آن خود میدانست او بر مرگ پیروز شده بود میدانی چرا؟ چون از کلام خدا اطاعت میکرد از کلام خدا پیروی می کرد، از کلام خدا جدا نمی شد، نسبت به کلام خدا امین و وفادار ماند و کلام خدا را تعلیم می داد. دعای ما این است که شما نیز امروز به این قدرت عظیم خدا که در کلامش نهفته است پی ببرید و بدانید که امروز نیز خداوند این قدرت را در اختیار کسان که طالب او هستند و از کلام او پیروی می کنند عطا می کنند و این اطمینان را هم به ما می دهد که اگر از او پیروی کنیم در ملکوت او نیز جای خواهیم گرفت. خدا یکتا یار و یاورتون باد و فیض مسیح پشتیبان شما عزیزان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در این سری از تعالیم از رساله پولس رسول به افسوسیان اکنون به فصل دوم از این رساله رسیده ایم و می خواهیم که از آیه اول مقداری بخوانیم. از آیه اول تا سوم را خدمت شنوندگان عزیز می خوانم. می فرماید: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. در اینجا از موقعیت جدید ما در مسیح صحبت می کند. در واقع از آیه 1 تا 10 عنوانش رو میتونیم اینطوری بگذاریم: موقعیت جدید ما در مسیح. در آیات 1 تا 3 پولس رسول با ذکر 4 مطلب وضعیت اسف‌انگیز ما را قبل از این که مسیح ما را نجات بدهد به خوبی نشان میدهد. 1. از نظر روحانی ما مرده بودیم. پولس میگوید شما در خطایا و گناهان مرده بودید. اساساً مقصود از مرگ عدم وجود نیست. منظور از مرگ جدایی است. مرگ جسمانی عبارت است از جدایی روح از بدن. مرگ روحانی عبارت است از جدایی روح از خدا. وقتی کسی روحاً از خدا جدا باشد، یعنی از منبع حیات جدا شده است. اگر کسی در حالی که از خدا جداست، از این زندگی برود و به عالم ابدیت قدم بگذارد، وضعیت او چقدر وحشتناک خواهد بود. همین موضوع باید ما را متوجه اهمیت نجات مردم بسازد. انسان احتیاج به دل تازه دارد، نه آغازی نوین. او احتیاج به رستاخیز دارد، نه اصلاح زندگی. دل تازه و رستاخیز از مردگان را فقط مسیح عطا می کند. دوم، مطیع شیطان بودید. پولس رسول می فرماید که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند. این قدرت هوا اشاره است به قدرت شیطان که توسط ارواح شریر دلهای مردم گناهکار را در چنگال خود دارد و تمام شؤون زندگی آنها را تحت تأثیر می گذارد. همین الان هم مردم بی ایمان این وضع را دارند، ولی از بدبختی خود بی خبرند. سوم، اسیر شهوات جسم بودید. پولس می فرماید که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم. چه قدرتی می تواند انسانی را که اسیر امیال نفسانی است آزاد کند؟ قبل از تولد تازه این وضعیت ما بود، ولی از وضع خود بیخبر بودیم تا اینکه روح القدس پوسته زخیم شرارت دل ما را شکست و نور انجیل بر قلب ما تابیدن گرفت. 4. فرزندان غضب بودیم. منظور از فرزندان غضب کسانی است که محکوم به هلاکت هند. به عبارت دیگر ما محکوم به هلاکت بودیم و همه کسانی که نجات مسیح را نپذیرفتند محکومند. خدا را شکر که در آیه 4 کلمه لیکن یا اما آمده است. و قسمت قبلی را از این قسمت مجزا می کند. از اینجا به بعد وضع به کلی فرق می کند. از آیه 4 تا 10 آنچه را که در اتحاد با مسیح هستیم به وضوح نشان می دهد. وضعیت جدید ما در مسیح در 3 نکته بیان شده است که از این قرارند. پس ابتدا به وضعیتی که قبلاً در گناه داشتیم نگاه کردیم و اکنون می خواهیم به وضعیتی که حالا در عیسی مسیح داریم توجه کنیم. اولاً می گوید ما را زنده کرد. عیسی مسیح ما را زنده کرد. قبلاً در خطایا و گناهان مرده بودیم ولی اکنون با مسیح زنده گردانیده است. این یکی از عجایب قدرت فیض خداست. زیرا چه کسی می توانست این کار را در حق ما بکند؟ این اولین کار خدا در حق ما ایمانداران است که در مسیح به ما حیات نو بخشیده است. به محض ایمان آوردن به مسیح و تسلیم به او، این معجزه در باطن ما صورت گرفت. ثانیاً می فرماید او ما را برخیزانید. همونطور که خدا مسیح را از مردگان زنده کرد و او را برخیزانید تا از قبر خارج شده و با پیروزی کامل بر شیطان وارد یک زندگی جدید آسمانی بشود، ما را هم با مسیح برخیزانیده است. نه تنها به ما حیاتی نو عطا کرده، بلکه ما را برخیزانیده، یعنی از اسارت شیطان بیرون آورده است. چون مسیح شیطان را زیر پای خود قرار داده و ما هم در مسیح هستیم، پس شریک پیروزی مسیح بر شیطان نیز می باشیم. سوم، در جایهای آسمانی نشانید. قبلاً تمام افکار و امیال و آرزوهای ما دنیوی و زمینی و جسمانی بود، ولی اکنون در مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم و چشمان ما متوجه عالم بالاست و افکار آسمانی و آرزوهای مقدس داریم. دلهای ما از چیزهای آسمانی ارضا می شوند و شادی ما شادی آسمانی و پاک است. این حالت باید تجربه روزانه ایمانداران باشد. چهارم، نجات ما از راه ایمان است. در فصل 2 آیه 8 و 9 کلماتی هست که باید روی اینها بیشتر تاکید کرد. اجازه بدید که عین این کلمات را بخوانم. آیه 8 و 9: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. پولس رسول در اینجا واضحاً میگوید که نجات فقط از راه ایمان و فیض خداوند به دست می آید. محض فیض یعنی فقط از راه لطف و کرم خداست که ما نجات یافته ایم. این نجات را با انجام کارهای نیک به دست نیاورده ایم. آیه 10 نشان می دهد که اعمال نیک باید ثمره نجات ما باشد. یعنی بعد از اینکه نجات یافتیم، خود به خود باید اعمال نیک از ما دیده بشود. زیرا خداوند به ما طبیعت جدیدی عطا فرموده است. اکنون آیات 11 و 12 را برای دوستان عزیز می خوانم. می فرماید لحاظا بیاد آورید که شما در زمان سلف ای امتهای در جسم، که آنانی که به اهل ختنه نامیده می شوند، منظور از اهل ختنه یعنی یهودیان، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامختون می خوانند، که شما در اون زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. می فرماید در اون زمان شما جدا بودید، بیگانه بودید. در اینجا روی سخن پولس رسول با ملت‌های غیر یهود است. در این رابطه او 5 مطلب مهم را ذکر نموده است. اولا بدون مسیح بودید، یعنی در امید و انتظاری که قوم خدا برای آمدن مسیح داشتند شما سهمی نداشتید، زیرا خدا به قوم خودش وعده داده بود که مسیح موعود را خواهد فرستاد، ولی ما امتهای غیر یهود از این برکت محروم بودیم، خبر نداشتیم. ثانیاً از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی بودید. ترجمه دیگرش به این شکل خواهد بود. در آن زمان شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و دشمنان فرزندان خدا بودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. بلی، ما خارج از مسیح در میراث آسمانی سهمی نداشتیم و نسبت به فرمان روایی مبارک خدا بیگانه و غریب و اجنبی بودیم. به عبارت دیگر، از مزایای قوم خدا محروم بودیم. ثالثاً، از عهدهای وعده بیگانه بودیم. یعنی از وعدهایی که خدا به قوم خودش داده بود بیخبر و بی نصیب بودیم. و چهارم، می فرماید بی امید بودید. زیرا کسی که مسیح را ندارد چه امیدی دارد؟ بدون مسیح در این دنیا به چه چیز می توان دل بست؟ مسیح امید درخشان ماست. پنجم، بی خدا در دنیا بودید. منظور این است که هرچند خدایان متعددی داشتیم ولی خدای حقیقی را نمی شناختیم. امروز هم ممکن است اشخاص ادعا کنند که به خدا ایمان دارند و خدا شناسند. ولی باید از اونها پرسید به کدام خدا ایمان دارید. اکثر مردم برای خودشان در فکر و خیال خودشان خدایانی ساختند. ولی این خدایان خدای حقیقی نیستند. آیا خدایی که این مردم می پرستند پدر خداوند ما عیسی مسیح است؟ یگانه خدای حقیقی خدایی است که توسط عیسی مسیح آشکار شده است. در انجیل متی فصل 11 آیه 27 مسیح می‌فرماید هیچ کس پدر را نمی‌شناسد بجز پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. خدای حقیقی را مسیح به ما می‌شناساند زیرا خدا در عیسی مسیح به جهان آشکار شد. آیات 13 تا 18 چقدر مطالب زیبایی دارد. اجازه بدهید این قسمت را بخوانیم. می فرماید لیکن الحال یعنی حالا در مسیح عیسی شما که در آن زمان دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده یعنی صلح و آشتی وجود بیارد از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند و تا هر دو را در یک جسد مقصود در یک جسم یک بدن است با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت. مسیح دشمنی را بالای صلیب خودش کشت و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم. توجه دارید که در اینجا چه مطالب زیبایی بیان شده است. در مسیح وضعیت ایمانداران کاملا عوض میشه. این دگرگونی در رابطه ما با خدا فقط به خاطر کار مسیح بالای صلیب میسر شده است. پنج مانعی که میان ما و قوم خدا وجود داشت از میان برداشته شده و این پنج مانع از این قرارند. یک، فاصله برداشته شده. زیرا در آیه 13 میگوید شما در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. ما با تغییر دین به خدا نزدیک نشده ایم. با تلاش جسمانی و انجام مراسم دینی و کارهای ثواب هم نبوده بلکه فقط و فقط از راه ایمان به خون مقدس عیسی مسیح. دوم، عدم اتحاد را از بین برده است. زیرا او سلامتی یعنی صلح و آشتی ماست که هر دو یعنی یهود و امتها را یکی گردانیده است. در عیسی مسیح نژاد و رنگ مطرح نیست.

را برداشته به جایش محبت می کارد. پنجم، ما را در یک بدن قرار داده است. منظور از بدن در اینجا کلیساست. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و بدن یک ارگان زنده می باشد. ایمانداران اعضای زنده یک بدن زنده هستند و حیات خود را از منبع یعنی عیسی مسیح دریافت می کنند، چون که او سر کلیساست. در اینجا می خواهم در پایان این فصل، یعنی فصل دوم از رساله افسوسیان، از آیه 19 تا 22 را خدمت شما بخوانم و در اینجا 4-5 مطلب هست که به طور خلاصه به آنها اشاره خواهم کرد. می فرماید: پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی تمامی امارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. 1. می گوید اکنون دیگر اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین. ما الان نسبت به قوم خدا، قوم حقیقی خدا، اجنبی نیستیم. ما جزء قوم حقیقی خدا هستیم و این از طریق عیسی مسیح انجام شده است. 2. از اهل خانه خدا هستیم و از یک خانواده ایم. خدا در اینجا پدر آسمانی ماست، عیسی مسیح خداوند، برادر ارشد ما، نجات دهنده ما، خداوند ما، و ما همه برادر و خواهریم. 3. بر بنیاد رسولان انبیا بنا شده ایم. ایمان ما بر پایه ایمان انبیا و رسولان بنا شده است و مسیح زیربنای اصلی این امارت است. پس زیربنای ایمان ما یک زیربنای بسیار محکمی است که هرگز جنبش نخواهد خورد و هیچ کس نمیتواند اون را از بین ببرد. 4. ما سنگهای زنده ای هستیم که در این امارت روحانی قرار گرفته ایم. ایمانداران به سنگهای زنده تشبیه شدند و سنگ زنده میتونه رشد کنه. 5. روح القدس در قلب ما ساکن است، چون در آیه 22 میگوید و در وی شما نیز با هم بنا کرده میشوید تا در روح مسکن خدا شوید. خدا به وسیله روح خودش در ما ساکن میشه و ما را محل سکونت خودش میگرداند. کلیسای حقیقی در واقع ما ایمانداران هستیم. وقتی میگوییم ما، منظور خود بنده و شما برادران و خواهران عزیزی هستید که به عیسی مسیح ایمان آورده اید و تمام ایمانداران دنیا با هم کلیسای خداوند را تشکیل میدهند و ساختمان واقعی روحانی همان ایمانداران هستند که در تمام جهان وجود دارند و ایماندارانی که قبلا نزد خداوند رفتند جمعاً کلیسای خداوند را تشکیل میدهند. باشد که خداوند شما را در شناخت این حقایق بیشتر برکت بدهد و امیدوارم بتوانید دفعه آینده به ادامه این درس ها از رساله پولس رسول به افسوسیان باز هم گوش دهید. خداوند یار و همکار شما باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی آوا.

0: امروز قسمت دوم نمایش آوای آسمانی رو میشنویم. پیش از این که به دل حادثه بریم، بد نیست مرور کوتاهی داشته باشیم بر اون چه در قسمت اول گذشت. در قسمت اول با زندگی پرتلاطم آوا و هامون همراه شدیم. زوج هنرمندی که زندگیشون در جاده ها و اجرای موسیقی در کافه های ترکیه خلاصه شده بود. آوا در میانه این هیاهو و بوی تند الکل با بحرانی درونی روبرو شد. او در خلوت خودش با دو حقیقت تکان دهنده مواجه شد. نخست جوان زدن زندگی جدیدی در وجودش که برخلاف عهد قدیمیش با هامون بود، و دوم دریافت یه ایمیل پذیرش تحصیلی از دانشگاهی در سوئد که بوی رهایی و بازگشت به دنیای علم میداد. ما آوا رو در اتاق سرد یه هتل بین راهی ترک کردیم، در حالی که او بین عشق به هامون، مسئولیت مادری و آرزوی دیرینش برای استقلال در بنبستی عمیق گرفتار شده بود. او ساک سفرش رو بست تا به سمت مقصدی نامعلوم حرکت کنه، در حالی که حس می کرد فرمان زندگیش دیگه در دستان خودش نیست. و حالا با هم ادامه قصه آوا رو می شنویم تا ببینیم نور چگونه راهش رو از میان این بنبست ها پیدا خواهد کرد.
1: عجب جاده ای بود، کمرم تیکه تیکه شد. آوا اون کیف کوچیکو بهم بده، همون که کنار صندلیته.
2: هامون الان وسط این همه آدم، اینجا الان کلی آدم رد میشن، اگه بفهمن.
1: کی میخواد بفهمه؟ ما هنرمندیم دختر، اینا عادت دارن که ما رو یه جور دیگه ببینن. تازه من اگه اینو نکشم نمیتونم اون بالا دووم بیارم. این لرزش دستمو فقط همین آروم میکنه. بیا بیا بیا، تو هم یه پک بزن، رنگت پریده، مثل میت شدی. بزن که بتونی اون بالا مثل همیشه بدرخشی. بیا دیگه بیا بابا، ناز نکن.
2: نه هامون، نمیخوام، ببرشون ور.
1: چی؟ نمیخوام؟ بابا تو که من پایه تر بودی، چی شده؟ باز رفتی تو فاز سلامت زیستی؟ یا نکنه باز داری با اون بورسیه و درس و دانشگاه فکر میکنی؟
2: گفتم نمیخوام هامون، حالم بده، میفهمی؟ بوی این کوفتی داره خفم میکنه.
3: ایستادم کنار جاده، هوای خونک شب ماردین رو با ولع توی ریه هم فرستادم. بوی گل همیشه برام نماد رهایی بود، نماد فرار از واقعیت‌های زشت. اما امشب این بو مثل تبر به مغزم میکوبید، انگار یه بیداری تلخ داشت توی وجودم شکل میگرفت. به هامون نگاه میکردم که لابلای اون دودهای کاذب غرق شده بود و حس میکردم دیگه نمیتونم باهاش توی اون مه بمونم. یه نفر دیگه توی وجود من بود که هوای پاک میخواست. اون موجود کوچیک حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد داشت سلیقه من رو عوض میکرد، داشت من رو از دنیای سیاه و دودی هامون جدا میکرد. من داشتم هوشیار میشدم و این هوشیاری ترسناکترین اتفاق اون شب بود. اون کوفتی رو تا انتها کشید و با چشمهایی که حالا قرمز و خمار شده بود پیاده شد. گیتارش رو برداشت و راه افتادیم سمت باغ. اون با نشگی ساختگیش و من با هوشیاری تلخم. وارد مجلس می شدیم در حالی که بوی دود روی لباسهای هامون بزرگترین جارچی دنیای سیاه ما بود. سعی کردم دستش رو بگیرم تا کمی مراقب باشم که مبادا باعث جلب توجه بشه. داشتیم جایی می رفتیم که شبیه هیچ کدوم از اون عروسی های پرسر و صدایی که می رفتیم نبود.
1: آوا ببین، هوا رو ببین، انگار اکسیژنم داره با من میرقصه. میگم امشب همون اول که رفتیم رو استیج با تمپوی بالا شروع میکنی. همون آهنگ تندی که همه رو از جاشون میکنه. میخوام ماردین بلرزه ها.
2: همون آرومتر، یکم به خودت مسلط باش. مگه ندیدی دم ورودی این ویلا چقدر نگهبان بود؟ اینجا اصلا شبیه اون کافه‌های شلوغ استانبول نیست. ببین چه سکوتیه، بوی عود میاد نه بوی مشروب.
1: بابا ولکام، پولدارا هر چی ساکت تر باشن وقتی موتورشون گرم شه بیشتر سر کیسه رو شل میکنن. اصلا بذار یه کار دیگه کنیم. اولش یه تکنوازی گیتار میرم از اون صدای جیغ که گوش فلک رو کر میکنه، بعد تو با اون صدای الماسید وارد شو یه جوری که انگار ملکه ماردین اومده روی سن.
2: هامون تو اصلا نمیفهمی کجایی. بوی دود لباسمون کل این کوچه رو برداشته. تو رو خدا وقتی رفتیم تو تا من بهت اشاره نکردم آهنگ تند رو شروع نکنی ها. اول باید بفهمیم فضا چطوریه. اینا کلن فرق دارن، عروسیشون هم فرق داره. انگار اومدیم عروسی کله گنده ها.
1: کله گنده ها؟ عروسی اونا هم بزن به کوب دختر. عروسی اون مردی کله گنده کی بود؟ دست دخترشو گرفته بود بزن و به کوبش گوش فلک رو کر کرده بود. بابا بیا بریم، بیا بریم. من الان تو نوک قلم. امشب جوری میزنم که خود صاحب مجلس بیاد گیتارم رو طلا بگیره. فقط بخند آبا، لبخند بزن. چرا مثل برج زهرمار داری نگاه میکنی آخه؟
3: دستش رو محکمتر گرفتم، سفت، مثل کسی که داره یه بچه بازیگوش رو لب پرتگاه نگه میداره. همین که از آستانه در گذشتیم انگار زمان متوقف شد. لباس‌های پولکدار من و چشم‌های سرخ و خمار هامون توی اون فضای باوقار و اشرافی مثل دو لکه سیاه روی یک بوم سفید بود. هامون هنوز داشت با انگشتای خیالیش روی دسته گیتار خاموش بازی می‌کرد، اما من فقط می‌خواستم زمین دهن باز کنه و ما رو ببلعه. ما وارد جایی شده بودیم که قرار بود تمام دروغ‌های ما رو زیر نور درخشان برملا کنه.
2: هامون، مطمئنی آدرس درسته؟ چرا اینقدر مرتبن؟ انگار اشتباه اومدیم.
1: آره بابا نگران نباش، برو جلو. گیتارتو آوردی؟ رسیدیم اول تو گیتار بزن.
2: تو که گفتی اول تو میخوای گیتار بزنی.
1: اصلا هر چی پیش اومد نگران نباش. اینم مثل هزار تا برنامه‌ای که تا حالا داشتیم. فقط سعی کن لذتشو ببری.
3: ما وارد خونه‌ای شده بودیم که قرار بود مسیرمون رو عوض کنه. نه با موسیقی ما، بلکه با کلامی که اون شب قرار بود بشنویم. کلامی درباره کسی که میگفت حتی گنجشک‌ها هم فراموش نمی‌شوند. گنجشک‌ها هم فراموش نمی‌شوند، چه برسه به ما. و اون موجود کوچیکی که توی شکم من بود. وقتی وارد شدیم نور خیره کننده چراغ‌های ریسه‌ای توی باغ چشم‌هام رو زد. اما برای هامون همه چیز انگار یک فیلم کمدی بود. اون با اون لبخند کج و کله و چشمای سرخ گیتارش رو مثل یک فاتح روی دوشش انداخته بود. بوی تند گل از روی پیراهن مشکیش بلند می شد و با بوی گلهای مریم توی فضا می جنگید. و اما من فقط می خواستم زمین دهن باز کنه و منو ببلعه.
1: آبا نگاه کن بابا، اینا دیگه کیه؟ واقعا تو انگار درست میگفتی، ما اشتباه اومدیم مجلس حزب‌اللهیا. نه چقدر همه چی پاستوریزه است. باید چند تا نوها آماده میکردیم. شاید عروسی آقازاده است که
2: خدا سوتی نده. آرومتر، صدات کل باغو برداشته. معلوم نیست کجاییم، فقط آبرو ریزی نکن.
4: به به، خوش آمدید. شما باید اون هنرمنده عزیزی باشید که از راه دور اومدید. بفرمایید، ما مشتاق شنیدن نغمه های شما هستیم.
1: چاکریم رئیس، عجب جشنیه، دمتون گرم. فقط چرا ساقی ندارین؟ ما تشنمونه ها.
2: ببخشید آقا، همسرم یه کمی خسته راهه، فشار جاده ماردی زیاد بود. ما الان آماده میشیم.
3: اون مرد که با کت و شلوار مرتب و چهره‌ای که آرامش از اون میبارید و به سمت ما اومده بود، اسمش یوحنا بود. وقتی یوحنا به ما نزدیک شد، برای یک لحظه بینیش چین خورد. بوی تند گل که از لباسهای هامون بلند می شد توی اون فضای پاک که نه بوی الکل می داد و نه سیگار، مثل یک فریاد ناهنجار بود. اما یوحنا فقط لبخند زد، یه لبخند عجیب که توش نه قضاوت بود و نه خشم، انگار داشت به یک کودک با آرامش از اون می بارید و به سمت ما اومده بود. اسمش یوحنا بود. وقتی یوحنا به ما نزدیک شد، برای یک لحظه بینیش چین خورد. بوی تند گل که از لباسهای هامون بلند می شد توی اون فضای پاک که نه بوی الکل می داد و نه سیگار، مثل یک فریاد ناهنجار بود. اما یوحنا فقط لبخند زد، یه لبخند عجیب که توش نه قضاوت بود و نه خشم، انگار داشت به یک کودک بازیگوش نگاه می کرد. همونجا بود که حس کردم یه چیزی در درونم فرو ریخت. ما برای اونها عجیب بودیم، اما اونها برای ما ترسناک بودن، از بس که خوب بودن. بالاخره رفتیم روی سن. هامون توی دنیای مهالود خودش بود و فکر میکرد داره مجلس رو میترکونه، اما من میدیدم که مهمونا با نوعی دلسوزی نجیبانه نگاهش میکنن. چشمم افتاد به تابلوی پشت سر عروس. خداوند شبان من است. چطور میتونستم در حضور اون کلمات از مستی‌های شبانه بخونم؟ من، هامون، اون جنین بیگناه و اون ایمیل از دانشگاه سوئد، ما همگی اشتباه بودیم. حس کردم نه به خاطر بو، بلکه به خاطر این همه تضاد دارم بالا میارم.
5: حالا همه با هم شاد باشیم که دنیا دو روزه.
1: شروع کن آوا. آوا چته؟ چرا مثل مجسمه وایسادی؟ میکروفونو بگیر دیگه، الان که اینترو تموم بشه با وارد شی. 1 2 3 بیا.
2: نمیتونم.
1: چرا نمیخونی؟ 4 بار این میزان رو تکرار کردم و جمعیت دارن نگامون میکنن. آبرومون رفت.
2: هامون نمیتونم. بوی عود، بوی این همه پاکی نمیذاره بخونم.
1: چی میگی واسه خودت؟ بی تو از دست دادی. از اول 1 2 3 بخون.
2: نمیتونم
1: آوا. 100 بار تمرین کردیم این بخشو. صدا تو آزاد کن، دهنتو باز کن، صدا تو بنده بیرون. مسخره کردی منو؟ لعنتی، معلوم هست که داری چی کار میکنی؟ بخون دیگه.
6: دخترم، وقت واسه خوندن زیاده. بیا پایین، بیا یکم با هم حرف بزنیم. انگار قلبت تونتر از آهنگ شوهرت میزنه.
3: موسیقی قطع شد. هامون با تعجب نگاه کرد، اما من بی اختیار دست سارا رو گرفتم. از پله ها اومدم پایین. وقت اعتراف بود. سارا دستم رو رها نکرد. دستاش بوی گل یاس میداد، بوی خونه هایی که توشون زندگی جریان داره، نه خونه هایی که توشون فقط چمدون میبندن. منو برد سمت یه تخت چوبی که روش گلیم پهن بود، دور از هیاهوی هامون که حالا داشت با گیتارش تنهایی آهنگ اگه یه روز بری سفر رو برای خودش زمزمه میکرد. همون لحظه بود که حس کردم اون خانوم سارا نه فقط لرزش دستام، بلکه تمام رازهای پنهان زیر این لباس پولکدار رو هم میدونه.

0: بشین عزیزم، بشین اینجا. رنگت مثل گچ سفید شده.
1: وحید پسرم، یه لیوان شربت بهار نارنج بیار.
2: بده چشمم، الان میارم.
1: گلابم بریز سوش.
2: حتما.
3: ممنونم، واقعا شرمندم. راستش هامون، اون یکم یعنی جاده ماردین خیلی خستمون کرد.
0: آروم باش دخترم، میدونم ما هممون یه جورای خسته ایم، ولی خستگی تو معلوم از جاده نیست. درست نمیگم؟ انگار یه باری رو داری تنهایی میکشی که خیلی هم سنگینه. اینجاست که خداوند در کلامش در اول پتروس فصل 5 آیه 7 می‌فرماید: بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.
2: بفرمایید خانم.
0: بخور دخترم، حالتو بهتر می‌کنه.
3: ببخشید من.
0: ای وای الهی بگردم، بوی گلاب اذیتت کرد؟
3: نه خوبم، فقط نمیدونم چرا معدم اینقدر حساس شده، شاید مال همون خستگی راه باشه.
0: دخترم من 4 بچه بزرگ کردم، این نگاهو میشناسم، این به هم ریختگی و این بیزاری از بوها رو خوب میشناسم. تو بارداری مگه نه؟
4: دنیا دور سرم چرخید، انگار کسی با چکش زده بود روی شیشه عمرم. کلمات سارا مثل یک حقیقت اوریان تمام دیوارهایی رو که دور خودم چیده بودم فرو ریخت. هیچ کس نمی دونست، حتی هامون که هر شب کنارم می خوابید و از رویاهای بزرگش می گفت متوجه نشده بود که من دیگه اون آوای سابق نیستم. چطور این زن که نیم ساعت هم نبود من رو میشناخت از لرزش صدام و بیزاریم از بوی گلاب فهمیده بود چه طوفانی توی دلم بپاست. با گفتن اون آیه انگار یه سدی توی گلوم شکسته شد. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم آره، بار یه بچه که پدرش الان اون بالا نشست و بار یه ایمیل که بوی خیانت میده داره خفم میکنه. اما فقط سرم رو پایین انداختم و بغضم رو فرو خوردم. بوی بهار نارنج توی فضا برام شده بود بوی حقیقت. حقیقتی که دیگه نمیشد پشت لباسهای پولکدار و آرایشهای غلیظ پنهانش کرد. من در مقابل سارا اوریان‌تر از همیشه بودم.
3: من خامون نباید بفهمه. خواهش میکنم، ما قرارمون این نبود، ما توافق کرده بودیم که هیچ وقت.
0: عزیزم نفس بکش، اینجا کسی قرار نیست بهت برچسب بزنه، ولی یه چیزی رو خوب گوش کن. زندگی رو توافقهای ما نمیسازن، زندگی رو اون کسی میسازه که نفس رو تو سینه ی آدم میذاره. تو فکر میکنی اشتباهی اومدی اینجا؟
3: آره، ما آدرس رو اشتباه اومدیم، ما اصلا آدم این مجلس نیستیم. نگاه کن به من، نگاه کن به اون، ما با مواد و الکل و دروغ زنده ایم.
0: اتفاقا شما دقیق ترین آدرس ممکن رو پیدا کردین. مسیح خداوند دنبال آدمای مرتب نمیگرده، اون دنبال قلبایی میگرده که مثل تو خستن. مسیح در مرقس فصل 2 آیه 17 میگه بیماران احتیاج به طبیب دارن، نه تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزگاران را. حالا به هم بگو بدونم، تو این بچه رو نمیخوای؟
3: نمیدونم، میترسم اگه نگهش دارم هامون میره، اگه برم سوئد تنهایی چطوری؟
0: ترس نقطه مقابل محبته. تا تو امشب اینجا نیومدی که فقط بخونی و پول بگیری، اومدی که ببینی یه جور دیگه هم میشه شاد بود، بدون اون دودها، بدون اون دروغها. دخترم حالا بیا با هم دعا کنی. اجازه میدی واسه این هدیه‌ای که تو دلت داری شکرگزاری و دعا کنیم؟
4: دعا کنیم؟ من سالها بود حتی با خودم هم حرف نزده بودم، چه برسه با خدا. اما وقتی سارا دستای منو توی دستاش گرفت و شروع کرد به زمزمه کردن، یه گرمای عجیبی از نوک انگشتام شروع شد و تا قلبم رفت. اون داشت از محبت مسیح میگفت، از کسی که بارها رو سبک میکنه. وقتی سارا دعا میکرد، حس میکردم کلماتش مثل یک بارون نرم روی قلبم میریزه. هر کلمه‌ای که از زبونش خارج میشد، به آرومی دونه های ترس و ناامیدی رو شستشو میداد. احساس کردم برای اولین بار در سالهای اخیر توی مکان امن ایستادم، جایی که میتونستم بدون قضاوت خودم رو نشون بدم.
0: آوا، تو تنها نیستی، این بچه بخشی از تو و شوهرته. شاید این آغاز یه سفر جدید باشه، سفری که تو رو به سمت حقیقت و عشق واقعی هدایت کنه. آیا دوست داری قلبتو به مسیح بدی و در ادامه زندگیت مسیح کنارت باشه؟
3: من اصلا نمیفهمم چجوری، ولی حس خوبی دارم الان، دیگه فکر به بارهام نمی کنم.
0: خدا رو شکر. حالا خداوند میخواد تو رو در آغوش بگیره با مثل دخترش تموم دردها تو برداره. اون پشت در قلبت ایستاده. میخوای در واسه خداوند عیسی مسیح باز کنی؟
3: آره، من میخوام.
0: پس با من تکرار کن: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و الان زنده هستی. این عمل بزرگ تو نشان دهنده عشق بی پایان تو به انسانه و به ما امید و نجات میده. از تو درخواست میکنم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. من میدونم که با پذیرش تو به عنوان نجات دهنده ام میتونم به آرامش و شادی واقعی برسم. تو به ما نشون دادی که حتی در تاریک ترین لحظات نور امید وجود داره و من با تو میتونم بر تمامی چالش ها و مشکلات زندگی غلبه کنم. پس با ایمان میخوام که منو در این راه هدایت کنی و به من قدرت بدی تا زندگیمو بر اساس اصول و ارزش های تو بنا کنم.
4: این جملات مثل یک نقطه عطف در زندگیم بود. به من یاد داد که عشق واقعی چیه. اون شب در بین نورهای باغ و صدای خنده های دور احساس کردم که زندگیم در حال تغییره و انگار بار سختی از دوشم برداشته شده بود، که یهو صدای هامون مثل یه سیلی منو به واقعیت برگردوند. اون هنوز اون بالا توی مدار خودش بود و من اینجا لبه یک دنیای جدید ایستاده بودم. سارا راست میگفت، من اشتباهی نیامده بودم، من برای هدف دیگه‌ای در اونجا بودم و اون دریافت نجات بود. داشتم به صحبت‌های اون خانم فکر می‌کردم که صدای ناهنجار بلندگو مثل جیغی بود که سکوت دعای سارا رو در هم شکست. کمی بعد هامون با همون چشم‌های کاسه خون و لبخندی که حالا بوی تلخی می‌داد به سمت ما اومد. گوشیم توی دستش بود. لرزش دستش رو حتی از این فاصله هم می‌دیدم. من با دقت یک جراح ایمیل رو خونده بودم و دوباره به حالت نخونده برگردونده بودم تا ردی نمونه، اما یادم رفته بود اعلان روی صفحه قفل رو پاک کنم. همون یک خط لعنتی کار خودش رو کرده بود.
2: خب خب آوا خانوم، وقت اعترافه. کجایی تو؟ دنبال شارژر میگشتم تو کیفت ولی اینو دیدم. دانشگاه اپسالا، پذیرش دکترا. تو کی وقت کردی برای اینا نامه بنویسی آوا؟ کی وقت کردی خواب رفتم ببینی؟
3: هامون گوش کن، من هنوز حتی تصمیمی نگرفتم. اون فقط
2: یه دروغ نگو، من تو رو میشناسم. این آرامش چند روزت، این ساک کوفتی که نیمه بسته قایم کردی، همش واسه اینه؟ داشتی واسه فرار نقشه میکشیدی بدون من؟ خانم ببینید، این همون فرشته است که دستاشو گرفتین، داشت واسه فرار به سوئد نقشه میکشید.
0: پسرم آروم باش، خشم تو الان از روی ترسه نه از روی حق. بیا یه لیوان آب بخور، بذار آوا هم حرف بزنه.
2: چی رو بگه؟ بگه که چطوری عهد چند سالمون رو به یه مدرک دکترا فروخت؟ ما با هم عهد بستیم که هیچ چیزی هیچ کس مانع دنیای ما نشه. تو داری همه چی رو خراب میکنی آوا. چرا میخوای بری؟ مگه ما چی کم داشتیم؟
4: بغض راه گلوم رو بسته بود. سارا با تعجب به من نگاه کرد اما چیزی نگفت، فقط دستش رو روی دست لرزان من سفت‌تر کرد. حس کردم دیگه جونی برای پنهونکاری ندارم. وقتی هامون داشت منو به خاطر بورسیه محاکمه می کرد، نمی دونست که اون ایمیل فقط یک سنگر بود برای محافظت از چیزی بزرگتر.
3: چرا می خوام برم؟ چون دیگه نمی تونم توی این دود زندگی کنم هامون، چون اون ایمیل تنها راه نجات منه، چون من دیگه تنها نیستم که بخوام هر شب با سازتو برقصم و هیچی نگم.
2: یعنی چی تنها نیستی؟ باز اون برادر کوفتی تو آمریکا زیر پات نشسته؟
0: نه پسرم، اون داره از ترس تو فرار میکنه. اون داره میره چون فکر میکنه جایی واسه هدیه خداوند تو زندگی تو نیست.
2: هدیه؟ کدوم هدیه؟ آوا نکنه واقعا تو؟ نه امکان نداره. تو گفتی مواظبی، تو گفتی ما هیچ وقت بچه دار نمیشیم. آوا بگو که این زن داره اشتباه میکنه، بگو اون ایمیل سوئد واسه این نیستش که بخوای بری و اونو تنهایی نگه داری.
3: آره واسه همینه، چون میدونم اگه بمونم تو مجبورم میکنی از بین ببرمش، چون تو فقط خودتو میبینی و اون گیتار لعنتی تو. من نمیخوام قاتل بشم هامون، من این بچه رو میخوام، حتی اگه به قیمت رفتن به یه کشور غریب و تنها موندن باشه.
0: هامون جان، مسیح میگه حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. امشب حقیقت زندگیتون آشکار شد. میدونم تلخه، سخته، ولی این شروع آزادیه. تو از چی میترسی؟ از اینکه دیگه رها نباشی؟ این بچه مانع هنر تو نیست. این بچه فرصت اینه که تو بفهمی عشق واقعی یعنی چی.
4: هامون مثل یک کودک بیدفاع هق هق میزد. موسیقی عروسی در دور دست ها قطع شده بود. حالا یوحنا با اون چهره آرام و مردونش از بین جمعیت بیرون اومد و به سمت هامون رفت. وقت اون رسیده بود که هامون با یه مرد روبرو بشه، نه با ترس های خودش. سارا منو به داخل عمارت برد، اما از پنجره قدی سالن نگاهم به حیات بود. هامون رو می دیدم که مثل یک قوطی نوشابه مچاله شده بود و لرزان روی لبه ی حوض نشسته بود. یوحنا آروم نزدیکش شد، نه با عصبانیت یک صاحب مجلسی که مهمانیش خراب شده، بلکه با وقار پدری که پسر گم شدهش رو پیدا کرده. اونها با هم مدتها صحبت می کردن و آخرش از پشت شیشه می دیدم که شونه های هامون می لرزن. یوحنا دستش رو دور گردن هامون انداخت. هامون سرش رو روی شونه یوحنا گذاشت و هق هق گریه می کرد. نه از اون گریه های عصبی، بلکه انگار داشت تمام اون دودها و دروغهای چند ساله رو از گلوش بیرون می ریخت. توی سالن سارا دستم رو گرفت و گفت بیا دخترم، بیا برای این شروع جدید شکرگزاری کنیم. من به شکمم دست کشیدم، دیگه نمی لرزیدم. حس می کردم اون موجود کوچیک حالا دیگه تنها نیست. من آوای آسمان رو شنیده بودم. من توی اون عروسی اشتباهی در ماردین زانو زدم، نه برای اجرا بلکه برای تسلیم. من قلبم رو به کسی دادم که جاده ها رو برای ما طراحی کرده، به خداوند عیسی مسیح. صبح چند روز بعد، قبل از اینکه از ماردین خارج بشیم، هامون کنار دره ایستاد. بسته کوچک مواد و فندکش رو از جیبش درآورد، نگاهی به من کرد و اونا رو به ته دره پرتاب کرد. اون شب در ماردین وقتی زانو زدم، فقط برای نجات زندگیم نبود، برای پیدا کردن کسی بود که تمام این سالها در بین دود و فریادهای کافه ها نامش رو گم کرده بودم. من به عیسی مسیح ایمان آوردم، نه به عنوان یک قهرمان در کتابهای قدیمی، بلکه به عنوان یگان خداوندی که حاضر شد برای زنی مثل من که در اوج ترس و گمراهی بود بر روی صلیب بره. خداوند من، کسی که لرزش دستانم رو دید و اون رو با قدرت حضورش آروم کرد. من فکر میکردم بارداری اسارته، اما اون به هم فهموند که این کودک مأموریت جدید منه. اون به من یاد داد که آزادی یعنی بتونی بدون نیاز به هیچ دودی به چشمان حقیقت زل بزنی و لبخند بزنی. الان 10 سال از اون شب میگذره. هامون هم به عیسی مسیح ایمان آورد و هر روزه در ایمانمون رشد کردیم و داریم رشد میکنیم. من و هامون عضو گروه پرستش کلیسا هستیم و خداوند رو خدمت میکنیم.

0: بابا.
1: جان بابا.
0: بچه های کانوشادی دارم میرم بازی کنن. میشه منم برم؟ قول میدم زود برگردم.
2: برو عزیزم. برو با بچه ها بازی کن. مراقب خودت باش.
3: امروز من فرزند خدا هستم و حالا که بیشتر با کلام خدا آشنا شدم فهمیدم اون جمله‌ای که اون شب در ابتدای مهمونی شنیدم مربوط به مزمور 84 آیه 3 که می‌فرماید حتی گنجشکان در آنجا برای خود لانه‌ای و پرستوها آشیانه‌ای ساختند تا جوجه‌های خود را در پناه قربانگاه تو بگذارند ای خدای متعال، ای پادشاه من و ای خداوند من. به هامون خیره شده بودم. اون حالا لنگرگاه منه. مردی که روزی از پدر شدن می ترسید، حالا با نگاهی پر از برکت به دخترمون خیره شده. ماهور ثمره اون شب پر از ترس در ماردین بود که حالا شده مظهر معجزه. ما حالا شهر به شهر میریم نه برای فرار از واقعیت بلکه برای صید جانها. ما میریم تا به آدمهایی مثل خود قدیمیمون بگیم حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. ما اونها رو برای شناختن قلب کسی آماده میکنیم که ما رو قبل از خلقت جهان برگزیده بود. اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: خب دوستان عزیز، قصه آوا و هامون از یه آدرس اشتباه و یه سردرگمی عمیق شروع شد. اونا به دنبال راهی برای فرار می گشتن، اما در میانه تاریکی ماردین با نوری روبرو شدن که تمام نقشه هاشون رو تغییر داد. تغییر برای اونا آسون نبود. گذشتن از دود، فرو ریختن غرور و پذیرفتن مسئولیتی که ازش می گریختن بهایی داشت که با ایمان پرداختن. امروز اونا دیگه اون دو صدای خسته جاده ها نیستن. اونا با دخترشون ماهور نغمه‌ای تازه رو سر می دن که نه برای شهرت بلکه برای جلال نام خداوند عیسی مسیحه. فهمیدن که هیچ اشتباهی اونقدر بزرگ نیست که محبت مسیح نتونه اونو به یک شروع دوباره تبدیل کنه. اگه امروز حس میکنی جاده های زندگیت به بن‌بست رسیده، بدون که عیسی مسیح قادر مسیرت رو هموار و راهت رو روشن کنه. اون از تو نمیخواد که ابتدا پاک بشی و بعد نزد اون بیای، بلکه میخواد همونطوری که الان هستی بیای تا خودش تو رو در چشمه محبتش پاک کنه. اگه امروز این داستان واقعی با قلب شما سخن گفت، بدونید که خدا شما رو در میان تمام گره‌های زندگیتون میبینه و دوستتون داره و منتظره که با تمام وجود به آغوش پرمهر او برگردید. مهم نیست در کدوم جاده گم شدین یا چه باری روی شونه هاتون سنگینی می کنه. همین حالا می تونید با تمام قلب بهش بگید عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودت رو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و اکنون زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. وارد قلب من شو و سکان زندگیم رو به دست بگی. و اگه میخواین درباره این مسیر تازه بیشتر بدونید یا قدم بعدی رو در ایمان بردارید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمانو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahaa459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: خدا رو شکر به خاطر این فرصت عالی که میتونیم با همدیگه باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. در جلسه قبل ما در مورد عیسی مسیح به عنوان نان حیات، نان حقیقی صحبت کردیم. نانی که از آسمان اومده. جایی که مردم میگفتن که به ما نان من رو بده، همونی که موسی به ما داد، عیسی مسیح گفت اولا موسی نداد، خدا داد. دوماً اونقدر در مورد گذشته و اون نان فکر نکنید. الان من نان هستم. و اون نانی هم که فکر میکنید موسی داد که خدا داد، اونم نشانه ای بود از این نانی که الان من هستم و اومدم. منو باید بخورید و میتونید سیر بشید. و اراده خداوند برای شما این هست که به من ایمان بیارید. یه خود مردم گیج بودن اینجا، ولی اون عده‌ای که اونجا بودن اکثرشون فقط برای خوردن اومده بودن، همونطور که دفعه پیش صحبت کردیم، یا برای معجزه و نشانه و علامت و شفا اینا اومده بودن، نه برای عیسی مسیح. خیلی از وقتا ما هم به خاطر هدفهای اشتباه دنبال عیسی مسیح میریم. در همون یعنی باب یک دیدیم که وقتی عیسی مسیح شاگردان رو دید که دنبالش میان، دو تا از شاگردای یحیی که یکیش اندریاس بود یکیش یوحنا که نویسنده این انجیل هست، بهشون گفت چرا دنبال من میایین؟ چی میخواین؟ چه سوال خوبیه. امروز هم عیسی مسیح اینو از ما میپرسه، دنبال من میای چی میخوای؟ مقام میخوای؟ پول میخوای؟ شفا میخوای؟ ماشین میخوای؟ احتیاج داری به یه چیزی که میای؟ آرامش میخوای؟ من میتونم اونو بهت بدم. شادی میخوای؟ بله بهت شادی میدم. نجات میخوای؟ بهترین هدف هست، بهترین دلیل هست که منو پیروی بکنیم. آیه 41 تا 44 رو خواهر اگه بخونید.
3: پس یهودیان درباره او همهمه کردند، زیرا گفته بود من هستم آن نانی که از آسمان نازل شد. و گفتند آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید که از آسمان نازل شدم؟ عیسی در جواب ایشان گفت با یکدیگر همهمه مکنید، کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.
2: در خروج باب 3 آیه 14 خداوند خودش رو به عنوان من هستم به موسی معرفی کرد. در اینجا عیسی مسیح لااقل در انجیل یوحنا 7 بار من هستم ها رو در واقع بهش اضافه میکنه. میگه من هستم نان حیات. 7 تا من هستم داریم که یکی از دلایلی است که یوحنا 7 تا نوشته، چون که میخواست خداوندی عیسی رو نشون بده. میگه که من نان حیات هستم. اینجا مردم دارن جر و بحث میکنن، پچ میکنن، میگه آقا این که عیسی پسر یوسفه، ما که باباشو میشناسیم. تاریخ کلیسا در ضمن به ما میگه که پدر زمینی عیسی مسیح یعنی یوسف اینجا فوت کرده بود و زنده نبود. به هر حال عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم، پس چگونه میگوید از آسمان نازل شدم؟ عیسی وقتی اینها رو میشنوه میفهمه که اینا هنوز دوزارشون نیافتاده و یک امری رو بهشون میگه که خیلی جالبه به نظر من. میگه کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. اینجا میگه که ببینید شما الان نمیایین پیش من و ایمان نمیارین، مسئول هستین برای ایمان نیاوردنتون، قبول نکردنتون. خیلی جای دیگه اینو میگه، ولی در عین حال به یک نکته اشاره میکنه و این نکته این هست که کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. امروز اگه ما ایماندار هستیم به این دلیل هست که خدای پدر ما را جذب کرده و اومدیم پیش عیسی مسیح. در این حال در یک جای دیگه میگه و به اونجا میرسیم که ما خودمون اومدیم. در یک جای دیگه میگه که خدا ما را آورده. دو گروه بزرگی هستن که دو دیدگاه کاملا متفاوت دارن. یک دیدگاه که در واقع در قرن 16 برجسته شد، یک شخصی بود به اسم آرمینیوس، اومد گفت که ما خدا رو انتخاب میکنیم، ما مسئول هستیم به خاطر انتخابمون در توبه، ما نقش بسزایی داریم و اون قسمت رو بیشتر برجسته کرد. و جان کالوین یک قسمت دیگر رو بیشتر برجسته کرد و گفت که نه، ما هیچ نقشی در نجات نداریم، فقط خداونده. و یکی از اساسی ترین آیه‌ای که استفاده می‌کردن در گروه جان کلوین این یوحنا باب 6 آیه 44 هست که کسی نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. و من در بحث‌های بسیار زیادی که با افراد بسیار زیاد داشتم و با دعاهای بسیار زیاد در این زمینه که خداوند برای من باز کنه این مطلب رو، به این نتیجه رسیدم که من مسئول هستم و کلام خدا بارهای بار در جاهای مختلف میگه شما مسئول هستی، باید او رو دریافت بکنی، به او ایمان بیاری. اگه ایمان نیاری روز داوری هست و جهنمی هست برای اونهایی که او رو رد کردن. اراده خداوند این هست که همه نجات بیابند. در اول تیموتائوس 2:4، در دوم پتروس 3:9، یوحنا 3:16 که خوندیم که میگه که خدا جهان رو محبت نمود تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد. در همون پیدایش 1 که گفتم در ابتدا، خدا کلمه الهیم رو به کار میبره، یعنی بیشتر از یک، و در خیلی جای دیگه میگه خدا یک هست، یک نفر هست، ولی اینجا میگه که الهیم یعنی بیشتر از یک، آسمان ها و زمین رو آفرید. گرچه الهیم ترکیبی هست ولی فعلی که به کار میبره آفرید مفرد هست. یوحنا باب 20، به اندازه کافی نوشته شده که شما ایمان بیارید. هدف خداوند اینه که من ایمان بیارم. من پدر، پسر، روح القدس رو بهش ایمان دارم. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، 100% ایمان دارم. خدا یک هست؟ بله. سه شخص هست؟ بله. ایمان داری؟ بله. قرار ایمان بیاری؟ بله. بهشت هست؟ جهنم هست؟ بله. میدونی دقیقاً چه شکلی؟ خیر. قرار ایمان داشته باشی؟ بله. سعی می‌کنم فکرای شما رو بیارم در اون مسیری که خداوند می‌خواد باشه. خدا میگه ببین، نجات یک کار روحانیه. نجات مثل همون چیزی که در باب قبل خوندیم، مثل باد هست. باد میوزه، بادو میبینی از کجا میوزه؟ خیر. میبینی کدوم سمت میوزه؟ خیر. فقط تو

جهنم، ولی اولین نفری بود که رفت به فردوس و با عیسی مسیح بود. آخرین ها اول میشن، اولین ها آخر میشن، اینطور نیست. و نجات از آن خداوند هست، از خداوند هست، برای خداوند هست. پس من سهمم چیه؟ من سهمم اینه که به او ایمان بیارم، بشارت بدم، به مردم این خبر رو بدم، بهشون بگم که گناهکار هستید، باید ایمان بیارید. ولی کار رو خداوند انجام میده. پولس میگه که من کاشتم، اپولوس آبیاری کرد این تخمی رو که من کاشته بودم، ولی رویاننده خداوند هست که این کار رو انجام میده. پس من قسمت خودم رو انجام میدم و بقیه رو میذارم در دستای خدا. آیه 44 که میگفت کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. در آیه 45 سریعا بعد از اون میگه که هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید. همین الان یوحنا به ما گفته بود که هیچ کس نمیاد مگر اینکه خدا بیاره. تو نمیای مگر اینکه خدا بیاره. الان سریعا میگه که هر کس از پدر شنید و تعلیم گرفت بعد میاد. حالا خدای تو ما رو انتخاب کردی یا ما تو رو انتخاب کردیم؟ نمیدونم. میدونم که عیسی مسیح منو نجات داده از گناهان و به نظر من همین کافیه. میدونم که از لعنت گناه که جهنم است آزاد هستم و همین کافیه. میدونم که نجات کار من نیست. من کی هستم که خدا رو انتخاب بکنم؟ من در گناه مرده بودم. خداوند منو انتخاب کرد. خداوند مرا خوند. من جواب بله گفتم. پس جلال از آن خداوند هست. ولی در این حال من مسئول هستم به خاطر اتفاقی که افتاده. میبینم که عیسی مسیح به مردم میگه که ایمان نیاوردید و چون ایمان نیاوردید این اتفاق میفته. یک نتیجه بدی هست برای اونایی که ایمان نمیارن، یک نتیجه خوبی هست برای اونایی که ایمان میارن. پس مسئولیت هست اینجا. پس اگه فقط کار خدا هم هست دیگه توبه معنی نداره. یه خود گیج کننده است، اینطور نیست؟ و من خیلی خوشحالم وقتی نمیفهمم کلام خدا رو. به جای اینکه شک بکنم به کلام یا بگم بابا ولش کن اینا خیلی سخت فهمیدنش، به جای اون من به جایی میرسم که میگم خداوند تو چقدر عظیمی، تو چقدر بزرگی. اگه همه چیز رو میفهمیدم نشون میداد که خودم یه انسان دیگه مثل من، حالا یه خود دانشش بیشتره، ولی خداست. آیا من همه چیز رو میفهمم که بهش ایمان میارم؟ خیر. آیا همه چیز رو در مورد ماشینی که میشینید میدونید؟ حتما پیچاش بسته شده است، موتورش کار میکنه، فرمون نکنه الان در بیاد. هر روز ما با ایمان هست. وقتی به خدا میرسه چقدر بیشتر ما میتونیم ایمان داشته باشیم. لازم نیست همه چیز رو بدونیم که ایمان داشته باشیم. در عین حال من میخوام اینجا یک توضیح دیگه هم بدم قبل از اینکه جلوتر بریم. یکی از دلایلی که این بحث بین این دو دیدگاه و دو جهانبینی مختلف ایجاد شده این هست که بیشتر طرز فکر غربی باعث این شده. منظورم از طرز فکر غربی این هست که در غرب طرز فکر به این صورت هست که یا سیاه یا سفید. وقتی میگی که بفرما توی خونه، منظورت واقعا اینه که بفرما توی خونه، تعارف نیست دیگه در غرب. اگه بگی نه خیلی ممنون دیگه نمیگه نه بفرما. به طور کلی شرق میگه که نباید حتما یا این باشه یا اون. شما میتونی دوتاش هم داشته باشی. و در طرز فکر شرقی این خیلی جا افتاده است. شما به 2000 سال قبل برگردین میبینید که تمام یونانی ها طرز فکر شرقی رو داشتن. برای همین فلسفه اینقدر پیشرفت کرده و ما مدیون اونها هستیم. طرز فکرشون خیلی جالب بود و اصلا جاهایی داشتن که اگه شما یک نظریه جدیدی داری میرفتی اونجا و باهاشون بحث میکردی و حتما نباید تضاد باشه، میتونست مکمل باشه. ولی در غرب چیزی به عنوان مکمل زیاد وجود نداره. یا اینه یا اون، یا سیاه یا سفید. اونجا میگه نه اینا رو با هم ادغام میکنی میشه خاکستری. طرز فکر مستقیمه. 1 2 3 4 نمیخوام بگم این درسته اون غلطه، میخوام بگم فرق میکنن. و میخوام بگم تمام نویسنده های کتاب مقدس از شرق بودن و برای همین است که دوتا زاویه رو برای ما نوشتن. ما با سیستم غربی یه خود گیج میشیم، ولی همین دو جنبه‌ای که به شما گفتم، دو دیدگاه، در شرق همچین مشکل ساز نبوده هیچ وقت، در غرب مشکل ساز بوده. همین الانش هم بری از شبان کلیسا، از اسقفش هم بپرسی، میگه ما هیچ وقت همچین مشکل تو کلیسامون نداشتیم. در غرب کلیساها دارن از هم جدا میشن. یکی میگه نه خدا ما رو انتخاب کرده، ما هیچ نقشی نداریم، همه نجات نمییابن، فقط اونایی که خدا اونها رو انتخاب کرده و اونها رو جذب کرده. چون فکر میکنن یا اینه یا اونه. از چارلز اسپرجن پرسیدن، از این واعظ بزرگ، گفتن که شما چطور این دوتا دیدگاه رو با هم دیگه آشتی میدین؟ جواب بسیار زیبایی داد. گفت دوتا دوست رو هیچ وقت قرار نیست با هم آشتی بدی. اینا با هم دیگه آشتی کردن، اینا دوستن. در دید خداوند این دوتا دیدگاه دوستن. بله ما ایمان میاریم به خداوند، من یک حرکتی میکنم، من میگم خداوند من به تو ایمان دارم، من مسئول هستم به خاطر این. در این حال خداوند هست که منو انتخاب کرده، من هیچ نقشی ندارم. چطور میشه؟ نمیدونم، ولی با هم دوست هستن.

در دید خداوند. و ما باید سعی بکنیم به جایی برسیم که فروتن بشیم. خداوند من نمیفهمم، ولی من ایمان دارم و زندگی خیلی راحت تر میشه، باور کنید. شیطان هم از این مطلب استفاده کرده، کلیسا رو جدا کرده و باعث خرابی شده تا اینکه باعث بنا بشه. و این یکی از موضوعاتی است که باعث رنج من شده، چون که من خودم دیدم در بین دوستان، در کلیسایی که بودم، در کلیسایی که هستم، میبینم که این اتفاقات میفته. حتی من در ایران یادمه در دوران سربازی خیلی از دوستای سرباز من میرفتن سینما. مثلا اگه فیلم از ساعت 10 تا 12 بود، طرف میرفت ساعت 11 میرسید اونجا. بعد میگفتم خیلی خوبه یه ساعت آخر رو نگاه کنم. بعد از ساعت 12 تا 1 یه ساعت اولش رو نگاه میکرد. یک شخصی که از غرب اومده هیچ وقت نمیتونه، چون از اول باید شروع بشه تا آخر. ولی شرقی‌ها به طور کلی میتونی بری از وسط نگاه بکنی، چون سیستم فکریت کرویه، از یک جا شروع نمیشه تا یک جای دیگه تمام بشه. میتونه از اینجا شروع بشه، اونجا تمام بشه، از هر جا شروع بشه یه جا تمام میشه. هیچ مشکلی اینجا در شرق نداشتن و نویسندگان این مشکلات رو نداشتن در اون زمان. ولی در آسمان میفهمیم که چطور این دو تا با هم دیگه میتونن آشتی بکنن. شاید رنگ‌هایی هستن که ما الان نمیشناسیم، ولی رنگ‌هایی هستن که در آسمان خیلی رفتن در رویاها دیدن، یا نور عیسی مسیح که مردم دیدن هیچ کس نتونسته بگه. مثل نور آفتاب بود؟ نه. مهتابی بود؟ نه. لامپ بود؟ نه. ماشین؟ نه. چه نوری بود؟ نمیدونم. فرق میکرد. نمیتونم توضیح بدم. چون که ما خیلی از بودها رو نداریم. پس فقط ایمان بیاریم و بدونیم که خداوند اینو از ما میخواد. بیایید از آیه 44 تا 45 رو یک بار دیگه بخونیم و از آیه 46 به بعد رو در جلسه بعدی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. آیه 44: کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. همه از خدا تعلیم خواهند یافت، نه عده خاصی. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می آید. من فکر می‌کنم که اینجا ما میتونیم برنامه رو تمام بکنیم و بعد از این برنامه فکر بکنید در این مورد و بدونید که شما همه چیز رو نمیدونید، و این به شما کمک میکنه که بفهمید چقدر ضعیف هستید، چقدر کوچیک هستید. و اتفاقا قرار همینطور هم باشه. من بزرگ نیستم، خدایی که در من هست بزرگه. من خیلی کوچیکم، هیچی حالیم نیست، هیچی بلد نیستم، حتی امور الهی هم 100% نمیفهمم. پس نمیتونم 100% بگم اینطوریه. یک نفر در برنامه زنده تلویزیون به من زنگ زد، گفت برادر جیبت، اگه یک نفر خودکشی بکنه جهنم میره یا بهشت؟ من به این دوستم میگم جهنم میره، باور نمیکنم. بهش گفتم خواهر نمیدونم. گفت ای برادر جیبرت، از شما انتظار نداشتم. یعنی چی نمیدونم؟ گفتم احتمالش خیلی زیاده که یک نفر که جون خودشون میگیره در کار خدا دخالت میکنه، ولی در این حال نمیدونم. اگه طرف یک ایماندار 50 ساله هست، یک شبان هست، خدا رو خدمت کرده، یا یک زنی هست که خدا رو خدمت کرده، الان در طبقه دهم هست و چند نفر اومدن میخوان تجاوز بکنن، بعد بکشنش، تیکی تیکش بکنن، در اون لحظه نمیتونه درست فکر بکنه، از طبقه دهم خودش میندازه پایین. آیا رفت جهنم؟ خودکشی کرد دیگه. یا این شخص دیوانه شد، یه ول در اون لحظه اصلا نفهمید چی شد، اسلحه رو برداشت زد تو مغزش مرد. تمام خدمت 60 سالش تمام شد. اینجا ما میتونیم برنامه رو تمام بکنیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. عزیزان حقیقت جو، سلام بر شما. در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تهیه گردیده، مطالبی از این کتاب سودمند با شما در میان گذاشته می شود. در طول چند برنامه گذشته از آن کار مسیح، یعنی مرگ مسیح بر روی صلیب سخن گفته شد و نتایج مرگ مسیح مورد بررسی قرار گرفت. اکنون به مبحثی دیگر می پردازیم که عنوان آن نجات مسیح است. نجات واژه‌ای است که دارای جامعیت و گستردگی عجیبی می باشد. این اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم که این واژه تنها هممعنی و مترادف واژه بخشش می باشد. خداوند همانقدر که به گذشته ما علاقه‌مند است، به حال و آینده ما نیز توجه نشان می دهد. نقشه او این است که نخست ما را با خودش مصالحه و آشتی بدهد و آنگاه به تدریج ما را از خود محوریمان آزاد نماید و در روابطی هماهنگ و سازگار با دیگران قرار بدهد. ما بخشش و مصالحه خودمان را با خدا عمدتاً توسط مرگ مسیح می‌یابیم، اما توسط روح او است که می توانیم از خودمان آزاد شویم و در کلیسای او در شراکتی که بر مبنای محبت می باشد وارد شویم. این موارد ابعاد و جنبه های نجات مسیح می باشند که می خواهیم آنها را بررسی کنیم. روح مسیح. همانطور که مشاهده نمودیم، گناهان ما نه به عنوان مجموعه از اتفاقات بی ارتباط با هم، بلکه باید به عنوان علائمی از یک بیماری اخلاقی درونی مورد ارزیابی قرار بگیرند. در ترسیم این واقعیت، عیسی بارها از تشبیه درخت و میوه استفاده کرد. او تعلیم می‌داد که نوع و کیفیت یک میوه وابسته به آن درختی است که این میوه از آن حاصل شده است. همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. بنابراین علت گناهان ما گناه اصلی و طبیعت منحرف و خود محوری می باشد که آن را به ارث برده ایم. همان گونه که عیسی میگوید گناهان ما از درون ما و از قلب ما ناشی میشوند. بنابراین هر گونه بهبودی در رفتار ما بستگی به تحولی دارد که در طبیعت ما صورت میگیرد. عیسی گفت درخت را نیکو گردانید و میوه‌اش را نیکو. ولی آیا میتوان طبیعت انسان را تغییر داد؟ آیا میتوان شخص تند مزاج را ملایم، شخصی مقرور را فروتن و شخصی خودخواه را به شخصی فارغ از خودخواهی تبدیل نمود؟ کتاب مقدس با تأکید اظهار می دارد که این معجزات می توانند به وقوع بپیوندند و این امر بخشی از جلال انجیل می باشد. عیسی مسیح نه تنها وضعیت ما را در برابر خدا تغییر می دهد، بلکه طبیعت واقعی ما را نیز متحول می سازد. او با نیقودیموس در مورد نیاز اجتناب ناپذیر او به تولدی تازه سخن گفت و کلمات او در مورد ما نیز صادق می باشند. یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. یوحنا فصل 3 آیات 3 و 7. پولس نیز در این مورد گفته جالبی دارد. او میگوید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. بنابراین عهد جدید در مورد یک امکان و فرصت جدید سخن میگوید، یعنی در مورد قلبی نوین، طبیعتی نوین، تولدی نوین و خلقتی نوین. این تحول عظیم درونی بر اثر عمل روح القدس میباشد. تولد تازه تولدی است که از بالا می باشد. داشتن تولد تازه به معنای مولود روح بودن است. در اینجا مشکل است که به بحث در مورد آموزه تثلیث بپردازیم، زیرا برای مقصود فعلی ما تنها کافی است که به بررسی نگارشات رسولان در این مورد بپردازیم که این تعالیم نیز در پرتو تجارب آنان روشن‌تر می‌گردد. نخست مهم است این موضوع را درک کنیم که روح القدس از روز پنتیکاست پا به عرصه وجود نگذاشت و از این روز فعالیت خود را آغاز ننمود. او خدا است، بنابراین ازلی می باشد و از ابتدای خلقت در حال فعالیت بوده است. در عهد عتیق اشارات فراوانی به او وجود دارد و انبیا نیز چشم به آینده‌ای داشتند که در آن بایستی فعالیت او گسترش و توسعه می‌یافت و پس از آن که خدا روح خود را در میان قوم خود ساکن می‌گردانید، آنان قادر به اطاعت از شریعت او می‌شدند. آنچه را که انبیا عهد عتیق پیشگویی نموده بودند، مسیح از آن به عنوان وعده‌ای که باید به زودی تحقق می‌پذیرفت سخن گفت. مسیح چند ساعت قبل از مرگ خود، هنگامی که با شاگردان در بالاخانه جمع شده بودند، درباره تسلی دهنده و روح راستی که باید می‌آمد و جای او را می‌گرفت سخن گفت. در واقع حضور روح القدس برای شاگردان بهتر از حضور جسمانی مسیح برای آنان بود. مسیح گفت رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. یوحنا فصل 16 آیه 7. فایده ای که آمدن روح القدس برای شاگردان داشت این بود که مسیح تنها در کنار آنان و با آنان بود، در حالی که روح القدس در وجود آنها زندگی میکرد. یوحنا فصل 14 آیه 17. در اینجا باید موضوعی را ذکر کنیم و آن این است که خدمت تعلیمی عیسی با ناکامی روبرو شده بود. او بارها و بارها به شاگردان خود گفته بود که خود را مانند بچه کوچکی فروتن سازند، اما شمعون پتروس مغرور و از خود راضی باقی مانده بود. او همواره به شاگردان می گفت که یکدیگر را محبت کنند، اما به نظر می رسید که یوحنا نیز در پایان سزاوار لقب خود یعنی فرزند رعد می باشد. و با وجود این، هنگامی که شما نخستین رساله پتروس را می خوانید، اشارات او در مورد حلم و فروتنی جلب توجه می کند. در رسالات یوحنا نیز در مورد محبت بسیار سخن رفته است. چه چیز باعث این تفاوت شده است؟ روح القدس. عیسی در مورد فروتنی و محبت با آنان تعلیم می داد، اما این صفات در زندگی آنان دیده نمی شد تا اینکه روح القدس به وجود آنان داخل شد و آنان را از درون دگرگون نمود. در روز پنتیکاست شاگردان همه از روح القدس پر گشتند. تصور نکنید که این امر تجربه عجیب و غیر عادی برای رسولان و مقدسان بزرگ بوده است. هرچند شکی نیست که ما نباید انتظار تکرار پدیده‌های ظاهری چون باد شدید و زبانهای آتش را داشته باشیم، اما پر شدن از روح القدس حکمی است که به همه مسیحیان داده شده است و حضور درونی روح القدس حق مسلم روحانی هر مسیحی می باشد. در واقع اگر روح القدس در ما ساکن نشود، دیگر مسیحیان واقعی نیستیم. پولس می نویسد هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. رومیان فصل 8 آیه 9. این امر آن چیزی است که عهد جدید تعلیم می دهد. هنگامی که به مسیح ایمان می آوریم و خودمان را به او تسلیم می کنیم، روح القدس به درون ما وارد می شود. او توسط خدا در دلهای ما ساکن می شود و آن را هیکل خود می سازد. این موضوع به معنای آن نیست که ما دیگر پس از آن در مورد ارتکاب گناه مسئولیت پیدا میکنیم، بلکه برعکس از بعضی جهات کشمکش و ستیز تشدید میشود، اما از سوی دیگر طریقی نیز برای پیروزی گشوده میشود. پولس شرح روشنی از این نبرد در باب پنجم رساله خود به غلاطیان ارائه میدهد. طرفهای متخاصم جسم که نامی است که پولس بر طبیعت خودمحور و موروثی ما می‌نهد و روح القدس می‌باشند. پولس شرح می‌دهد تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است. به این دو مخالف یکدیگرند. غلاطیان فصل 5 آیه 17. این مسائل نظریه پردازی های الهیاتی صرف نیستند، بلکه تجربیات روزانه‌ای هستند که هر مسیحی با آنها روبرو است. ما همواره از خواسته های گناه آلودی که ما را به قهقرا می کشانند آگاهیم، ولی حال از نیروی متضادی نیز که ما را به سوی بالا و تقدس سوق می دهد آگاه هستیم. اگر لگام جسم آزادانه رها شود، جسم ما را به سوی جنگل گناهان خودپرستانه و غیر اخلاقی که پولس در غلاطیان باب 5 آیات 19 الی 21 به شرح آنها می پردازد خواهد راند. از سوی دیگر اگر به روح القدس اجازه داده شود که کار خود را انجام دهد، نتیجه آن محبت و خوشی و آرامش و بردباری و مهربانی و خیرخواهی و وفاداری و فروتنی و خویشتنداری خواهد بود. پولس این فضایل عالی را ثمره روح می نامد. شخصیت انسانی ما به باغ میوه می ماند که روح القدس در آن کشت و زر می نماید. بگذارید او درختان را نیکو بگرداند، آنگاه میوه ها نیز نیکو خواهند شد. اما برای اینکه ثمرات روح رشد کنند و به ثمر برسند، چگونه می توانیم جسم را تحت انقیاد در بیاوریم؟ پاسخ این سوال در طرز برخوردی که ما نسبت به هر کدام از آنها در پیش می گیریم نهفته است. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. طرز برخورد ما با جسم باید متضمن آنچنان مقاومت شدید و انکار ظالمانه‌ای باشد که تنها واژه مصلوب ساختن برای توصیف آن مناسب می باشد. اما در مورد سکونت روح القدس باید با ایمان و توکل خود را تسلیم حاکمیت مطلق او در زندگیمان کنیم. هرچه بیشتر رویه و عادت انکار جسم و اطاعت از روح القدس را در پیش بگیریم، بیشتر اعمال زشت جسم ناپدید خواهند شد و ثمرات زیبای روح القدس جای خود را خواهند یافت. پولس همین حقیقت را در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 تعلیم می دهد. و همه ما در حالی که با صورتهای بی نقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است. هنگامی که ما با ثبات قدم به مسیح بنگریم، به وسیله روح او می توانیم به شباهت او متبدل شویم. بنابراین ما نیز نقش خود را داریم که آن را در توبه و ایمان و تحت تربیت و انضباط بودن ایفا می کنیم. اما تقدس اساساً عملی است که روح القدس آن را به انجام می رساند. بنابراین توسط مرگ کفاره کننده مسیح مجازات گناهان ما بخشیده و توسط روح او که در ما ساکن می گردد قدرت گناهان ما در هم شکسته می شود. کلیسای مسیح. گناه این تمایل را دارد که از مرکزیت بگریزد. گناه ما را از هماهنگی با همسایه من باز می دارد. و ما را نه تنها از خالق خود، بلکه همچنین با مخلوقات دیگری که با آنان در ارتباط هستیم بیگانه می سازد. ما همه بر اساس تجربیات خود آگاهیم که چگونه ممکن است یک جمع یا یک دانشگاه یا یک بیمارستان و اداره تبدیل به عرصه‌هایی برای بروز نفرت و حسادت گردد. ما در اتحاد ساکن بودن را بسیار مشکل می یابیم. اما نقشه خدا این است که ما را هم با خود و هم با یکدیگر مصالحه دهد. بنابراین او اشخاص منفک و بی ارتباط با هم را نجات نداده است، بلکه قومی را که متعلق به او هستند خوانده است. در نخستین صفحات سفر پیدایش این امر به وضوح بیان می‌گردد. خدا ابراهیم را خواند که منزل و خیشان خود را در شهر اور ترک کند و به او وعده داد که به وارثان و نسل او که چون ستارگان آسمان و شنهای ساحل غیر قابل شمارش خواهند بود سرزمینی را خواهد بخشید. این وعده که خدا ذریت ابراهیم را بارور و کثیر ساخته و توسط آنان همه ملل جهان را برکت خواهد داد مجدداً با فرزند ابراهیم اسحاق و نوه‌اش یعقوب تجدید شد. با وجود این یعقوب در خارج از موطن اصلیش در مصر جان سپرد، اما حیات او در فرزندانش تداوم پیدا کرد و پسران او پدران 12 سبت اسرائیل، یعنی همان عنوانی که خدا به یعقوب داده بود، گشتند. خداوند با این فرزندان اسرائیل وعده خود را تجدید نمود و آنان را از اسارت مصر رهایی بخشید. ولی همه ملل جهان چگونه برکت می‌یافتند؟ در طول قرون متمادی به تدریج که سرنوشت قوم اسرائیل آشکار می شد به نظر می رسید این قوم برای ملل دیگر نه در حکم برکت که در حکم لعنت می باشد. قوم خدا محصور در حصارهای بلندی که خود بنا کرده بود خود را از تماسهای آلوده کننده با اقوام ناپاک غیر یهودی محافظت می نمود. به نظر می رسید که دیگر تقدیر این قوم این نیست که باعث برکت جهان باشد. آیا وعده خدا به ابراهیم دروغ بود؟ خیر. بسیاری از انبیا از کلام خدا می دانستند هنگامی که مسیح پادشاه محض شده از سوی خدا بیاید، زائران بسیاری از اکناف جهان برای ورود به ملکوت رهسپار خواهند شد. و بالاخره مسیح آمد. عیسی ناصری فرارسیدن ملکوتی را اعلان نمود که مدت‌ها انتظار برقراری آن می‌رفت. او گفت که بسیاری از شمال و جنوب و غرب و شرق باید بیایند و در کنار ابراهیم و اسحاق و یعقوب قرار بگیرند. قوم خدا دیگر منحصر به یک قوم خاص نبود، بلکه اعضای آن باید از اقوام و ملل گوناگون گرد هم می‌آمدند. خداوند قیام کرده به پیروان خود فرمان داد بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. متا فصل 28 آیه 19. او مجموع این شاگردان را کلیسای خود خطاب می‌کند. متا فصل 16 آیه 18. بنابراین وعده خدا به ابراهیم بارها با او و سپس با فرزندان و نسل او تجدید شد و در رشد کلیسا در 4 گوشه جهان تحقق یافت. پولس می نویسد و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. غلاطیان فصل 3 آیه 29. یکی از تصاویر گویایی که پولس برای بیان اتحاد ایمانداران در بدن مسیح به کار می گیرد تصویر بدن انسان می باشد. او می گوید که کلیسا بدن مسیح است. هر مسیحی عضو و اندامی از این بدن می باشد و مسیح خود سر این بدن است که فعالیت‌های آن را تحت کنترل دارد. هر اندامی عمل کرده اندام‌های دیگر را ندارد، لیکن وجود هر یک از این اندام‌ها برای سلامت کامل و سودمندی بدن ضروری می باشد. همچنین کل بدن نیز از یک سرچشمه واحد حیات می‌یابد که همانا روح القدس می‌باشد و حضور او است که بدن را متحد و یگانه می‌سازد. کلیسا اتحاد و انسجام خود را مدیون او می‌باشد. پولس تأکید می‌کند که یک بدن و یک روح القدس است. حتی با وجود اینکه کلیسا دچار تقسیمات سازمانی شده است و این امر باعث تأسف می‌باشد، ولی با وجود این مسئله قادر نیست که اتحاد درونی و روحانی کلیسا را از بین ببرد. این اتحاد اتحادی پایدار می باشد، زیرا به واسطه شراکت در روح فیلیپیان فصل 2 آیه 1 حاصل می شود. مشارکت مشترکی که در او داریم ما را به شکل پایدار و عمیقی یکی می سازد. اگر ما ادعا کنیم که عضو کلیسای جهانی یعنی بدنی عظیم هستیم که در سراسر دنیا به چشم می‌خورد و در این حال در هیچ یک از تجلیات ظاهری آن در یک مکان خاص شرکت نداشته باشیم، گفتارمان یاوهی بیش نخواهد بود. تنها هنگامی که در کلیسای محلی عضو می‌شویم فرصت می‌یابیم که خداوند را پرستش کنیم و از مشارکت با دیگران لذت ببریم. همچنین این امکان را به دست می آوریم که به جامعه بزرگتر خدمت کنیم. امروزه بعضی بر علیه کلیسا به عنوان یک تشکیلات موضع گیری می کنند و بعضی نیز آن را کاملا رد می کنند. این امر قابل فهم است، زیرا کلیسا بدون اشکال نیست. اما باید بیاد داشته باشیم که کلیسا از اشخاصی گناهکار و خطاکار تشکیل شده است و این امر دلیل آن نمی شود که کلیسا را ترک کنیم، زیرا خودمان نیز اشخاصی گناهکار و خطاکار می باشیم. همچنین باید این موضوع را درک کنیم که همه اعضای کلیسایی که به ظاهر دیده می شود ضرورتاً اعضای کلیسای واقعی عیسی مسیح نمی باشند. بعضی از کسانی که نامشان در فهرست عضویت کلیسا ثبت شده است هرگز نامشان در آسمان مکتوب نگشته است. با وجود اینکه این موضوع حقیقتی است که کتاب مقدس اغلب به آن اشاره می کند، ولی ما این اجازه را نداریم که داوری کنیم. خداوند متعلقان خود را می شناسد. خادم خدا به وسیله مراسم تعمید شخصی را که ایمان خود را به عیسی مسیح اعتراف می کند به جمع کلیسای مرعی می پذیرد. ولی خداوند آنانی را که بر طبق ایمان خود زندگی می کنند می شناسد و می پذیرد، زیرا تنها خدا قلب انسان را می بیند. شکی نیست که هر دو گروه در بسیاری از موارد مشابه یکدیگر هستند، اما به هر حال کاملا یک شکل و هم هویت نیستند. روح القدس نه تنها عامل حیات مشترکی است که در کلیسا وجود دارد، بلکه همچنین به وجود آورنده محبت مشترکی است که بر آن حاکم می باشد. اولین ثمره روح محبت است و ذات روح القدس محبت می باشد و کسانی نیز که روح القدس در آنان ساکن می شود در این خصلت شریک می گردند. همه مسیحیان با تجربه مشخص جذب شدن به سوی مسیحیانی که آنان را خوب نمی شناسند و دارای زمینه فرهنگی متفاوتی با آنان می باشند آشنایی دارند. رابطه‌ای که بین فرزندان خدا وجود دارد و در بین آنان رشد می‌کند، حتی عمیق‌تر و شیرین‌تر از خیشاوندی‌های خونی می‌باشد. این وابستگی و خیشاوندی مختص خانواده خدا می‌باشد. همانطور که یوحنا می‌گوید، ما می‌دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده‌ایم، چون برادران خود را دوست می‌داریم. این محبت صرفاً بستگی به احساسات ندارد و اساساً دارای بنیانی عاطفی نیست و جوهر و ذات آن قربانی کردن خیشتن می باشد. این محبت در خدمت کردن به دیگران و بخشیدن به آنان متجلی می شود. به وسیله محبت است که نیروی گناه خونسا می شود، زیرا هر جا که محبت متحد می کند گناه جدایی می اندازد و هر جا که گناه جدا می سازد محبت مصالحه و آشتی ایجاد می کند. البته صفحات تاریخ کلیسا غالبا از بیخردی و خودخواهی و حتی بی‌اطاعتی آشکار از تعلیم مسیح لکه‌دار گشته است. امروزه نیز به نظر می‌رسد که بعضی از کلیساها به جای برخورداری از حیات و سرزندگی در حال مرگ هستند و یا مردند. بعضی از کلیساها نیز به علت منازعات درونی منقسم شدند یا مبتلا به آفت فقدان محبت گشتند. ما نیز به این حقیقت اذعان داریم که همه کسانی که ادعا و اعتراف مسیحی بودن دارند محبت و زندگی مسیح در آنان دیده نمی شود. با وجود همه این مسائل، گرد همایی های محلی مسیحیان با وجود همه نواقصی که می توانند داشته باشند، محل هایی هستند که یک مسیحی باید در آنجا حضور داشته باشد. در کلیسا باید کیفیت نوینی از روابط که مسیح به قوم خود عطا نموده است جستجو شود و شخص باید در مشارکت با دیگران، در عبادت و شهادت دادن به دیگران سهیم شود. شنوندگان حقیقت جو، نظر به اینکه مطالب بخش سوم کتاب مبانی مسیحیت به پایان رسید، می‌خوایم شما را تشویق کنیم که به کار نجات بخش مسیح بیاندیشید. بر اساس کلام خدا، مسیح شخص عادل و بیگناهی بود که در راه ما ناعادلان و گناهکاران مرد. مرگ مسیح بر روی صلیب که با ریخته شدن خون او همراه بود، آن کاری است که خدا وسیله آمرزش و نجات انسان گناهکار مقرر داشته است. به این ترتیب نه به خاطر اعمال آلوده به گناه ما، بلکه بر اساس آن عمل عیسی بر روی صلیب، خدا می تواند انسان گناهکار را بیامرزد و از گناه پاک سازد. خوب از شما نیز همین الان کلام خدا را بپذیرید که گناهکار و محتاج به نجات مسیح هستید. خوب از همین الان به مسیحی که برای آمرزش گناهان شما خون ریخت و مرد و سه روز پس از مرگ با بدنی جاودانی و پرشکوه از مردگان قیام نمود و حالا زنده است، ایمان بیاورید. بر اساس کلام خدا هر که به مسیح ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. اکنون می توانید در نام مسیح دعا کنید و به خدا بگویید: خدای عادل و مقدس، می پذیرم که گناهکار هستم و به نجات از گناه و رهایی از عواقب گناه نیازمند می باشم. از تو تشکر می کنم که در عیسی مسیح خداوند و به وسیله مرگ و قیام او از مردگان نجات و حیات را برای من فراهم کردی. من با فروتنی از گناه توبه می کنم و به ظاهر کننده تو عیسی مسیح خداوند ایمان می آورم. مسیح خداوند، با خون طاهر کنندت قلب مرا از گناه پاک کن و به قلب و زندگیم وارد شو و خداوند و منجیم باش. مرا کمک کن تا بیشتر تو را بشناسم و آنطور که شایسته نام تو است تو را پیروی کنم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. شنونده عزیز، در برنامه بعد به بخش چهارم کتاب مبانی مسیحیت وارد خواهیم شد. عنوان این بخش واکنش انسان می باشد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بودید، می‌دونید که ما در حال بررسی واکنش داوود در مواجهه با سرخوردگی‌ها و دلسردی‌ها هستیم. در این ارتباط اندرو موری، یکی از شبانان و رهبران مسیحی قرن 19 میگه هنگامی که در شرایطی مایوس کننده هستی، چهار مورد را به خاطر بسپار. اول اینکه خدا مرا به اینجا آورده است. خدا در حاکمیت خیش اراده نموده و اجازه داده است که من در این تنگنا و محدودیت قرار بگیرم. من در این حقیقت آرامی خواهم گرفت. به عبارتی او میخواد ما این حقیقت رو به یاد بیاریم که این شرایط از دست خدا در نرفته. او در حالی که بر همه شرایط زندگی ما احاطه و اشراف کامل داره، در حاکمیت مطلق خودش اجازه داده که ما در این شرایط دشوار قرار بگیریم. پس اولین مورد یادآوری حاکمیت مطلق خداست. او بعد ادامه میده، دوم اینکه او در این تنگنا با محبتش مرا حفظ خواهد کرد و فیض لازم را به من عطا خواهد کرد تا همانند فرزندش رفتار کنم. در واقع منظور او اینه که خدا در این شرایط دشوار نه تنها حاکم مطلقه بلکه کافی مطلق هم هست و به این ترتیب مورد دومی که ما در تنگناها باید به خاطر بسپاریم کفایت و بسنده بودن فیض خداست. اندرو موری ادامه میده و سوم این که خدا این آزمایش سخت را به برکت تبدیل خواهد کرد. چگونه؟ با درس‌هایی که قصد دارد به من بیاموزد و تصفیه روحانی که با فیض خود می‌خواهد در من به عمل آورد. که منظور او در این مورد سوم هم اینه که اون هدف تقدیس کننده و تصفیه کننده خدا از طریق درد و رنج‌های ما در ما عملی میشه. در واقع هدف خدا اینه که از این شرایط به عنوان فرصتی برای رشد روحانی ما استفاده کنه. اندرو موری ادامه میده و چهارم این که خدا در زمان نیکوی خودش مرا دوباره از این شرایط بیرون خواهد آورد. کی و چگونه او میداند. به عبارتی اوست که قدرت داره منو از این تنگنا بیرون بیاره و این کار رو هم خواهد کرد در وقت خودش و با روشهای خودش. و بعد موری این چهار اصل رو چنین خلاصه میکنه. من در این تنگنا هستم با تعیین و تصمیم خدا، در محافظت خدا، تحت تعلیم و تقدیس خدا و تا زمان تعیین شده توسط خدا. بله، چقدر مهمه که ما در شرایط سرخوردگی و در همشکستگی این چهار مورد رو به خاطر بیاریم. شاید همین الانی که شما شنونده عزیز داری به این برنامه گوش میدی، در موقعیتی بسیار دشوار، نفس بر و از پادرار و بسیار مایوس کننده به سر میبری. اما تو رو تشویق میکنم که به خودت یادآوری کنی که اول من در این شرایط هستم اما با تعیین و تصمیم خدا برای هدفی خاص. دوم من در این شرایط هستم اما تحت مراقبت و محافظت لحظه به لحظه خدا. سوم من در این شرایط هستم اما تحت تعلیم و تربیت او برای هدفی خاص. و چهارم من در این شرایط هستم اما تنها تا فرارسیدن زمان مقرر او. بله، من و شما در شرایط دشوار قرار می گیریم با تعیین و تصمیم او، تحت محافظت او، تحت تعلیم او و تحت زمان مقرر او. حالا اگه برگردیم به مطالعه بخشی از زندگی داوود در اول سموئیل فصل 30، می‌بینیم که در این بخش داوود هم در شرایطی به شدت دلسرد کننده و پر از سرخوردگی و یأس گیر کرده. شما رو تشویق می‌کنم که اگر کتاب مقدس هاتون رو در اختیار دارید به این بخش مراجعه کنید تا با هم نگاهی به اون بندازیم و ببینیم که کلام خدا در مواجهه با این چنین شرایط دشوار چه پیغامی برای ما داره. از آیه 1 به بعد می‌خونیم، باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلغ رسیدند. که اگه به خاطر داشته باشید، سقلغ اردوگاهی متعلق به فلسطینیان بود که داوود و 600 تن از جنگجویان وفادار و رزم دیدش از دست شاول پادشاه به اونجا گریخته بودند و به مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در اونجا پنهان شده بودند. و و حالا در این گیرودار اونها به رهبری داوود سقلق رو به قصد ملحق شدن به ارتش فلسطینیان ترک کردند تا همراه با اونها با دشمنان فلسطینیان بجنگن، که البته پادشاه فلسطینیان قبول نمی‌کنه که اونها در این جنگ با اونها همراه بشن و به اونها میگه به سقلق برگردید. پس اونها مجبور میشن که از اون راهی که اومدن دوباره به سقلق برگردن، سفری که 3 روز طول میکشه. و حالا بعد از این سفر طولانی وقتی که به سقلق میرسن، در ادامه این بخش میخونیم که در اون زمانی که از سقلق دور بودند، امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش بردن و بر سقلق غلبه کرده اون رو به آتش سوزوندن. اونا زنان و تمام کسانی رو که در اونجا بودن از خرد و بزرگ به اسارت برده بودن، که البته هیچ کس رو نکشته بودن، ولی همگی رو گرفته بودن و به راه خودشون به سرزمین خودشون برده بودن. در ادامه این آیات میخونیم چون داوود و مردانش به شهر یعنی سقلق رسیدند، دیدن شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. و بله، فقط خودتون رو جای داوود و همراهانش بگذارید. واقعا چه مصیبت بزرگی. اونها از فرط این غم بزرگ و سنگین حالا دارن شیون میکنن، چون با چشم داشتن میدیدن که همه اموالشون یا غارت شده و یا به آتش و خاکستر کشیده شده و مهمتر از همه زن و بچه هاشون هم به اسیری برده شدن. و این تنها مربوط به جنگجویان داوود نبود، بلکه خود داوود هم خانواده و نزدیکانش رو از دست داده بود، همونطور که در بقیه این آیات میخونیم که میگه دو زن داوود یعنی اخی نوعم یزرائیلی و ابی جایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. و بعد در آیه 6 میخونیم داوود سخت پریشان حال بود، زیرا مردم یعنی همون جنگجویان وفادار و قابل اعتمادش از سنگسار کردن او سخن میگفتند، چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. حقیقتاً داوود چه موقعیت وحشتناک و غیر منتظره‌ای رو داشت تجربه می‌کرد. شرایطی بسیار دلسرد کننده، شرایطی بسیار پرفشار و پر از سرخوردگی. و حالا سوال اینه که وقتی من و شما در این چنین شرایطی قرار می‌گیریم، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ وقتی که از فرط غم و اندوه خودمون رو بی‌نهایت ضعیف و آسیب‌پذیر می‌بینیم و وقتی که از دشواری اتفاقات شدیداً احساس خستگی و فرسودگی می‌کنیم. شاید برخی از شما که دارید امروز به این برنامه گوش می‌دید، در فصلی خوب از زندگیتون هستید. فصلی فارغ از این گونه چالش‌ها و واقعاً در خداوند احساس قوت می‌کنید. اوقاتی بسیار عالی و در اوج قله که باید بابت اونها خدا رو واقعاً شکر کرد. اما بعضی از شما هم در حال حاضر در شرایطی سخت، خطرناک و بسیار طاقت فرسا و ناامید کننده قرار دارید و دارید با چشمهای اشکالود و دلشکسته به این برنامه گوش میدید. شاید شما هم مثل داوود در شرایطی هستید که نزدیکترین و قابل اعتمادترین افراد در اطرافتون، یعنی اونهایی که فکر میکردید دوست و همراهتون هستن، به شما پشت کردن و نه فقط این، بلکه شما رو مسبب بدبختی های خودشون هم می دونن. واقعا وقتی که در این گونه شرایط دشوار و دلسرد کننده می افتیم، چه کار باید بکنیم؟ اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید، به یاد دارید که ما دیدیم که داوود در این چنین شرایطی 3 کار انجام داد، که اولین واکنش حکیمانه او رو در برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم و امروز به 2 تای بعدی خواهیم پرداخت. اگه به خاطر داشته باشید، اولین کاری که داوود انجام داد این بود که او بلافاصله به خدا رو کرد و سعی کرد که این روحیه ضعیف و خسته و سرخورده خودش رو به حضور خدا ببره و از او کسب قوت کنه. همون چیزی که در آخر آیه 6 از اول سموئیل فصل 30 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد، که برخی از ترجمه های دیگه از جمله ترجمه انگلیسی این کلمه تقویت رو تشویق کردن ترجمه کردن. به این ترتیب که اما داوود خود رو در خداوند خدای خیش تشویق کرد. داوود دنبال کس دیگه ای نگشت که شاید او بتونه او رو تقویت کنه و در این شرایط دشوار پناهی برای او باشه. در واقع چه کسی اصلا میتونست در اون موقعیت کاری برای او بکنه؟ فلسطینی ها شاول پادشاه، مردانش، همسرانش، نه هیچ کدوم. همه اونها از صحنه غایب شده بودند. داوود به راستی هیچ کس رو در اطرافش نمیدید که بتونه او رو تسلی بده و دلگرم کنه. ولی او یک چیز رو میدونست و اون این بود که اما خدا هنوز اونجاست. او میتونه به او پناه ببره. خدایی که هرگز مثل انسان تغییر نمیپذیره. همیشه به عهدش وفاداره و هرگز قوتش کم نمیشه. پس داوود به تنها منبع واقعی و ابدی قوت و دلگرمی روی میاره. در واقع واکنش داوود در این شرایط ضعف و سرخوردگی به خدا این پیغام رو میداد که خداوند فقط من و تو باقی موندیم. من ضعیفم اما تو قوی هستی. من نیازمندم اما تو صاحب هر گونه فیض و قوتی هستی که من به اون نیاز دارم. بنابراین داوود خودش رو در خداوند تقویت کرد و خدا هم در اون شرایط فوق‌العاده دلسرد کننده به او قوت و دلگرمی بخشید و او را مورد تشویق و ترغیب خودش قرار داد.
3: به یک سرود آرام گوش بدین.

بیاد ببینیم که اون دو کار دیگه داوود چی بودن. دومین کاری که داوود میکنه اینه که از خداوند هدایت و راهنمایی میگیره. داوود واقعا نمیدونست چه کار باید بکنه. و سوال اینه که وقتی ما نمیدونیم که قدم بعدی که باید برداریم چیه، چه کار میکنیم؟ داوود حقیقتاً به حکمت نیاز داشت، به هدایت و راهنمایی صحیح. ولی فرق داوود با بسیاری دیگه این بود که اون میدونست که حکمت حقیقی نزد خدا یافت میشه. آیات 7 و 8 این حقیقت رو به خوبی نشون میده. آنگاه داوود به ابیاتار کاهن پسر اخیملک گفت: تمنا این که ایفود را نزد من آوری. پس ابیاتار ایفود را نزد داوود آورد. داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید: آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ بله، او از خدا میپرسه که چه کار باید بکنم. ولی حالا بیاید ببینیم که او چطور از خدا میپرسه که او را راهنمایی کنه. او برای درک اراده خدا ابتدا از یک ایماندار

دارو کنه و خودش رو در خداوند تقویت کنه و به خدا چشم بدوزه، این خدا بود که این رو در ذهن داوود گذاشت که برای تشخیص اراده خدا از این کاهن مشورت بطلبه. موردی که من و شما هم به عنوان یک ایماندار باید به اون توجه زیاد نشون بدیم که همواره در درک اراده خدا با یک ایماندار بالغتر مشورت کنیم. کسی که بتونه با استفاده از کلام خدا نقاط کوری که از چشم ما پنهان هستن رو به ما نشون بده. کسی که حکمتش از کلام خدا نشأت گرفته و از طریق کلام خدا به ما مشورت میده. بله، بر اساس کلام خدا، همون جایی که پاسخهای ما در اونجا نهفته است. و بعد در ادامه ما میبینیم که داوود برای تشخیص اراده خدا از وسیله هم که خدا در عهد عتیق برای شناخت ارادش فراهم کرده بود استفاده میکنه. توجه کنید او در آخر آیه 7 به ابیا میگه تمنا این که ایفود را نزد من بیاوری. ولی حالا سوال اینه که ایفود اصلا چی بود؟ ایفود در واقع یک لباس مقدس، مخصوص و زیبایی بود که جنس اون از کتان بود و روی اون گلدوزی شده بود. این لباس مخصوص کاهنان بود و اون رو بر روی لباس اصلی یا بیرونیشون می پوشیدن. ایفود از دو بخش تشکیل می شد، یکی قسمت جلویی و یکی هم قسمت پشتی و این دو قسمت روی شونه ها به همدیگه وصل می شدن. بر روی این ایفود یک کیسه ای دوخته شده بود که دو شیء به نامهای اوریم و تمیم رو در خودش نگه می داشت. کلام خدا اطلاعات زیادی درباره اون در اختیار ما قرار نمی ده. اما ظاهراً خدا اون رو تعیین کرده بود تا رهبران قوم خودش رو توسط اون هدایت کنه و اراده خودش رو بر اونها مکشوف کنه. وسیله که کاهنان به وسیله اون با خدا مشورت می کردن تا پاسخ خدا رو در قبال سوالاتشون دریافت کنن و اراده خدا رو تشخیص بدن. وسیله که به ایفود وصل بود و در واقع جزوی از اون محسوب می شد. بنابراین وقتی داوود از ابیای کاهن می خواد که ایفود رو بیاره، منظورش اینه که اون وسیله ای رو که خدا برای شناخت ارادش به اونها داده بود رو بیاره. خدا رو شکر امروزه ما دیگه به ایفود یا اوریم و تمیم نیاز نداریم. چرا؟ چون اونچه که دقیقاً برای درک اراده خدا نیاز داریم رو خدا در اختیار ما قرار داده. و اون چیه؟ بله، کلام خدا. ما امروز کلام خدا رو داریم و خدا از طریق کلام خودشه که ما رو هدایت میکنه، تقویت میکنه، دلگرمی میبخشه، تشویق میکنه، امید عطا میکنه و به ما کمک و یاری میرسونه تا در سختی ها بتونیم ایستادگی کنیم. دیشب من با خانومی تلفنی صحبت میکردم که خیلی دلشکسته بود و حس سرخوردگی و یأس او رو فرا گرفته بود. در واقع او با خیلی شرایط دشواری مواجه بود. اما خیلی بیشتر از اون شرایط بیرونی، چالش‌های درونی او را آزار می‌دادند. مسائلی که در درونش به اونها دست و پنجه نرم می‌کرد. اون ترس‌های درونی و اون شک و تردیدهایی که در دلش نسبت به محبت خدا و رابطه‌اش با خداوند پیدا کرده بود. او در واقع از من می‌خواست او را به کلام خدا ببرم و او را با نمونه‌هایی در کلام خدا روبرو کنم تا مطمئن بشه که کلام خدا فقط برای شخصیت‌هایی مثل داوود در عهد عتیق یا پولس در عهد جدید نیست، بلکه برای خود او هم هست. اینجا بود که خداوند آیه‌ای از رومیان فصل 15 رو به من یادآوری کرد تا اون رو با او در میون بگذارم. در آیه 4 از این بخش می‌خونیم که پولس میگه زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد، که در واقع در اینجا پولس به همه نمونه‌های عهد عتیق از جمله داوود اشاره می‌کنه. و به این ترتیب میگه زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. که این کلمه دلگرمی در واقع همون تقویت و تشویقیه که خدا از طریق کلام خودش به ما میبخشه تا ما رو در سرخوردگی های زندگی امید ببخشه و پایدار نگه بداره. بله، خدا چطور ما رو تقویت میکنه؟ چطور دلگرمی میبخشه؟ چطور امید عطا میکنه؟ و چطور ما رو وقتی که نمیدونیم چه باید بکنیم هدایت میکنه؟ از طریق کلامش. همونطور که در آخر این آیه میگه که تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. در واقع عزیزان، دوای سرخوردگی ها و دلسردی های ما اینه که به کلام خدا مراجعه کنیم. چون خدا از طریق کلامش میدونه که چطور ما رو تقویت کنه، چطور ما رو بر بخیزونه، ما رو تشویق کنه.

0: کنه و دلگرم نگه بداره و امید ببخشه. دوستی داشتم که الان نزد خداونده. او سالها با بیماری و ضعف جسمی بسیار حاد و شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. بیماری که نه تنها بهتر نمی‌شد، بلکه هر روز رو به وخامت می‌رفت. بیماری که در اون عضله‌های گردنش به تدریج تحلیل می‌رفت و این باعث می‌شد که سرش یواش یواش پایین‌تر و پایین‌تر بیفته. شرایطی بسیار دشوار که سالها او رو آزار داده بود. روزی در حالی که با او تماس گرفتم که حالش رو بپرسم، از او پرسیدم جویس، تو چطور خودت رو دلگرم و اینقدر امیدوار نگه می‌داری؟ چطور خودت رو تقویت و تشویق می‌کنی؟ چون راستش خیلی بیشتر از بسیاری از افراد سالم، او همیشه زنی پر از امید و شاد به نظر می‌رسید. و منظورم از این شادی تصنعی و مصنوعی نبود که مثلا در عمق این وضعیت دشوار و آزاردهنده با وانمود سازی بگه همه چیز خوبه و ملال و دردی نیست. نه، او صادقانه از دردش هم صحبت می کرد. ولی من می دونستم که این زن بلده که چطور خودش رو در خداوند تقویت کنه. او در پاسخ به این سوال جواب داد، من به کلام خدا پناه می برم. در کلام خدا فرو می رم و راستش خودم رو در اون قوته‌ور می‌کنم. بنابراین عزیزان، اگر من و شما هم می‌خوایم در سرخوردگی‌هامون به خداوند پناه ببریم، اگر می‌خوایم خودمون رو در او تقویت کنیم، باید این کتاب، یعنی کتاب مقدس رو باز کنیم و اون رو بخونیم. فقط اون رو کنار تختمون نذاریم. فقط گرد و خاکش رو نگیریم یا فقط هنگامی که می‌خوایم به کلیسا بریم اون رو به دست نگیریم، بلکه اون رو باز کنیم و اون رو بخونیم. همراه با دعا، با تفکر و تأمل و با دقت و از اون هدایت، دستورالعمل، قوت و امید و دلگرمی بگیریم و مطمئن باشید که کلام خدا همه اینها رو به شما عطا خواهد کرد و حتی بیشتر از اون. پس تا حالا ما دیدیم که در حالی که داوود در این شرایط دشوار به خدا پناه میبره، اما او در جایی که نمیدونه چه کار بکنه و در این شرایط دلسرد کننده چه قدمی برداره، از خدا هدایت میطلبه. چطور؟ اول از یک ایماندار بالغ کمک میخواد تا او رو در تشخیص اراده خدا کمک کنه و بعد از وسیله‌ای که خدا برای هدایت فراهم کرده بود استفاده کرد، که اون وسیله امروز برای ما کلام خداست. و بعد در مرحله بعد ما میبینیم که او دعا میکنه و به این طریقی که هدایت صحیح رو از خدا دریافت میکنه. توجه کنید در اول سموئیل فصل 30 آیه 8 میخونیم داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید، آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ که در واقع منظورش تعقیب امالیقیانی بود که بهشون حمله کرده بودند و زن و بچه هاشون رو به بردگی برده بودند. داوود در این مرحله نمیدونست که آیا عزیزانشون هنوز زندن یا نه. او اصلا نمیدونست با چی روبرو خواهد شد. فقط تنها چیزی که میدونست اون چیزی بود که چشمانش میدید، که شهر با آتش سوخته شده و به خاک و خاکستر کشیده شده. و در این شرایطی که با خیلی مجهولات روبروه و منطقا هم اتفاقات به وجود اومده شرایط خوشبینانه‌ای رو رقم نمیزد، با این وجود از خدا میپرسه که ای خداوند چه کار کنم؟ اینجا بمونم یا آنها رو تعقیب کنم؟ در اون صورت آیا ما هم در دام امالیقیان نخواهیم افتاد؟ اونا ما رو هم نخواهند کشت؟ آیا ما اصلا قدرت خواهیم داشت به اونها برسیم؟ و اگر هم به اونا برسیم، آیا بر اونها پیروز خواهیم شد؟ چه پایانی در انتظار ما خواهد بود؟ او در مواجهه با همه این سوالات مجهول تصمیم میگیره که از خدا بپرسه که چه کار کنه و چه قدمی برداره. داوود در این بین فرض نکرد که اولین چیزی که به ذهنش میرسه حتما همون چیزیه که خدا میخواد. توجه کنید او در موقعیت یک پدر، یک شوهر و یک رهبر قرار داشت. رهبر مردانی که همگی زنان و فرزندانشون را از دست داده بودن. داوود خودش یک جنگجو بود. جنگجویی بسیار شجاع و ماهر در فنون جنگی. اما در همه این مقام‌هایی که داشت، شامل پدر، همسر و یک رهبر جنگجو، احتمالاً خواسته طبیعی او این بود که سری برای این زن و فرزندانش کاری بکنه و امالیقیان رو تعقیب کنه. اما او به جای اینکه بر غرایز و یا منطق خودش تکیه کنه و بر اون اساس نتیجه گیری کنه، اول صبر میکنه تا از خدا بپرسه، تا از خدا سوال کنه و از خدا هدایت و راهنمایی بطلبه. اونه میگه خب این که خیلی واضحه، من همین حالا به سرعت وارد عمل خواهم شد. نه، همینطور که در این آیه خوندیم، او از خداوند مسئلت میکنه و جویای فکر و اراده خداست و دعا میکنه. جالبه که وقتی ما کتابهای اول و دوم سموئیل یا پادشاهان رو میخونیم، در اونجا بارها میبینیم که داوود پیش از اتخاذ تصمیم در حال مسئلت از خداست که این کار رو بکنم یا نه. کلام خدا در عهد جدید در فیلیپیان فصل 4 هم ما رو تشویق به همین کار میکنه که پیش از هر چیزی اول دعا کنیم و از خداوند مسئلت کنیم. توجه کنید در این آیه میخونیم برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بله عزیزان، بابت هیچ چیز نگران نباشید. بابت هر چیز از خدا سوال کنید. برای هر چیز اول دعا کنید. برای هر چیز. بله درخواستهاتون رو به حضور او ببرید و فراموش هم نکنید که از قبل بابت هر پاسخی هم خدا رو شکر کنید. بله از خدا بپرسید و در مورد همه چیز دعا کنید. این پیغامیه که همه ما ایمانداران نیاز داریم که هر روز اون رو به خودمون یادآوری کنیم. چقدر اتفاق میفته که دغدغه های مختلف بر دل ما سنگینی میکنن. تصمیماتی که باید اتخاذ کنیم. دوراهی هایی که با اونها روبرو میشیم. شرایطی که واقعا نمیدونیم که چه باید بکنیم و چه قدمی برداریم. کلام خدا به همه ما قبل از اتکا بر منطق خودمون و قبل از هر تصمیم عجولانه ای می آموزه که اول دعا کنیم. اول از خدا سوال کنیم. جالبه که در زندگی داوود ما در حالی که بارها شاهد این هستیم که او ابتدا قبل از اتخاذ تصمیم مشورت و هدایت خدا رو می طلبه، اما با مواردی هم بر می خوریم که او این کار رو نمی کنه و بر منطق خودش و برداشت و احساس انسانیش تکیه میکنه که خب همه اون موارد پیامدهای بدی برای او به بار میارن. مثلا در همین فصل قبل ما میبینیم که داوود بدون اینکه با خداوند صلاح و مشورت کرده باشه به فلسطینیان میپیونده و میخواد که با اونها به جنگ بره که این تصمیمش اشتباه از آب در اومد. ظاهرا حالا داوود نمیخواد که دوباره این اشتباه رو مرتکب بشه. شما چطور؟ آیا شما هم در حال حاضر خودتون رو در وضعیتی می‌بینید که شاید قدم‌هایی برداشتید که خارج از خواست خدا بوده؟ شرایطی که در اون خواست و برنامه خودتون رو به پیش بردید و حالا به مشکل برخوردید؟ عزیزان این رو بدونیم که حتی اگر دیر به نظر برسه، اما کلام خدا از ما دعوت می‌کنه که توبه کنیم و به او بگیم خداوندا توبه می‌کنم. تو می‌خوای چه کار کنم؟ چه قدمی بردارم؟ ارادت برای خانوادمون چیه؟ چه تصمیمی میخوای اتخاذ کنیم؟ به خاطر داشته باشیم که دعا و سوال از خداوند رکن بسیار مهمی از زندگی مسیحی ماست. درست مثل اون جمله معروف که میگه تمام جنگ هایت رو بر زانوانت بجنگ. یعنی با دعا، با طلبیدن از خداوند و با مشورت از او. نه با قدرت انسانی، منطق بشری و دو تا چارتای خودمون. باشه که ما هم مثل داوود قبل از هر قدمی اول حکمت خدا رو جستجو کنیم و این رو بدونیم که خدا مایله که با سخاوت حکمت خودش رو در اختیار ما قرار بده. همونطور که در کلام خدا در یعقوب فصل اول آیه 5 بخونیم اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند آن را به او خواهد داد.
1: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم. zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
4: در نام خداوند ما عیسی مسیح، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که این فیض به من خادم حقیر انجیل عطا شده تا یک سری دروس جدید رو با شما عزیزان در میان بگذارم. این دروس تحت عنوان محدودیت های سازنده برای کودکان هست. این کتابی هست که از زبان انگلیسی به زبان شیرین فارسی برگردان شده و نویسندگان این کتاب دو نفر هستن که در این زمینه هم تجربه شو دارن و هم دانشش رو دارن، هنری کلاود و جان تامسند نویسندگان این اثر هستن. و این کتاب که از طریق مؤسسه‌ای به اسم جود پراجکت ترجمه شده و چاپ شده در اختیار عزیزان هست، امیدوارم شما بتونید نسخه ای رو تهیه بکنید و در دسترس شما قرار بگیره. این دروس طی 26 جلسه ارائه خواهد شد در دو مرحله و سعی خواهیم کرد آنچه رو که در این کتاب اومده یاد بگیریم، به شراکت بگذاریم، از تجربیات هم دیگه ما چیزها یاد بگیریم تا بتونیم به جهت خیریت بچه هامون، اونهایی که جگرگوشه ما هستن، ما اونها رو به کار بگیریم. تعلیم و تربیت کودکان از بحث برانگیزترین و مهمترین مقولات روانشناسی نوین بوده. روانشناسی نوین روش‌های مختلف رو ارائه میده که با این کودکمون چطور برخورد کنیم، چطور کمک کنیم شخصیت این کودک شکل بگیره، مثمر ثمر باشه زندگیش و در نهایت زندگی این شخص برباد نره. اما برای ما مسیحی‌ها آنچه که خیلی مهمه تعلیم کتاب مقدسه. برای ما کتاب مقدس و تعالیم الهی مهمترین منبع تربیتی محسوب میشه در تمام زمینه‌ها، از جمله پرورش و رشد کودکان عزیزمون. اما سوالی که مطرح هست این هست که در کنار اونچه که یاد میگیریم در کتاب مقدس و آنچه که روانشناسی نوین به ما ارائه میده، چه روش های اجرایی هست که بتونیم اون چی رو که یاد گرفتیم پیاده بکنیم؟ به همین دلیل نویسندگان این کتاب سعی کردن این دوتا رو با هم بیامیزند، طوری که تعلیم کتاب مقدسی، دانش روانشناسی در کنار هم چارچوب مشخص و استواری رو برای تربیت فرزند ارائه بده. آنچه که ما یاد خواهیم گرفت دستورالعمل‌های کاملا مشخص و ملموسیه که همه والدین رو کمک میکنه. مهم نیست بچه ما پسر هست، دختر هست، در چه سنی هست، اما این اصول اونقدر مشخص و ملموسه که ممکن نیست ثمر نیاره. وقتی این کتاب رو بررسی میکردم توصیه مترجم این کتاب خیلی جالب بود، میگه از راهنمودهای این کتاب بهره‌مند بشید و تجربیات و آموخته‌های خودتون رو با دیگران در میان بگذارید. و اینو خیلی دوست داشتم، خیلی به دلم چسبید که آنچه رو که یاد میگیریم نه فقط برای خودمون بلکه با دیگران، با والدین دیگه مطرح کنیم، چون از درون تجربیاتی که ما کسب میکنیم شاید دیگران بهره‌مند بشن، برکت بگیرن و راهی جلوشون قرار بگیره خیلی واضح و بتونن اونها هم در رشد و پرورش کودکشون مؤثر باشن. و اما در مقدمه این کتاب ما این رو میخونیم: از زمان آدم و حوا تا به حال، تا به الان و تا زمانی که عیسی مسیح بازگشت نکرده، آدمیزاد چه بزرگسال چه خردسال با مدیریت زندگی و مسئولیت پذیری دست به گریبان بوده، مشکل داشته. و حتما این رو شنیدید، اگر شما بچه دارید، بچه ها میگن من دوست ندارم کسی بهم دستور بده، چیزی رو که دوست دارم اینه که من دستور بدم. طرز فکر یک بچه این هست که اگه چیزی موافق مرادمه خوبه، اگه چیزی منو ناراحت کنه 100% بده. خب شاید چیزهایی هست که موافق مراد ما نیست و واقعا خوب نیستن، شاید چیزهایی که ما رو ناراحت میکنن بعضی از چیزها بد باشن، ولی این حقیقت مطلق نیست، چون چیزهایی هستن که موافق مراد ما نیستن و اتفاقا خیلی هم خوبن و چیزهایی هستن که ما رو ناراحت میکنند و اتفاقا بد که نیستن هیچ، خیلی هم خوبن. این گفته، این تصور این طرز فکر، این ابراز احساسات که هرچی ناراحتم میکنه بده، هرچی موافق مرادم نیست، خوب نیست، توصیفی از وضعیت همه کودکانی که در زندگی ما آفریده شدن. و الزاماً این به این معنی نیست که این بچه های خیلی بدی هستن. الزاماً به این معنیه که اونا بچه های ما هستن. و اون تصویری که در اون آینه بچه ها داریم میبینیم تصویر خود ماست. چون از نقطه نظر شخصیت، از نقطه نظر این که چگونه آفریده شده ایم، هیچ فرقی نیست بین من به عنوان پدر و بچه‌ام به عنوان کودک من. و وظیفه من، وظیفه شما پدر و مادر، این است که به این فرزند عزیزمون با ایجاد عواملی خارجی مثل مسئولیت پذیری، خیشتنداری، پرهیزکاری و آزادی کمک کنیم رشد درونی رو تجربه کنن. هرچند این واقعیت رو باید بپذیریم که برقراری حد و مرز و بکارگیری محدودیت ها، فراموش نکنید عنوان کتاب محدودیت ها برای کودکان نیست، محدودیت های سازنده برای کودکان. پس برقراری این حد و مرز و بکارگیری این محدودیت های سازنده به طور حتم کار ساده ای نیست، اما وقتی که به طور صحیح اعمال بشه نتایج خیلی خوبی رو در بر خواهد داشت. چند مطلب رو در این جلسه با هم بررسی خواهیم کرد. چرا باید برای کودکان محدودیت ها، این محدودیت های سازنده رو ایجاد کرد؟ مورد اول هست. مورد دوم این است که چه افرادی محتاج هستن این مطالب رو یاد بگیرن؟ مورد سوم اصلا چرا باید یاد بگیرن؟ و مورد آخر این خواهد بود که مطالب کلی این دروس که بر اساس این کتاب هست، طرح کلی این دروس چگونه پیش میره؟ در مرحله اول چرا باید برای کودکانمون این محدودیت ها رو ایجاد کرد؟ ایجاد محدودیت، این محدودیت های سازنده برای کودکانمون کمک میکنه که عنان زندگیشون رو به دست بگیرن، از نقطه نظر احساساتشون، طرز فکرشون، شخصیتشون، تصمیمگیری هاشون، رابطهشون با دیگران و قدم هایی که هر روز به جهت آیندهشون بر میدارن کمک میکنه تا اونها به طور صحیح فکر کنن، به طور صحیح برخورد کنن، به طور صحیح تصمیم بگیرن و زندگی ثمر بیاره. علارغم این که شکست ها خواهد بود، علارغم این که ضعف ها خواهد بود، بله خواهند افتاد. به مثال خود من و شما به عنوان والدین که شکست های تلخ رو تجربه کردیم، اما آنچه به اونها تعلیم داده بشه تجربه ایست به طور مجانی که در اختیار اونها قرار داده میشه تا شاید خیلی چیزهایی رو که قرار بود یاد بگیرن به قیمت گزافی یاد نگیرن، مجانی یاد بگیرن. این افراد، این بچه های ما وقتی عنان زندگیشون رو به دست بگیرن، باور کنید در نهایت هم دیگران رو بهتر محبت خواهند کرد و هم خدا رو. محدودیت هایی هست تحت عنوان محدودیت های لگدمال شده. تا حالا اینو شنیده بودید؟ ما می بایستی محدودیت هایی برقرار بکنیم، محدودیت های بسیار سازنده، مؤثر و خداپسندانه. و وقتی این محدودیت ها لگدمال میشه، هرج و مرج پیش میاد و بعد از مدتی یهو چشمون باز میکنیم و میبینیم ای دل غافل، از دستم در رفت و به نظر میاد دیگه خیلی دیر شده من بتونم کار مؤثری بکنم. پس هدف این هست من و شما اون تجربه تلخو نداشته باشیم که بعد از چندین سال بگیم این محدودیت ها لگدمال شد. ما میخوایم بچه رو کمک کنیم درک کنه خودش اونها رو لگدمال نکنه، بلکه برقرار بکنه. چه افرادی هستن که میبایست این مطالب رو یاد بگیرن، بخونن، بشنون، مطالعه بکنن؟ محدودیت های سازنده برای کودکان در برگیرنده همه کودکان در همه سطوح سنیه، از نوزاد تا نوجوان. اگر شما پدر و مادری هم نیستید، یعنی فعلا بچه خدا به شما نداده، این مطالب برای شما هم مفید خواهد بود. حداقل کمک میکنه این تجربیات رو به اون عزیزی که در کنار شماست ولی بچه داره منتقل کنید، یا اون بچه‌ای که از شما تأثیر میپذیره کمکش بکنید. این کتاب میتونه کمک بکنه برای یک معلم، پدر بزرگ و مادر بزرگ، مربی، همسایه، پرستار کودک، معلمین نوجوانان در کلیساها و مشارکت‌های خانگی یا حتی اون نوجوانی که مصمم شده برای محدودیت‌های خودش کار بکنه و این خیلی برکته که فرزندان ما تبدیل بشن به اون شخصیت‌هایی، به اون نوجوانانی که خودشون مایل هستن روی این محدودیت‌ها برای زندگی خودشون کار بکنن. این مطالب این کتاب قصد داره که قوانین رو در اختیار ما قرار بده تا در هر موقعیتی که باشیم، من هر کجا که هستم یا اون کودک در هر مقطع سنی که هست، برکتی رو بگیره که از بیرون نمیتونست بگیره، برکتی رو بگیره که از والدینش میتونست بگیره وقتی که والدین درک بکنن چیزی هست به اسم محدودیت‌های سازنده و این زمان زمان ایجاد اونهاست و اعمال اونهاست تا در آینده درو بکنن آنچه را به نیکویی کاشتند. چرا این مطالب رو باید بررسی کرد؟ الزاماً نباید دچار بحران بشیم که سراغ این مطالب بیاییم. البته من خودم 3 پسر دارم. وقتی این کتاب رو بررسی میکردم به خودم گفتم ای کاش وقتی که بچه هم تازه به دنیا آمده بودن این کتاب دستم میرسید، من اونو مطالعه میکردم و شاید خیلی بهتر از الان میتونستم پیش برم. پس لازم نیست شما دچار بحران بشید تا بیایید دنبال این مطالب. قوانینی که در این کتاب، در این دروس ارائه میشه، در همه موقعیت‌ها کارایی داره. فرزند شما چه در منزل باشه، چه در مدرسه، چه درگیر در بعضی از روابط، شما میتونید مطمئن بشید. چون شالوده این مطالب تعلیم کتاب مقدسیه، برکت خواهد داشت برای خود شما به عنوان والدین و برای بچه های شما. محدودیت های سازنده میتونه در مشکلات و بحران های تربیت کودکان ما مفید باشه. بعضی از مشکلات حول محور خیشتنداری و مسئولیت پذیریه. یعنی اگر مشکله از کجا نشأت گرفته؟ مشکل در خیشتنداری و مشکل در مسئولیت پذیری بوده. حول اینا داره میچرخه. یعنی اگر بچه من یاد بگیره پرهیزکاری رو، یاد بگیره خیشتنداری رو، یاد بگیره خودش رو نگه داره و مقاومت کنه با خیلی چیزایی که در درونش، در فکرش، در قلبش میگذره، به خیلی چیزا بگه نه، به خیلی چیزای سخت بگه بله، و وقتی این بچه من و شما یاد بگیره مسئولیت پذیری رو، مطالب این کتاب کمک میکنه این مشکلات به مرور زمان حل بشن. هرچند راه 100 ساله رو یک شبه نمیشه پیمود، اما نمیشه امشب رو از دست داد، نمیشه این لحظه رو از دست داد، نمیشه گفت چون خیلی طولانیه پس اصلا کاری نکنیم. نه، ما باعث در رابطه با بچه هامون مثل اون سیاست آبیاری قطره‌ای عمل کنیم، قطره به قطره، امروز یک چیز، فردا یک چیز، پس فردا یک چیز، اما در حالت تداوم و استمرار. مطالب این کتاب، دروسی رو که با هم بررسی خواهیم کرد، روش مواجه شدن ما با کودکی که چنین مشکلاتی رو داره بررسی میکنه. به طور مثال شاید بچه ما همه رو داره تحریک میکنه، برادرش رو تحریک میکنه، خواهرش رو، پدرش رو، مادرش رو، دوستش رو، همکلاسیش رو، همسایه رو، همه رو، و باعث میشه که یک تنش پیش بیاد، دعوا بشه، سر صدا بلند بشه. شاید کسی که داره تحریک میکنه، شاید بچه ما بی‌اعتناس به راهنمایی های من و شما، کفشت رو سر جاش بگذار، شاید جمله‌ای که در عرض روز 20-25 بار تکرار میشه بی‌اعتناس. شاید مبارزه طلبه، وقتی چیز رو مطرح میکنید برمیگرده با سوال شما رو جواب میده. مبارزه طلبه. شاید اهل گریه و زاریه. شاید اهل تفره رفتنه. شاید چیز رو بهش محبت میکنی، نه اینکه واقعا بدتینته، اما ناتوانه در انجامش. شاید رفتاری تهاجمی داره. شاید در مدرسه اینقدر مشکل داره که با هیچ کس نمیتونه دوست بشه. از همه بدش میاد. از درس، از معلم، از مدیر، از محصل، از دوست، از همه. شاید درگیر مسائل جنسی شده. شاید خدای نکرده جذب مواد مخدر شده. شاید علاقه داره با افرادی که ارازل و اوباش نامیده میشن دوستی بکنه. این کتاب کمک میکنه ما برخورد کنیم با این گونه مشکلاتی که ممکنه فرزند من و شما درگیر اونهاست. با اینکه این کتاب این مسائل رو بررسی میکنه و کمک میکنه ما در واقع پدر مادر بهتری باشیم و بچه های بهتری پرورش بدیم. اما این کتاب به جایی که مشکل محور باشه، میشه گفت قانون محوره. این صحیحه که مشکلات رو مطرح میکنه، ولی قوانین رو هم مطرح میکنه برای حل اون مشکلات. قوانین این کتاب حول محور مفاهیم کلیدی میچرخه. مفاهیم کلیدی بررسی خواهند شد که میتونه در جزئیاتی که برای شخص شما، خانواده شما بی‌نظیره، کارایی داشته باشه. و این مفاهیم کلیدی از تحقیقات کتاب مقدسی گرفته شده. این کتاب برای نشان دادن چگونگی رفتار من و شما در تربیت فرزندانمون تهیه شده. یادگیری محدودیت‌ها، اگر ما می‌خوایم اون رو اعمال کنیم، این محدودیت‌های سازنده رو شکل بدیم، مستلزم تجربیاته. یعنی بچه ما با یک آموزش یاد نمی‌گیره. این واقعیت که به طور مثال بایستی مسئولیت پذیر باشه، درش شکل نمی‌گیره فقط با آموزشی که من و شما بهش بدیم، دو تا نطق و سه تا سخنرانی بهش بکنیم و همه رو یاد بگیره. بایستی تجربه بکنه خودش، و این تجربه در اکثر مواقع شکل میگیره، جای خودش رو پیدا میکنه زمانی که اعمال بکنیم عواقب رفتاری این بچه رو، چه مثبت چه منفی. یعنی تشویق، یعنی تنبیه. تشویق سازنده، تنبیه سازنده. و فراموش نکنیم چون بر اساس تعالیم کتاب مقدسی هست، همه چیز بایستی در محبت بشه. کلام میگه پیروی راستی در محبت کنید. اگر ما راستی رو پیروی میکنیم، یعنی زمانی که احتیاج به تشویق داره باید تشویق کنیم، احتیاج به تنبیه داره باید تنبیه کنیم، اگر این راستی هست، هر چی که هست بایستی در محبت انجام بشه. و اما طرح کلی کتاب چی هست؟ طرح کلی این همه دروس چی هست؟ این کتاب نوشته شده در سه فصل کاملا مشخص. بخش اول صحبت میکنه که چرا کودکان نیاز دارن به محدودیت‌های سازنده. و من تأکید میکنم نیاز دارن به محدودیت‌های سازنده. در این بخش اول کتاب نویسنده ها صحبت از این میکنن که کودکان با محدودیت‌ها رشد میکنن. تا حالا اینجور فکر کرده بودید؟ شاید ما به خطا همیشه فکر کردیم بایستی بچه‌مون رو آزاد بگذاریم، هر کاری که دلش میخواد بکنه، فشار روش نیاریم و این بچه عقده‌ای بار نشه، اجازه بده هر کاری که میخواد بکنه بکنه تا خوب رشد کنه. نویسندگان این کتاب بر اساس تعلیم کتاب مقدس و روانشناسی نوین میگن صفاتی که در این کودک باید شکل بگیره به طور صحیح زمان شکل میگیره که ما محدودیت‌های سازنده رو درست بکنیم، شکل بدیم، اعمال بکنیم و اونها درش رشد میکنن. که البته در همین بخش نویسندگان میگن والدین نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن، چون بعض وقتا والدین یهو بیدار میشن و میبینن منم محتاج بعضی از محدودیت ها هستم. خود من، رفتار و منش من داره تصویری ارائه میده که اون تصویر رو من دارم توی آینه بچم میبینم. و شاید در بعضی موارد ما به جایی برسیم که بگیم من نشستم به بچم درس بدم، ولی این مشکل بچم نیست، این مشکل خود منه. این بخش اوله. چرا اونها احتیاج دارن به این محدودیت‌های سازنده؟ در بخش دوم نویسندگان صحبت از 10 قانون محدودیتی می‌کنن که می‌بایستی به بچه‌ها آموزش داده بشه و بهشون گفته بشه که این قانونه و راهی نیست جز انجام این قانون. به طور مفصل این 10 قانون مورد بررسی قرار می‌گیره و این بخش آموزش میده که ملاک فقط آموزش محدودیت ها نیست، بلکه این قوانین داره میگه شما اگر این کار رو بکنید این نتیجه شه، اگر این کار رو نکنید این نتیجه شه. و نتایج فقط تئوری نیستن، نتایج در عمل چشیده خواهند شد، تجربه کرده خواهند شد. تا از طریق این 10 قانونی که نویسندگان مطرح میکنن بچه به یک جایی برسه و بگه زندگی من مشکل خود منه و این مشکل در زندگی من مشکل کسی دیگه ای نیست. من مسئولم. من باید اقدام بکنم. و در بخش سوم نویسندگان 6 قدم رو که خیلی کاربردی هستن، عملی هستن، ارائه میدن تا این محدودیت‌هایی که صحبتش رو کردن به مرحله اجرا در بیارن. پدر مادرها خیلی خوب میدونن که بچه‌ها خیلی زرنگن و بعض وقت از من و شما واقعا زرنگترن. میتونه احساساتت رو درک بکنه، امتحانت میکنه، راهش رو پیدا میکنه تا هر چی رو دلش میخواد به مرحله کمال برسونه. خیلی زرنگن. منطقشون خیلی قوی هست، بازی با احساسات رو بلدن و بعض وقتا من و شما به عنوان پدر و مادر میگیم این درس رو کی به اینا داده؟ اما بایستی در کنار این زرنگی و ابتکار عملی که این بچه های ما دارن و هی دارن درش روش میکنن، ما با خلوص، صداقت، محبتی که بی پایانه کمکشون کنیم درک بکنن پدر و مادر بر اساس تعلیم کتاب مقدسی و تجربیات صحیح دیگران به اینجا رسیدن که از این به بعد خیلی چیزها عوض خواهد شد و باید عوض بشه تا شخصیت اونها به طور صحیح شکل بگیره و اینها مراحلی هست که به اجرا در خواهد آمد. در طی درس ها خواهیم دید در شروع خیلی سخته، خیلی سخته، ولی هرچقدر ما پیش بریم بچه ها درک خواهند کرد و کافیه بچه های من و شما اینو درک کنن که نه دیگه، این توبه مریا از اون توبه مریا نیست، این دیگه شوخه نیست. وقتی اینو درک بکنن خیلی خوب با من و شما راه خواهند آمد و برکت خواهند گرفت. در انتهای این جلسه اون چرا که میخوام شما رو تشویق کنم این هست که من و شما احتیاج به حکمت داریم. کلام خدا میگه اگر کسی طالب حکمت هست بپرسد، به طلبت از خدایی که به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید. پس بیایید از خداوند بطلبیم، ای خداوند به ما حکمت بده تا یاد بگیریم کلام تو رو، تجربه بگیریم از تجربیات دیگران و به کار بگیریم این راستی رو، پیروی کنیم در محبت به خاطر این بچه‌ای که عزیز ماست، حاضریم جان خودمون رو به خاطرش بدیم. ای خداوند ما رو هدایت کن، ای خداوند ما رو برکت بده. شما رو به دستای عیسی مسیح می‌سپارم تا جلسه آینده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

پا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان، ای که تابیدی ز رحمت بر سیاهی های من، آتشی نو شعله ور کن در وجود و جان من، امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا، مرهم هر زخم کهنه چون آرام سویت دعا، میپذیرم هر چه گویی گر محبت یا عتاب، نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب، همه دنیایم، غمها و شادیهایم، امروز و فردایم تسلیم توست، دلبستگی هایم، خواست و اندیشه هایم، از سر تا به پایم تسلیم توست، میریزم به پای تو شاهم همه وجودم را، تا انسانی تازه برخیزد از حضورت ای

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، همه ما در طول زندگیمون حتماً با طوفان‌هایی روبرو میشیم. طوفان‌ها و موقعیت‌هایی که باعث درد و رنج ما و یا از دست دادن‌ها میشند. و در این دوران پرتلاطم هست که انواع و اقسام سوالات به ذهن خطور میکنند. سوالاتی مانند خدا کجاست؟ چرا این اتفاق برای من رخ داد؟ آیا مقصر خودم هستم یا خدا؟ اگه خدا مقصره چرا؟ عزیزان، وقتی ما ایمانداران به عیسی مسیح در چنین موقعیت‌های پرتلاطم و آشفته‌ای قرار می‌گیریم، امن‌ترین و قابل اطمینان‌ترین مکان برای یافتن پاسخ کلام خداست.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: بینندگان عزیز، درود بر شما. من منصور خواجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با 12th درس از سلسله دروس اقتدار در غربت از طریق شبکه 107 پارس مهمان خانه های شما هستم.
1: و من هم سلام میکنم خدمت تک تک شما و خدا را شکر برای وجودتون. من آناهیتا پارسان هستم و در خدمت شما.
0: خانم آناهیتا جان، مدت زیادی شده ما مهمان دوستان بودیم از طریق شبکه‌های تلویزیونی یا رسانه‌های اجتماعی که این برنامه‌ها رو دارن عزیزان دنبال می‌کنند. ما گام به گام داریم جلو می‌ریم. یکی از حقایقی که این روزا تو دل من خیلی خوب جا افتاده و دوستش دارم اینه که ما در غربت هستیم، اما یک قرابت و نزدیکی و دوستی هم با هم پیدا کردیم. یواش یواش ما و بیننده های ما یه خانواده داریم میشیم. میدونید این تجربه یه که بعد از سالها برنامه های گوناگون ضبط کردن و خدمت های تلویزیونی به این نتیجه رسیدم که خدا از طریق این رابطه‌ای که به نظر میاد یه طرف است، ما رو دلهای ما رو به هم نزدیک میکنه و نزدیکتر میشیم. یکی از عوامل پشت صحنه برنامه های اقتدار در غربت برادر بسیار عزیزی هستند که ایشون سالها پیش از طریق یه برنامه تلویزیونی دیگه فرصت داشتم ایشون رو و خانمشون رو از طریق درسای انجیل مرقس خدمت کردم و ایشون امروز مایه افتخار منه که همکار من در تولید برنامه‌های اقتدار در غربت هستم. و چقدر زیباست خرانایی تا ما الان یه خانواده شدیم. خانواده عزیز، به خونه خودتون اقتدار در غربت خوش اومدید. خیلی دوست داریم از شما بشنویم، خیلی دوست داریم از تجربیات شما، از آنچه که در مطالعات کلام خدا یاد گرفتید و یا یاد می‌گیرید ما رو هم سهیم کنید. لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی با شبکه تماس بگیرید، ایمیل بنویسید، تلگرام، واتساپ، نمیدونم تلفن، راه‌های مختلف هستش و نظراتتون رو بگید، ما رو کمک کنید، بگذارید تا آهن رو تیز کنه.
1: آمین.
0: می‌خوایم وارد فصل 3 بشیم خواهران آهیتا، درسته؟
1: بله.
0: در فصل 3 می‌بینیم پادشاه بابل نبوکدنصر یه مجسمه گنده 27 متری با عرض 3 متر یه مناره گنده ساخته و میگه مردم باید اون رو اطاعت کنن.
1: درست.
0: اما در آیات 5 و 6 یه واقعه های یک نکات بسیار مهمی نهفته است. ما امروز بت رو شاید نگیم میپرستیم، بت به ظاهر نمیپرستیم، اما به آیات 5 و 6 که خواهرمون میخونن و تفسیر میکنن خوب گوش کنید لطفاً.
1: وقتی صدای شیپور و سرنا و عود و سنتور و هر نوع آلت موسیقی را شنیدند، باید در مقابل مجسمه طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است به خاک افتاده آن را سجده و پرستش کنید و هر کسی که این کار را نکند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد.
0: قوم خدا در زندگی که در روی زمین در این دنیا داریم ما با بت‌های گوناگون روبرو میشی.
1: بله.
0: یه بت فقط نیست 27 متر و 3 متر و این چیزها، بت‌های گوناگونه، درسته؟
1: بله. و من فکر میکنم که این مجسمه شاید که خیلی وقتا وقتی ما میایم در مورد بت‌ها میشنویم، مثل بت بل، مثل این بت نبوکدنصر، به این اشتباه میفتیم که خب من که بت پرست نیستم، من که اصلا کاری با بت‌ها نداشتم و ندارم، من همیشه خدا پرست بودم. ولی خدای واقعی یه دونه است، چند تا نیست. و اینجا ما داریم در مورد خدای دانیال صحبت میکنیم. خدای دانیال با خدای نبوکدنصر یا خود این بتی که ساخته شده بود و مردمی که خدا پرستی میکردن یکی نبود. شاید از نظر اونها این بت نبود، خدا بود، ولی در نظر ما که خدای واقعی را میشناسیم او یک بوته.
0: حالا آناهیتا جان، اینجا یه نکته خیلی قشنگی هستش که نبوکدنصر در فصل 2 آیات 46 و 47 میبینیم در مقابل خدای دانیال سجده میکنه.
1: بله.
0: اما در فصل بعد، یه چند سال بعد، احتمالاً بنابر نظر مفسرین میگن 18 سال بعد این زمان اتفاق افتاده، میاد فراموش میکنه حقیقت کیستی خدا رو و توهم برش میداره خودش رو به جای خدا میبینه. در فصل سوم میگه حالا این رو باید پرستش کرد. میدونید بعضی وقتها پیش میاد که افراد میان به ظاهر میان به عیسی مسیح میگن اعتراف ایمان میکنن
1: بله.
0: اما دو سباه که میگذره میریم میبینید که نه، زندگیشون اینو نشون نمیده که پیرو عیسی مسیح هستن. عیسی مسیح فرمود درخت رو از میوه اون باید شناخت. مسیحی باید ثمره ایمان بیاره، فقط به لغلغ زبون که نیست مسیحیت. ایمان فقط زبان نیست، حقایق دیگه هست. در مورد نبوکدنصر ایمان کم سطح. میدونید عیسی مسیح در اون مثال برزگر به چند نوع بذر اشاره میکنه. یکی از اون بذرها بذریه که بر زمین کم سطحی میفته، عمیق نیست، زود سبز میشه ولی زودم
1: از بین
0: میره.
1: الان در بین خواهر برادرای خودمون میبینیم که خیلی هاشون ایمان میارن. ایمان اونها خیلی سطحیه. چرا؟ یه معجزه دیدن، یه چیزی در خواب دیدن یا یه رویایی دیدن و بعد اون را خیلی دوست دارن، با عشق با شتاب میان عیسی را میپذیرن، تعمید میگیرن ولی تعلیم نمیگیرن. نبوکدنصر همین اتفاق برش افتاد و کوره آتش را دید. در ادامه میبینیم که او کوره آتش را دید ولی دانیال در یا اون یارای دانیال در کوره آتش نسوختن.
0: نه،
1: اونها حتی بوی دود نمیدادن وقتی بیرون اومدن و این معجزه بود که او دید.
0: دقیقاً.
1: و روی این معجزه به خدای اونها ایمان آورد. آه من قبول دارم. اما چیزی نگذشت که فراموش کرد و اینجا به جای اینکه خدای دانیال را اعلام کنه که باید پرستش بشه، اعلام کرد که مرا پرستش کنید.
0: و این اشتباه مهلکی است. در آیه 7 میگه پس همه مردم از هر ملت، قبیله و زبان وقتی صدای موسیقی را شنیدند در مقابل مجسمه طلایی نبوکدنصر پادشاه که نبوکدنصر نصب کرده بود به خاک افتادند و آن را سجده و پرستش کردند. این هشدار بزرگی است. مراقب باشید. امروز ممکنه نداهای گوناگونی از نداهای بت‌پرستی، صداهای گوناگونی شما رو دعوت کنه برای پرستش بت‌ها، برای سجده کردن در مقابل بت‌ها. باید بایستید، باید مراقب باشید. ممکنه خطراتی برای شما داشته باشید، اما با حکمت و اقتدار الهی باید ایستاد و نباید در مقابل بت‌ها سجده کرد.
1: درسته.
0: از آیه 8 به بعد خواهران آهیتا جان، من یک عنوانی از کتاب تفسیر مسیح پنفر قرض گرفتم. این عنوان میگه قوم خدا مورد انتقاد مردم این دنیا قرار خواهند گرفت. یعنی این دنیا ممکنه از ما انتقاد کنه، ما رو نقادی کنه، تمسخر کنه، به مسخره بکشه یا انتقاد کنه. از آیه 8 به بعد تا 12 میبینیم. بذارید یه چند تا از این آیات رو بخونیم. آماده هستید؟ میتونید شما
1: بله بگین که
0: بله. لطفاً اضافه از آیه 8 شروع کنیم ببینیم چی میشه.
1: بعضی از بابلی ها از این فرصت استفاده کرده علیه یهودیان شکایت نمودند. آنها به پادشاه خود یعنی نبوکدنصر گفتند عمر پادشاه جاودان باد، شما فرمان دادید که همین سازها به صدا درآید و همه مردم در مقابل مجسمه طلایی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش.
0: بعد بریم حالا آیه 12 لطفاً.
1: چند نفر یهودی هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده اید، یعنی شدرک، میشک و ابدنقو. ای پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدایان شما را عبادت نمی کنند و در مقابل مجسمه طلایی که به فرمان شما نصب شده سجده و پرستش نمی نماید.
0: فراناهیتا سوسه اومدن پشت هم انداختن و نمیدونم غیبت و این چیزها فقط مال ما ایرونی ها نیست. طمع ریشه همه بدی هاست، کلام خدا میگه.
1: بله.
0: این افراد طمع قدرت و حسادت و بخالتشون باعث شد که از فرصتی که پیش اومده بود، حالا اگر مجسمه نمی بود دنبال یه بهانه دیگه میگشتن تا قوم خدا رو بی حرمت کنن یا مورد آزار قرار بدن.
1: درسته. و این طمع همیشه ریشه در واقع تمام گناهان انسان بوده. از ازل این اتفاق افتاد و در بین آدم و حوا این طمع بود که میخواستن خدا بشن، نمیخواستن شبیه خدا باشن.
0: و نتیجه این توطئه خیلی وقتا هستش که باعث بی اجرای بی عدالتی میشه. افراد ممکنه مورد ظلم قرار بگیرن، اما خورشید که همیشه پشت ابر نمیمونه، بالاخره حقیقت روشن میشه و شب تاریک میگذره، رو سیاهیش واسه زغال میمونه. سالها پیش وقتی که در ایران بودم، من رو دستگیر کردم و در زندان که بودم، اونجا یکی از اتهاماتی که به بد آورده بودم، خیلی از اتهامات راست بود، مثل من جمله این که من مسلمان بودم، مسیحی شدم، من جمله این که بشارت میدادم، بله اینا حقیقت داشت، اما بعضی از اتهامات خنده‌دار بود و من هیچی نداشتم بگم، فقط میخندیدم. میدونید چرا؟ چون بر مبنای نادانی اون افراد مطرح شده بود. اینها الان برداشتن واقعه ایمان شدرک میشک عبدنغو رو ربط دادن به یک حرکت سیاسی و این غلط بود. خواهران و برادران عزیز، یه استراحت کوچیک بکنیم، برمیگردیم ادامه این مبحث رو با هم در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید.

0: بسیار عالی، خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. یه چیز بگم، سازشکاری مخصوصا سازش با گناه هیچ جایی در کتاب مقدس نداره. اقتدار مسیحی حتی در غربت، حتی در مشکلات، حتی در دوران جفا با دلیری همراه ما. در دانیال فصل 3 از آیه 13 به بعد میخوایم امروز نگاه کنیم و علائمی رو ببینیم مبنی بر این که چگونه خادم خدا و یا خادمه خدا، کسی که به خدا ایمان داره، میتونه با دلیری ایستادگی کنه. در آیه 13 میبینیم پادشاه در خشم خودش دستور تنبیه و مجازات این سه مرد رو میده و آیا حقیقت داره؟ میگن بله، ما فقط خدا رو پرستش میکنیم. میگه پادشاه ها، ما از خود دفاع نمیکنیم، اما خدایی که ما او را پرستش میکنیم قادر است ما را از کوره آتش و از دست شما نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. حالا خاراناهیتا، من دو تا نکته میگم و بعد خواهش میکنم آیه 18 رو بخونید.
1: باشه.
0: نکته اول اینه که کلام خدا رو با سادگی و صداقت باید اعلام بکنیم. کلام خدا به ما دستور میده هر کس سبب علت ایمانی رو که دارید از شما بپرسه، او رو جواب بدید، لکن با فروتنی، با محبت و با احترام. نکته دوم که در اینجاست اینه که احترام پادشاه رو نگه داشتن. نمیرن توی، به قول معروف، به قول ایرانی، تو سینه پادشاه که نمیرن. میگم ما در حضور شما هیچ چی نمیگیم، از خودمون دفاع نمیکنیم، اما یه چیزم بگم، خدا ما رو محافظت میکنه. بلی، آیه 18 یه حقیقت بسیار بسیار تکان دهنده درش هست. خواهران آنیتا جان بفرمایید.
1: توی آیه 18 اینطور میگه: اما اگر او ما را نجات ندهد، ای پادشاه، بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد و در مقابل مجسمه طلایی که تو نصب کرده ای سجده نخواهیم نمود. اینجا فکر میکنم که پادشاه باید خیلی عصبانی شده باشه، ولی خب اطرافیان او دیگه خیالشون راحت شده بود که الانه که میره تو کوره و الانه که میسوزونیمش و از دست این ستا راحت میشیم. ولی فکر میکنم که پادشاه مطمئن بود که یه جورایی در درونش،
0: نمیدونیم در دل پادشاه، کتاب مقدس نمیگه، اما چیزی که میبینیم واقعا اتفاق میفته تجربه است که نه فقط در اینجاست، در طول تاریخ کلیسا شاهد این هستیم. مردان و زنان مقدس خدا بارها در مقابل در شرایطی مثل این قرار گرفتن، اما اعتمادشون به خداست. یه زمانایی شده بارها افراد اومدن به من میگن آقا تو کشیشی؟ میگن بله. اگه بتونی؟ اما اول کار تو میگن اگه، میفهمم میخوای یه چیز خیلی عجیب و غریب بگن. اگه تو بتونی دعا کنی که مثلا این اتفاق بیفته، من مسیحی میشم. یه کشیش خیلی محترمی داریم الان، ایشون 104 سالشونه و زنده هستن، کرد هستن، به نام کشیش میرزایی. ایشون تعریف میکردن واسه من، میگفتن که ما یه همسایه کردی داشتیم در کرمانشاه، ایشون یه روز اومد در خونه من، گفت آقای کشیش، اگه دعا کنی خدا کمر این همسایه بغل دستی ما رو بشکنه، من میام عیسوی میشم. این میگه من نمیتونم همچین دعایی بکنم، چرا باید همچین دعا کنم؟ خدا دعا میکنم اونو بلند کنه، به مسیح ایمان بیاره. گفت بارو بابا، ایمان شما علکیه، اگه عیسی مسیح راستکی بود و حقیقی بود، کمر اینو میشکست، منم مسیحی میشدم. از این وقتا
1: شرط انتظارهای اشتباه
0: هست،
1: خلاف کلام خدا، چون که کلام خدا میگه دشمن خودت را دعای برکت کن و برکت و سلامتی برای او بخوام.
0: بله، شرط و شروط نگذارید برای ایمان، برای ایمانتون. کلام خدا در عبرانیان میگه ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده و برهان چیزهای نادیده است. ما ایمان رو ممکنه با عقل خودمون درک کنیم، ممکنه با قلبمون درک کنیم، اما ایمان فراتر از اینه. ایمان یعنی اطاعت، ایمان یعنی انقیاد، ایمان یعنی اقتدار در خداوند، ایمان یعنی سپردن و تسلیم شدن. این ایمانه. این چون این ایمانی است که در آیه 8 اینها میگن پادشاه حتی اگر خدا اجازه بده ما شهید بشیم باز هم جلال رو به اون میدیم شهدای تاریخ کلیسا همین چنین
1: بله اما شهیدای زیادی رو داریم که تا پای جان ایستادن ولی خم نشدن و اجازه ندادن که در واقع دشمن پیروز بشه بلکه اونها ایستادن و ایستادگی کردن الان در اینجا دوستان دانیال اینجا دارن ایستادگی میکنن به چیزی که مطمئنن نه چیزی که نامطمئنن یعنی به ایمانی که دارن ایمان دارن که حتی اگه در کوره آتش بسوزن ولی به خدای دیگه ای نباید سجده کنن و خدای دیگه ای را نباید بلند کنن و این حرکت اونها باعث میشه که در واقع اونها به خدا اطمینان کردن و خدا هم به اونها اطمینان داشت
0: بله
1: این اطمینان دو طرفه بود و این اطمینانی که دو طرفه است همونطوری که ما به خدا باید اطمینان کنیم خدا هم باید به ما اطمینان کنه و خدا به این سه مرد اطمینان داشت
0: میدونی چرا؟ چون ایمانشون از خودشون نیست اگر ایمان شدرک میشک عبدنگو از خودشون بود زمین در ریشه اون در انسان میبود نمیتونستن مقاومت کنند انسان نمیتونه به صورت طبیعی در مقابل وسوسه در مقابل فشارها مقاومت کنه اما وقتی که روح قدوس خدا میاد خدا از اعتماد خودش از اقتدار خودش از قوت خودش در درون ما میریزه عیسی مسیح فرمود وقتی شما رو برای محاکمه به محکمه و به حضور قضات و حکما میبرن فکر نکنید که چی بگید خود روح القدس در همون لحظه به شما عطا خواهد کرد من خودم شاهد حقیقت این کلام هستم اینو من در زندگی خودم تجربه کردم و از عزیزان دیگه هم شنیدم شهدای کلیسا همیشه با فروتنی با احترام و در عین حال با اقتدار ایستادن مسیحی پاش نمیلرزه مسیحی آرامش داره حتی اگر آماده باشه تا به آسمان بره
1: من هم شاهد این مسئله بارها و بارها بودم که عزیزایی که میخواستن وارد یه دادگاه بشن یه مصاحبه خیلی آنچنانی داشتن و مورد سوال و جواب میخواستن قرار بگیرن شبش دست و پاشون میلرزید ولی وقتی با هم دعا کردیم یا با عزیزان دیگه دعا کردن و وارد اون مکان شدن میگن انگار خودم اونجا نبودم یه نفر دیگه داشت جای من حرف میزد و انگار که کلمات را توی دهان من میذاشت و من درست دیشب یکی از اون شهادت ها را شنیدم
0: چرا زیباست در رساله رومیان پولس رسول در فصل 8 از آیه 37 به بعد اینطور میفرماید با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات نه فرشتگان و نه نیروها و نه قدرت‌های فوق بشری نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار فرمود جدا سازد اقتدار مسیحی بر اون کسی است که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 فرمود من هرگز شما را ترک نخواهم کرد و تنها نخواهم گذاشت چون این خدایی است که بر از زبان خادمین مختلف مثل پولس و همچنین پتروس در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 12 تا 14 کلام خدا میگه اگر آزمایشات میاد و سختی ها و مشکلات و تهدید ها و کوره های آتش میاد تعجب نکنید تعجب نکنید خواهد اومد عیسی مسیح فرمود اگر به چوب خوش به چوب تر چنین کردن به چوب خشک چه خواهند کرد جفا سختی هست من نمیگم خوبه نمیگم باید چشامونو ببندیم و بریم از خیابون رد شیم نمیگم با مشکلات بریم دنبال مشکلات رو دردسر بگردیم اما ذات شریر ذات پادشاه خدا نشناس اینه که دنبال جفای مقدسین باشه همینطور که نبوکدنصر این سه مرد رو به آتش انداخت امروز حکما ظالم هستند در جاهای مختلف در ادیان گوناگون غیر خدایی که مردان و زنان اهل دعا و اهل مصالحه رو به کوره های آتش میندازند
1: فقط این نیست که از طرف حکومت ها انسان ها در آتش باشن، بعضی وقت در مشکلات زندگی میتونه در مشکلات در روابط بچه ها باشه، در روابط با همسر باشه، در اجتماع باشه، با محیط کار باشه، یا در دردها و مریضی ها باشه که حتی انسان مشخص باشه که شاید عمر زیادی براش نمونده، روزهای زیادی را دیگه در بر نداشته باشه، شاید مقدسین زیادی برای اون شخص دعا میکنن و شخص میگه اگر که خدا با منه، چه در روی زمین با منه و چه در آسمان، اون مدتی که او میخواد روی زمین باشم با او هستم و اگر میخواد که الان وقت رفتنمه با او و حتما در راه او خواهم رفت. پس فرق نمی کنه این آتش، آتش کوره نبوکدنصر باشه یا آتش کوره ای باشه که در زندگی روزانمون داریم. امروز شما در چه کوره ای داری می سوزی و امروز چه آتشی بر زندگی شما هست؟ به یاد بیارید، اعتماد کنید به خدا و این اعتماد شما به خدا باعث میشه که شما از اون کوره آتش بگذری و حتی بوی دود بر شما نیاد.
0: آمین، آمین. وقتی که نبوکدنصر پای این کوره آتش میره، در میان آتش نفر چهارمی میبینه.
1: بله.
0: اون نفر چهارم در درسای پیش اشاره شد کیست؟ اون نفر چهارم نامش امانوئله. اون نفر چهارم همون کسی است که با ابراهیم ملاقات کرد. اون نفر چهارم همان کسی است که با یعقوب کشتی گرفت. اون نفر چهارم همون کسی است که اینک بر در قلب تو ایستاده میکوبد و اگر در را باز کنی وارد میشه و با ما مشارکت خواهد داشت. اون نفر چهارم عیسی مسیح خداونده که زندگی ها رو تبدیل کرده و میکنه. و وقتی که اجازه بدیم اون نفر چهارم وارد زندگی بشه، چی میشه خواهران آهیتا؟
1: تبدیل میشه، چون که نفر چهارم که در زندگی ما میاد، شاید که ما مثل اون سه دوست یا اون سه نفری که در کوره آتش بودن، نفر چهارم را به چشم نبینیم، ولی حضورش را احساس میکنیم و میدونیم که وقتی او با ماست زندگی ما در دستای امن هست و نگران فردا نخواهیم بود. البته که وارد فردا خواهیم شد، ولی بارهای سنگین ما را او هم میکنه.
0: آمین، آمین، آمین. خواهران و برادران عزیز، دوستان گرامی، بیننده های محترم، آیا اون دوست که نام او عیساست در زندگی شما وارد شده؟ این دوست اینقدر محترمه که به زور وارد زندگی هیچ کس نمیشه، اما وقتی وارد میشه سختی های ما زیبا میشه، زندگی های ما عوض میشه و از همه مهمتر زندگی زمینی ما ابدی میشه و هرگز نابود نخواهیم شد، مرگ ابدی رو تجربه نخواهیم کرد، بلکه حیات جاودان با خدای خداوند عیسی مسیح. خدا رو شکر برای وجودتون، برکات خدا با شما و خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. نتیجه رویگردانی و انکار خداوند توسط اشخاصی که به او ایمان ندارند و متکی نیستند، سخت شدن قلب آنها نسبت به خداست. برای اشخاصی هم که به خداوند ایمان دارند، رویگردانی و بی‌توجهی نسبت به وی حتماً نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. دقت کنید، وقتی یک ایماندار به خدا نسبت به خواسته ها و راهنمایی های پدرانه او بی توجهی نشون میده، آنگاه خداوند حتماً اون شخص را انضباط میکنه و پدرانه گوشمالی میده. عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما فرزندان خانواده الهی خودش انتظار داره که در تسلیم کامل به اراده الهی او هر روز زندگی کنیم. میدونید چرا؟ میدونید چرا خداوند از ما ایمانداران به عیسی مسیح، از ما فرزندان خانواده الهی خودش انتظار داره تا در تسلیم کامل به اراده الهی او هر روز زندگی کنیم؟ پاسخ اینه که چون اگه ما مغرور و خودخواه باشیم، دیگه نمیتونیم اراده الهی خداوند پدر آسمانی من را بشناسیم و سپس هر روز با او و در جهت انجام آن اراده خاصش برامون زندگی کنیم. و نتیجه این خواهد شد که ما برای جلال نام او، برای معرفی فیض و رحمت او به دیگران و انجام خواسته اش در این دنیا مفید نخواهیم بود. به همین دلیله که خداوند دانای مطلق، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح در حکمت الهی خودش برای جلب توجه ما به خود گاهی اجازه ورود طوفان‌هایی را به زندگی ما میده. خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح اجازه ورود طوفان‌هایی را به زندگی ما میده تا به ما درس بسیار مهمی را یاد بده. این درس بسیار مهم که برای هر نیازی و در هر شرایطی از زندگیمون ما ایمانداران به عیسی مسیح باید فقط و فقط به او متکی و اعتماد کامل داشته باشیم. بله، در هر شرایطی و هر روزه، حتی در روبرویی با طوفان‌های سهمگین زندگیمون.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

رفتار مناسب برای اعضای خانواده مسیحی از باب 3 آیه 18 تا باب 4 آیه 1.

0: پولس حالا یک سری تشویقات و ترغیبات به اعضای خانواده های مسیحی ارائه می دهد. این سری تا باب 4 آیه 1 ادامه پیدا می کند. او به زنان و شوهران، بچه ها و والدین و غلامان و اربابان نصیحت می کند. در ابتدا به نظر می آید که توبه و ایمان ناگهانی از موضوع پدیدار شده است، ولی عملا این مسئله که پولس در اینجا راجع به این بحث می کند بسیار حائز اهمیت است و چشمگیر می باشد.
1: نکاتی در باب خانه مسیحی.
0: خدا خانه را به عنوان یک رکن بسیار مهم در زندگی مسیحی تشخیص داده است. جمله معروف دستی که گهواره را تکان می دهد دنیا را اداره می نماید در واقع حقیقتی در پس ظاهر خود دارد. واحد خانواده به وسیله خدا برای حفاظت از ارزش‌های زندگی به وجود آمد. چنانچه که به این امر در خانه اهمیت کمی داده می شود، در جامعه نیز به تدریج وضع خانواده بدتر می شود. اولین نامه پولس به تیموتائوس خصوصا تعلیم می دهد که خانواده دارای کیفیت روحانی می باشد. بنابراین شخصی که در مقام رهبری کلیسا قرار دارد باید در خانه خودش شخصیت والای خود را ثابت کند. در آیات بعدی بعضی از اصول اساسی برای بنای یک خانه مسیحی برشمرده شده است. در خواندن این قسمت ما باید به عبارت بایدها توجه داشته باشیم که البته در ترجمه فارسی مشخص نیستند. 1. باید یک قربانگاه خانوادگی وجود داشته باشد. زمانی که همه اعضای خانواده برای خواندن کتاب مقدس و دعا دور هم جمع می شوند. 2. پدر در خانه باید در جای مقتدر خیش قرار داشته باشد و با حکمت و محبت رفتار کند. 3. همسر و مادر باید بداند که اول نسبت به خدا و سپس نسبت به خانواده‌اش مسئولیت دارد. معمولاً حکیمانه نیست که زنان در بیرون از خانه کار کنند. البته بعضی موارد استثناءً نیز وجود دارند. 4. زن و شوهر باید برای فرزندانشان نمونه دینداری باشند. ایشان می بایست در تمامی موارد آنها با هم اتحاد داشته باشند و این شامل تربیت فرزندان در زمان ضروری نیز می باشد. 5. اتحاد خانواده باید حفظ گردد. همچنین امکان پذیر است که در اقتصاد با هم همکاری داشته باشند و حتی می توان این همکاری را در خدمت مسیحی و زندگی اجتماعی نیز انجام داد. بسیاری از والدین اعتراف می کنند که خودسری پسر یا دخترشان ایشان را به سطوح آورده است و برای این بهانه می آورند. چون بنده تو اینجا و آنجا مشغول می بود او غائب شد. اول پادشاهان باب 20 آیه 40. 6. راجع به تربیت فرزندان 3 قانون اساسی پیشنهاد شده است. هرگز در عصبانیت تنبیه نکنید. هرگز غیر منصفانه تنبیه نکنید. هرگز بدون توضیح دادن تنبیه نکنید. برای بچه ها خوب است که در جوانی یوغ را تجربه کنند. مراسی ارمیا باب 3 آیه 27. تا انضباط و نظم کار و مسئولیت و ارزش پول را بدانند. 8. بالاتر از همه والدین مسیحی باید از جاه طلبی در جسمانیت بپرهیزند و از طریقهای دنیوی نیز جدا شوند و همیشه در مقابل فرزندان خود خدمت خداوند را به عنوان سودمند ترین طریقی که می توانند زندگی هایشان را در جهت آن صرف کنند نشان دهند. برای بعضی این نشان دهنده خدمت تمام وقت است و برای دیگران می تواند به معنی خدمت به خداوند در فیض خدمت دنیوی باشد. ولی در هر یک از این موارد کار خداوند باید اول از همه چیز مورد توجه باشد. چه در خانه، چه در محل کار و در هر جا که باشیم باید از این حقیقت آگاه باشیم که ما نجات دهنده خود را نمایان می سازیم و بنابراین هر کلمه و عمل ما باید شایسته او باشد و در حقیقت باید به وسیله او کنترل شود. در آیه 18 این طور می خوانیم.
2: ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید چنان که در خداوند می شاید.
0: اولین دستور را پولس خطاب به زنان می گوید. بدیشان حکم شده است که مطیع شوهران خود باشند چنانچه در خداوند می باید. بر طبق نقشه آسمانی شوهر سر خانه است. زن باید شوهرش اطاعت کند. بر او نباید حکمرانی شود یا هدایت گیرد، بلکه باید مطیع مقام رهبری مرد باشد. در صورتی که این امر مشکلی برای وفاداری آن زن نسبت به مسیح ایجاد نکند، البته مواردی وجود دارند که بر طبق آن زن نمیتواند از شوهرش اطاعت کند و در این حال نیز نسبت به مسیح وفادار بماند. در چنین نمونه ای او باید این را در نظر داشته باشد که اول باید نسبت به خداوند عیسی وفادار باشد. در جایی که یک زن مسیحی دارای یک شوهر اصلی نیز می باشد که در این آیات اشاره شده است که می بایست نسبت به او که خداوند عیسی مسیح است وفادارتر باشد. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
2: ای شوهران زوجه های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید.
0: موازنه ای که در کلام خدا برای ما به تصویر کشیده شده است بسیار زیباست. پولس رسول با این نصیحت به زنان خاتمه نمی دهد. او حالا سراغ شوهران نیز می رود و مسئولیت ایشان را نیز به دیشان گوش زد می کند. ایشان می بایست زوجه های خود را محبت نمایند و با ایشان تلخین نکنند. اگر این احکام ساده رعایت می شد، بسیاری از مشکلات زندگی زناشویی بسیار ساده محو می گردید و خانه هایی در خداوند شادتر می گردیدند. عملاً هیچ زنی دوست ندارد که تحت سلطه شوهر خود باشد و هیچ شوهری هم حقیقتاً همسرش را محبت نمی نماید. این امر گفته شده است که شوهر نباید همسرش را مطیع خود سازد. اگر یک زن از شوهرش اطاعت نکند، آن مرد باید این مسئله را به حضور خداوند ببرد. اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه باشد چنانچه در خداوند می شاید. در آیه 20 این طور می خوانیم:
2: ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند.
0: فرزندان در اینجا نصیحت شده اند: والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. در همه قرون خانواده ها با هم در دو اصل ساده مشکل مشابهی داشتند: اقتدار و اطاعت. در اینجا ما مورد اطاعت را مد نظر داریم. توجه داشته باشید که این اطاعت می بایست در همه چیز باشد. این یعنی نه فقط در چیزهایی که قابل قبول است، بلکه چیزهایی نیز که طبیعتاً خوشنود کننده نمی باشند. فرزندان مسیحی که دارای والدین نجات نیافته هستند، اغلب در جایگاه متفاوتی قرار دارند و شرایط متفاوتی دارند. ایشان می خواهند که نسبت به خداوند صادق باشند و در همان حین با مطالبی که والدینشان برخلاف این امر از آنها می کنند روبرو می گردند. عموماً ما احساس می کنیم که اگر ایشان به والدین خود احترام بگذارند، خدا نیز در پاسخ به این عمل ایشان به آنها احترام می گذارد. تا موقعی که ایشان در خانه والدین خود زندگی می کنند، وظیفه معینی نسبت به دیشان دارند که باید آنها را انجام دهند. البته ایشان نباید کاری انجام دهند که بر ضد تعالیم مسیح باشد، بلکه معمولاً ایشان دعوت نشده اند که چنین کاری انجام دهند. ایشان اغلب دعوت می شوند که کارهایی انجام دهند که زیاد میلی به انجامش ندارند. ولی تا موقعی که این چنین اعمالی مستقیماً گناه آلود یا خطا نباشند، ایشان می توانند تصمیم بگیرند که چنانچه به خداوند عمل می کنند، به احترام او این گونه کارها را نیز انجام دهند. از این طریق ایشان می توانند شهادت خوبی برای والدین خود گذارده و در پی سید ایشان برای خداوند باشند. در آیه 21 این طور می خوانیم:
2: ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکست دل شوند.
0: پدران نمی بایست فرزندان خود را خشمگین سازند، مبادا دل شکسته شوند. این جالب است که این توصیف خطاب به پدران و نه مادران شده است. آیا این مکشوف نمی سازد که برای پدر خطری بزرگتر از مادر در مورد خطا کردن وجود دارد؟ کلی این نظریه را مطرح می کند که مادران احتمالاً بیشتر برای لوس کردن فرزندان خود مستعد هستند. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
2: ای غلامان، آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم، بلکه به اخلاص قلب و از خداوند بترسید.
0: از آیه 22 تا آخر باب، روح خدا غلامان یا بردگان را مورد خطاب قرار می دهد. جالب است که ما به میزان فضایی که در عهد جدید به غلامان اختصاص داده شده است توجه کنیم. این امر بی‌معنی نبوده است. این نشان می دهد که مهم نیست وضعیت اجتماعی یک شخص چقدر پایین باشد، بلکه او می تواند در زندگی مسیحی خود به مدارج والا از طریق ایمان و وفاداری به کلام خدا برسد. شاید این امر همچنین منعکس کننده آگاهی از خدا باشد که اکثر مردم مسیحی بر طبق آن خدمت به خداوند را به جای داشتن اقتدار بر انسانها انتخاب می کند. برای مثال، فرامین زیادی در عهد جدید وجود دارد که به حاکمان طبیعی اشاره می کند، ولی به جهت کسانی که در خدمت به دیگران وفادار هستند توصیه های قابل توجهی وجود دارند. بردگان در زمان پولس معمولاً توصیه های کمی دریافت می نمودند و بدون شک این امر باعث عذاب مسیحیان اولیه می شد، چنانچه که در این نامه ها اشاره شده است. ولی این نشان دهنده فیض خدا نیز می باشد که بر انسان ها بود و برای ایشان اصلاً مهم نبود که چه جایگاه و وضعیتی در جامعه داشته باشند. C.H. مکینتاش می نویسد: یک غلام از خدمت به خدا بیرون نیست. او به وسیله انجام ساده وظیفه خود در نظر خدا می تواند آموزه مسیحی را زینت داده و باعث جلال خدا بشود. غلامان خوانده شده اند که آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنند. یک یادآوری ملایم در اینجا وجود دارد که بر طبق آن باید بدانیم که این اربابان در واقع جسمانی هستند. غلامان در واقع یک ارباب دیگر دارند که سر همه آنان اربابان بشر می باشد و همه فرزندانش را، حتی حقیرترین آنها را مد نظر دارد. غلامان نباید به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم خدمت کنند، بلکه به اخلاص قلب و باید ایشان از خداوند بترسند. برای یک نمونه خوب به عهد عتیق مراجعه کرده و پیدایش باب 24 آیه 33 را مشاهده نمایید: و غذا پیش او نهادند، وی گفت: تا مقصود خود را باز نگویم چیزی نخورم. گفت: بگو. خصوصا وقتی که یک شخص در مضیقه قرار می‌گیرد، این وسوسه برایش وجود دارد که در کار کردن برای آقایش که او را نمی‌بیند سستی کند. ولی خادم مسیحی باید این را بداند که آقایش همیشه دارد او را نگاه می کند. پس وقتی در شرایط زمینی که خیلی تلخ است، باید کار او برای خداوند باشد. در اخلاص قلب یعنی که او انگیزه پاکی داشته باشد فقط برای رضامندی خداوند عیسی مسیح. این جالب است که هیچ عبارت تحریم کننده و از کنندهی بر ضد بردهداری در عهد جدید نیامده. انجیل مؤسسات و ساختارهای اجتماعی را به وسیله مکاشفه موقوف نمی کند. به هر حال انجیل همچنان ادامه می‌یابد و بردهداری زدوده شده است. این امر بدان معنا نیست که این فرامین برای ما بی‌معنی هستند. همه آن چه که گفته شده است در اینجا می تواند به طور تلویحی به کارمندان و رئیسان اصلاح گردد. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
2: و آنچه کنید از دل کنید به خاطر خداوند، نه به خاطر انسان.
0: آنچه که انجام می گیرد باید قلبی و به خاطر خداوند باشد و نه به خاطر انسان. در هر شکلی از خدمت مسیحی، چنانچه در همه ی قسمت‌های زندگی اینطور است، مردم اعمال زیانبخشی را می‌یابند. نیازی نیست که بگوییم ما سعی می‌کنیم از زیر بار چنین کارهایی فرار کنیم. ولی این آیه به ما درس مهمی را تعلیم می‌دهد که بر طبق آن ما می‌فهمیم بین کار مقدس و دنیوی تفاوتی وجود ندارد. همه ی کارها مقدسند. پاداش در آسمان بر طبق کار تمام وقت یا نیمه وقت نمی باشد. پاداش ها برای فرصت ها و استعدادها نمی باشد، بلکه فقط برای وفاداری. بنابراین انسان های گمنام در آن روز پاداش خوبی خواهند گرفت، اگر به وظایفشان نیز وفادارانه عمل نموده باشند. دو شعاری که اغلب در کنار ظرفشویی آشپزخانه ها نوشته می شوند اینها باشند: نه به هر شکل، بلکه پیروزمندانه، و در این مکان سه بار در روز خدماتی ملکوتی یا آسمانی به انجام می‌رسد. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
2: چون می‌دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافت، چون که مسیح خداوند را بندگی می‌کنید.
0: خداوند هر لحظه از زمان را ضبط می‌کند و به هر چیز توجه دارد. محبت خدا محبت انسانها را تلافی خواهد کرد. آنانی که میراث زمینی اندکی داشته باشند مکافات میراث را در آسمان خواهند یافت. پس بیایید دفعه بعد که فراخوانده شدیم تا کاری را انجام دهیم، چه در کلیسا باشد و چه در خانه یا محل کار، بدانیم این که شهادتی است برای مسیح که ما کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر که ظلم کند آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهربینی نیست.
0: پولس فقط کسی را که در ذهن داشت در آیه 25 مشخص نمی‌کند. شاید ما طبیعتاً تصور کنیم که در ذهن او یک ارباب بی‌انصاف بوده، یعنی کسی که به غلامانش ظلم می‌کرده است، یا شاید یک غلام مسیحی از ارباب بی‌انصافش خسته شده و از خواسته های وی خسته شده است. پولس میگوید مهم نیست. خداوند همه چیز را میداند و او اشتباهات را نیز مد نظر دارد. ولی اگرچه این شامل حال اربابان میشود، اصولا به غلامان نیز گفته شده است. خدمت شلخته، با تقلب، بیهوده وقت گذرانی کردن و یا دیگر اشکال ریاکاری هرگز مورد قبول خدا نیستند. خدا را نظر به ظاهر نیست. او ارباب همه است و همه اختلافات و تمایزاتی که بین انسانها شایع شده اند برای او هیچ هستند. اگر غلامان اربابان خود را غارت کنند، چنانچه اونیمیس کرد، باید به خداوند حساب پس دهند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست وقتی شک در کار است.

آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا خروج فصل 4 آیات 10-13 هستند. عزیزان، کلام خدا در خروج فصل 4 آیات 10-13 چنین می فرماید: موسی گفت خداوندا، من هرگز سخنور خوبی نبوده ام، نه در سابق و نه اکنون که با من سخن گفته ای، بلکه لکنت زبان دارم. خداوند فرمود کیست که زبان به انسان داده است؟ گنگ و کر و بینا و نابینا را چه کسی آفریده است؟ آیا نه من که خداوند هستم؟ بنابراین برو و من به تو قدرت بیان خواهم داد و هر آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت. اما موسی گفت خداوندا، تمنا می کنم کس دیگری را به جای من بفرست. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، شک به خدا و قولهای او می تونه ما را سرشار از عدم اطمینان کامل به وی و قطعیت کنه. شک میتونه ما را در بلا تکلیفی و ندانمکاری سرگردان نگه داره. شک میتونه به توانایی ما در ارتباط با خدا تأثیر بگذاره. در این صورت این سوال به وجود میاد که چطور تشخیص بدیم که نسبت به خدا و قولهای او شک در ما به وجود آمده؟ برای پاسخ به این سوال فوق‌العاده مهم، با استناد به آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس، به معرفی سه واقعیت محض که خدا پدر آسمانی هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح برای ما فرزندان خانواده الهی خودش منظور داره میپردازم. باور نداشتن یا تزلزل در باور داشتن به این سه واقعیت محض تعیین شده از سوی خدا برای زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح نشانه شک وی به خدا و قولهای اوست. دوست من، توجه بفرما، باور نداشتن یا تزلزل در باور داشتن به این سه واقعیت محض تعیین شده از سوی خدا برای زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح نشانه وجود شک وی به خدا و قولهای اوست. 1. اولین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح همیشه ما را دوست داره. بله، محبت خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح با رفتار ما تغییر نمی کنه. به عبارتی دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا بیشتر دوستمون داشته باشه. از سوی دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا دیگه دوستمون نداشته باشه. در ارتباط با این محبت بی قید و شرط خدا در حق ما، درک صحیح از کلام او در رومیان فصل 5 آیه 8 به ما کمک می کنه. عزیزان، این آیه می فرماید
اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. آمین. عزیزان، این فیض، این رحمت، این محبت الهی خدا در حق ما واقعا شگفت انگیزه. خدا ما را دوست داره در حالی که ما علیه او سرکشی می کردیم. دومین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا نقشه‌ای بس عالی برای بخشش ما به خاطر نافرمانی ما از او داره. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی اطمینان داریم که در لحظه ایمان به عیسی خدا گناهان ما را بخشید، غضب الهی خود را از ما برداشت و به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برگزید. ما همچنین اطمینان داریم که خدا که از لحظه ایمانمان به عیسی پدر آسمانی ما گردیده، وقتی به گناهان بعد از ایمانمان به عیسی اعتراف کنیم نیز ما را حتما می بخشه. اما متاسفانه اغلب در باور این که بخشیده شده ایم مشکل داریم. به همین دلیل که نباید در پیروی از احساسات انسانیمان برای تعیین حقیقت رابطه‌مان با خدا استفاده کنیم. عزیزان، کلام خدا حقیقت داره. در مزمور فصل 103 آیه 8 به ما میگوید: خداوند بخشنده و مهربان است. او دیر غضب و پرمحبت می باشد. آمین. سومین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا ما را برای خدمت به خود فراخوانده است. عزیزان، خدا هر کدام از ما را برای انجام نقشه‌ای خواست در طول مدت عمری که خود وی به ما هدیه میده آفریده. خدا هر کدام از ما را آفریده تا در طول عمرمان برای انجام نقشه خاص وی با او همکاری کنیم. اما اغلب شک ممکنه باعث بشه که مانند موسی در آیات کلیدی این مطالعه بهانه بیاریم که چرا نمیتونیم از خواسته او از ما اطاعت کنیم. با این حال باید اطمینان داشته باشیم که خدا برای انجام هر کاری که برای ما برگزیده مجهز کرده. در ارتباط با این نکته مهم، کتاب مقدس در افسسیان فصل 2 آیه 10 می‌فرماید: زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که خدا از قبل برای ما مقدر فرموده که انجام دهیم به جا آوریم. آمین. دوست من، بنا به هر دلیل همه ما هر از گاهی شک را تجربه خواهیم کرد، اما نمیتونیم اجازه بدیم که شک به وجود آمده در ما را نسبت به حقیقت کور کنه. این حقیقت که ما توسط خدای دانای مطلق، قادر مطلق، همیشه در همه جا حاضر، خدایی که تمامی این هستی را آفریده، بسیار گرامی و محافظت می‌شیم.

عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در قسمت خروج فصل 4 آیات 10-13 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که پیروی از احساسات انسانی مان اغلب در مورد محبت خدا و قولهای او در ما شک به وجود میاره و شک ما را از فرصت دیدن عملکرد خدا و همکاری با او در زندگیمون محروم میکنه. تکرار میکنم، پیروی از احساسات انسانی مان اغلب در مورد محبت خدا و قولهای او در ما شک به وجود میاره و شک

0: تماس بگیری تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو مژده تقدیم می‌کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و در این قسمت آیات 9 تا 16 از فصل 19 و مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه.
0: برادر یوسف، موضوع اصلی فصل 19 در مورد چیه؟
1: خواهر جان، فصل 19 درباره روزهای آخر انسان میگه. روزی که بشر زمام امور رو به دست خودش میگیره و از خدا جدا میشه و ناپاکی و پلیدی دنیا رو فرا میگیره. از ابتدای این فصل میبینیم که مظهر نجاست اون فاحشه بزرگ همون بابل یا نظام دینیه و در پایان فصل شاهد خشم و درندخویی از وحش و نبی دروغین هستیم که باعث میشن کسانی که تصویر وحش و پرستش نمی کنن کشته بشن. انگار که خونریزی برای اونا کار راحتیه. این فصل با داوری اون فاحشه بزرگ شروع میشه و با نابودی وحش و نبی دروغین به پایان میرسه.
0: ممنونم. من آیه 9 و 10 رو برای شما و شنوندگانمون میخونم. میفرماید: سپس فرشته به من گفت این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده میشوند. او همچنین به من گفت اینها کلام حقیقی خداست. در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می دهند. خدا را پرستش کن، زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده الهام بخش تمام نبوت هاست. در ابتدای آیه 9 می گه خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شوند. به چه کسانی اشاره می کنه؟
1: اگه به نامه عبرانیان 12 نگاه کنیم، درباره ساکنان آسمان میگه و میدونیم که اونا سه دستن. یکیشون فرشتگانن که اونا نمیتونن جزو دعوت شدگان باشن چون اونا خدمتگزار هستن. گروه دیگه عروسه، ولی عروس هم نمیتونه اون دعوت شده باشه چون عروس که به جشن عروسی خودش دعوت نمیشه، چرا که قراره برای خود عروس جشن گرفته بشه. برای همینه که کلیسا در بین دعوت شدگان نیست. گروه سومی که در آسمان باقی میمونن مقدسین عهد عتیقن، از هابیل که اولین شهیده تا دزد توبه‌کار روی صلیب، یحیای تعمیددهنده یا آخرین نفر از قدیسین عهد عتیق قبل از کلیسا. اونا کسانین که به شام عروسی بر دعوت شدن. طبیعتاً تعدادشون به میلیون‌ها نفر میرسه و همشون کسانین که دوست داریم در آسمان ببینیمشون و همشون در جشن عروسی بره قربانی حضور خواهند داشت، یعنی زمانی که عیسی به کلیسای محبوبش بپیونده.
0: برادر، عبارت دوستان داماد در کلام خدا به چه کسانی اشاره داره؟
1: گاهی کسانی که دعوت شدن دوستان داماد هم خونده میشن. در حقیقت این عبارت فقط یه بار و اونم به صورت مفرد در انجیل یوحنا فصل 3 و برای یحیای تعمید دهنده به کار رفته. ولی عبارت دقیق تری که اینجا بهش اشاره شده برای کسانیه که دعوت شدن تا در شام عروسی بره شرکت کنن و این شامل حال همه ایمانداران عهد عتیق که بهشون اشاره کردیم میشه.
0: بنابراین دوست داماد یحیای تعمید دهنده است که به بقیت خدا ترس میپیونده.
1: درسته، ولی ما میتونیم بگیم که دوست داماد همون عروس آسمانیه که پولس رسول در نامه دوم به قرنتیان فصل 11 بهش اشاره میکنه و میگه غیرتی که من نسبت به شما دارم احساسی الهی است، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. کاری که یحیای تعمید دهنده در معرفی بقیت ایمانداران به داماد انجام داده مثل کار پولس رسول که کلیسا را به دامادش معرفی میکنه.
0: همینطوره. وقتی که میگه خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده میشوند، در بعضی جاها از واژه شام هم استفاده شده. به نظر شما چه ارتباطی بین عروسی بره و شام وجود داره؟
1: همیشه یه شام در جشنای بزرگ هست. در این فصل ما درباره دو تا شام میخونیم. یه شام بعد از جشن و یه شام هم بعد از جنگ. در شام اول دعوت شدگان هستن که غذا میخورن و در شام دوم اونا خورده میشن. همونطوری که در اشعیا 1:19 گفته اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد. اما اگر نافرمانی کنید همه شما به دم شمشیر کشته خواهید شد. به نظر من هر انسان عاقلی باید انتخاب بکنه که بخوره یا خورده بشه. کسی که از این شام عالی که اینجا هست نمیخوره خودش خوراک شام کس دیگه ای میشه که دربارش در پایان این فصل میخونیم.
0: برادر حالی که صحبت از کلیسا شد اجازه بدید به این مسئله اشاره کنم که تفاوت بین کلیسای راستین و کلیسای دروغین یا همون بابل در چیه؟
1: خواهر جان ما میتونیم 7 دیدگاه که وجه تمایز این دو هستن رو در اینجا ببینیم. اولین چیز یه زنه. بابل فاحشه بزرگ نامیده شده در حالی که کلیسا عروس و همسر بره نامیده میشه. مورد دوم شهره که میشه اونو در بابل بزرگ دید در حالی که کلیسا هم شهر مقدس اورشلیمه. سومین مورد مربوط به وقتیه که روح القدس میخواد درباره بابل به ما بگه. چی کار میکنه؟ اونو در روح به بیابان میبره در حالی که وقتی میخواد جلال کلیسا رو برای ما شرح بده اونو در روح به بالای کوهی بلند میبره.
0: انگار میخواد به ما بگه که کلیسا به خدا نزدیکه.
1: همینطوره. مورد چهارم پوشش این دو زنه. فاحشه بزرگ پوششی به رنگ قرمز و ارغوانی داره که نشون دهنده پوشاک ثروتمندانه. در حالی که کلیسا پوششی از کتان ظریف و پاک داره و این کتان لطیف نشونه ای از نیکویی مقدسینه. مورد پنجم معمایی که هر کدوم از این زنان آشکارش میکنن. بابل بزرگ مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین در حالی که کلیسا سر بزرگی داره که ناپاک نیست. راز پیوند بین مسیح و کلیسا رابطه کلیسا با آسمانه. گناهان بابل سر به فلک زده در حالی که عروس از آسمان و از جانب خدا پایین میاد.
0: عاقبت ابدی بابل چقدر هولناکه. دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر می خیزد. یوحنا نزدیک بود که دچار اشتباه بشه که مداخله حکیمانه فرشته جلوی اون اشتباهو گرفت و بهش گفت در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم. نظر شما در این مورد چیه؟
1: خب خواهر جان می دونیم که فرشتگان سقوط کرده می خوان پرستیده بشن و شیطان مشتاق این کاره. همینطور پیروان شیطان هم شیفته پرستیده شدن هستند. ولی پرهیزگاران چه فرشتگان پاک و چه مقدسین هرگز راضی به این کار نمیشن. کورنلیوس یه بار خواست پیش پتروس سجده کنه چرا که اون رومی بود و از یه پیشینه بت پرستی میومد. پس شاید بشه عذرشو پذیرفت چون نمیدونست. ولی متاسفانه در مسیحیت امروزی کسانی هستن که این کارو میکنن.
0: بله ولی در اینجا فرشته بهش هشدار میده که نه چنین نکن.
1: درسته. پتروس هم همینو به کورنلیوس میگه. در واقع اگه کسی بخواد منو پرستش کنه من نباید بهش اجازه این کارو بدم. اگرم این کارو انجام داد باید بهش بگم که نکنه وگرنه منم گناه هیرودیسو مرتکب خواهم شد. هیرودیس به اونا نگفتش که اون صدای خدا بوده. این صدای یکی از خدایان است نه یک انسان. مردم میخواستن هیرودیس رو تحسین کنن و اونم دوست داشت. وقتی هیرودیس از کار مردم خوشش اومد، فرشته خداوند اونو زد و کرمها اونو خوردن و مرد. این یه هشدار برای همه کسانیه که طالب پرستش دیگرانن چون هیچ کس به جز خدا شایسته پرستش نیست.
0: بله. در آیه 10 میگه در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم. اما او به من گفت نه چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می‌دهند. خدا را پرستش کن. زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده است، الهام بخش تمام نبوت هاست. توضیح شما را در این مورد می‌شنویم.
1: شهادت عیسی با الهام روح داده میشه. پس اگه عبارت شهادت عیسی را حذف کنیم، در واقع روح را ازش گرفتیم. اگه انسان روح نداشته باشه هیچ ارزشی نداره. بدون مسیح کتاب مقدس فقط مشتی کلمه خواهند بود و هیچ ارزشی نخواهد داشت چون شهادت عیسی روح نبوته. برای همینه که پتروس میگه جمیع انبیا به او شهادت میدهند که هر کس به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود. همه ی انبیا بر این شهادت توافق دارند که شهادت عیسی روح نبوته. ما در اینجا دو جنبه مختلف و در ارتباط با شهادت انبیا میبینیم. شهادتی درباره رنج‌های مسیح و جلالی که بعد از اون رنج‌ها میاد. رنج‌ها 2000 سال پیش تموم شدن و جلال زمانی میاد که مسیح برگرده. میتونیم مسیح رو در لابلای کتاب‌های عهد عتیق ببینیم. چه در پیشگویی‌های مربوط به دردهای مسیح و چه مربوط به جلال مسیح. اینا نمادها و سایه رویدادهای آینده‌اند. مسیح محور کل کتاب‌های عهد عتیق و عهد جدیده. وقتی عیسی بعد از رستاخیز همراه با دو شاگردش در راه امواس بود، بهشون گفت همه چیزهای مربوط به خودش در کلام مقدس خدا هست.
0: درسته. خب همراهان عزیز تمام کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف در آیات 11 و 12 اینطور نوشته شده: آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیمتاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. منظور از عبارت آسمان گشوده در آیه 11 چیه؟
1: آسمان در دوران سلطنت هزار ساله گشوده خواهد شد، یعنی وقتی که مسیح ظهور میکنه. آسمان باز میشه که عیسی پایین بیاد و دیگه بسته نخواهد شد و در سراسر دوران سلطنت هزار ساله هم باز خواهد ماند.
0: میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود. اسب سفید در اینجا به چه معناست؟
1: وقتی مسیح برای اولین بار وارد اورشلیم شد، سوار یک کره‌الاغ بود، چون براشون صلح و آرامش آورده بود. ولی اونا نپذیرفتنش، به همین دلیل برای بار دوم به این جهان خواهد اومد، ولی این دفعه سوار بر اسب میاد و با عدالت داوری و جنگ خواهد کرد، مثل یه جنگجو. او با عدالت داوری و جنگ میکند و به خاطر عدالتش رنگ اسبش سفید خواهد بود و این یادآور تخت سفید بزرگم هست.
0: بله، در ادامه آیه 11 میگه و نام سوارش امین و راست بود، که البته در ترجمه هزاره نو کلمه راست حق ترجمه شده. شما در این آیه چی میبینید؟
1: وقتی نوشته مهر اول باز میشه هم اسب سواری رو میبینیم، ولی اونجا نمیگه اون امین و حقه. در واقع گذشت زمان خائن و دروغگو بودن اونو اثبات میکنه. یه حق باز و فریبکار که همون وحشه و در پایان فصل با مسیح می جنگه. اون در شروع هفته سوار بر اسب پدیدار میشه و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ولی مسیح بر اون چیره خواهد شد، چون اون باعث آزار انسانهای خدا ترس زیادی شده و کسانیو که نخواستن نشان وحشو بر پیشانی یا دست راستشون بگذارن میکشه. ما از روز ظهور صحبت میکنیم که آسمان گشوده میشه و در سراسر سلطنت هزار ساله و بازگشت مسیح که در جلال و قوت ظاهر خواهد شد باز خواهد ماند.
0: به نظر شما چرا در آیه 12 به چشمانش اشاره میکنه؟
1: این توصیف تازگی نداره. اینو در کتاب مکاشفه یک هم دیدیم و منظورش اینه که او میتونه به ژرفای تاریکی نفوذ کنه. یعنی یه انسان میتونه خودشو پشت خیلی چیزا پنهان کنه، پشت ریاکاری و تقلب، اما وقتی مسیح نگاه میکنه همه چیزو میبینه. عیسی نتنائیل رو میبینه و میگه این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری نیست. زن سامری رو میبینه و میگه تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. اون زن نتونست با تقلب و معیارای فریبنده که خیلی یارو فریب میداد خودش رو از خداوند پنهان کنه. زیرا من مانند انسان به کسی نگاه نمی کنم. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من به دل.
0: برادر، منظور از این عبارت در آیه 12 چیه که میگه نیمتاج‌های بسیار بر سر داشت؟
1: در این رابطه سرودی هستش که میگه در روز ذلت و خاری آن سر مبارک به تاجی از خار آراسته شد. تاج او بهر من پر از خار بود و آن پیشانی مبارک خونین گشت. دستان گناه‌آلوده آن تاج را بر سر منجی گذاشتند. خداوند عادل آسمانی شرم را بر خیش گرفت. روزی اما می آید که او جایگاه خیش را خواهد گرفت. همه ی شکوه و جلال باید از آن خدا باشه.
0: آمین. برادر، تفسیر شما از آیه 13 چیه که میگه او ردای آغشته به خون برتن داشت و به کلمه خدا مسما بود؟
1: ردای آغشته به خون قطعا خون خود عیسی نیست، بلکه خون کسانیه که اون کشته. در کتابش آیه 63 میگه چرا جامعت سرخ رنگ است، مانند لباس کسی که انگور را زیر پا له میکند. خداوند در جواب میگوید من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. و درباره چرخوش در آیه 15 میگه و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخوش خواهد فشرد. درباره چرخوش قبل از جام ششم خونده بودیم. همینطور درباره این موضوع در کتاب مکاشفه 14 هم میخونیم وقتی که خون تا زیر دهنه و افسار اسب ها میرسه. همینطور در کتاب اشعیا 63 و یوئیل 3 میخونیم که خداوند همه دشمنان رو نابود خواهد کرد. این چیزیه که از آیه 17 بهش میپردازه. ما شکلی شبیه به جنگ رو میبینیم ولی به معنای واقعی کلمه جنگ نیست، چون خداوند کلامی میگه و همه چیز آرام میشه. این داوری چرخشته که علیه همه ارتش‌های جهان اجرا میشه، یعنی همه اونایی که در این سرزمین جمع میشن.
0: برادر، منظورش از این که در پایان آیه 13 میگه به کلمه خدا مسما بود چیه؟
1: در آیه 12 میگه نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. فقط خودش میدونه اون نام چیه. به 4 نام مسیح در اینجا اشاره شده. نام اول در آیه 11 هستش که گفته نام سوارش امین و راست بود. درباره نام دوم در آیه 12 میخونیم که میگه نامی بر اون نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. و نام سوم در آیه 13 هستش که میگه به کلمه خدا مسما بود. و 4 نام هم در آیه 16 هستش که میگه شاه شاهان و خداوند خداوندان. به نظر من میشه این 4 نام رو با 4 انجیل مرتبط دونست.
0: دقیقاً. در آیه 11 میگه نام سوارش امین و راست بود. در این نام مسیح میشه اثری از انجیل مرقس رو دید. مسیح نیومده که خدمت بشه، بلکه اومده تا خدمت بکنه و جانشو فدیه عده بسیاری بسازه. در آیه 12 که گفته نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد، این الوهیته که هیچ کس نمیتونه درکش کنه. و من در این آیه تصویری از انجیل یوحنا رو میبینم. نام سوم در آیه 13 است که میگه به کلمه خدا مسما بود. در این آیه هم تصویری از انجیل لوقا رو میبینیم که به ما در مورد کسانی میگه که از ابتدا شاهدان و خادمان کلام بودن. در نهایت نام چهارم یعنی شاه شاهان و خداوند خداوندان ما رو به انجیل باقی مونده یعنی انجیل متا هدایت میکنه که درباره مسیح در مقام پادشاه میگه. برادر، وقتی گفته میشه که مسیح کلمه خداست، نقش این عنوان در ارتباط با مسیح در گذشته، الان و آینده به چه شکله؟
1: وقتی انجیل یوحنا رو میخونیم میفهمیم که عیسی آفریننده است. انجیل یوحنا 1 میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به واسطه او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. کلمه خدا یعنی بازتابی از خدا. خدا حکمت و قدرت داره و کسی که بازتاب دهنده این حکمت و قدرت عیسی مسیحه. می‌فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. همینطور درباره حکمت میگه خداوندا کارهای تو چه بسیار است، همه آنها را با حکمت انجام داده ای.
0: پس عیسی بازتابی از حکمت و قدرت خدا در آفرینشه.
1: دقیقاً. بعدها جسم میشه، کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. عیسی بازتاب قدوسیت و محبت خدا در فدیه هم هست. او از آسمان اومد تا فدیه بشه. در اینجا وقتی میگه به کلمه خدا مسما بود، در حقیقت عیسی بازتاب عدالت و قدوسیت خدا در داوریه.
0: بله. آیه 14 میگه لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و ملبس به لباس‌های کتان پاک و درخشان بودند، به دنبال او می‌رفتند. لشکریان شامل چه کسانی میشه؟
1: اونا فدیه شدگانن. همه فدیه شدگانی که در آسمان هستن همراه مسیح خواهند بود. در فصل 14 خوندیم که و هر جا که بره می‌رود، به دنبال او می‌روند. ما با خوشی و افتخار همراه مسیح به هر جا که میره هستیم. فقط نمیگیم هر جا بروی همراه تو میایم، بلکه در عمل همراهی میکنیم. مثل وقتی که روت به نعومی گفت هر جا بروی من نیز خواهم آمد و هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد.
0: یا مثل وقتی که اتای به داوود گفت به نام خداوند و به جان شما سوگند یاد می کنم که به هر جا بروید از شما جدا نمی شوم، چه در مرگ و چه در زندگی. بسیاری از مقدسین با خوشی از مسیح پیروی می کنند و حاضر نیستن بدون مسیح جای دیگه ای برن.
1: دقیقا درست خواهر سنم. روزی میاد که پیوسته در آسمان با مسیح همراه می شیم. همونطوری که در کتاب مکاشفه 3 گفته آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا شایسته آن هستند. اینجا هم ما همراه عیسی خواهیم بود. درسته که ما لشکریان اون هستیم ولی سلاحی نداریم و مسیح هم سلاح نداره، بلکه خودش تنها کسیه که می جنگه. می فرماید او با عدالت داوری و جنگ می کند. در آیه بعدی می بینیم که مسیح چطور می جنگه. نیازی به شمشیر نداره چون شمشیر از دهانش بیرون میاد. کلامی از دهان مسیح کافیه که همه چیزو تموم کنه. برای همینه که رداهای ما آغشته به خون نیست، چون نیازی نیست ما بجنگیم. ما با عیسی راه میریم و او پیروز میشه و پیروزی از آن ما میشه.
0: بله، در آیه 15 میگه از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخشت خواهد فشرد. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
1: قضیه حکمرانی عیسی بر ملت‌ها با عصای آهنین ریشه در کتاب‌های انبیا داره. مزمور 2 میگه پادشاه میگوید من آنچه را که خداوند حکم کرده است بیان میکنم. تو پسر من هستی، امروز تو را پدر شدم. تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو می‌سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. برای همینه که گفته اکنون ای پادشاهان سر عقل بیایید و ای حکمرانان جهان این را بیاموزید. هر انسان عاقلی باید فرصت و غنیمت بدونه و رحمت را برای خودش بپذیره. می‌فرماید اکنون ای پادشاهان سر عقل بیایید و کمی بعدش هم می‌خونیم که پرندگان میان تا گوشت پادشاهانو بخورن.
0: بله. برادر چرا در آیه 16 میگه بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود؟
1: کسانی هستن که در ظاهر شگفت‌انگیز و عالی دیده میشن ولی اگه لباساشونو در بیارن درست مثل بقیه خواهند بود و شاید حتی بدتر. ولی اون نامی داره که روی ردا و روی رانش نوشته شده، یعنی این نام از درون و از بیرون بر اون نوشته شده، شاه شاهان و خداوند خداوندان. این دومین مرتبه است که درباره این نام میخونیم و در کتاب مکاشفه 17 و بعدش در 19 اینو به ما میگه. در نامه اول پولس به تیموتائوس 6 میگه آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال از کسی بتواند به آن نزدیک گردد. منظور همون شاه شاهان و خداوند خداوندانه.
0: بله دقیقا. برادر یوسف عزیز ممنونم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و خداوند بهتون برکت بده.
1: برکت خدا با شما و همه همراهان عزیزمون هم باشه خواهر سنم.
0: آمین. عزیزان شنونده تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل سوم. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. با آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا مؤدب باشند، زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود، تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. این سخن درست است و می‌خواهم که به این مطالب اهمیت مخصوص بدهی، تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند. زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. اما از مباحثات احمقانه درباره شجرنامه‌ها و اختلافات و نزاع‌ها بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بیهوده و بی ارزش هستند. اگر شخصی ستوزجو باشد، یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن دیگر کاری با او نداشته باش، چون می‌دانی که چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می‌دهند که او خود را محکوم کرده است. هر وقت که ارتیماس یا تخیکوس را نزد تو فرستادم، عجله کن که به شهر نیکوپولیس پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفتم زمستان را در آنجا بگذارانم. و تا می توانی به زیناس وکیل و اپلوس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهن و مواظب باش که به چیزی محتاج نشوند. اعضای کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند، تا بتوانند نیازمندی های واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد. تمام کسانی که با من هستند به تو سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در ایمان متحد هستند سلام برسان. فیض خدا با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: کلام خداست. حدوداً پارسال همین موقع بود که در کلیسایی که من و همسرم عضوش بودیم کاری برایمان پیدا شد. درست یک هفته قبل از کریسمس مادر زنم لنور تیوتل در سن 85 سالگی از دنیا رفت. زمانی که او به خانه ابدیش رفت تا برای همیشه با مسیح باشد، جای او نه تنها در خانه ما بلکه در کلیسا هم خالی بود. حالا ما مانده بودیم و فقدان یکی از بزرگترین جنگجویان دعا در کلیسایمان. در مراسم ترحیم مادرزنم، شبان کلیسا جعبه دعای او را به همه جماعت نشان داد. محتویات جعبه دو جینی از کارت‌های دعا بود که روی هر کدام از آنها اسامی اشخاصی بود که هر روز برایشان دعا می کرد. حتی عمل جراحی کیسه صفرای شبان کلیسا. تیتر بالای جعبه دعا این آیه بود: بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. او کسی بود که در جستجوی خدا یک جنگ جوی واقعی دعا شده بود. هر روز بسیاری از مقدسینی که مردان و زنان دعا هستند، این زمین خاکی را ترک گفته و به آسمان نقل مکان می کنند و به این ترتیب یک جای خالی کار برای ایماندارانی می ماند که برای دعا کردن به آنها نیاز است. امروزه خیلی از این جاهای دعا خالی مانده اند. آیا شما حاضرید که این فرصت کاری را قبول کنید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. با سلام‌های گرم مسیحایی خدمت شما شنوندگان عزیز، باز از خدای مهربان سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشید تا با شما از کلام شیرینش گفتگو کنیم. از روز قبل سلسله درس‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان را آغاز کردیم. در درس گذشته به مسائل مقدماتی پرداختیم و راجع به اوضاع و شرایط آن زمان با شما سخن گفتیم. اشاره کردیم که بر اساس فصل دوم کتاب اعمال رسولان در روز پنتکاست نزدیک به 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند. مشاهده کردیم که بر اساس اعمال فصل دوم آیه 10 در میان افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زائرانی از روم وجود داشتند و این زائران پس از بازگشت به روم کلیسای مسیح را در آن شهر بزرگ بنیان نهادند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که کلیسای روم دستخوش تغییرات و مسائل مختلفی شده بود و پولس رسول در جهت ایجاد صلح در میان ایمانداران و اعلام مژده انجیل به کلیسای روم به نگارش این رساله اقدام کرده است. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به درس اول از فصل اول این رساله توجه بفرمایید. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که رساله به رومیان به سبک متداول نامه‌های قرن اول میلادی شروع می‌شود. در هر دوره‌ای و بنا به مقتضا و مضمون کار مردم روش‌های نامه‌نگاری مختلفی را ابداع و مرسوم می‌کنند. مثلا سالها پیش در ایران رسم بود و هنوز هم شاید تا حدی مرسوم باشد که نامه‌های شخصی با عباراتی نظیر خدمت عموی مهربانم جناب آقای فلان سلام عرض می‌کنم. ضمن عرض سلام تندرستی شما را از ایزد منان خواهانم. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید ملال نیست به جز دوری از شما و غیره. یا اینکه نامه‌های اداری بایستی مطابق فرمول خاصی نوشته شود. همه ما می‌دانیم که به منظور نگارش یک نامه خوب بایستی از روش خاصی پیروی کنیم. رساله پولس رسول به رومیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. باستانشناسان نامه‌های بسیاری را از قرن اول میلادی کشف کردند و همین امر باعث شده است که امروزه با روش‌های نامه‌نگاری آن زمان کاملاً آشنا باشیم. اکتشافات باستانشناسی نشان دادند که در قرن اول میلادی سبک نامه‌نگاری به این صورت بود که نویسنده ابتدا نام خود را می‌نوشت و سپس نام مخاطب را و بعد سلام‌ها و دعاها و پس از آن مطلب مورد نظر خود را ابراز می‌داشت. آن وقت پس از مقدمه چینی‌های مرسوم به اصل مطلب نامه می‌پرداخت. ذکر این نکته از این نظر ضروری می‌باشد که رساله پولس رسول به رومیان را باید به عنوان یک نامه مطالعه و بررسی نمود. نباید اجازه داد که عنوان رساله به رومیان ما را به این باور بیاندازد که این رساله حاضر تز پایان نامه دوره دکترا یا یک کتاب جامع پیرامون الهیات مسیحی است، بلکه باید دانست که کلمه رساله همانند رسول به معنای فرستاده شده می باشد و رساله به رومیان نامه است که از سوی پولس به رومیان ارسال شده است. اگر به نامه های عهد جدید با دید صحیح نگاه نکنیم دوچار خطا خواهیم شد و به عوض آن که مفهوم را از مضمون درک کنیم سعی خواهیم کرد که مفاهیم را از مضمونشان جدا کرده به تعلیمی که ممکن است حالت مقطعی داشته باشد حالت جهان شمول و عام بدهیم. این خطایی است که بسیاری دوچارش شدند و بایستی از آن پرهیز نمود. دوستان عزیز، چرا برای این نکته این همه پافشاری می‌کنیم؟ علت این امر این است که خواننده کلام بایستی از همان آغاز این نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت را درک کند که پولس رسول این نامه را در پاسخ به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به نیاز مخصوصی و در رابطه با مشکل جماعت مشخصی نوشته است. دانستن اینکه این رساله در شرایط زمانی و مکانی مشخصی و در واکنش به موضوع معلوم نوشته شده است، واعظ و معلم جلسه مطالعه کتاب مقدس را وادار می کند که در تعبیر و تفسیر این نامه احتیاط لازم را به خرج دهد و در باره مسائل پشت پرده نیز مطالعه، اندیشه و تعمق نماید. عزیزان شنونده، باید توجه داشته باشیم که روح القدس قلم پولس رسول را هدایت نموده و به همین جهت رساله پولس به رومیان با چنان دقت و تفکر خاصی نوشته شده است که هر خواننده باریکبینی را به تعجب و تحسین وا خواهد داشت. هر کلمه و هر جمله این رساله آمیخته با معنای عمیق روحانی می باشد و هر جمله این رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. از همان ابتدای کار مشاهده خواهیم کرد که حتی سلام و شروع نامه چقدر پرمعنا و عمیق می باشد. پس گمان نکنید که این برنامه های رادیویی به طور کامل حق مطلب را ادا خواهد نمود و با شنیدن این دروس به طور کامل و جامع با رساله به رومیان آشنا خواهید گردید. بلکه هدف ما این است که شما عزیزان را به تفکر و دعا تشویق کنیم تا اینکه خودتان با کمک روح القدس و با هدایت او معانی تازه و ملموسی را از کلام خدا درک نمایید. کلام خدا زنده است و با ما سخن می گوید. پس در اینجا لازم می دانیم که شما عزیزان را به مطالعه به همراه دعا تشویق نماییم. و اما متن رساله پولس رسول به رومیان. پولس نامه خود را با این کلمات آغاز می کند: از طرف پولس بنده یا غلام عیسی مسیح. رومیان فصل اول آیه 1. این کلمات آغازین رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. پولس از همان آغاز کار خود را نه به عنوان فردی مهم بلکه به عنوان بنده و غلام مسیح معرفی می کند. در آن روزگار بردهداری امری رایج بود. در قرن اول میلادی بیش از دو سوم جمعیت اروپا را بردگان تشکیل می دادند. بردگان به چند نوع تقسیم می شدند. یکی آنهایی که در بندگی به دنیا می آمدند و دیگر کسانی بودند که یا از شدت فقر خود را به بردگی می فروختند و یا در جنگ ها اسیر شده عاقبتشان به زندگی در غلامی ختم می شد. پولس یهودی بود. یهودیان خود را آزاد می دانستند و به آزادی خود افتخار می کردند. برای نمونه توجه شما شنونده عزیز را به این مکالمه میان عیسی و یهودیان جلب می کنیم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32. ولی این حرف عیسی برای یهودیان گران تمام می شد. آنها هرگز خود را غلام کسی نمی دانستند. این طرز فکر ایشان را در جوابشان مشاهده می کنیم. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهی شد چیست؟ یوحنا فصل 8 آیه 33. گذشته از این پولس رسول تبع امپراتوری روم بود. اتباع روم از مواهب و آزادی های بسیاری بهره‌مند بودند و ایشان نیز خود را آزاد می شمردند و به آزادی خود فخر می کردند. ولی با تمام اینها پولس آزادی خود را در این که تبعه روم است و یا فرزند ابراهیم می باشد نمی دانست. او دو دلیل محکم برای فخر کردن به آزادیش داشت، ولی اینها دلایل دنیوی می باشند. حالان که پولس رسول می دانست که آزادی حقیقی خود را در غلامی مسیح پیدا نموده است. علت این امر چیست؟ دلیل پولس این است که او می داند که در غلامی گناه به دنیا آمده است. بر اساس مزمور 51 آیه 5 او به خوبی می داند که اسیر گناه است و به این نکته اعتراف می کند که زیر گناه فروخته شده است. رومیان فصل 7 آیه 14. او می داند که گناه او را اسیر ساخته است. رومیان فصل 7 آیه 23. او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان غلام را برای ارزای امیال و مقاصد و تجارت و زراعت خود و برای رسیدن به منافع خود می خواهند. حالان که مسیح ما را به خاطر خودمان محبت می کند. اربابان از غلامان خود نفع می برند، مسیح اربابیست که در پی نفع رسانی به ماست. برده مسیح به معنای مطلق کلمه آزاد است. او انقدر آزاد است که بی هیچ قید و بند و ضابطه پیش خدای قادر مطلق رفته او را ابا یعنی ای پدر خطاب می کند. غلام مسیح شاهزاده است پر ارج و قرب. غلام عیسی در واقع فرزند رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. متاسفانه مدتی است که این طرز تفکر در جوامع متمدن غربی جوانه زده و ریشه گرفته است که انسانها ذاتن و فطرتن خوب و آزاد و حاکم بر سرنوشت خیش می باشند. ولی حقیقت کوبنده کلام خدا این است که ما همیشه زیر سلطه قدرتی مافوق خودمان قرار داریم. حال این نیروی مافوق ما یا قدرت آزاد کننده مسیح است و یا قدرت نابود کننده گناه. آنچه مسلم است این حقیقت می باشد که هیچ تفکر و فلسفه و سفسطه بافی ما در واقعیت بنده و غلام بودن ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها چیزی که می تواند تغییر نماید ارباب ما و شخصیت ارباب ما است. خدا مهربان است و نیرویش بر زندگی ما مثبت و بنا کننده می باشد. حالان که ارباب های دیگر نفس، شیطان، گناه، پول، مقام و هر ارباب دیگری که باشد مخرب و منفی است. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار، ای کاش خدا را بپذیریم و با ابلیس و گناه مقاومت نماییم. در درس پیش به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان اشاره کردیم و گفتیم که پولس رسول در مسیر دمشق با خداوند زنده یعنی عیسی مسیح قیام کرده روبرو گردید و همین ملاقات باعث نجات او و تغییر روند زندگی وی گردید. ولی در این کلمات آغازگر این رساله پولس به آن تجربه مهمی که در راه دمشق داشت اشاره نمی کند. آنچه که برای پولس رسول اهمیت دارد این است که او غلام عیسی مسیح است. موضوع مهم در اینجا این نیست که رومیان پولس را بشناسند و از نحوه نجات یافتنش مطلع بشوند، بلکه موضوع مهم این است که کلیسای روم عیسی مسیح را ببیند و بشناسد. پولس مأموریت داشت که پیام مسیح را به کلیسای روم برساند. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که هیچ کس با شناختن پولس نجات نخواهد یافت، حالان که شناختن مسیح و آشنایی با فیض و محبت عیسی مسیح تنها تضمین کننده ورود ما به ملکوت خداوند است. حال بار دیگر میپرسیم که دلیل پولس برای معرفی کردن خود با عنوان غلام مسیح چه میباشد؟ در جواب این سوال باید اشاره کرد که تمامی رسالات پولس رسول به استثناء این رساله حاضر به کلیساهایی نوشته شده است که پولس رسول بنیاد نموده بود، ولی رساله به رومیان اولین و تنها رساله است که پولس رسول در آن با کلیسایی سخن میگوید که آن را از نزدیک نمیشناسد. پولس تا آن زمان به روم نرفته بود و کلیسای روم را پایگذاری نکرده بود و هیچ نوع رابطه شبانی و بشارتی و تعلیماتی با آنها نداشت. البته شهرت او به روم رسیده بود و اعضای کلیسای روم او را از دور می شناختند. ولی پولس نمی دانست که کلیسای روم تا چه حد پذیرای شنیدن سخنانش بودند. پولس از وجود دشمنان بسیاری که داشت آگاه بود و امکان می داد که آنها در کلیسای روم نفوذ کرده بر علیه او سمپاشی کرده باشند. به همین سبب است که او می‌خواهد پیش از هر چیز یک نکته را برای خوانندگان خود روشن سازد که ای رومیان بدانید که من رسول مسیح هستم و کلمات من از سوی خودم نیست، بلکه هر چه می‌گویم از جانب اربابمان مسیح با شما سخن می‌گویم. پولس رسول اعلام می‌کند که من غلام مسیح هستم. اختیار یک غلام در دست خودش نیست، بلکه او فرمان ارباب خود را به جا می‌آورد. پس با این کلمات پولس رسول کلیسای روم را ملزم می‌نمود که سخنش را بشنوند، زیرا که او از سوی خداوند سخن می‌گفت. در ادامه کلمات آیه 1 از فصل اول نامه پولس رسول به رومیان می‌خوانیم: و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رسول یعنی فرستاده شده. رسول کسی است که پیغامی را از شخص مهمی بگیرد و به افراد مورد نظر فرستنده‌اش برساند. رسول ایلچی و سفیر پادشاه و یا حکومت و والی خاصی است. پولس خود را نه تنها به عنوان غلام مسیح بلکه به عنوان رسول مسیح معرفی می کند. باید به این نکته مهم توجه کنیم که پولس رسول خوانده شده و جدا نموده شده است. پولس خودش را به این مقام منصوب نکرده است، بلکه دست خدا او را جدا نموده و تقدیس کرده است. او در پی پست و مقام و رتبه و شهرت نبوده است. واضح است که پولس خودش خیشتن را جدا نکرده است. شخص دیگری یعنی خدا او را خوانده است. پولس نمیگوید من خود را رسول مسیح میدانم و من خود را به سمت رسالت گماشتم، بلکه او میگوید من غلام مسیح هستم، من زیر امر مسیح قرار دارم. همان مسیح که ارباب پولس است او را به خدمت رسالت خوانده است. مسیح نه تنها او را خوانده است بلکه او را برای کار خاصی جدا کرده است. اینک جا دارد که کمی در پیرامون از پیش گزیده شدن و انتخاب و دریافت وظیفه و دعوت از سوی خدا تأمل و تفکر کنیم. نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که خدا هرگز کسی را به پذیرش انجیل و دریافت نجات مجبور نمی کند، بلکه او کاری می کند که چشمان ما به سوی فیض و رحمت خدا به گونه باز شود که در خود هیچ چاره‌ای بجز قبول نجات و اطاعت از او نبینیم. پس از آنکه چشم ما به محبت خدا و مهر مسیح و جذابیت او باز شد، دیگر محال است که او را رد کرد. شاید این مثال باعث روشن‌تر شدن مطلب گردد. فرض کنید که شنیده اید که زنان تبریزی کدبانوهای خیلی خوبی هستند و آرزو دارید که پسرتان از تبریز زن بگیرد. ممکن است که او را به وسیله زور و تهدید و تطمیع مجبور کنید که از تبریز زن بگیرد. ولی راه بهتری وجود دارد. او را برای درس خواندن به دانشگاه تبریز بفرستید و بگذارید که خودش عاشق یک دختر تبریزی بشود. این همان کاری است که خدا با ما می کند. او خود را به ما تحمیل نمی کند، برعکس چشمان ما را طوری به سوی مسیح باز می کند که عاشق او بشویم. برای پولس هم اتفاق نظیر این افتاده بود. او یک بار از دشمن مسیح به دوست و عاشق او تبدیل شده بود. پرده از جلوی چشمانش به کناری زده شده بود و او خود را با محبوبش تنها یافته بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 7 می‌خوانیم که همراهان پولس صدای عیسی مسیح را شنیدند، ولی خداوند تنها با پولس ملاقات نمود و پولس را از میان آن جمع انتخاب کرد. و پولس پس از ملاقات با عیسی مسیح زنده و قیام کرده آنچنان عاشق خداوندش شد که باقی مانده عمر خود را به طور کامل وقف خدمت عیسی مسیح نمود و در نهایت هم جان خود را در راه بشارت کلام معبودش فدا ساخت. به پولس مأموریت مهمی واگذار شده بود. او موظف بود که به عمل خطیری دست زند. در این راستا دو دلیل اصلی و قانع کننده انگیزه ساز پولس بود. دلیل اول این بود که خدا بالاترین و قوی ترین و مهمترین فرمانده جهان به او فرمانی داده بود. او نمی توانست که حکم خدا را اطاعت نکند. دلیل دوم پولس از اطاعت این بود که خود را بیش از حد تصور مدیون خدا می دانست. او می دانست که چقدر گناهکار است و چه فیض بزرگی دریافت کرده است. پولس خود را جدا شده حساب می کند. او برای مأموریت خاصی از میان لشکر خداوند انتخاب گردیده است. تجربه روحانی پولس و چگونگی رویارویی پولس با مسیح آنقدر عجیب و غیرقابل انکار بود که او یاد گرفت که به جز اطاعت کار دیگری انجام ندهد. کلمه جدا شده دارای مفهوم تقدیس کرده شده نیز می باشد. کلمه مقدس به معنی جدا نموده شده می باشد. پولس جدا شده بود. آن کسی که ما را جدا می کند و به ما مأموریت می دهد خدا است. در ابتدا پولس خود را برای مبارزه بر علیه کلیسا جدا نموده بود، ولی عیسی مسیح او را برای خدمت خود جدا ساخت. پولس با معرفی خود به عنوان رسول مسیح خود را از دیگران بالاتر و برتر نمی داند. او می گوید همان کسی که در راه دمشق قلب و وجودم را تسخیر کرد همان کسی که مرا در جنگ با کلیسا شکست داده است، همان شخص مرا غلام خود ساخته است و به من مأموریت خاصی محول نموده است. دستی به مراتب قوی تر از نیروی جاذبه مملکت روحانی پیشین پولس او را گرفته و به ملک دیگر آورده است. او از زمین روحانی سابق خود کنده شده و در سرزمین دیگری کاشته شده است. پولس نه عقده خود کمبینی دارد که خود را غلام بداند و نه از عقده خود بزرگبینی رنج میبرد که خود را رسول و خوانده شده و جدا نموده شده محسوب میکند. برعکس، هر کس که با مسیح روبرو شود با واقعیت وجود خود به گونه‌ای ملموس آشنا خواهد گردید. به یک ایماندار به عیسی مسیح سخت واقع‌بین خواهد شد. پولس یک یهودی غیور بود و از مذهب یهودیان آگاهی کامل داشت. وی همچنین با فلسفه یونانی و علوم زمان خود آشنا بود. ولی پس از آنکه خدا دلش را به دست آورد، او تجربه و غیرت و تحصیلات و توانایی خود را در خدمت ارباب جدید به کار گرفت. خدا همیشه افراد را آنگونه که هستند می‌خواند و سپس با آنها کار می‌کند و خادمین خود را با آن گونه‌ای که باید باشند مبدل می‌کند. در کلیسای مسیح همه ما ایمانداران بایستی غلام مسیح باشیم. حال یکی مأموریت شبانی دارد و به دیگری مأموریت بشارت سپرده شده و دیگری وظیفه شستن لیوانهای چای را به عهده گرفته است. آنچه که مسلم است این است که همه غلامان عیسی مسیح هستیم. اگر با طرز نگرش پولس به گوناگونی خدمات در کلیسا نگاه کنیم، خواهیم دید که این رتبه بندی ها و خود بزرگبینی و خود کمبینی ها از سوی کتاب مقدس منشأ نمی گیرد. ترس ها و غرور ها و روابط ناسالم از جهان دور شده از مسیح سرچشمه می گیرد. این ترس ها و غرور ها باعث می شود که یکی را مهمتر و دیگری را کم ارزشتر به حساب بیاوریم. دوستان عزیز، به پایان این درس رسیدیم. مشاهده کردیم که چگونه خدا با فیض خود شخص سرسختی چون پولس را مورد محبت قرار داد و او را چگونه برای کار خود به خدمت گرفت. خدا برای یکایک که ما نیز نقشه و هدف بزرگ و استثنایی دارد. او عاشق جانهای ما است و مایل است که ما را نیز مقدس ساخته برای پیشبرد ملکوت خود به کار بگیرد. چه خوب است اگر شما عزیزان نیز به دعوت خدا پاسخ مثبت داده، همانطور که پولس زندگی خود را وقف خدمت به عیسی مسیح نمود، شما نیز خود را تسلیم اراده خداوند نمایید.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که چون به عیسی مسیح ایمان دارید، حال خداوند پدر آسمانی مهربان شماست؟ آیا ایمان دارید که خداوند پدر آسمانی شما، شما را بسیار دوست داره و مشتاق تا به شما خیر و برکت بده؟ آیا وقتی خداوند اجازه میده تا ناملایمات در زندگی شما وجود داشته باشند، اون ناملایمات را به عنوان چیزی که برای خیر و برکت شما طراحی شده میپذیرید؟ یا که از خداوند عصبانی میشید، با او کلنجار میرید و سعی میکنید تا او را متقاعد کنید تا خواست شما را بر خواست الهیش ترجیح بده؟ دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. هرچقدر هم دشوار، پیچیده و دردناک، طوفان‌های زندگی ما برای ایجاد یک شخصیت خدا دوست از طرف خداوند طراحی و اجازه ورود به زندگی ما یافته اند. هیچ انسانی وجود سختی، مشکلات، ناملایمات و طوفان‌ها را در زندگیش دوست نداره. اما وقتی ما حضور طوفان‌های زندگیمون را طراحی شده توسط خداوند دانای مطلق پدر آسمانی من بشناسیم، آن وقت طوفان‌های زندگیمون میتونن توجه ما را به سوی او برگردونند و رابطه‌های شخصی ما را با او تقویت کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ آنکه بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشد و به زبان خود غیبت ننماید و به همسایه خود بدی نکند و آنانی را که از خداوند می ترسند مکرم می دارد و قسم به ضرر خود می خورد اما دروغ نمی گوید. نقره را به سود نمی دهد و رشوه بر بیگناه نمی گیرد. آنکه این را به جا آورد تا عبدالعباد جنبش نخواهد خورد.

0: خداوندا چشمان ما را بکشا تا از کلام تو در این ساعت بخوانیم و صدای تو را در قلب و وجدان خود بشنویم. راسخ بودن در ایمان و استقامت در برابر تحریکات و وسوسه های شهوانی و جسمانی و دنیوی نیازمند نیروی مافوق عقل و حکمت بشری است، زیرا در پشت این تحریکات نیروهای عظیم اهریمنی قرار دارد که کوشش خود را برای گمراه کردن خدا ترسان و طالبان حق و عاشقان خدا به کار برده و سعی دارند که با به وجود آوردن موانع در سر راه هر شخصی که خدا را دوست می دارد و یا در پی اراده خداونده او را از آرزوی قلبیش منحرف ساخته و چشمان او را متوجه دنیا نماید. و دوستان عزیز، این موضوع در نامه‌های شما نیز برای ما آشکار و عیان شده است که چگونه خیلی وقتا شما می‌خواهید خدا را صادقانه عبادت و خدمت کنید، از او پیروی کنید، ولی موانع‌های زیادی در سر راهتون قرار می‌گیره که باعث لغزش شما در ایمان و هدفتون میشه. حضرت پولس در رساله دوم خود به تیموتائوس در باره ایام آخر و علل خصوص برای دوره و زمانه ما مطالب بسیاری را بیان می کند. مخصوصاً در فصل سوم و در آیات اولیه مردمان عصر ما را تشریح کرده و می گوید این را بدانید که برای مؤمنین در ایام آخر زمان بسیار سختی خواهد بود، زیرا که مردمان خودپرست خواهند شد و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و زناکار و ناموتی والدین و ناسپاس و ناپاک خواهند بود. بی‌عفتی و کین دلی و غیبت‌گویی و ناپرهیزی را پیشه خود می کنند، راه و روش زندگی خودشون می سازند و وجودشون را از بی‌معرفتی، از بدی، از خیانتکاری و عصبانیت پر خواهند کرد. ظاهر و صورت دینداری را به خود می گیرند، اما اعتقاد حقیقی و ایمان راسخ به خدا ندارند و در عمل از خدا اطاعت نمی کنند. و سپس در آیه 12 می گوید در آن زمان همه کسانی که می خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت و جفا خواهند دید. و سپس از آیه 14 الی 17 تعلیم میده که چگونه باید در چنین شرایط و در این دوره تاریک و فاسد ما ایمانداران خودمون رو به وسیله کلام خدا مجهز سازیم تا بتوانیم در برابر حملات اهریمنی مقاومت کرده و اجازه ندهیم که تحریکات و وسوسه ها و لذت های فانی این دنیا توجه ما را از خدا دور سازد. در عوض چشمان خود را دائما به سوی خداوند که در آسمان است دوخته و از او هدایت شویم، از او اطاعت کنیم، از او نیرو بگیریم، از او کمک بگیریم، زیرا که اعانت ما، قدرت ما از جانب خداوند است. پولس میگوید مسیحی بودن بسیار سخت خواهد شد، زیرا مردم شریر به شدت بر علیه حقیقت خدا و نیکویی و راه و روش محبت مبارزه خواهند کرد، بر علیه محبت زندگی خواهند کرد و دلیلش اینه که آنها خودشون اسیر و فریفته اهریمن شدند. دلیلش اینه که آنها اسیر شیطان شدند. ولی اگر ما اعتماد خود را بر کلام خدا بنهیم، از کلام خدا پیروی کنیم و اطاعت کنیم، ما پیروز خواهیم شد. زحمت خواهیم کشید، جفا خواهیم دید، اما پیروزی از ماست. چرا؟ زیرا کلام خدا به جهت تعلیم و تنبیه و نجات و اصلاح و تربیت و عدالت ما داده شده است و کلام خدا از قدرت خدا جدا نیست. کلام خدا همیشه آمیخته با قدرت حق است و دوست من، اگر شما از کلام خدا پیروی کنید، قدرت خدا را خواهید یافت. کلام خدا به ما نشون میده که چه چیزی در زندگیمون راسته و یا چه چیزی اشتباه است. ما را اصلاح میکنه و کمک مینماید که در پی راستی بکوشیم، زیرا در کلام خدا قدرت نامرئی نهفته است. قدرتی که از خداست و این قدرت به مراتب قوی تر از تمام نیروها و وسوسه های اهریمنی می باشد. پس از اینکه پولس راه مبارزه را با شرارت به ما نشون میده و نشون میده که چطور می توانیم در ایام که جفا و سختی ها است در پاکی و تقوا کماکان زندگی کنیم، در فصل چهارم که آخرین فصل از این رساله است، ابتدا سفارش های آخر خود را در تأکید قدرت کلام خدا به تیموتائوس بیان می داره و دستورات لازم را در راه مبارزه با نیروهای اهریمنی مخصوصا در زندگی انفرادی بازگو می کنه و در آیه 6 شهادت می ده و سرانجام آخرین جملات و وصیت‌نامه خودش رو بازگو می‌کنه و پس از این رساله بود که همونطور که می‌دانیم حضرت پولس به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در روم شهید می‌شود. بنابراین این آیات بسیار پرمعنی و ما باید با آن توجه خاصی داشته باشیم. پس اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، ازتون دعوت می‌کنم که آن را به رساله دوم تیموتائوس بگشایید تا از فصل چهارم تا آنجا که فرصت ما را کفاف می‌دهد آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. در مقدمه فصل چهارم از رساله دوم باید بگویم که جای تأسف است که ما به پایان مطالعه این رساله عملی و تعلیمی می‌رسیم. زیرا پس از اینکه پولس رسول دستوراتی چند به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود رو میده، با آخرین جملاتی که قبل از شهید شدنش بیان شده است روبرو میشیم. فراموش نکنید هر وقتی که این رساله را میخوانید باید در نظر داشته باشید که پولس رسول در سیاهچال و یا زندانهای مخوف روم بود و در حالی که زنجیر بر پایها و دستهایش بسته شده بود و حکم مرگ صادر شده بود، در چین موقعیتی داره این آیات و این جملات و دستورات را بیان میکند. او یک و تنها در روم زندانی است. در طی سالیان دراز مسافت‌های طولانی را طی کرده و با افراد بیشماری تماس داشته است، ولی حالا در بستر مرگ یک و تنهاست. روحاً او بسیار قوی بود. آرامش عجیبی در وجودش بود. خدا را به خاطر تمام لحظات زندگی شکر می‌کرد، زیرا حضور خدا را در کنارش احساس می‌کرد. او می‌توانست با منکر شدن ایمانش آزادی جسمی خود را به دست بیاورد، ولی او از آزادی روح و روان بهره‌مند بود و نمی‌خواست به خاطر امور دنیا آن را از دست بدهد. در لابلای آخرین جملات این رسول برجسته خدا، تنهایی جسم و غم دوری از دوستان مخصوصاً در حین ترک این دنیا آشکار است و این نشان می‌دهد که انبیا و برگزیدگان خدا نیز مانند ما انسان‌هایی بودند که صاحب احساسات و عاطفه بودند. غمگین می‌شدند و یا شاد بودند. زندگیشون پر از پستی و بلندی بوده. با تمام این وجود، در حالی که افسردگی و غم جسم آنان را محزون و ضعیف کرده بود، محاذا شاهد پیروزی و نشانه و علامت موفقیت ایمانی نیز هستیم. و عملا نشان می‌دهد آنانی که به خدا تکیه کرده و در اطاعت از کلامش امین و راست و وفادار بودند، صدای خدا را شنیده و حضور او را در تمام لحظات مخصوصا در ایام سختی و جفا در کنار خود احساس کردند و این بالاترین اشتیاق و آرزوی هر بشر است که خالق و منجی و خداوند خود را در کنار خود احساس کند و بداند که مقبول او واقع شده است. آیه اول میگوید تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور ملکوت او. در این آیه حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که توجه خاصی به این موضوع بکنه. او را قسم میده که در برابر خدا، در پیشگاه خدا یکتا قادر مطلق و دانای کل و همچنین در برابر عیسی مسیح منجی و نجات دهنده جهان و داور جهان که به زودی برای برقراری حکومت الهی به این جهان میاد و اینکه همه را چه مردگان و چه زندگان را داوری خواهد کرد، به آنچه که میخواد بگه امین و وفادار باشه، گوش بده و اطاعت کنه که این جملاتی است قبل از اینکه بمیرد بیان میکنند. این از معدود آیه است که رسول خدا از شخصی میخواد که این چنین تعهدی رو به او بده. مطلب بسیار مهم اینه که پولس با مرگ روبرو بود، ولی ببینید چگونه عیسی مسیح رو با تمام قدرتش داره به ما معرفی میکند. میگوید او که برای برقراری سلطنت خود دوباره به این جهان برمیگرده تا زندگان و مردگان را داوری کند. او میدانست که خدا داوری را به دست عیسی مسیح سپرده. همان مسیحی که اکنون به خاطر بشارت دادن پیامش در بین بت پرستان سبب شهید شدنش میشه. ولی پولس نگران مرگ نبود. چرا؟ چون میدانست داوری الهی در دست منجی زندهش، خدا داوری را به دست او سپرده و منجی او نه فقط عدالت را اجرا میکنه و حق او را از ظالمان خواهد گرفت، بلکه او را زنده خواهد ساخت و در حضور او تا ابدالآباد خواهد بود. ایمان پولس را ملاحظه کنید دوستان عزیز. این آیه را میتوان طور دیگر نیز تعبیر کنیم تا اون را بهتر بفهمیم. و اون که پولس میگه نظر به این که ای تیموتائوس، تو باید در حضور خدای قادر مطلق، خدای واقف بر همه چیز، خدای عدل الهی بیستی و داوری بشی، بهتر از تو این اعمال را انجام بدی. و آنچه که پولس میگه دوستان از جانب خداست. به زبان دیگر خدا به تیموتائوس و به من و به شما میگوید که چون بایستی من و شما در مسند عدل الهی بیستیم و برای هر عمل و هر حرکت و هر فکر و هر حرفی که میزنیم پاسخ بدهیم، بهتر این کارها را بکنیم تا رسوا و محکوم نشویم. و بعد در آیه 2 شروع به بیان دستورات و خواسته خود میکند. میگوید که به کلام خدا موضع کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، لکن با کمال تحمل و تعلیم. میگه کار اولی که باید انجام بده اینه که کلام خدا را موضع کن. آن هم نه بعضی وقتا، نه فقط یک شنبه ها، نه فقط در کلیسا، بلکه در هر وضعیتی که هستی تو باید کلام خدا را موضع کنی. در وقت و بی وقت آماده باش و هر وقت لازم شد اعضای کلیسایت را یا مسیحیانی که تحت حمایت تو هستن اصلاح کن، توبیخ کن، تشویق کن و همیشه با صبر و حوصله کلام خدا را به آنها یاد بده. بشارت دادن کلام خدا مسئولیت اصلی است که حضرت پولس حالا به عهده تیموتائوس میگذاره و باید در این راه او هوشیار و آماده باشد. و بشارت دادن و یا وعظ کردن کلام خدا دوستان عزیز همیشه باید این سه اصل را همراه داشته باشه: تنبیه، توبیخ و نصیحت و یا محکوم شدن و اخطار و تقاضای بازخواست، زیرا موضع کردن تفسیر و بیان معنی کلام خدا رو در بر میگیره. موضع کردن کلام تفسیر و بیان معنی کلام خدا میباشه و آن را باعث کشش وابسته به زندگی شخصی بکنه. هرچی بغیر از این مطلب بیان بشه حرفای مذهبی حساب محسوب میشه و نه موضع کلام. کشیش باید همیشه کلام خدا را بیان کنه، چون وقتی کلام خدا بیان بشه شنونده میفهمد که خدا چی میگوید و مقصود خدا چیه و اینکه چگونه زندگی خودش رو بایستی با خواست و رضای خدا تطبیق بدهد. در چنین حالتی است که کلام خدا وارد قلب ما میشه و خطایا و گناهانمون رو به ما نشون میده. قدوسیت گفتار خدا، ذات خدا که در کلامش آشکار شده، اشتباهات و ضعف‌ها و گناهان ما رو آشکار می‌کنه و نشان می‌ده که ما محکوم به فنا هستیم اگر در گناه باقی بمانیم. نه فقط کلام خدا نشون می‌ده که ما گناهکاریم و محکوم هستیم، بلکه اخطار هم می‌ده که اگر توبه نکنیم برای همیشه از خدا دور هستیم و عذاب جهنم و خشم خدا در انتظار ماست. ولی در اینجا کار کلام خدا برای ما تمام نمی‌شه. کار کلام خدا در ما تمام نمیشه، بلکه کلام خدا نه فقط عیب و ایراد ما رو نشون میده، ضعف و مرض ما رو نشون میده، بلکه ما رو دعوت میکنه که به سوی شفا دهنده قلب ها بیاییم، به سوی پاک کننده قلب و فکرمون بیاییم و از او تقاضای رحمت و بخشش کنیم و با پذیرفتن کلام او و اطاعت از آن صاحب حیات جاودانی بشیم. در آیه 3 و 4 پولس لاقل 3 دلیل رو برای بشارت دادن کلام و یا موضع نمودن آن میگه. می فرماید زیرا ایامی می آید که مردم تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته معلمان را برای خود فراهم خواهند آورد و گوشهای خود را از راستی برگردانده به سوی افسانه ها خواهند گرایید. زمانی خواهد آمد، یعنی زمان ما، که مردم دیگر اشتیاقی به شنیدن حقیقت و اصول راستی نشان نخواهند داد. آنها به جای حقیقت و راستی به سراغ معلمانی میرن که باب دلشون صحبت میکنن و این معلمان مذهبی حرفایی میزنن که به غیرت هیچ یک از شنوندگانشون بر نخواهد خورد. مردم به طرف این معلمینی روی می آورند که نه برای اینکه کلام خدا را تعلیم می دهند بلکه به خاطر اینکه آنها چیزهایی می گویند که دوست دارند بشنوند و ای عزیزان متاسفانه باید بگویم که امروزه از این نوع معلمین تا دلتون بخواد در دنیا وجود دارد در غرب آنها را معلمین و یا واعظینی که فکر مثبت را تعلیم می دهند و سعی می کنند به شخص بگویند هر کاری که می کنی حتی خطاات عیبی نداره می نامند آنها به گناهان و اشتباهات افراد اشاره نمی کنند آنان اعضای خود را و یا شنوندگان خود را به خاطر انجام عمل غلط تنبیه و توبیخ نمی کنند آنها مردم را که خطا می کنند توبیخ نمی نمایند بلکه اشتباهاتشون رو ندیده می گیرند و پشتگوشی می اندازن و انگار نه انگار خطای انجام دادن این چنین واعظانی که از مذهب سوء استفاده می کنند و کلام خدا را بیان نمی کنند ولی جیبشون رو پر می کنند مذهب را وسیله برای به دست آوردن قدرت نمودند و ای عزیزان بسیار هستند از این واعظین حالا حضرت پولس میگه ای تیموتائوس ای ایماندار تو را به خدا قسم میدهم که تو مثل این واعظینی که گوششون به کلام خدا بدهکار نیست و نمیشنون که کلام خدا چی میگه و یا چه پیغامی برای مردم داره نباش تو این کلام خدا را بیان کن از آن خطا نورس اگر لازم است افراد را هم حتی به وسیله کلام خدا توبیخ کن نصیحت کن تنبیه کن تا بیان از کلام خدا پیروی کنند چون در روز داوری باید به خدا جواب دهی مثل معلمانی و رهبران مذهبی کورکورانه حرفای دلپسند میگویند و مردم را فریب میدهند تو نباش بلکه تو کلام خدا را تعلیم بده و دوست من اگر شما مسیحی هستید این اخطار خدا را همیشه به خاطر داشته باش که فریب معلمین دروغین و کذب نخور و اگر تو واعظ و کشیش هستی تو به خاطر خوشی و رضایت اعضایت پیغام نده بلکه کلام خدا را بیان کن و کلام خدا که حقیقت محض است گاهی برای افراد بسیار تلخ کام خواهد بود ولی تو که رهبر هستی بدان که باید در حضور خدا بایستی و آن وقت در برابر خدا دوست من چه جوابی خواهی داد آیا به خدا میگوی که خدایا از فلان کس حساب میبردم برای همین بود که طرف را محکوم نکردم و یا گناهانش را توبیخ ننمودم آیا خواهی گفت که خدایا اگر طرف را توبیخ میکردم آن وقت از کلیسا دور میشد و از نظر مالی در مضیقه بودیم؟ دوست من خدا کند که هیچ یک از این دلیلهای انسانی در افکار شما نباشد چون خدا آنها را نمیپذیره. اگر خدا تو را دعوت کرده که شبان یا کشیش یا رهبر باشی پس از تو خواسته است کلام او را تعلیم بدهی. کلامی که شخص را اصلاح میکنه شخص را تنبیه میکنه حتی شخص را محکوم میکنه زیرا کسی که خدا او را برای مقصود خودش برمیگزینه وظیفش اطاعت کردن از خداونده از آیه 5 الی 8 امر میکنه که ای تیموتائوس دعوت و وظیفه‌ای که خدا به تو محول کرده است مأموریتی که خدا به تو داده است در درجه کمال انجام بده به آیه توجه فرمایید میگوید لیکن تو در همه چیز هوشیار بوده متحمل زحمات باش و عمل مبشر را به جا آور و خدمت خود را به کمال برسان زیرا که من الان ریخته می شوم و وقت رحلت من رسیده است به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتم بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه فقط به من بلکه به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارن. حضرت پولس در این آیات یادآور میشه که حکم مرگ او صادر شده و به زودی این جهان را به خاطر بشارت انجیل ترک میکنه و شهید میشه. پس او به تیموتائوس میگوید که اگر من در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها ایستادگی کردم و پیروز شدم تو نیز میتوانی در دعوتی که خدا از تو کرده است موفق و پیروز باشی. میفرماید و برای این کار باید با این وضع و دوره شریر یعنی با معلمین دروغین و معلمینی که فقط چیزهایی میگویند که مردم میخوان بشنوند و کلام خدا را بشارت نمیدهند و انسانهای دروغ و شریر مقاومت کنی تو کلام خدا را اطاعت کن تو کلام خدا را اطاعت کن تو کلام خدا را اعلام کن و تعلیم بده و معلمین کاذب را هم توبیخ نما و زحمت کشیدن از جفا دیدن به خاطر بشارت کلام خدا و رسانیدن گفتار حق نترس نگذار تهدیدات مردم و حقارت کردنهاشون تو را از بازگو کردن گفتار خدا یکتا باز دارن فراموش نکن هر کس که میخواهد در دینداری و اطاعت از عیسی مسیح عمرشو در این عالم به سر بیاورد جفا خواهد دید ردخور نداره زحمت خواهد کشید با خطر مرگ هم روبرو میشه ولی از آنانی که قادرن فقط به جسم تو آزار برسونن از آنانی که فقط قادرن زندگی دنیویت رو نابود کنن نترس بلکه از آن کس بترس که قادر است هم جسم و هم روح و روانت را نابود کند از آن کس بترس که باید به حضورش بیستی و پاسخ به اعمال و افکار و حرفاش بدهی از مردم نترس بلکه از خدا بترس و او را اطاعت کن مردم را از کلام خدا تعلیم بده و به طرف منجی بشریت عیسی مسیح هدایت کن در آیه 6 میگوید این سفارش ها را می کنم چون دیگر نمی توانم پیش تو بیایم و از نزدیک تو را کمک کنم. کار من تمام شده است. حکم مرگ من هم اعلام شده. مرا به زودی خواهند کشت. ولی من خدا را شکر می کنم زیرا من راهی آسمان می شوم. ولی تیموتائوس می خواهم بگویم که من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم. من برای عیسی مسیح از روی عشق و علاقه و وفاداری خدمت کردم و بشارت کلام او را به همه جا رسانیدم و برای خداوندم اکنون جان می دهم و خوشحالم که تا به آخر امین و وفادار بودم. حالا دیگر وقت آن است که از مبارزه دست بکشم و استراحت کنم. من کارم را، مأموریتم را به کمال رسانیدم، مأموریتی که خداوند سالها پیش مرا برای آن برگزیده، من آن را با کمال صداقت و امانت و عشق و علاقه و کوشش انجام دادم و حالا می دانم که او را خوشنود ساختم، می دانم که مقبول خدا واقع شدم و می دانم که پس از مرگ به حضور او خواهم رفت و در بهشت تاجی انتظار مرا می کشد، تاجی که مسیح، منجی و سرور و خداوندم، آن داور عادل برای من مهیا کرده است، آن را خواهم گرفت، آن داور عادل در روز بازگشت خود آن را به من خواهد داد. ولی نه فقط به من بلکه به تو و به تمام کسانی که در زندگی عملا ایمان خودشون رو آشکار کرده و امین و وفادار ماندن و زندگیشون پیداست که مشتاقانه از مسیح پیروی کرده و منتظر بازگشت او هستن عطا می کند. آری او تاج پر افتخار را به کسانی که در زندگیشون پیداست که مشتاقانه منتظر بازگشت ظهور ثانوی عیسی مسیح هستند عطا می کند. دوست عزیز آیا شما همانند پولس رسول می توانید در آخرین لحظات زندگیتون وقتی که با مرگ روبرو هستید از آن چنان اطمینانی بهره مند باشید که بگویید خدا را شکر می کنم که اکنون او مرا به حضور خود فرا خوانده دعوت کرده و پذیرفته است؟ آیا این اطمینان را دارید که اگر امروز بمیرید به حضور خدا خواهید رفت و منجی و مولای بشریت عیسی مسیح به شما در ملکوت خود خوش آمد خواهد گفت؟ پولس این ایمان و اطمینان را داشت. برای همین بود که حاضر میشید جانش را فدای ایمانش بکنه. چرا؟ چون او مسیح زنده را که در آسمان در حضور قادر مطلق ایستاده بود با چشمان خود دیده بود. صدای او را شنیده بود، دعوت او را شنیده بود و میدانست که او که بر مرگ پیروز شده و قول داده است که آنانی را که به او امین و وفادار باشند او را نیز به حضور خود راه خواهد داد. مرگ برای آنانی که در زندگی روزمره با منجی زنده عیسی مسیح راه می روند، رسیدن به حضور منجی خود و آغاز زندگی ملکوتی می باشد، نه پایان زندگی. و پولس رسول در آخرین لحظات عمرش داره این حقیقت را تعلیم می ده. دوست من، این حرف های نبود که بخواد دل تیموتائوس رو خوش کنه، بلکه پولس عملا داره این حرف ها را آشکارا نشون می ده. خودش با مرگ روبرو بود و وقتی که بقیه آیات را میخونیم ملاحظه میکنیم که او میدانست پس از نوشتن این رساله گردنش رو میزنن شهید میشه به خاطر مسیح ولی او پیروزی را از آن خود میدانست او بر مرگ پیروز شده بود میدانی چرا؟ چون از کلام خدا اطاعت میکرد از کلام خدا پیروی می کرد، از کلام خدا جدا نمی شد، نسبت به کلام خدا امین و وفادار ماند و کلام خدا را تعلیم می داد. دعای ما این است که شما نیز امروز به این قدرت عظیم خدا که در کلامش نهفته است پی ببرید و بدانید که امروز نیز خداوند این قدرت را در اختیار کسان که طالب او هستند و از کلام او پیروی می کنند عطا می کنند و این اطمینان را هم به ما می دهد که اگر از او پیروی کنیم در ملکوت او نیز جای خواهیم گرفت. خدا یکتا یار و یاورتون باد و فیض مسیح پشتیبان شما عزیزان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در این سری از تعالیم از رساله پولس رسول به افسوسیان اکنون به فصل دوم از این رساله رسیده ایم و می خواهیم که از آیه اول مقداری بخوانیم. از آیه اول تا سوم را خدمت شنوندگان عزیز می خوانم. می فرماید: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. در اینجا از موقعیت جدید ما در مسیح صحبت می کند. در واقع از آیه 1 تا 10 عنوانش رو میتونیم اینطوری بگذاریم: موقعیت جدید ما در مسیح. در آیات 1 تا 3 پولس رسول با ذکر 4 مطلب وضعیت اسفنگیز ما را قبل از این که مسیح ما را نجات بدهد به خوبی نشان میدهد. 1. از نظر روحانی ما مرده بودیم. پولس میگوید شما در خطایا و گناهان مرده بودید. اساساً مقصود از مرگ عدم وجود نیست. منظور از مرگ جدایی است. مرگ جسمانی عبارت است از جدایی روح از بدن. مرگ روحانی عبارت است از جدایی روح از خدا. وقتی کسی روحاً از خدا جدا باشد، یعنی از منبع حیات جدا شده است. اگر کسی در حالی که از خدا جداست، از این زندگی برود و به عالم ابدیت قدم بگذارد، وضعیت او چقدر وحشتناک خواهد بود. همین موضوع باید ما را متوجه اهمیت نجات مردم بسازد. انسان احتیاج به دل تازه دارد، نه آغازی نوین. او احتیاج به رستاخیز دارد، نه اصلاح زندگی. دل تازه و رستاخیز از مردگان را فقط مسیح عطا می کند. دوم، مطیع شیطان بودید. پولس رسول می فرماید که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند. این قدرت هوا اشاره است به قدرت شیطان که توسط ارواح شریر دلهای مردم گناهکار را در چنگال خود دارد و تمام شؤون زندگی آنها را تحت تأثیر می گذارد. همین الان هم مردم بی ایمان این وضع را دارند، ولی از بدبختی خود بی خبرند. سوم، اسیر شهوات جسم بودید. پولس می فرماید که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم. چه قدرتی می تواند انسانی را که اسیر امیال نفسانی است آزاد کند؟ قبل از تولد تازه این وضعیت ما بود، ولی از وضع خود بیخبر بودیم تا اینکه روح القدس پوسته زخیم شرارت دل ما را شکست و نور انجیل بر قلب ما تابیدن گرفت. 4. فرزندان غضب بودیم. منظور از فرزندان غضب کسانی است که محکوم به هلاکت هند. به عبارت دیگر ما محکوم به هلاکت بودیم و همه کسانی که نجات مسیح را نپذیرفتند محکومند. خدا را شکر که در آیه 4 کلمه لیکن یا اما آمده است. و قسمت قبلی را از این قسمت مجزا می کند. از اینجا به بعد وضع به کلی فرق می کند. از آیه 4 تا 10 آنچه را که در اتحاد با مسیح هستیم به وضوح نشان می دهد. وضعیت جدید ما در مسیح در 3 نکته بیان شده است که از این قرارند. پس ابتدا به وضعیتی که قبلاً در گناه داشتیم نگاه کردیم و اکنون می خواهیم به وضعیتی که حالا در عیسی مسیح داریم توجه کنیم. اولاً می گوید ما را زنده کرد. عیسی مسیح ما را زنده کرد. قبلاً در خطایا و گناهان مرده بودیم ولی اکنون با مسیح زنده گردانیده است. این یکی از عجایب قدرت فیض خداست. زیرا چه کسی می توانست این کار را در حق ما بکند؟ این اولین کار خدا در حق ما ایمانداران است که در مسیح به ما حیات نو بخشیده است. به محض ایمان آوردن به مسیح و تسلیم به او، این معجزه در باطن ما صورت گرفت. ثانیاً می فرماید او ما را برخیزانید. همونطور که خدا مسیح را از مردگان زنده کرد و او را برخیزانید تا از قبر خارج شده و با پیروزی کامل بر شیطان وارد یک زندگی جدید آسمانی بشود، ما را هم با مسیح برخیزانیده است. نه تنها به ما حیاتی نو عطا کرده، بلکه ما را برخیزانیده، یعنی از اسارت شیطان بیرون آورده است. چون مسیح شیطان را زیر پای خود قرار داده و ما هم در مسیح هستیم، پس شریک پیروزی مسیح بر شیطان نیز می باشیم. سوم، در جایهای آسمانی نشانید. قبلاً تمام افکار و امیال و آرزوهای ما دنیوی و زمینی و جسمانی بود، ولی اکنون در مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم و چشمان ما متوجه عالم بالاست و افکار آسمانی و آرزوهای مقدس داریم. دلهای ما از چیزهای آسمانی ارضا می شوند و شادی ما شادی آسمانی و پاک است. این حالت باید تجربه روزانه ایمانداران باشد. چهارم، نجات ما از راه ایمان است. در فصل 2 آیه 8 و 9 کلماتی هست که باید روی اینها بیشتر تاکید کرد. اجازه بدید که عین این کلمات را بخوانم. آیه 8 و 9: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. پولس رسول در اینجا واضحاً میگوید که نجات فقط از راه ایمان و فیض خداوند به دست می آید. محض فیض یعنی فقط از راه لطف و کرم خداست که ما نجات یافته ایم. این نجات را با انجام کارهای نیک به دست نیاورده ایم. آیه 10 نشان می دهد که اعمال نیک باید ثمره نجات ما باشد. یعنی بعد از این که نجات یافتیم، خود به خود باید اعمال نیک از ما دیده بشود. زیرا خداوند به ما طبیعت جدیدی عطا فرموده است. اکنون آیات 11 و 12 را برای دوستان عزیز می خوانم. می فرماید لحاظا بیاد آورید که شما در زمان سلف ای امتهای در جسم، که آنانی که به اهل ختنه نامیده می شوند، منظور از اهل ختنه یعنی یهودیان، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامختون می خوانند، که شما در اون زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. می فرماید در اون زمان شما جدا بودید، بیگانه بودید. در اینجا روی سخن پولس رسول با ملت‌های غیر یهود است. در این رابطه او 5 مطلب مهم را ذکر نموده است. اولاً بدون مسیح بودید، یعنی در امید و انتظاری که قوم خدا برای آمدن مسیح داشتند شما سهمی نداشتید، زیرا خدا به قوم خودش وعده داده بود که مسیح موعود را خواهد فرستاد، ولی ما امتهای غیر یهود از این برکت محروم بودیم، خبر نداشتیم. ثانیاً از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی بودید. ترجمه دیگرش به این شکل خواهد بود. در اون زمان شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و دشمنان فرزندان خدا بودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. بلی، ما خارج از مسیح در میراث آسمانی سهمی نداشتیم و نسبت به فرمان روایی مبارک خدا بیگانه و غریب و اجنبی بودیم. به عبارت دیگر، از مزایای قوم خدا محروم بودیم. ثالثاً، از عهدهای وعده بیگانه بودیم. یعنی از وعدهایی که خدا به قوم خودش داده بود بیخبر و بی نصیب بودیم. و چهارم می فرماید بی امید بودید. زیرا کسی که مسیح را ندارد چه امیدی دارد؟ بدون مسیح در این دنیا به چه چیز می توان دل بست؟ مسیح امید درخشان ماست. پنجم، بی خدا در دنیا بودید. منظور این است که هرچند خدایان متعددی داشتیم ولی خدای حقیقی را نمی شناختیم. امروزه هم ممکن است اشخاص ادعا کنند که به خدا ایمان دارند و خدا شناسند. ولی باید از اونها پرسید به کدام خدا ایمان دارید. اکثر مردم برای خودشان در فکر و خیال خودشان خدایانی ساختند. ولی این خدایان خدای حقیقی نیستند. آیا خدایی که این مردم می پرستند پدر خداوند ما عیسی مسیح است؟ یگان خدای حقیقی خدایی است که توسط عیسی مسیح آشکار شده است. در انجیل متی فصل 11 آیه 27 مسیح می‌فرماید هیچ کس پدر را نمی‌شناسد بجز پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. خدای حقیقی را مسیح به ما می‌شناساند زیرا خدا در عیسی مسیح به جهان آشکار شد. آیات 13 تا 18 چقدر مطالب زیبایی دارد. اجازه بدهید این قسمت را بخوانیم. می‌فرماید لیکن الحال یعنی حالا در مسیح عیسی شما که در آن زمان دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده یعنی صلح و آشتی وجود بیارد از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند و تا هر دو را در یک جسد مقصود در یک جسم یک بدن است با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت. مسیح دشمنی را بالای صلیب خودش کشت و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم. توجه دارید که در اینجا چه مطالب زیبایی بیان شده است. در مسیح وضعیت ایمانداران کاملا عوض میشه. این دگرگونی در رابطه ما با خدا فقط به خاطر کار مسیح بالای صلیب میسر شده است. پنج مانعی که میان ما و قوم خدا وجود داشت از میان برداشته شده و این پنج مانع از این قرارند. یک، فاصله برداشته شده. زیرا در آیه 13 میگوید شما در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. ما با تغییر دین به خدا نزدیک نشده ایم. با تلاش جسمانی و انجام مراسم دینی و کارهای ثواب هم نبوده بلکه فقط و فقط از راه ایمان به خون مقدس عیسی مسیح. دوم، عدم اتحاد را از بین برده است. زیرا او سلامتی یعنی صلح و آشتی ماست که هر دو یعنی یهود و امتها را یکی گردانیده است. در عیسی مسیح نژاد و رنگ مطرح نیست. همه فرزندان خدا می شویم. سوم، دیوار جدایی را که ما را از قوم خدا جدا می کرد از بین برده است. چهارم، دشمنی را برداشته است. تنها کسی که می تواند دشمنی بین ملت ها را از بین ببرد مسیح است. وقتی مسیح به قلب انسان می آید، کینه و عداوت را برداشته به جایش محبت می کارد. پنجم، ما را در یک بدن قرار داده است. منظور از بدن در اینجا کلیساست. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و بدن یک ارگان زنده می باشد. ایمانداران اعضای زنده یک بدن زنده هستند و حیات خود را از منبع یعنی عیسی مسیح دریافت می کنند، چون که او سر کلیساست. در اینجا می خواهم در پایان این فصل، یعنی فصل دوم از رساله افسوسیان، از آیه 19 تا 22 را خدمت شما بخوانم و در اینجا 4-5 مطلب هست که به طور خلاصه به آنها اشاره خواهم کرد. می فرماید: پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی تمامی امارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. یک، میگوید اکنون دیگر اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین. ما الان نسبت به قوم خدا، قوم حقیقی خدا، اجنبی نیستیم. ما جزء قوم حقیقی خدا هستیم و این از طریق عیسی مسیح انجام شده است. دو، از اهل خانه خدا هستیم و از یک خانواده ایم. خدا در اینجا پدر آسمانی ماست، عیسی مسیح خداوند، برادر ارشد ما، نجات دهنده ما، خداوند ما، و ما همه برادر و خواهریم. سه، بر بنیاد رسولان انبیا بنا شده ایم. ایمان ما بر پایه ایمان انبیا و رسولان بنا شده است و مسیح زیربنای اصلی این عمارت است. پس زیربنای ایمان ما یک زیربنای بسیار محکمی است که هرگز جنبش نخواهد خورد و هیچ کس نمیتواند اون را از بین ببرد. چهار، ما سنگهای زندهی هستیم که در این عمارت روحانی قرار گرفته ایم. ایمانداران به سنگهای زنده تشبیه شدند و سنگ زنده میتونه رشد کنه. پنج، روح القدس در قلب ما ساکن است، چون در آیه 22 میگوید و در وی شما نیز با هم بنا کرده میشوید تا در روح مسکن خدا شوید. خدا به وسیله روح خودش در ما ساکن میشه و ما را محل سکونت خودش میگرداند. کلیسای حقیقی در واقع ما ایمانداران هستیم. وقتی میگوییم ما، منظور خود بنده و شما برادران و خواهران عزیزی هستید که به عیسی مسیح ایمان آورده اید و تمام ایمانداران دنیا با هم کلیسای خداوند را تشکیل میدهند و ساختمان واقعی روحانی همان ایمانداران هستند که در تمام جهان وجود دارند و ایماندارانی که قبلا نزد خداوند رفتند جمعاً کلیسای خداوند را تشکیل میدهند. باشد که خداوند شما را در شناخت این حقایق بیشتر برکت بدهد و امیدوارم بتوانید دفعه آینده به ادامه این درس ها از رساله پولس رسول به افسوسیان باز هم گوش دهید. خداوند یار و همکار شما باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی آوا.

0: امروز قسمت دوم نمایش آوای آسمانی رو میشنویم. پیش از این که به دل حادثه بریم، بد نیست مرور کوتاهی داشته باشیم بر اون چه در قسمت اول گذشت. در قسمت اول با زندگی پرتلاطم آوا و هامون همراه شدیم. زوج هنرمندی که زندگیشون در جاده ها و اجرای موسیقی در کافه های ترکیه خلاصه شده بود. آوا در میانه این هیاهو و بوی تند الکل با بحرانی درونی روبرو شد. او در خلوت خودش با دو حقیقت تکان دهنده مواجه شد. نخست جوان زدن زندگی جدیدی در وجودش که برخلاف عهد قدیمیش با هامون بود، و دوم دریافت یه ایمیل پذیرش تحصیلی از دانشگاهی در سوئد که بوی رهایی و بازگشت به دنیای علم رو میداد. ما آوا رو در اتاق سرد یه هتل بین راهی ترک کردیم، در حالی که او بین عشق به هامون، مسئولیت مادری و آرزوی دیرینش برای استقلال در بنبستی عمیق گرفتار شده بود. او ساک سفرش رو بست تا به سمت مقصدی نامعلوم حرکت کنه، در حالی که حس می کرد فرمان زندگیش دیگه در دستان خودش نیست. و حالا با هم ادامه قصه آوا رو می شنویم تا ببینیم نور چگونه راهش رو از میان این بنبست ها پیدا خواهد کرد.
1: عجب جاده‌ای بود، کمرم تیکه تیکه شد. آوا اون کیف کوچیکو بهم بده، همون که کنار صندلیته.
2: هامون الان وسط این همه آدم، اینجا الان کلی آدم رد میشن، اگه بفهمن.
1: کی میخواد بفهمه؟ ما هنرمندیم دختر، اینا عادت دارن که ما رو یه جور دیگه ببینن. تازه من اگه اینو نکشم نمیتونم اون بالا دووم بیارم. این لرزش دستمو فقط همین آروم میکنه. بیا بیا بیا، تو هم یه پک بزن، رنگت پریده، مثل میت شدی. بزن که بتونی اون بالا مثل همیشه بدرخشی. بیا دیگه، بیا بابا، ناز نکن.
2: نه هامون، نمیخوام، ببرشون ور.
1: چی؟ نمیخوام؟ بابا تو که من پایه‌تر بودی، چی شده؟ باز رفتی تو فاز سلامت زیستی؟ یا نکنه باز داری با اون بورسیه و درس و دانشگاه فکر میکنی؟
2: گفتم نمیخوام هامون، حالم بده، میفهمی؟ بوی این کوفتی داره خفم میکنه.
3: ایستادم کنار جاده، هوای خونک شب ماردین رو با ولع توی ریه‌هام فرستادم. بوی گل همیشه برام نماد رهایی بود، نماد فرار از واقعیت‌های زشت. اما امشب این بو مثل تبر به مغزم میکوبید، انگار یه بیداری تلخ داشت توی وجودم شکل میگرفت. به هامون نگاه میکردم که لابلای اون دودهای کاذب غرق شده بود و حس میکردم دیگه نمیتونم باهاش توی اون مه بمونم. یه نفر دیگه توی وجود من بود که هوای پاک میخواست. اون موجود کوچیک حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد داشت سلیقه من رو عوض میکرد، داشت من رو از دنیای سیاه و دودی هامون جدا میکرد. من داشتم هوشیار میشدم و این هوشیاری ترسناکترین اتفاق اون شب بود. اون کوفتی رو تا انتها کشید و با چشمهایی که حالا قرمز و خمار شده بود پیاده شد. گیتارش رو برداشت و راه افتادیم سمت باغ. اون با نشگی ساختگیش و من با هوشیاری تلخم وارد مجلس می شدیم، در حالی که بوی دود روی لباسهای هامون بزرگترین جارچی دنیای سیاه ما بود. سعی کردم دستش رو بگیرم تا کمی مراقب باشم که مبادا باعث جلب توجه بشه. داشتیم جایی می رفتیم که شبیه هیچ کدوم از اون عروسی های پرسر و صدایی که می رفتیم نبود.
1: آوا ببین، هوا رو ببین، انگار اکسیژنم داره با من می رقصه. میگم امشب همون اول که رفتیم رو استیج با تمپوی بالا شروع میکنی. همون آهنگ تندی که همه رو از جاشون میکنه. میخوام ماردین بلرزه ها.
2: همون آرومتر یکم به خودت مسلط باش. مگه ندیدی دم ورودی این ویلا چقدر نگهبان بود؟ اینجا اصلا شبیه اون کافه‌های شلوغ استانبول نیست. ببین چه سکوتیه، بوی عود میاد نه بوی مشروب.
1: بابا ویلکوم، پولدارا هر چی ساکت تر باشن وقتی موتورشون گرم شه بیشتر سر کیسه رو شل میکنن. اصلا بذار یه کار دیگه کنیم. اولش یه تک نوازی گیتار میرم از اون صدای جیغ که گوش فلک رو کر میکنه، بعد تو با اون صدای الماسید وارد شو یه جوری که انگار ملکه ماردین اومده روی سن.
2: هامون تو اصلا نمیفهمی کجایی. بوی دود لباسمون کل این کوچه رو برداشته. تو رو خدا وقتی رفتیم تو تا من به اشاره نکردم آهنگ تند رو شروع نکنی ها. اول باید بفهمیم فضا چطوریه. اینا کلن فرق دارن، عروسیشون هم فرق داره. انگار اومدیم عروسی کله گنده ها.
1: کله گنده ها؟ عروسی اونا هم بزن به کوب دختر. عروسی اون مرده کله گنده کی بود؟ دست دخترشو گرفته بود بزن و به کوبش گوش فلک رو کر کرده بود. بابا بیا بریم، بیا بریم. من الان تو نوک قلم. امشب جوری میزنم که خود صاحب مجلس بیاد گیتارم رو طلا بگیره. فقط بخند آبا، لبخند بزن. چرا مثل برج زهرمار داری نگاه میکنی آخه؟
3: دستش رو محکمتر گرفتم، سفت، مثل کسی که داره یه بچه بازیگوش رو لب پرتگاه نگه میداره. همین که از آستانه در گذشتیم انگار زمان متوقف شد. لباس‌های پولکدار من و چشم‌های سرخ و خمار هامون توی اون فضای باوقار و اشرافی مثل دو لکه سیاه روی یک بوم سفید بود. هامون هنوز داشت با انگشتای خیالیش روی دسته گیتار خاموش بازی می‌کرد، اما من فقط می‌خواستم زمین دهن باز کنه و ما رو ببلعه. ما وارد جایی شده بودیم که قرار بود تمام دروغ‌های ما رو زیر نور درخشان برملا کنه.
2: هامون مطمئنی آدرس درسته؟ چرا اینقدر مرتبن؟ انگار اشتباه اومدیم.
1: آره بابا نگران نباش، برو جلو. گیتارتو آوردی؟ رسیدیم اول تو گیتار بزن.
2: تو که گفتی اول تو میخوای گیتار بزنی.
1: اصلا هر چی پیش اومد نگران نباش، اینم مثل هزار تا برنامه‌ای که تا حالا داشتیم. فقط سعی کن لذتش رو ببری.
3: ما وارد خونه‌ای شده بودیم که قرار بود مسیرمون رو عوض کنه، نه با موسیقی ما بلکه با کلامی که اون شب قرار بود بشنویم. کلامی درباره کسی که میگفت حتی گنجشک‌ها هم فراموش نمی‌شوند. گنجشک‌ها هم فراموش نمی‌شوند، چه برسه به ما و اون موجود کوچیکی که توی شکم من بود. وقتی وارد شدیم نور خیره کننده چراغ‌های ریسه‌ای توی باغ چشم‌هام رو زد، اما برای هامون همه چیز انگار یک فیلم کمدی بود. اون با اون لبخند کج و کله و چشم‌های سرخ گیتارش رو مثل یک فاتح روی دوشش انداخته بود. بوی تند گل از روی پیراهن مشکیش بلند می‌شد و با بوی گل‌های مریم توی فضا می‌جنگید. و اما من فقط می‌خواستم زمین دهن باز کنه و منو ببلعه.
1: آبا نگاه کن بابا، اینا دیگه کیه؟ واقعا تو انگار درست میگفتی، ما اشتباه اومدیم مجلس حزب‌اللهی ها. نه چقدر همه چی پاستوریزه است. باید چند تا نوها آماده میکردیم. شاید عروسی آقازاده است که
2: خدا سوتی نده. آرومتر، صدات کل باغو برداشته. معلوم نیست کجاییم، فقط آبرو ریزی نکن.
4: به به، خوش آمدید. شما باید اون هنرمنده عزیزی باشید که از راه دور اومدید. بفرمایید، ما مشتاق شنیدن نغمه های شما هستیم.
1: چاکریم رئیس، عجب جشنیه، دمتون گرم. فقط چرا ساقی ندارین؟ ما تشنمونه ها.
2: ببخشید آقا، همسرم یه کمی خسته راهه، فشار جاده ماردی زیاد بود. ما الان آماده میشیم.
3: اون مرد که با کت و شلوار مرتب و چهره‌ای که آرامش از اون میبارید و به سمت ما اومده بود، اسمش یوحنا بود. وقتی یوحنا به ما نزدیک شد، برای یک لحظه بینیش چین خورد. بوی تند گل که از لباس‌های هامون بلند می‌شد توی اون فضای پاک که نه بوی الکل می‌داد و نه سیگار، مثل یک فریاد ناهنجار بود. اما یوحنا فقط لبخند زد. یه لبخند عجیب که توش نه قضاوت بود و نه خشم. انگار داشت به یک کودک بازیگوش نگاه می‌کرد. همونجا بود که حس کردم یه چیزی در درونم فرو ریخت. ما برای اونها عجیب بودیم، اما اونها برای ما ترسناک بودن، از بس که خوب بودن. بالاخره رفتیم روی سن. هامون توی دنیای مهالود خودش بود و فکر میکرد داره مجلس رو میترکونه، اما من میدیدم که مهمونا با نوعی دلسوزی نجیبانه نگاهش میکنن. چشمم افتاد به تابلوی پشت سر عروس. خداوند شبان من است. چطور میتونستم در حضور اون کلمات از مستی‌های شبانه بخونم؟ من، هامون، اون جنین بیگناه و اون ایمیل از دانشگاه سوئد، ما همگی اشتباه بودیم. حس کردم نه به خاطر بو، بلکه به خاطر این همه تضاد دارم بالا میارم.
5: حالا همه با هم شاد باشیم که دنیا دو روزه.
1: شروع کن، شروع کن، شروع کن آوا. آوا چته؟ چرا مثل مجسمه وایسادی؟ میکروفونو بگیر دیگه، الانه که اینترو تموم بشه. با وارد شی. 1 2 3 بیا.
2: نمیتونم.
1: چرا نمیخونی؟ 4 بار این میزان رو تکرار کردم و جمعیت دارن نگامون میکنن. آبرومون رفت.
2: هامون نمیتونم. بوی عود، بوی این همه پاکی نمیذاره بخونم.
1: چی میگی واسه خودت؟ بی تو از دست دادی. از اول. 1 2 3 بخون.
2: نمیتونم.
1: آوا 100 بار تمرین کردیم این بخشو. صدا تو آزاد کن، دهنتو باز کن، صدا تو بنده بیرون. مسخره کردی منو؟ لعنتی، معلوم هست که داری چی کار میکنی؟ بخون دیگه
6: دخترم. وقت واسه خوندن زیاده. بیا پایین، بیا یکم با هم حرف بزنیم. انگار قلبت تونتر از آهنگ شوهرت میزنه.
3: موسیقی قطع شد. هامون با تعجب نگاه کرد، اما من بی اختیار دست سارا رو گرفتم. از پله ها اومدم پایین. وقت اعتراف بود. سارا دستم رو رها نکرد. دستاش بوی گل یاس میداد، بوی خونه هایی که توشون زندگی جریان داره، نه خونه هایی که توشون فقط چمدون میبندن. منو برد سمت یه تخت چوبی که روش گلیم پهن بود، دور از هیاهوی هامون که حالا داشت با گیتارش تنهایی آهنگ اگه یه روز بری سفر رو برای خودش زمزمه میکرد. همون لحظه بود که حس کردم اون خانوم سارا نه فقط لرزش دستام، بلکه تمام رازهای پنهان زیر این لباس پولکدار رو هم میدونه.
6: بشین عزیزم، بشین اینجا. رنگت مثل گچ سفید شده.
7: وحید پسرم، یه لیوان شربت بهار نارنج بیار.
8: ببینی چشمم، الان میارم.
7: گلابم بریز سوش.
8: حتما.
2: ممنونم، واقعا شرمندم. راستش هامون، اون یکم یعنی جاده ماردین خیلی خستمون کرد.
6: آروم باش دخترم، میدونم ما هممون یه جورای خسته ایم، ولی خستگی تو معلوم از جاده نیست. درست نمیگم؟ انگار یه باری رو داری تنهایی میکشی که خیلی هم سنگینه. اینجاست که خداوند در کلامش در اول پتروس فصل 5 آیه 7 میفرماید بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.
8: بفرمایید خانم.
6: بخور دخترم، حالتو بهتر میکنه.
2: ببخشید من.
6: ای وای، الهی بگردم، بوی گلاب اذیتت کرد؟
2: نه نه نه، خوبم، فقط نمیدونم چرا معدم اینقدر حساس شده، شاید مال همون خستگی راه باشه.
6: دخترم من 4 بچه بزرگ کردم، این نگاهو میشناسم، این به هم ریختگی و این بیزاری از بوها رو خوب میشناسم. تو بارداری مگه نه؟
3: دنیا دور سرم چرخید، انگار کسی با چکش زده بود روی شیشه عمرم. کلمات سارا مثل یک حقیقت اوریان تمام دیوارهایی رو که دور خودم چیده بودم فرو ریخت. هیچ کس نمی دونست، حتی هامون که هر شب کنارم می خوابید و از رویاهای بزرگش می گفت، متوجه نشده بود که من دیگه اون آوای سابق نیستم. چطور این زن که نیم ساعت هم نبود من رو میشناخت، از لرزش صدام و بیزاریم از بوی گلاب فهمیده بود چه طوفانی توی دلم بپاست. با گفتن اون آیه انگار یه سدی توی گلوم شکسته شد. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم آره، بار یه بچه که پدرش الان اون بالا نشست و بار یه ایمیل که بوی خیانت میده داره خفم میکنه، اما فقط سرم رو پایین انداختم و بغضم رو فرو خوردم. بوی بهار نارنج توی فضا برام شده بود بوی حقیقت، حقیقتی که دیگه نمیشد پشت لباسهای پولکدار و آرایشهای غلیظ پنهانش کرد. من در مقابل سارا اوریانتر از همیشه بودم.
2: من خامون نباید بفهمه، خواهش میکنم، ما قرارمون این نبود، ما توافق کرده بودیم که هیچ وقت.
6: عزیزم نفس بکش، اینجا کسی قرار نیست بهت برچسب بزنه، ولی یه چیزی رو خوب گوش کن، زندگی رو توافقهای ما نمی سازن، زندگی رو اون کسی می سازه که نفس رو تو سینه ی آدم می ساره. تو فکر میکنی اشتباهی اومدی اینجا؟
2: آره، ما آدرس رو اشتباه اومدیم، ما اصلا آدم این مجلس نیستیم. نگاه کن به من، نگاه کن به اون، ما با مواد و الکل و دروغ زنده ایم.
6: اتفاقا شما دقیق ترین آدرس ممکن رو پیدا کردین. مسیح خداوند دنبال آدمای مرتب نمیگرده، اون دنبال قلبایی میگرده که مثل تو خستن. مسیح در مرقس فصل 2 آیه 17 میگه بیماران احتیاج به طبیب دارن، نه تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزگاران را. حالا به هم بگو بدونم، تو این بچه رو نمیخوای؟
2: نمیدونم، میترسم اگه نگهش دارم هامون میره، اگه برم سوئد تنهایی چطوری؟
6: ترس نقطه مقابل محبته. تو امشب اینجا نیومدی که فقط بخونی و پول بگیری، اومدی که ببینی یه جور دیگه هم میشه شاد بود، بدون اون دودها، بدون اون دروغها. دخترم حالا بیا با هم دعا کنی. اجازه میدی واسه این هدیه‌ای که تو دلت داری شکرگزاری و دعا کنیم؟
3: دعا کنیم؟ من سالها بود حتی با خودم هم حرف نزده بودم، چه برسه با خدا. اما وقتی سارا دستای منو توی دستاش گرفت و شروع کرد به زمزمه کردن، یه گرمای عجیبی از نوک انگشتام شروع شد و تا قلبم رفت. اون داشت از محبت مسیح میگفت، از کسی که بارها رو سبک میکنه. وقتی سارا دعا میکرد حس میکردم کلماتش مثل یک بارون نرم روی قلبم میریزه. هر کلمه‌ای که از زبونش خارج میشد به آرومی دونه های ترس و ناامیدی رو شستشو میداد. احساس کردم برای اولین بار در سالهای اخیر توی مکان امنی ایستادم، جایی که میتونستم بدون قضاوت خودم رو نشون بدم.
6: آوا، تو تنها نیستی. این بچه بخشی از تو و شوهرته. شاید این آغاز یه سفر جدید باشه. سفری که تو رو به سمت حقیقت و عشق واقعی هدایت کنه. آیا دوست داری قلبتو به مسیح بدی و در ادامه زندگیت مسیح کنارت باشه؟
2: من اصلا نمیفهمم چجوری، ولی حس خوبی دارم الان. دیگه فکر به بارهام نمی کنم.
6: خدا رو شکر. حالا خداوند میخواد تو رو در آغوش بگیره با مثل دخترش تموم دردها تو برداره. اون پشت در قلبت ایستاده. میخوای در رو واسه خداوند عیسی مسیح باز کنی؟
2: آره، من میخوام.
6: پس با من تکرار کن: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و الان زنده هستی. این عمل بزرگ تو نشان دهنده عشق بی پایان تو به انسانه و به ما امید و نجات میده. از تو درخواست میکنم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. من میدونم که با پذیرش تو به عنوان نجات دهنده ام میتونم به آرامش و شادی واقعی برسم. تو به ما نشون دادی که حتی در تاریکترین لحظات نور امید وجود داره و من با تو میتونم بر تمامی چالش ها و مشکلات زندگی غلبه کنم. پس با ایمان میخوام که منو در این راه هدایت کنی و به من قدرت بدی تا زندگیمو بر اساس اصول و ارزش های تو بنا کنم.
3: این جملات مثل یک نقطه عطف در زندگیم بود. به من یاد داد که عشق واقعی چیه. اون شب در بین نورهای باغ و صدای خنده های دور احساس کردم که زندگیم در حال تغییره و انگار بار سختی از دوشم برداشته شده بود، که یهو صدای هامون مثل یه سیلی منو به واقعیت برگردوند. اون هنوز اون بالا توی مدار خودش بود و من اینجا لبه یک دنیای جدید ایستاده بودم. سارا راست میگفت، من اشتباهی نیامده بودم. من برای هدف دیگه‌ای در اونجا بودم و اون دریافت نجات بود. داشتم به صحبت‌های اون خانم فکر می‌کردم که صدای ناهنجار بلندگو مثل جیغی بود که سکوت دعای سارا رو در هم شکست. کمی بعد هامون با همون چشم‌های کاسه خون و لبخندی که حالا بوی تلخی می‌داد به سمت ما اومد. گوشیم توی دستش بود. لرزش دستش رو حتی از این فاصله هم می‌دیدم. من با دقت یک جراح ایمیل رو خونده بودم و دوباره به حالت نخونده برگردونده بودم تا ردی نمونه، اما یادم رفته بود اعلان روی صفحه قفل رو پاک کنم. همون یک خط لعنتی کار خودش رو کرده بود.
1: خب خب آوا خانوم، وقت اعترافه. کجایی تو؟ دنبال شارژر میگشتم تو کیفت ولی اینو دیدم. دانشگاه اپسالا، پذیرش دکترا. تو کی وقت کردی برای اینا نامه بنویسی آوا؟ کی وقت کردی خواب رفتم ببینی؟
2: هامون گوش کن، من هنوز حتی تصمیمی نگرفتم. اون فقط یه...
1: دروغ نگو، من تو رو میشناسم. این آرامش چند روزت، این ساک کوفتی که نیمه بسته قایم کردی، همش واسه اینه؟ داشتی واسه فرار نقشه میکشیدی بدون من؟ خانم ببینید، این همون فرشته است که دستاشو گرفتین، داشت واسه فرار به سوئد نقشه میکشید.
6: پسرم آروم باش، خشم تو الان از روی ترسه نه از روی حق. بیا یه لیوان آب بخور، بذار آوا هم حرف بزنه.
1: چی رو بگه؟ بگه که چطوری عهد چند سالمون رو به این مدرک دکترا فروخت؟ ما با هم عهد بستیم که هیچ چیزی هیچ که اسمان دنیای ما نشه. تو داری همه چی رو خراب میکنی آوا. چرا میخوای بری؟ مگه ما چی کم داشتیم؟
3: بغض راه گلوم رو بسته بود. سارا با تعجب به من نگاه کرد اما چیزی نگفت. فقط دستش رو روی دست لرزان من سفت‌تر کرد. حس کردم دیگه جونی برای پنهونکاری ندارم. وقتی هامون داشت منو به خاطر بورسیه محاکمه می‌کرد، نمی‌دونست که اون ایمیل فقط یک سنگر بود برای محافظت از چیزی بزرگتر.
2: چرا می‌خوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم هامون. چون اون ایمیل تنها راه نجات منه. چون من دیگه تنها نیستم که بخوام هر شب با سازتو برقصم و هیچی نگم.
1: یعنی چی تنها نیستی؟ باز اون برادر کوفتی تو آمریکا زیر پات نشسته؟
6: نه پسرم، اون داره از ترس تو فرار میکنه. اون داره میره چون فکر میکنه جایی واسه هدیه خداوند تو زندگی تو نیست.
1: هدیه؟ کدوم هدیه؟ آوا نکنه واقعا تو... نه امکان نداره. تو گفتی مواظبی، تو گفتی ما هیچ وقت بچه دار نمیشیم. آوا بگو که این زن داره اشتباه میکنه. بگو اون ایمیل سوئد واسه این نیستش که بخوای بری و اونو تنهایی نگه داری.
2: آره واسه همینه، چون میدونم اگه بمونم تو مجبورم میکنی از بین ببرمش، چون تو فقط خودتو میبینی و اون گیتار لعنتی تو. من نمیخوام قاتل بشم هامون، من این بچه رو میخوام، حتی اگه به قیمت رفتن به یه کشور غریب و تنها موندن باشه.
6: هامون جان، مسیح میگه حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. امشب حقیقت زندگیتون آشکار شد. میدونم تلخه، سخته، ولی این شروع آزادیه. تو از چی میترسی؟ از اینکه دیگه رها نباشی؟ این بچه مانع هنر تو نیست. این بچه فرصت اینه که تو بفهمی عشق واقعی یعنی چی.
3: هامون مثل یک کودک بیدفاع هق هق می زد. موسیقی عروسی در دور دست ها قطع شده بود. حالا یوحنا با اون چهره آرام و مردونش از بین جمعیت بیرون اومد و به سمت هامون رفت. وقت اون رسیده بود که هامون با یه مرد روبرو بشه. نه با ترس های خودش. سارا منو به داخل عمارت برد، اما از پنجره قدی سالن نگاهم به حیات بود. هامون رو می دیدم که مثل یک قوطی نوشابه مچاله شده بود و لرزان روی لبه ی حوض نشسته بود. یوحنا آروم نزدیکش شد، نه با عصبانیت یک صاحب مجلسی که مهمانیش خراب شده، بلکه با وقار پدری که پسر گم شدهش رو پیدا کرده. اونها با هم مدت ها صحبت می کردن و آخرش از پشت شیشه می دیدم که شونه های هامون می لرزن. یوحنا دستش رو دور گردن هامون انداخت. هامون سرش رو روی شونه یوحنا گذاشت و هق هق گریه می کرد. نه از اون گریه های عصبی، بلکه انگار داشت تمام اون دودها و دروغهای چند ساله رو از گلوش بیرون می ریخت. توی سالن سارا دستم رو گرفت و گفت بیا دخترم، بیا برای این شروع جدید شکرگزاری کنیم. من به شکمم دست کشیدم، دیگه نمی لرزیدم. حس می کردم اون موجود کوچیک حالا دیگه تنها نیست. من آوای آسمان رو شنیده بودم. من توی اون عروسی اشتباهی در ماردین زانو زدم، نه برای اجرا بلکه برای تسلیم. من قلبم رو به کسی دادم که جاده ها رو برای ما طراحی کرده، به خداوند عیسی مسیح. صبح چند روز بعد، قبل از اینکه از ماردین خارج بشیم، هامون کنار دره ایستاد. بسته یک کوچک مواد و فندکش رو از جیبش درآورد، نگاهی به من کرد و اونا رو به ته دره پرتاب کرد. اون شب در ماردین وقتی زانو زدم، فقط برای نجات زندگیم نبود. برای پیدا کردن کسی بود که تمام این سالها در بین دود و فریادهای کافه ها نامش رو گم کرده بودم. من به عیسی مسیح ایمان آوردم، نه به عنوان یک قهرمان در کتابهای قدیمی، بلکه به عنوان یگان خداوندی که حاضر شد برای زنی مثل من که در اوج ترس و گمراهی بود بر روی صلیب بره. خداوند من، کسی که لرزش دستانم رو دید و اون رو با قدرت حضورش آروم کرد. من فکر میکردم بارداری اسارته، اما اون به هم فهموند که این کودک مأموریت جدید منه. اون به من یاد داد که آزادی یعنی بتونی بدون نیاز به هیچ دودی به چشمان حقیقت زل بزنی و لبخند بزنی. الان 10 سال از اون شب میگذره. هامون هم به عیسی مسیح ایمان آورد و هر روزه در ایمانمون رشد کردیم و داریم رشد میکنیم. من و هامون عضو گروه پرستش کلیسا هستیم و خداوند رو خدمت میکنیم.

0: بابا.
1: جان بابا.
0: بچه های کانوشادی دارن میرن بازی کنن. میشه منم برم؟ قول میدم زود برگردم.
2: برو عزیزم. برو با بچه ها بازی کن. مراقب خودت باش.
3: امروز من فرزند خدا هستم و حالا که بیشتر با کلام خدا آشنا شدم فهمیدم اون جمله‌ای که اون شب در ابتدای مهمونی شنیدم مربوط به مزمور 84 آیه 3 که می‌فرماید حتی گنجشکان در آنجا برای خود لانه‌ای و پرستوها آشیانه‌ای ساختند تا جوجه‌های خود را در پناه قربانگاه تو بگذارند ای خدای متعال، ای پادشاه من و ای خداوند من. به هامون خیره شده بودم. اون حالا لنگرگاه منه. مردی که روزی از پدر شدن می ترسید، حالا با نگاهی پر از برکت به دخترمون خیره شده. ماهور ثمره اون شب پر از ترس در ماردین بود که حالا شده مظهر معجزه. ما حالا شهر به شهر میریم نه برای فرار از واقعیت بلکه برای صید جانها. ما میریم تا به آدمهایی مثل خود قدیمیمون بگیم حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. ما اونها رو برای شناختن قلب کسی آماده میکنیم که ما رو قبل از خلقت جهان برگزیده بود. اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: خب دوستان عزیز، قصه آوا و هامون از یه آدرس اشتباه و یه سردرگمی عمیق شروع شد. اونا به دنبال راهی برای فرار می گشتن، اما در میانه تاریکی ماردین با نوری روبرو شدن که تمام نقشه هاشون رو تغییر داد. تغییر برای اونا آسون نبود. گذشتن از دود، فرو ریختن غرور و پذیرفتن مسئولیتی که ازش می گریختن بهایی داشت که با ایمان پرداختن. امروز اونا دیگه اون دو صدای خسته جاده ها نیستن. اونا با دخترشون ماهور نغمه‌ای تازه رو سر می دن که نه برای شهرت بلکه برای جلال نام خداوند عیسی مسیحه. فهمیدن که هیچ اشتباهی اونقدر بزرگ نیست که محبت مسیح نتونه اونو به یک شروع دوباره تبدیل کنه. اگه امروز حس میکنی جاده های زندگیت به بنبست رسیده، بدون که عیسی مسیح قادر مسیرت رو هموار و راهت رو روشن کنه. اون از تو نمیخواد که ابتدا پاک بشی و بعد نزد اون بیای، بلکه میخواد همونطوری که الان هستی بیای تا خودش تو رو در چشمه محبتش پاک کنه. اگه امروز این داستان واقعی با قلب شما سخن گفت، بدونید که خدا شما رو در میان تمام گره های زندگیتون میبینه و دوستتون داره و منتظره که با تمام وجود به آغوش پرمهر او برگردید. مهم نیست در کدوم جاده گم شدین یا چه باری روی شونه هاتون سنگینی می کنه. همین حالا می تونید با تمام قلب بهش بگید: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودت رو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و اکنون زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. وارد قلب من شو و سکان زندگیم رو به دست بگیر. و اگه میخواین درباره این مسیر تازه بیشتر بدونید یا قدم بعدی رو در ایمان بردارید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمانو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahaa459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: خدا رو شکر به خاطر این فرصت عالی که میتونیم با همدیگه باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. در جلسه قبل ما در مورد عیسی مسیح به عنوان نان حیات، نان حقیقی صحبت کردیم. نانی که از آسمان اومده. جایی که مردم میگفتن که به ما نان من رو بده. همونی که موسی به ما داد، عیسی مسیح گفت اولا موسی نداد، خدا داد. دوماً اونقدر در مورد گذشته و اون نان فکر نکنید. الان من نان هستم و اون نانی هم که فکر میکنید موسی داد که خدا داد، اونم نشانه ای بود از این نانی که الان من هستم و اومدم. منو باید بخورید و میتونید سیر بشید و اراده خداوند برای شما این هست که به من ایمان بیارید. یه خود مردم گیج بودن اینجا، ولی اون عده‌ای که اونجا بودن اکثرشون فقط برای خوردن اومده بودن، همونطور که دفعه پیش صحبت کردیم، یا برای معجزه و نشانه و علامت و شفا اینا اومده بودن، نه برای عیسی مسیح. خیلی از وقتا ما هم به خاطر هدفهای اشتباه دنبال عیسی مسیح میریم. در همون یعنی باب یک دیدیم که وقتی عیسی مسیح شاگردان رو دید که دنبالش میان، دو تا از شاگردای یحیی که یکیش اندریاس بود یکیش یوحنا که نویسنده این انجیل هست، بهشون گفت چرا دنبال من میایین؟ چی میخواین؟ چه سوال خوبیه. امروز هم عیسی مسیح اینو از ما میپرسه، دنبال من میای چی میخوای؟ مقام میخوای؟ پول میخوای؟ شفا میخوای؟ ماشین میخوای؟ احتیاج داری به یه چیزی که میای؟ آرامش میخوای؟ من میتونم اونو بهت بدم. شادی میخوای؟ بله بهت شادی میدم. نجات میخوای؟ بهترین هدف هست، بهترین دلیل هست که منو پیروی بکنیم. آیه 41 تا 44 رو خواهر اگه بخونید.
3: پس یهودیان درباره او همهمه کردند، زیرا گفته بود من هستم آن نانی که از آسمان نازل شد. و گفتند آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید که از آسمان نازل شدم؟ عیسی در جواب ایشان گفت با یکدیگر همهمه مکنید، کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.
2: در خروج باب 3 آیه 14 خداوند خودش رو به عنوان من هستم به موسی معرفی کرد. در اینجا عیسی مسیح لااقل در انجیل یوحنا 7 بار من هستم ها رو در واقع بهش اضافه میکنه. میگه من هستم نان حیات. 7 تا من هستم داریم که یکی از دلایلی است که یوحنا 7 تا نوشته، چون که میخواست خداوندی عیسی رو نشون بده. میگه که من نان حیات هستم. اینجا مردم دارن جرابحث میکنن، پچپچ میکنن، میگه آقا این که عیسی پسر یوسفه، ما که باباشو میشناسیم. تاریخ کلیسا در ضمن به ما میگه که پدر زمینی عیسی مسیح یعنی یوسف اینجا فوت کرده بود و زنده نبود. به هر حال عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم، پس چگونه میگوید از آسمان نازل شدم؟ عیسی وقتی اینها رو میشنوه میفهمه که اینا هنوز دوزارش نیافتاده و یک امری رو بهشون میگه که خیلی جالبه به نظر من. میگه کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. اینجا میگه که ببینید شما الان نمیایین پیش من و ایمان نمیارین، مسئول هستین برای ایمان نیاوردنتون، قبول نکردنتون. خیلی جای دیگه اینو میگه، ولی در عین حال به یک نکته اشاره میکنه و این نکته این هست که کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. امروز اگه ما ایماندار هستیم به این دلیل هست که خدای پدر ما را جذب کرده و اومدیم پیش عیسی مسیح. در این حال در یک جای دیگه میگه و به اونجا میرسیم که ما خودمون اومدیم. در یک جای دیگه میگه که خدا ما را آورده. دو گروه بزرگی هستن که دو دیدگاه کاملا متفاوت دارن. یک دیدگاه که در واقع در قرن 16 برجسته شد، یک شخصی بود به اسم آرمینیوس، اومد گفت که ما خدا رو انتخاب میکنیم، ما مسئول هستیم به خاطر انتخابمون در توبه، ما نقش بسزایی داریم و اون قسمت رو بیشتر برجسته کرد. و جان کالوین یک قسمت دیگر رو بیشتر برجسته کرد و گفت که نه، ما هیچ نقشی در نجات نداریم، فقط خداونده. و یکی از اساسی ترین آیه‌ای که استفاده می‌کردن در گروه جان کلوین این یوحنا باب 6 آیه 44 هست که کسی نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. و من در بحث‌های بسیار زیادی که با افراد بسیار زیاد داشتم و با دعاهای بسیار زیاد در این زمینه که خداوند برای من باز کنه این مطلب رو، به این نتیجه رسیدم که من مسئول هستم و کلام خدا بارهای بار در جاهای مختلف میگه شما مسئول هستی، باید او رو دریافت بکنی، به او ایمان بیاری. اگه ایمان نیاری روز داوری هست و جهنمی هست برای اونهایی که او رو رد کردن. اراده خداوند این هست که همه نجات بیابند. در اول تیموتائوس 2:4، در دوم پتروس 3:9، یوحنا 3:16 که خوندیم که میگه که خدا جهان رو محبت نمود تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد. در همون پیدایش 1 که گفتم، در ابتدا خدا کلمه الهیم رو به کار میبره، یعنی بیشتر از یک، و در خیلی جای دیگه میگه خدا یک هست، یک نفر هست، ولی اینجا میگه که الهیم یعنی بیشتر از یک، آسمان ها زمین رو آفرید. گرچه الهیم ترکیبی هست ولی فعلی که به کار میبره آفرید مفرد هست. یوحنا باب 20، به اندازه کافی نوشته شده که شما ایمان بیارید. هدف خداوند اینه که من ایمان بیارم. من پدر، پسر، روح القدس رو بهش ایمان دارم. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، 100% ایمان دارم. خدا یک هست؟ بله. سه شخص هست؟ بله. ایمان داری؟ بله. قرار ایمان بیاری؟ بله. بهشت هست؟ جهنم هست؟ بله. میدونی دقیقاً چه شکلیه؟ خیر. قرار ایمان داشته باشی؟ بله. سعی می‌کنم فکرای شما رو بیارم در اون مسیری که خداوند می‌خواد باشه. خدا میگه ببین، نجات یک کار روحانیه. نجات مثل همون چیزی که در باب قبل خوندیم، مثل باد هست. باد میوزه، بادو میبینی از کجا میوزه؟ خیر. میبینی کدوم سمت میوزه؟ خیر. فقط تو اگه شاخه هایی هستی که به تاک وصل شدی، ببین چقدر اون شاخه ها تکون میخوره، بعد میفهمی که چقدر روح القدس در زندگیت کار میکنه. ولی تو نمیتونی بگی اون طرف نجات داره یا نداره. اون طرفی که مرد حالا نجات رو داشت یا نداشت، شاید یک دقیقه قبل از مرگش ایمان آورد. چه میدونیم، مثل دزدی که روی صلیب بود همه فکر کردن میره جهنم، ولی اولین نفری بود که رفت به فردوس و با عیسی مسیح بود. آخرین ها اول میشن، اولین ها آخر میشن، اینطور نیست. و نجات از آن خداوند هست، از خداوند هست، برای خداوند هست. پس من سهمم چیه؟ من سهمم اینه که به او ایمان بیارم، بشارت بدم، به مردم این خبر رو بدم، بهشون بگم که گناهکار هستید، باید ایمان بیارید. ولی کار رو خداوند انجام میده. پولس میگه که من کاشتم اپولوس آبیاری کرد این تخمی رو که من کاشته بودم، ولی رویاننده خداوند هست که این کار رو انجام میده. پس من قسمت خودم رو انجام میدم و بقیه رو میذارم در دستای خدا. آیه 44 که میگفت کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. در آیه 45 سریعا بعد از اون میگه که هر کس پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید. همین الان یوحنا به ما گفته بود که هیچ کس نمیاد مگر اینکه خدا بیاره. تو نمیای مگر اینکه خدا بیاره. الان سریع میگه که هر کس از پدر شنید و تعلیم گرفت بعد میاد. حالا خدای تو ما رو انتخاب کردی یا ما تو رو انتخاب کردیم؟ نمیدونم. میدونم که عیسی مسیح منو نجات داده از گناهان و به نظر من همین کافیه. میدونم که از لعنت گناه که جهنم است آزاد هستم و همین کافیه. میدونم که نجات کار من نیست. من کی هستم که خدا رو انتخاب بکنم؟ من در گناه مرده بودم. خداوند منو انتخاب کرد. خداوند مرا خوند. من جواب بله گفتم. پس جلال از آن خداوند هست. ولی در این حال من مسئول هستم به خاطر اتفاقی که افتاده. میبینم که عیسی مسیح به مردم میگه که ایمان نیاوردید و چون ایمان نیاوردید این اتفاق میفته. یک نتیجه بدی هست برای اونایی که ایمان نمیارن، یک نتیجه خوبی هست برای اونایی که ایمان میارن. پس مسئولیت هست اینجا. پس اگه فقط کار خودم هست دیگه توبه معنی نداره. یه خود گیج کننده است، اینطور نیست؟ و من خیلی خوشحالم وقتی نمیفهمم کلام خدا رو. به جای اینکه شک بکنم به کلام یا بگم بابا ولش کن اینا خیلی سخت فهمیدنش، به جای اون من به جایی میرسم که میگم خداوند تو چقدر عظیمی، تو چقدر بزرگی. اگه همه چیز رو میفهمیدم نشون میداد که خودم یه انسان دیگه مثل من، حالا یه خود دانشش بیشتره، ولی خداست. آیا من همه چیز رو میفهمم که بهش ایمان میارم؟ خیر. آیا همه چیز رو در مورد ماشینی که میشینید میدونید؟ حتما پیچاش بسته شده است، موتورش کار میکنه، فرمون نکنه الان در بیاد. هر روز ما با ایمان هست. وقتی به خدا میرسه چقدر بیشتر ما میتونیم ایمان داشته باشیم. لازم نیست همه چیز رو بدونیم که ایمان داشته باشیم. در این حال من میخوام اینجا یک توضیح دیگه هم بدم قبل از اینکه جلوتر بریم. یکی از دلایلی که این بحث بین این دو دیدگاه و دو جهانبینی مختلف ایجاد شده این هست که بیشتر طرز فکر غربی باعث این شده. منظورم از طرز فکر غربی این هست که در غرب طرز فکر به این صورت هست که یا سیاه یا سفید. وقتی میگی که بفرما توی خونه، منظورت واقعا اینه که بفرما توی خونه تعارف نیست دیگه در غرب. اگه بگی نه خیلی ممنون دیگه نمیگه نه بفرما. به طور کلی شرق میگه که نباید حتما یا این باشه یا اون. شما میتونی دوتاش هم داشته باشی. و در طرز فکر شرقی این خیلی جا افتاده است. شما به 2000 سال قبل برگردین میبینید که تمام یونانی ها طرز فکر شرقی رو داشتن. برای همین فلسفه اینقدر پیشرفت کرده و ما مدیون اونها هستیم. طرز فکرشون خیلی جالب بود. و اصلا جاهایی داشتن که اگه شما یک نظریه جدیدی داری میرفتی اونجا و باهاشون بحث میکردی و حتما نباید تضاد باشه، میتونست مکمل باشه. ولی در غرب چیزی به عنوان مکمل زیاد وجود نداره، یا اینه یا اون، یا سیاه یا سفید. اونجا میگه نه اینا رو با هم ادغام میکنی میشه خاکستری. طرز فکر مستقیمه، 1 2 3 4. نمیخوام بگم این درسته اون غلطه، میخوام بگم فرق میکنن و میخوام بگم تمام نویسنده های کتاب مقدس از شرق بودن و برای همین است که دوتا زاویه رو برای ما نوشتن. ما با سیستم غربی یه خود گیج میشیم، ولی همین دو جنبه‌ای که به شما گفتم، دو دیدگاه، در شرق همچین مشکل ساز نبوده هیچ وقت، در غرب مشکل ساز بوده. همین الانش هم بری از شبان کلیسا، از اسقفش هم بپرسی، میگه ما هیچ وقت همچین مشکل تو کلیسامون نداشتیم. در غرب کلیساها دارن از هم جدا میشن، یکی میگه نه خدا ما رو انتخاب کرده، ما هیچ نقشی نداریم، همه نجات نمییابن، فقط اونایی که خدا اونها رو انتخاب کرده و اونها رو جذب کرده، چون فکر میکنن یا اینه یا اونه. از چارلز اسپرجن پرسیدن، از این واعظ بزرگ، گفتن که شما چطور این دوتا دیدگاه رو با هم دیگه آشتی میدین؟ جواب بسیار زیبایی داد، گفت دوتا دوست رو هیچ وقت قرار نیست با هم آشتی بدی. اینا با هم دیگه آشتی کردن، اینا دوستن. در دید خداوند این دوتا دیدگاه دوستن. بله ما ایمان میاریم به خداوند، من یک حرکتی میکنم، من میگم خداوند من به تو ایمان دارم، من مسئول هستم به خاطر این. در این حال خداوند هست که منو انتخاب کرده، من هیچ نقشی ندارم. چطور میشه نمیدونم، ولی با هم دوست هستن در دید خداوند. و ما باید سعی بکنیم به جایی برسیم که فروتن بشیم. خدا من نمیفهمم، ولی من ایمان دارم و زندگی خیلی راحت تر میشه، باور کنید. شیطان هم از این مطلب استفاده کرده، کلیساها رو جدا کرده و باعث خرابی شده تا اینکه باعث بنا بشه. و این یکی از موضوعاتی است که باعث رنج من شده، چون که من خودم دیدم در بین دوستان، در کلیسایی که بودم، در کلیسایی که هستم، میبینم که این اتفاقات میفته. حتی من در ایران یادمه در دوران سربازی خیلی از دوستای سرباز من میرفتن سینما. مثلا اگه فیلم از ساعت 10 تا 12 بود، طرف میرفت ساعت 11 میرسید اونجا، بعد میگفت خیلی خوبه یه ساعت آخر رو نگاه کنم، بعد از ساعت 12 تا 1 یه ساعت اولش رو نگاه میکرد. یک شخصی که از غرب اومده هیچ وقت نمیتونه، چون از اول باید شروع بشه تا آخر. ولی شرقی ها به طور کلی میتونی بری از وسط نگاه بکنی، چون سیستم فکریت کرویه، از یک جا شروع نمیشه تا یک جای دیگه تمام بشه، میتونه از اینجا شروع بشه اونجا تمام بشه، از هر جا شروع بشه یه جا تمام میشه. هیچ مشکلی اینجا در شرق نداشتن و نویسندگان این مشکلات رو نداشتن در اون زمان. ولی در آسمان میفهمیم که چطور این دوتا با هم دیگه میتونن آشتی بکنن. شاید رنگهایی هستن که ما الان نمیشناسیم، ولی رنگهایی هستن که در آسمان خیلی رفتن در رویاها دیدن، یا نور عیسی مسیح که مردم دیدن هیچ کس نتونسته بگه. مثل نور آفتاب بود؟ نه. مهتابی بود؟ نه. لامپ بود؟ نه. ماشین؟ نه. چه نوری بود؟ نمیدونم، فرق میکرد، نمیتونم توضیح بدم، چون که ما خیلی از بودها رو نداریم. پس فقط ایمان بیاریم و بدونیم که خداوند اینو از ما میخواد. بیایید از آیه 44 تا 45 رو یک بار دیگه بخونیم و از آیه 46 به بعد رو در جلسه بعدی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. آیه 44: کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از خود

کنید و این به شما کمک میکنه که بفهمید چقدر ضعیف هستید، چقدر کوچیک هستید و اتفاقا قرار همینطور هم باشه. من بزرگ نیستم، خدایی که در من هست بزرگه. من خیلی کوچیکم، هیچی حالیم نیست، هیچی بلد نیستم، حتی امور الهی هم 100% نمیفهمم، پس نمیتونم 100% بگم اینطوریه. یک نفر در برنامه زنده تلویزیون به من زنگ زد، گفت برادر جیبت اگه یک نفر خودکشی بکنه جهنم میره یا بهشت؟ من به این دوستم میگم جهنم میره، باور نمیکنم. بهش گفتم خواهر نمیدونم. گفت ای برادر جیبت از شما انتظار نداشتم. یعنی چی نمیدونم؟ گفتم احتمالش خیلی زیاده که یک نفر که جون خودشو میگیره در کار خدا دخالت میکنه، ولی در این حال نمیدونم. اگه طرف یک ایماندار 50 ساله هست، یک شبان هست، خدا رو خدمت کرده، یا یک زنی هست که خدا رو خدمت کرده، الان در طبقه دهم هست و چند نفر اومدن میخوان تجاوز بکنن، بعد بکشنش، تیکی تیکش بکنن، در اون لحظه نمیتونه درست فکر بکنه، از طبقه دهم خودش میندازه پایین، آیا رفت جهنم؟ خودکشی کرد دیگه. یا این شخص دیوانه شد، یهو در اون لحظه اصلا نفهمید چی شد، اسلحه رو برداشت، زد تو مغزش، مرد. تمام خدمتش 60 سالش تمام شد. اینجا ما میتونیم برنامه رو تمام بکنیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. عزیزان حقیقت جو، سلام بر شما. در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تهیه گردیده، مطالبی از این کتاب سودمند با شما در میان گذاشته می شود. در طول چند برنامه گذشته از آن کار مسیح، یعنی مرگ مسیح بر روی صلیب سخن گفته شد و نتایج مرگ مسیح مورد بررسی قرار گرفت. اکنون به مبحثی دیگر می پردازیم که عنوان آن نجات مسیح است. نجات واژه‌ای است که دارای جامعیت و گستردگی عجیبی می باشد. این اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم که این واژه تنها هممعنی و مترادف واژه بخشش می باشد. خداوند همانقدر که به گذشته ما علاقه‌مند است، به حال و آینده ما نیز توجه نشان می دهد. نقشه او این است که نخست ما را با خودش مصالحه و آشتی بدهد و آنگاه به تدریج ما را از خود محوریمان آزاد نماید و در روابطی هماهنگ و سازگار با دیگران قرار بدهد. ما بخشش و مصالحه خودمان را با خدا عمدتاً توسط مرگ مسیح می‌یابیم، اما توسط روح او است که می توانیم از خودمان آزاد شویم و در کلیسای او در شراکتی که بر مبنای محبت می باشد وارد شویم. این موارد ابعاد و جنبه های نجات مسیح می باشند که می خواهیم آنها را بررسی کنیم. روح مسیح. همانطور که مشاهده نمودیم، گناهان ما نه به عنوان مجموعی از اتفاقات بی ارتباط با هم، بلکه باید به عنوان علائمی از یک بیماری اخلاقی درونی مورد ارزیابی قرار بگیرند. در ترسیم این واقعیت، عیسی بارها از تشبیه درخت و میوه استفاده کرد. او تعلیم می‌داد که نوع و کیفیت یک میوه وابسته به آن درختی است که این میوه از آن حاصل شده است. همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. بنابراین علت گناهان ما گناه اصلی و طبیعت منحرف و خود محوری می باشد که آن را به ارث برده ایم. همان گونه که عیسی می گوید، گناهان ما از درون ما و از قلب ما ناشی می شوند. بنابراین هر گونه بهبودی در رفتار ما بستگی به تحولی دارد که در طبیعت ما صورت می گیرد. عیسی گفت درخت را نیکو گردانید و میوه‌اش را نیکو. ولی آیا می توان طبیعت انسان را تغییر داد؟ آیا می توان شخص تند مزاج را ملایم، شخصی مقرور را فروتن و شخصی خودخواه را به شخصی فارغ از خودخواهی تبدیل نمود؟ کتاب مقدس با تأکید اظهار می دارد که این معجزات می توانند به وقوع بپیوندند و این امر بخشی از جلال انجیل می باشد. عیسی مسیح نه تنها وضعیت ما را در برابر خدا تغییر می دهد، بلکه طبیعت واقعی ما را نیز متحول می سازد. او با نیقودیموس در مورد نیاز اجتناب ناپذیر او به تولدی تازه سخن گفت و کلمات او در مورد ما نیز صادق می باشند. یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. یوحنا فصل 3 آیات 3 و 7. پولس نیز در این مورد گفته جالبی دارد. او میگوید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. بنابراین عهد جدید در مورد یک امکان و فرصت جدید سخن میگوید، یعنی در مورد قلبی نوین، طبیعتی نوین، تولدی نوین و خلقتی نوین. این تحول عظیم درونی بر اثر عمل روح القدس میباشد. تولد تازه تولدی است که از بالا می باشد. داشتن تولد تازه به معنای مولود روح بودن است. در اینجا مشکل است که به بحث در مورد آموزه تثلیث بپردازیم، زیرا برای مقصود فعلی ما تنها کافی است که به بررسی نگارشات رسولان در این مورد بپردازیم که این تعالیم نیز در پرتو تجارب آنان روشن‌تر می‌گردند. نخست مهم است این موضوع را درک کنیم که روح القدس از روز پنتیکاست پا به عرصه وجود نگذاشت و از این روز فعالیت خود را آغاز ننمود. او خدا است، بنابراین ازلی می باشد و از ابتدای خلقت در حال فعالیت بوده است. در عهد عتیق اشارات فراوانی به او وجود دارد و انبیا نیز چشم به آینده‌ای داشتند که در آن بایستی فعالیت او گسترش و توسعه می‌یافت و پس از آن که خدا روح خود را در میان قوم خود ساکن می‌گردانید، آنان قادر به اطاعت از شریعت او می‌شدند. آنچه را که انبیا عهد عتیق پیشگویی نموده بودند، مسیح از آن به عنوان وعده‌ای که باید به زودی تحقق می‌پذیرفت سخن گفت. مسیح چند ساعت قبل از مرگ خود، هنگامی که با شاگردان در بالاخانه جمع شده بودند، درباره تسلی دهنده و روح راستی که باید می‌آمد و جای او را می‌گرفت سخن گفت. در واقع حضور روح القدس برای شاگردان بهتر از حضور جسمانی مسیح برای آنان بود. مسیح گفت رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. یوحنا فصل 16 آیه 7. فایده ای که آمدن روح القدس برای شاگردان داشت این بود که مسیح تنها در کنار آنان و با آنان بود، در حالی که روح القدس در وجود آنها زندگی میکرد. یوحنا فصل 14 آیه 17. در اینجا باید موضوعی را ذکر کنیم و آن این است که خدمت تعلیمی عیسی با ناکامی روبرو شده بود. او بارها و بارها به شاگردان خود گفته بود که خود را مانند بچه کوچکی فروتن سازند، اما شمعون پتروس مغرور و از خود راضی باقی مانده بود. او همواره به شاگردان می گفت که یکدیگر را محبت کنند، اما به نظر می رسید که یوحنا نیز در پایان سزاوار لقب خود یعنی فرزند رعد می باشد. و با وجود این، هنگامی که شما نخستین رساله پتروس را می خوانید، اشارات او در مورد حلم و فروتنی جلب توجه می کند. در رسالات یوحنا نیز در مورد محبت بسیار سخن رفته است. چه چیز باعث این تفاوت شده است؟ روح القدس. عیسی در مورد فروتنی و محبت به آنان تعلیم می داد، اما این صفات در زندگی آنان دیده نمی شد تا اینکه روح القدس به وجود آنان داخل شد و آنان را از درون دگرگون نمود. در روز پنتیکاست شاگردان همه از روح القدس پر گشتند. تصور نکنید که این امر تجربه عجیب و غیر عادی برای رسولان و مقدسان بزرگ بوده است. هرچند شکی نیست که ما نباید انتظار تکرار پدیده‌های ظاهری چون باد شدید و زبانهای آتش را داشته باشیم، اما پر شدن از روح القدس حکمی است که به همه مسیحیان داده شده است و حضور درونی روح القدس حق مسلم روحانی هر مسیحی می باشد. در واقع اگر روح القدس در ما ساکن نشود، دیگر مسیحیان واقعی نیستیم. پولس می نویسد هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. رومیان فصل 8 آیه 9. این امر آن چیزی است که عهد جدید تعلیم می دهد. هنگامی که به مسیح ایمان می آوریم و خودمان را به او تسلیم می کنیم، روح القدس به درون ما وارد می شود. او توسط خدا در دلهای ما ساکن می شود و آن را هیکل خود می سازد. این موضوع به معنای آن نیست که ما دیگر پس از آن در مورد ارتکاب گناه مسئولیت پیدا میکنیم، بلکه برعکس از بعضی جهات کشمکش و ستیز تشدید میشود، اما از سوی دیگر طریقی نیز برای پیروزی گشوده میشود. پولس شرح روشنی از این نبرد در باب پنجم رساله خود به غلاطیان ارائه میدهد. طرفهای متخاصم جسم که نامی است که پولس بر طبیعت خودمحور و موروثی ما می‌نهد و روح القدس می‌باشند. پولس شرح می‌دهد تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است. به این دو مخالف یکدیگرند. غلاطیان فصل 5 آیه 17. این مسائل نظریه پردازی های الهیاتی صرف نیستند، بلکه تجربیات روزانه‌ای هستند که هر مسیحی با آنها روبرو است. ما همواره از خواسته های گناه آلودی که ما را به قهقرا می کشانند آگاهیم، ولی حال از نیروی متضادی نیز که ما را به سوی بالا و تقدس سوق می دهد آگاه هستیم. اگر لگام جسم آزادانه رها شود، جسم ما را به سوی جنگل گناهان خودپرستانه و غیر اخلاقی که پولس در غلاطیان باب 5 آیات 19 الی 21 به شرح آنها می‌پردازد خواهد راند. از سوی دیگر اگر به روح القدس اجازه داده شود که کار خود را انجام دهد، نتیجه آن محبت و خوشی و آرامش و بردباری و مهربانی و خیرخواهی و وفاداری و فروتنی و خویشتنداری خواهد بود. پولس این فضایل عالی را ثمره روح می نامد. شخصیت انسانی ما به باغ میوه می ماند که روح القدس در آن کشت و زر می نماید. بگذارید او درختان را نیکو بگرداند، آنگاه میوه ها نیز نیکو خواهند شد. اما برای اینکه ثمرات روح رشد کنند و به ثمر برسند، چگونه می توانیم جسم را تحت انقیاد در بیاوریم؟ پاسخ این سوال در طرز برخوردی که ما نسبت به هر کدام از آنها در پیش می گیریم نهفته است. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. طرز برخورد ما با جسم باید متضمن آنچنان مقاومت شدید و انکار ظالمانه‌ای باشد که تنها واژه مصلوب ساختن برای توصیف آن مناسب می باشد. اما در مورد سکونت روح القدس باید با ایمان و توکل خود را تسلیم حاکمیت مطلق او در زندگی من کنه. هرچه بیشتر رویه و عادت انکار جسم و اطاعت از روح القدس را در پیش بگیریم، بیشتر اعمال زشت جسم ناپدید خواهند شد و ثمرات زیبای روح القدس جای خود را خواهند یافت. پولس همین حقیقت را در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 تعلیم می دهد. و همه ما در حالی که با صورتهای بی‌نقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است. هنگامی که ما با ثبات قدم به مسیح بنگریم، به وسیله روح او می توانیم به شباهت او متبدل شویم. بنابراین ما نیز نقش خود را داریم که آن را در توبه و ایمان و تحت تربیت و انضباط بودن ایفا می کنیم. اما تقدس اساساً عملی است که روح القدس آن را به انجام می رساند. بنابراین توسط مرگ کفاره کننده مسیح مجازات گناهان ما بخشیده و توسط روح او که در ما ساکن می گردد قدرت گناهان ما در هم شکسته می شود. کلیسای مسیح. گناه این تمایل را دارد که از مرکزیت بگریزد. گناه ما را از هماهنگی با همسایه من باز می دارد و ما را نه تنها از خالق خود، بلکه همچنین با مخلوقات دیگری که با آنان در ارتباط هستیم بیگانه می سازد. ما همه بر اساس تجربیات خود آگاهیم که چگونه ممکن است یک جمع یا یک دانشگاه یا یک بیمارستان و اداره تبدیل به عرصه‌هایی برای بروز نفرت و حسادت گردد. ما در اتحاد ساکن بودن را بسیار مشکل می‌یابیم. اما نقشه خدا این است که ما را هم با خود و هم با یکدیگر مصالحه دهد. بنابراین او اشخاص منفک و بی ارتباط با هم را نجات نداده است، بلکه قومی را که متعلق به او هستند خوانده است. در نخستین صفحات سفر پیدایش این امر به وضوح بیان می گردد. خدا ابراهیم را خواند که منزل و خیشان خود را در شهر اور ترک کند و به او وعده داد که به وارثان و نسل او که چون ستارگان آسمان و شنهای ساحل غیر قابل شمارش خواهند بود سرزمینی را خواهد بخشید. این وعده که خدا ذریت ابراهیم را بارور و کثیر ساخته و توسط آنان همه ملل جهان را برکت خواهد داد مجدداً با فرزند ابراهیم اسحاق و نوه‌اش یعقوب تجدید شد. با وجود این یعقوب در خارج از موطن اصلیش در مصر جان سپرد، اما حیات او در فرزندانش تداوم پیدا کرد و پسران او پدران 12 سبط اسرائیل، یعنی همان عنوانی که خدا به یعقوب داده بود، گشتند. خداوند با این فرزندان اسرائیل وعده خود را تجدید نمود و آنان را از اسارت مصر رهایی بخشید. ولی همه ملل جهان چگونه برکت می‌یافتند؟ در طول قرون متمادی به تدریج که سرنوشت قوم اسرائیل آشکار می شد به نظر می رسید این قوم برای ملل دیگر نه در حکم برکت که در حکم لعنت می باشد. قوم خدا محصور در حصارهای بلندی که خود بنا کرده بود خود را از تماسهای آلوده کننده با اقوام ناپاک غیر یهودی محافظت می نمود. به نظر می رسید که دیگر تقدیر این قوم این نیست که باعث برکت جهان باشد. آیا وعده خدا به ابراهیم دروغ بود؟ خیر. بسیاری از انبیا از کلام خدا می دانستند هنگامی که مسیح پادشاه مسح شده از سوی خدا بیاید، زائران بسیاری از اکناف جهان برای ورود به ملکوت ره سپار خواهند شد. و بالاخره مسیح آمد. عیسی ناصری فرارسیدن ملکوتی را اعلان نمود که مدتها انتظار برقراری آن می رفت. او گفت که بسیاری از شمال و جنوب و غرب و شرق باید بیایند و در کنار ابراهیم و اسحاق و یعقوب قرار بگیرند. قوم خدا دیگر منحصر به یک قوم خاص نبود، بلکه اعضای آن باید از اقوام و ملل گوناگون گرد هم می آمدند. خداوند قیام کرده به پیروان خود فرمان داد بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. متا فصل 28 آیه 19. او مجموع این شاگردان را کلیسای خود خطاب می‌کند. متا فصل 16 آیه 18. بنابراین وعده خدا به ابراهیم بارها با او و سپس با فرزندان و نسل او تجدید شد و در رشد کلیسا در 4 گوشه جهان تحقق یافت. پولس می نویسد و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. غلاطیان فصل 3 آیه 29. یکی از تصاویر گویایی که پولس برای بیان اتحاد ایمانداران در بدن مسیح به کار می گیرد تصویر بدن انسان می باشد. او می گوید که کلیسا بدن مسیح است. هر مسیحی عضو و اندامی از این بدن می باشد و مسیح خود سر این بدن است که فعالیت‌های آن را تحت کنترل دارد. هر اندامی عمل کرده اندام‌های دیگر را ندارد، لیکن وجود هر یک از این اندام‌ها برای سلامت کامل و سودمندی بدن ضروری می باشد. همچنین کل بدن نیز از یک سرچشمه واحد حیات می‌یابد که همانا روح القدس می‌باشد و حضور او است که بدن را متحد و یگانه می‌سازد. کلیسا اتحاد و انسجام خود را مدیون او می‌باشد. پولس تأکید می‌کند که یک بدن و یک روح القدس است. حتی با وجود اینکه کلیسا دچار تقسیمات سازمانی شده است و این امر باعث تأسف می‌باشد، ولی با وجود این مسئله قادر نیست که اتحاد درونی و روحانی کلیسا را از بین ببرد. این اتحاد اتحادی پایدار می باشد، زیرا به واسطه شراکت در روح فیلیپیان فصل 2 آیه 1 حاصل می شود. مشارکت مشترکی که در او داریم ما را به شکل پایدار و عمیقی یکی می سازد. اگر ما ادعا کنیم که عضو کلیسای جهانی یعنی بدنی عظیم هستیم که در سراسر دنیا به چشم می‌خورد و در این حال در هیچ یک از تجلیات ظاهری آن در یک مکان خاص شرکت نداشته باشیم، گفتارمان یاوهی بیش نخواهد بود. تنها هنگامی که در کلیسای محلی عضو می‌شویم فرصت می‌یابیم که خداوند را پرستش کنیم و از مشارکت با دیگران لذت ببریم. همچنین این امکان را به دست می آوریم که به جامعه بزرگتر خدمت کنیم. امروزه بعضی بر علیه کلیسا به عنوان یک تشکیلات موضع گیری می کنند و بعضی نیز آن را کاملا رد می کنند. این امر قابل فهم است، زیرا کلیسا بدون اشکال نیست. اما باید بیاد داشته باشیم که کلیسا از اشخاصی گناهکار و خطاکار تشکیل شده است و این امر دلیل آن نمی شود که کلیسا را ترک کنیم، زیرا خودمان نیز اشخاصی گناهکار و خطاکار می باشیم. همچنین باید این موضوع را درک کنیم که همه اعضای کلیسایی که به ظاهر دیده می شود ضرورتاً اعضای کلیسای واقعی عیسی مسیح نمی باشند. بعضی از کسانی که نامشان در فهرست عضویت کلیسا ثبت شده است هرگز نامشان در آسمان مکتوب نگشته است. با وجود اینکه این موضوع حقیقتی است که کتاب مقدس اغلب به آن اشاره می کند، ولی ما این اجازه را نداریم که داوری کنیم. خداوند متعلقان خود را می شناسد. خادم خدا به وسیله مراسم تعمید شخصی را که ایمان خود را به عیسی مسیح اعتراف می کند به جمع کلیسای مرعی می پذیرد. ولی خداوند آنانی را که بر طبق ایمان خود زندگی می کنند می شناسد و می پذیرد، زیرا تنها خدا قلب انسان را می بیند. شکی نیست که هر دو گروه در بسیاری از موارد مشابه یکدیگر هستند، اما به هر حال کاملا یک شکل و هم هویت نیستند. روح القدس نه تنها عامل حیات مشترکی است که در کلیسا وجود دارد، بلکه همچنین به وجود آورنده محبت مشترکی است که بر آن حاکم می باشد. اولین ثمره روح محبت است و ذات روح القدس محبت می باشد و کسانی نیز که روح القدس در آنان ساکن می شود در این خصلت شریک می گردند. همه مسیحیان با تجربه مشخص جذب شدن به سوی مسیحیانی که آنان را خوب نمی شناسند و دارای زمینه فرهنگی متفاوتی با آنان می باشند آشنایی دارند. رابطه‌ای که بین فرزندان خدا وجود دارد و در بین آنان رشد می‌کند، حتی عمیق‌تر و شیرین‌تر از خیشاوندی‌های خونی می‌باشد. این وابستگی و خیشاوندی مختص خانواده خدا می‌باشد. همانطور که یوحنا می‌گوید، ما می‌دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده‌ایم، چون برادران خود را دوست می‌داریم. این محبت صرفاً بستگی به احساسات ندارد و اساساً دارای بنیانی عاطفی نیست و جوهر و ذات آن قربانی کردن خیشتن می باشد. این محبت در خدمت کردن به دیگران و بخشیدن به آنان متجلی می شود. به وسیله محبت است که نیروی گناه خونسا می شود، زیرا هر جا که محبت متحد می کند، گناه جدایی می اندازد و هر جا که گناه جدا می سازد، محبت مصالحه و آشتی ایجاد می کند. البته صفحات تاریخ کلیسا غالبا از بیخردی و خودخواهی و حتی بی‌اطاعتی آشکار از تعلیم مسیح لکه‌دار گشته است. امروزه نیز به نظر می‌رسد که بعضی از کلیساها به جای برخورداری از حیات و سرزندگی در حال مرگ هستند و یا مردند. بعضی از کلیساها نیز به علت منازعات درونی منقسم شدند یا مبتلا به آفت فقدان محبت گشتند. ما نیز به این حقیقت اذعان داریم که همه کسانی که ادعا و اعتراف مسیحی بودن دارند، محبت و زندگی مسیح در آنان دیده نمی شود. با وجود همه این مسائل، گرد همایی های محلی مسیحیان با وجود همه نواقصی که می توانند داشته باشند، محل هایی هستند که یک مسیحی باید در آنجا حضور داشته باشد. در کلیسا باید کیفیت نوینی از روابط که مسیح به قوم خود عطا نموده است جستجو شود و شخص باید در مشارکت با دیگران، در عبادت و شهادت دادن به دیگران سهیم شود. شنوندگان حقیقت جو، نظر به اینکه مطالب بخش سوم کتاب مبانی مسیحیت به پایان رسید، می‌خوایم شما را تشویق کنیم که به کار نجات بخش مسیح بیاندیشید. بر اساس کلام خدا، مسیح شخص عادل و بیگناهی بود که در راه ما ناعادلان و گناهکاران مرد. مرگ مسیح بر روی صلیب که با ریخته شدن خون او همراه بود، آن کاری است که خدا وسیله آمرزش و نجات انسان گناهکار مقرر داشته است. به این ترتیب نه به خاطر اعمال آلوده به گناه ما، بلکه بر اساس آن عمل عیسی بر روی صلیب، خدا می تواند انسان گناهکار را بیامرزد و از گناه پاک سازد. خوب از شما نیز همین الان کلام خدا را بپذیرید که گناهکار و محتاج به نجات مسیح هستید. خوب از همین الان به مسیحی که برای آمرزش گناهان شما خون ریخت و مرد و سه روز پس از مرگ با بدنی جاودانی و پرشکوه از مردگان قیام نمود و حالا زنده است، ایمان بیاورید. بر اساس کلام خدا هر که به مسیح ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. اکنون می توانید در نام مسیح دعا کنید و به خدا بگویید: خدای عادل و مقدس، می پذیرم که گناهکار هستم و به نجات از گناه و رهایی از عواقب گناه نیازمند می باشم. از تو تشکر می کنم که در عیسی مسیح خداوند و به وسیله مرگ و قیام او از مردگان نجات و حیات را برای من فراهم کردی. من با فروتنی از گناه توبه می کنم و به ظاهر کننده تو عیسی مسیح خداوند ایمان می آورم. مسیح خداوند، با خون طاهر کنندت قلب مرا از گناه پاک کن و به قلب و زندگیم وارد شو و خداوند و منجیم باش. مرا کمک کن تا بیشتر تو را بشناسم و آنطور که شایسته نام تو است تو را پیروی کنم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. شنونده عزیز، در برنامه بعد به بخش چهارم کتاب مبانی مسیحیت وارد خواهیم شد. عنوان این بخش واکنش انسان می باشد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بودید، می‌دونید که ما در حال بررسی واکنش داوود در مواجهه با سرخوردگی‌ها و دلسردی‌ها هستیم. در این ارتباط اندرو موری، یکی از شبانان و رهبران مسیحی قرن 19 میگه هنگامی که در شرایطی مایوس کننده هستی، چهار مورد را به خاطر بسپار. اول اینکه خدا مرا به اینجا آورده است. خدا در حاکمیت خیش اراده نموده و اجازه داده است که من در این تنگنا و محدودیت قرار بگیرم. من در این حقیقت آرامی خواهم گرفت. به عبارتی او میخواد ما این حقیقت رو به یاد بیاریم که این شرایط از دست خدا در نرفته. او در حالی که بر همه شرایط زندگی ما احاطه و اشراف کامل داره، در حاکمیت مطلق خودش اجازه داده که ما در این شرایط دشوار قرار بگیریم. پس اولین مورد یادآوری حاکمیت مطلق خداست. او بعد ادامه میده، دوم این که او در این تنگنا با محبتش مرا حفظ خواهد کرد و فیض لازم را به من عطا خواهد کرد تا همانند فرزندش رفتار کنم. در واقع منظور او اینه که خدا در این شرایط دشوار نه تنها حاکم مطلقه، بلکه کافی مطلق هم هست. و به این ترتیب مورد دومی که ما در تنگناها باید به خاطر بسپاریم کفایت و بسنده بودن فیض خداست. اندرو موری ادامه میده و سوم این که خدا این آزمایش سخت را به برکت تبدیل خواهد کرد. چگونه؟ با درس‌هایی که قصد دارد به من بیاموزد و تصفیه روحانی که با فیض خود می‌خواهد در من به عمل آورد. که منظور او در این مورد سوم هم اینه که اون هدف تقدیس کننده و تصفیه کننده خدا از طریق درد و رنج‌های ما در ما عملی میشه. در واقع هدف خدا اینه که از این شرایط به عنوان فرصتی برای رشد روحانی ما استفاده کنه. اندرو موری ادامه میده و چهارم این که خدا در زمان نیکوی خودش مرا دوباره از این شرایط بیرون خواهد آورد. کی و چگونه؟ او میداند. به عبارتی اوست که قدرت داره منو از این تنگنا بیرون بیاره و این کار رو هم خواهد کرد در وقت خودش و با روش‌های خودش. و بعد موری این چهار اصل رو چنین خلاصه میکنه: من در این تنگنا هستم با تعیین و تصمیم خدا، در محافظت خدا، تحت تعلیم و تقدیس خدا و تا زمان تعیین شده توسط خدا. بله، چقدر مهمه که ما در شرایط سرخوردگی و در همشکستگی این چهار مورد رو به خاطر بیاریم. شاید همین الانی که شما شنونده عزیز داری به این برنامه گوش میدی، در موقعیتی بسیار دشوار، نفس بر و از پا درار و بسیار مایوس کننده به سر میبری. اما تو رو تشویق میکنم که به خودت یادآوری کنی که اول، من در این شرایط هستم اما با تعیین و تصمیم خدا برای هدفی خاص. دوم، من در این شرایط هستم اما تحت مراقبت و محافظت لحظه به لحظه خدا. سوم، من در این شرایط هستم اما تحت تعلیم و تربیت او برای هدفی خاص. و چهارم، من در این شرایط هستم اما تنها تا فرارسیدن زمان مقرر او. بله، من و شما در شرایط دشوار قرار میگیریم با تعیین و تصمیم او، تحت محافظت او، تحت تعلیم او و تحت زمان مقرر او. حالا اگه برگردیم به مطالعه بخشی از زندگی داوود در اول سموئیل فصل 30، میبینیم که در این بخش داوود هم در شرایطی به شدت دلسرد کننده و پر از سرخوردگی و یأس گیر کرده. شما رو تشویق میکنم که اگر کتاب مقدس هاتون رو در اختیار دارید به این بخش مراجعه کنید تا با هم نگاهی به اون بندازیم و ببینیم که کلام خدا در مواجهه با این چنین شرایط دشوار چه پیغامی برای ما داره. از آیه 1 به بعد میخونیم، باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلق رسیدند. که اگه به خاطر داشته باشید، سقلق اردوگاهی متعلق به فلسطینیان بود که داوود و 600 تن از جنگجویان وفادار و رزم دیدش از دست شاول پادشاه به اونجا گریخته بودند و به مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در اونجا پنهان شده بودند. و حالا در این گیرودار اونها به رهبری داوود سقلق رو به قصد ملحق شدن به ارتش فلسطینیان ترک کردند تا همراه با اونها با دشمنان فلسطینیان بجنگن. که البته پادشاه فلسطینیان قبول نمی‌کنه که اونها در این جنگ با اونها همراه بشن و به اونها میگه به سقلق برگردید. پس اونها مجبور میشن که از اون راهی که اومدن دوباره به سقلق برگردن. سفری که 3 روز طول میکشه. و حالا بعد از این سفر طولانی وقتی که به سقلق میرسن در ادامه این بخش میخونیم که در اون زمانی که از سقلق دور بودند امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش بردند و بر سقلق غلبه کرده اون رو به آتش سوزوندن. اونا زنان و تمام کسانی رو که در اونجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده بودند. که البته هیچ کس رو نکشته بودن ولی همگی رو گرفته بودن و به راه خودشون به سرزمین خودشون برده بودن. در ادامه این آیات میخونیم چون داوود و مردانش به شهر یعنی سقلق رسیدند دیدن شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. بله، فقط خودتون رو جای داوود و همراهانش بگذارید. واقعا چه مصیبت بزرگی. اونها از فرط این غم بزرگ و سنگین حالا دارن شیون میکنن. چون با چشم داشتن میدیدن که همه اموالشون یا غارت شده و یا به آتش و خاکستر کشیده شده. و مهمتر از همه زن و بچه هاشون هم به اسیری برده شدن. و این تنها مربوط به جنگجویان داوود نبود، بلکه خود داوود هم خانواده و نزدیکانش را از دست داده بود. همونطور که در بقیه این آیات میخونیم که میگه دو زن داوود یعنی اخی نوعم یزرائیلی و ابی جایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. و بعد در آیه 6 میخونیم داوود سخت پریشان حال بود زیرا مردم یعنی همون جنگجویان وفادار و قابل اعتمادش از سنگسار کردن او سخن میگفتند. چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. حقیقتاً داوود چه موقعیت وحشتناک و غیر منتظره‌ای رو داشت تجربه می‌کرد. شرایطی بسیار دلسرد کننده، شرایطی بسیار پرفشار و پر از سرخوردگی. و حالا سوال اینه که وقتی من و شما در این چنین شرایطی قرار می‌گیریم، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ وقتی که از فرط غم و اندوه خودمون رو بی‌نهایت ضعیف و آسیب‌پذیر می‌بینیم؟ و وقتی که از دشواری اتفاقات شدیداً احساس خستگی و فرسودگی می‌کنیم. شاید برخی از شما که دارید امروز به این برنامه گوش می‌دید، در فصلی خوب از زندگیتون هستید. فصلی فارغ از این گونه چالش‌ها و واقعاً در خداوند احساس قوت می‌کنید. اوقاتی بسیار عالی و در اوج قله که باید بابت اونها خدا رو واقعاً شکر کرد. اما بعضی از شما هم در حال حاضر در شرایطی سخت، خطرناک و بسیار طاقت فرسا و ناامید کننده قرار دارید و دارید با چشمهای اشکالود و دلشکسته به این برنامه گوش میدید. شاید شما هم مثل داوود در شرایطی هستید که نزدیکترین و قابل اعتمادترین افراد در اطرافتون یعنی اونهایی که فکر میکردید دوست و همراهتون هستن به شما پشت کردن و نه فقط این بلکه شما رو مسبب بدبختی های خودشون هم میدونن. واقعا وقتی که در این گونه شرایط دشوار و دلسرد کننده میافتیم چه کار باید بکنیم؟ اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید به یاد دارید که ما دیدیم که داوود در این چنین شرایطی 3 کار انجام داد که اولین واکنش حکیمانه او رو در برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم و امروز به 2 تای بعدی خواهیم پرداخت. اگه به خاطر داشته باشید اولین کاری که داوود انجام داد این بود که او بلافاصله به خدا رو کرد و سعی کرد که این روحیه ضعیف و خسته و سرخورده خودش رو به حضور خدا ببره و از او کسب قوت کنه. همون چیزی که در آخر آیه 6 از اول سموئیل فصل 30 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد. که برخی از ترجمه های دیگه از جمله ترجمه انگلیسی این کلمه تقویت رو تشویق کردن ترجمه کردند. به این ترتیب که اما داوود خود رو در خداوند خدای خیش تشویق کرد. داوود دنبال کس دیگه ای نگشت که شاید او بتونه او رو تقویت کنه و در این شرایط دشوار پناهی برای او باشه. در واقع چه کسی اصلا میتونست در اون موقعیت کاری برای او بکنه؟ فلسطینی ها، شاول پادشاه، مردانش، همسرانش، نه هیچ کدوم. همه اونها از صحنه غایب شده بودند. داوود به راستی هیچ کس رو در اطرافش نمیدید که بتونه او رو تسلی بده و دلگرم کنه. ولی او یک چیز رو میدونست و اون این بود که اما خدا هنوز اونجاست. او میتونه به او پناه ببره. خدایی که هرگز مثل انسان تغییر نمیپذیره. همیشه به عهدش وفاداره و هرگز قوتش کم نمیشه. پس داوود به تنها منبع واقعی و ابدی قوت و دلگرمی روی میاره. در واقع واکنش داوود در این شرایط ضعف و سرخوردگی به خدا این پیغام رو میداد که خداوند، فقط من و تو باقی موندیم. من ضعیفم اما تو قوی هستی. من نیازمندم اما تو صاحب هر گونه فیض و قوتی هستی که من به اون نیاز دارم. بنابراین داوود خودش رو در خداوند تقویت کرد و خدا هم در اون شرایط فوق‌العاده دلسرد کننده به او قوت و دلگرمی بخشید و او را مورد تشویق و ترغیب خودش قرار داد.
3: به یک سرود آرام گوش بدین.

بیاد ببینیم که اون دو کار دیگه داوود چی بودن. دومین کاری که داوود میکنه اینه که از خداوند هدایت و راهنمایی میگیره. داوود واقعا نمیدونست چه کار باید بکنه و سوال اینه که وقتی ما نمیدونیم که قدم بعدی که باید برداریم چیه، چه کار میکنیم؟ داوود حقیقتاً به حکمت نیاز داشت، به هدایت و راهنمایی صحیح. ولی فرق داوود با بسیاری دیگه این بود که اون میدونست که حکمت حقیقی نزد خدا یافت میشه. آیات 7 و 8 این حقیقت رو به خوبی نشون میده. آنگاه داوود به ابیاتار کاهن پسر اخیملک گفت: تمنا این که ایفود را نزد من آوری. پس ابیاتار ایفود را نزد داوود آورد. داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید: آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ بله، او از خدا میپرسه که چه کار باید بکنم. ولی حالا بیاید ببینیم که او چطور از خدا میپرسه که او رو راهنمایی کنه. او برای درک اراده خدا ابتدا از یک ایماندار بالغ مشورت میطلبه که در اینجا ابیاتار کاهنه. داوود ایمانداری خود مختار نیست که سعی کنه خودش به تنهایی و مستقل تصمیم بگیره. او در کنارش شخصی بالغ در ایمان رو داشت که خدا او رو برای او فراهم کرده بود. و راستش به نظر من درست در وقتی که داوود تصمیم گرفت که به خدا رو کنه و خودش رو در خداوند تقویت کنه و به خدا چشم بدوزه، این خدا بود که این رو در ذهن داوود گذاشت که برای تشخیص اراده خدا از این کاهن مشورت بطلبه. موردی که من و شما هم به عنوان یک ایماندار باید به اون توجه زیاد نشون بدیم که همواره در درک اراده خدا با یک ایماندار بالغتر مشورت کنیم. کسی که بتونه با استفاده از کلام خدا نقاط کوری که از چشم ما پنهان هستن رو به ما نشون بده. کسی که حکمتش از کلام خدا نشأت گرفته و از طریق کلام خدا به ما مشورت میده. بله، بر اساس کلام خدا، همون جایی که پاسخهای ما در اونجا نهفته است. و بعد در ادامه ما میبینیم که داوود برای تشخیص اراده خدا از وسیله هم که خدا در عهد عتیق برای شناخت ارادهش فراهم کرده بود استفاده میکنه. توجه کنید او در آخر آیه 7 به ابیا میگه: تمنا این که ایفود را نزد من بیاوری. ولی حالا سوال اینه که ایفود اصلا چی بود؟ ایفود در واقع یک لباس مقدس، مخصوص و زیبایی بود که جنس اون از کتان بود و روی اون گلدوزی شده بود. این لباس مخصوص کاهنان بود و اون رو بر روی لباس اصلی یا بیرونیشون می پوشیدن. ایفود از دو بخش تشکیل می شد، یکی قسمت جلویی و یکی هم قسمت پشتی، و این دو قسمت روی شونه ها به همدیگه وصل می شدن. بر روی این ایفود یک کیسه ای دوخته شده بود که دو شیء به نام های اوریم و تمیم رو در خودش نگه می داشت. کلام خدا اطلاعات زیادی درباره اون در اختیار ما قرار نمی ده. اما ظاهراً خدا اون رو تعیین کرده بود تا رهبران قوم خودش رو توسط اون هدایت کنه و اراده خودش رو بر اونها مکشوف کنه. وسیله که کاهنان به وسیله اون با خدا مشورت می کردن تا پاسخ خدا رو در قبال سوالاتشون دریافت کنن و اراده خدا رو تشخیص بدن. وسیلهی که به ایفود وصل بود و در واقع جزوی از اون محسوب می شد. بنابراین وقتی داوود از ابیای کاهن می خواد که ایفود رو بیاره، منظورش اینه که اون وسیله ای رو که خدا برای شناخت ارادش به اونها داده بود رو بیاره. خدا رو شکر امروزه ما دیگه به ایفود یا اوریم و تمیم نیاز نداریم. چرا؟ چون اونچه که دقیقاً برای درک اراده خدا نیاز داریم رو خدا در اختیار ما قرار داده. و اون چیه؟ بله، کلام خدا. ما امروز کلام خدا رو داریم و خدا از طریق کلام خودشه که ما رو هدایت میکنه، تقویت میکنه، دلگرمی میبخشه، تشویق میکنه، امید عطا میکنه و به ما کمک و یاری میرسونه تا در سختی ها بتونیم ایستادگی کنیم. دیشب من با خانومی تلفنی صحبت میکردم که خیلی دلشکسته بود و حس سرخوردگی و یأس او رو فرا گرفته بود. در واقع او با خیلی شرایط دشواری مواجه بود، اما خیلی بیشتر از اون شرایط بیرونی، چالش‌های درونی او را آزار می‌دادند. مسائلی که در درونش به اونها دست و پنجه نرم می‌کرد. اون ترس‌های درونی و اون شک و تردیدهایی که در دلش نسبت به محبت خدا و رابطه‌اش با خداوند پیدا کرده بود. او در واقع از من می‌خواست او را به کلام خدا ببرم و او را با نمونه‌هایی در کلام خدا روبرو کنم تا مطمئن بشه که کلام خدا فقط برای شخصیت‌هایی مثل داوود در عهد عتیق یا پولس در عهد جدید نیست، بلکه برای خود او هم هست.
اینجا بود که خداوند آیه از رومیان فصل 15 رو به من یادآوری کرد تا اون رو با او در میون بگذارم. در آیه 4 از این بخش میخونیم که پولس میگه زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد، که در واقع در اینجا پولس به همه نمونه های عهد عتیق از جمله داوود اشاره میکنه و به این ترتیب میگه زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. که این کلمه دلگرمی در واقع همون تقویت و تشویقیه که خدا از طریق کلام خودش به ما میبخشه تا ما رو در سرخوردگی های زندگی امید ببخشه و پایدار نگه بداره. بله، خدا چطور ما رو تقویت میکنه؟ چطور دلگرمی میبخشه؟ چطور امید عطا میکنه؟ و چطور ما رو وقتی که نمیدونیم چه باید بکنیم هدایت میکنه؟ از طریق کلامش. همونطور که در آخر این آیه میگه که تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. در واقع عزیزان، دوای سرخوردگی ها و دلسردی های ما اینه که به کلام خدا مراجعه کنیم، چون خدا از طریق کلامش میدونه که چطور ما رو تقویت کنه، چطور ما رو بر بخیزونه، ما رو تشویق کنه و دلگرم نگه بداره و امید ببخشه. دوستی داشتم که الان نزد خداونده. او سالها با بیماری و ضعف جسمی بسیار حاد و شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. بیماری که نه تنها بهتر نمی‌شد، بلکه هر روز رو به وخامت می‌رفت. بیماری که در اون عضله‌های گردنش به تدریج تحلیل می‌رفت و این باعث می‌شد که سرش یواش یواش پایین‌تر و پایین‌تر بیفته. شرایطی بسیار دشوار که سالها او را آزار داده بود. روزی در حالی که با او تماس گرفتم که حالش رو بپرسم، از او پرسیدم جویس، تو چطور خودت رو دلگرم و اینقدر امیدوار نگه می‌داری؟ چطور خودت رو تقویت و تشویق می‌کنی؟ چون راستش خیلی بیشتر از بسیاری از افراد سالم، او همیشه زنی پر از امید و شاد به نظر می‌رسید. و منظورم از این شادی تصنعی و مصنوعی نبود که مثلا در عمق این وضعیت دشوار و آزاردهنده با وانمودسازی بگه همه چیز خوبه و ملال و دردی نیست. نه، او صادقانه از دردش هم صحبت می کرد. ولی من می دونستم که این زن بلده که چطور خودش رو در خداوند تقویت کنه. او در پاسخ به این سوال جواب داد، من به کلام خدا پناه می برم. در کلام خدا فرو می رم و راستش خودم رو در اون قوته‌ور میکنم. بنابراین عزیزان، اگر من و شما هم میخواییم در سرخوردگی هامون به خداوند پناه ببریم، اگر میخواییم خودمون رو در او تقویت کنیم، باید این کتاب، یعنی کتاب مقدس رو باز کنیم و اون رو بخونیم. فقط اون رو کنار تختمون نذاریم. فقط گرد و خاکش رو نگیریم. یا فقط هنگامی که میخواییم به کلیسا بریم اون رو به دست نگیریم، بلکه اون رو باز کنیم و اون رو بخونیم. همراه با دعا، با تفکر و تأمل و با دقت

چه قدمی برداره از خدا هدایت میطلبه. چطور؟ اول از یک ایماندار بالغ کمک میخواد تا او رو در تشخیص اراده خدا کمک کنه و بعد از وسیله‌ای که خدا برای هدایت فراهم کرده بود استفاده کرد که اون وسیله امروز برای ما کلام خداست. و بعد در مرحله بعد ما میبینیم که او دعا میکنه و به این طریقی که هدایت صحیح رو از خدا دریافت میکنه. توجه کنید در اول سموئیل فصل 30 آیه 8 میخونیم داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ که در واقع منظورش تعقیب امالیقیانی بود که بهشون حمله کرده بودند و زن و بچه هاشون رو به بردگی برده بودند. داوود در این مرحله نمیدونست که آیا عزیزانشون هنوز زندن یا نه. او اصلا نمیدونست با چی روبرو خواهد شد. فقط تنها چیزی که میدونست اون چیزی بود که چشمانش میدید که شهر با آتش سوخته شده و به خاک و خاکستر کشیده شده و در این شرایطی که با خیلی مجهولات روبروه و منطقا هم اتفاقات به وجود اومده شرایط خوشبینانه ای رو رقم نمیزد، با این وجود از خدا میپرسه که ای خداوند چه کار کنم؟ اینجا بمونم یا اونها رو تعقیب کنم؟ در اون صورت آیا ما هم در دام امالیقیان نخواهیم افتاد؟ اونا ما رو هم نخواهند کشت؟ آیا ما اصلا قدرت خواهیم داشت به اونها برسیم؟ و اگر هم به اونا برسیم، آیا بر اونها پیروز خواهیم شد؟ چه پایانی در انتظار ما خواهد بود؟ او در مواجهه با همه این سوالات مجهول تصمیم میگیره که از خدا بپرسه که چه کار کنه و چه قدمی برداره. داوود در این بین فرض نکرد که اولین چیزی که به ذهنش میرسه حتما همون چیزیه که خدا میخواد. توجه کنید او در موقعیت یک پدر، یک شوهر و یک رهبر قرار داشت. رهبر مردانی که همگی زنان و فرزندانشون را از دست داده بودند. داوود خودش یک جنگجو بود. جنگجویی بسیار شجاع و ماهر در فنون جنگی. اما در همه این مقام‌هایی که داشت، شامل پدر، همسر و یک رهبر جنگجو، احتمالاً خواسته طبیعی او این بود که سری برای این زن و فرزندانش کاری بکنه و امالیقیان رو تعقیب کنه. اما او به جای اینکه بر غرایز و یا منطق خودش تکیه کنه و بر اون اساس نتیجه گیری کنه، اول صبر میکنه تا از خدا بپرسه، تا از خدا سوال کنه و از خدا هدایت و راهنمایی بطلبه. او نمیگه خب این که خیلی واضحه، من همین حالا به سرعت وارد عمل خواهم شد. نه، همینطور که در این آیه خوندیم، او از خداوند مسئلت میکنه و جویای فکر و اراده خداست و دعا میکنه. جالبه که وقتی ما کتابهای اول و دوم سموئیل یا پادشاهان رو میخونیم، در اونجا بارها میبینیم که داوود پیش از اتخاذ تصمیم در حال مسئلت از خداست که این کار رو بکنم یا نه. کلام خدا در عهد جدید در فیلیپیان فصل 4 هم ما رو تشویق به همین کار میکنه که بیش از هر چیزی اول دعا کنیم و از خداوند مسئلت کنیم. توجه کنید در این آیه میخونیم برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بله عزیزان، بابت هیچ چیز نگران نباشید. بابت هر چیز از خدا سوال کنید. برای هر چیز اول دعا کنید. برای هر چیز. بله درخواستهاتون رو به حضور او ببرید و فراموش هم نکنید که از قبل بابت هر پاسخی هم خدا رو شکر کنید. بله از خدا بپرسید و در مورد همه چیز دعا کنید. این پیغامیه که همه ما ایمانداران نیاز داریم که هر روز اون رو به خودمون یادآوری کنیم. چقدر اتفاق میفته که دغدغه های مختلف بر دل ما سنگینی میکنن، تصمیماتی که باید اتخاذ کنیم، دوراهی هایی که با اونها روبرو میشیم، شرایطی که واقعا نمیدونیم که چه باید بکنیم و چه قدمی برداریم. کلام خدا به همه ما قبل از اتکا بر منطق خودمون و قبل از هر تصمیم عجولانه ای میآموزه که اول دعا کنیم. اول از خدا سوال کنیم. جالبه که در زندگی داوود ما در حالی که بارها شاهد این هستیم که او ابتدا قبل از اتخاذ تصمیم مشورت و هدایت خدا رو میطلبه، اما با مواردی هم برمیخوریم که او این کار رو نمیکنه و بر منطق خودش و برداشت و احساس انسانیش تکیه میکنه که خب همه اون موارد پیامدهای بدی برای او به بار میارن. مثلا در همین فصل قبل ما میبینیم که داوود بدون اینکه با خداوند صلاح و مشورت کرده باشه به فلسطینیان میپیونده

0: میخواد که با اونها به جنگ بره که این تصمیمش اشتباه از آب در اومد. ظاهراً حالا داوود نمیخواد که دوباره این اشتباه رو مرتکب بشه. شما چطور؟ آیا شما هم در حال حاضر خودتون رو در وضعیتی میبینید که شاید قدم‌هایی برداشتید که خارج از خواست خدا بوده؟ شرایطی که در اون خواست و برنامه خودتون رو به پیش بردید و حالا به مشکل برخوردید؟ عزیزان این رو بدونیم که حتی اگر دیر به نظر برسه، اما کلام خدا از ما دعوت میکنه که توبه کنیم و به او بگیم خداوندا توبه میکنم. تو میخوای چی کار کنم؟ چه قدمی بردارم؟ ارادت برای خانوادمون چیه؟ چه تصمیمی میخوای اتخاذ کنیم؟ به خاطر داشته باشیم که دعا و سؤال از خداوند رکن بسیار مهمی از زندگی مسیحی ماست. درست مثل اون جمله معروف که میگه تمام جنگ هایت رو بر زانوانت بجنگ. یعنی با دعا، با طلبیدن از خداوند و با مشورت از او. نه با قدرت انسانی، منطق بشری و دو تا چارتای خودمون. باشه که ما هم مثل داوود قبل از هر قدمی اول حکمت خدا رو جستجو کنیم. و این رو بدونیم که خدا مایله که با سخاوت حکمت خودش رو در اختیار ما قرار بده. همونطور که در کلام خدا در یعقوب فصل اول آیه 5 بخونیم، اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد.
1: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanan5@yahoo.com. تکرار میکنم zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
4: در نام خداوند ما عیسی مسیح خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که این فیض به من خادم حقیر انجیل عطا شده تا یک سری دروس جدید رو با شما عزیزان در میان بگذارم. این دروس تحت عنوان محدودیت های سازنده برای کودکان هست. این کتابی هست که از زبان انگلیسی به زبان شیرین فارسی برگردان شده و نویسندگان این کتاب دو نفر هستن که در این زمینه هم تجربهش رو دارن و هم دانشش رو دارن، هنری کلاود و جان تاونسند نویسندگان این اثر هستن. و این کتاب که از طریق مؤسسه‌ای به اسم جود پراجکت ترجمه شده و چاپ شده در اختیار عزیزان هست. امیدوارم شما بتونید نسخه ای رو تهیه بکنید و در دسترس شما قرار بگیره. این دروس طی 26 جلسه ارائه خواهد شد در دو مرحله و سعی خواهیم کرد آنچه رو که در این کتاب اومده یاد بگیریم، به شراکت بگذاریم، از تجربیات هم دیگه ما چیزها یاد بگیریم تا بتونیم به جهت خیریت بچه هامون، اونهایی که جگرگوشه ما هستن، ما اونها رو به کار بگیریم. تعلیم و تربیت کودکان از بحث برانگیزترین و مهمترین مقولات روانشناسی نوین بوده. روانشناسی نوین روش های مختلف رو ارائه میده که با این کودکمون چطور برخورد کنیم، چطور کمک کنیم شخصیت این کودک شکل بگیره، مثمر ثمر باشه زندگیش و در نهایت زندگی این شخص برباد نره. اما برای ما مسیحی ها آنچه که خیلی مهمه تعلیم کتاب مقدسه. برای ما کتاب مقدس و تعالیم الهی مهمترین منبع تربیتی محسوب میشه در تمام زمینه ها، از جمله پرورش و رشد کودکان عزیزمون. اما سوالی که مطرح هست این هست که در کنار اونچه که یاد میگیریم در کتاب مقدس و آنچه که روانشناسی نوین به ما ارائه میده، چه روش های اجرایی هست که بتونیم اون چی رو که یاد گرفتیم پیاده بکنیم. به همین دلیل نویسندگان این کتاب سعی کردن این دوتا رو با هم بیامیزند، طوری که تعلیم کتاب مقدسی، دانش روانشناسی در کنار هم چارچوب مشخص و استواری رو برای تربیت فرزند ارائه بده. آنچه که ما یاد خواهیم گرفت دستورالعمل‌های کاملا مشخص و ملموسیه که همه والدین رو کمک میکنه. مهم نیست بچه ما پسر هست، دختر هست، در چه سنی هست، اما این اصول اونقدر مشخص و ملموسه که ممکن نیست ثمر نیاره. وقتی این کتاب رو بررسی میکردم توصیه مترجم این کتاب خیلی جالب بود. میگه از رهنمودهای این کتاب بهره‌مند بشید و تجربیات و آموخته‌های خودتون رو با دیگران در میان بگذارید. و اینو خیلی دوست داشتم. خیلی به دلم چسبید که آنچه رو که یاد میگیریم نه فقط برای خودمون بلکه با دیگران، با والدین دیگه مطرح کنیم، چون از درون تجربیاتی که ما کسب میکنیم شاید دیگران بهره‌مند بشن، برکت بگیرن و راهی جلوشون قرار بگیره خیلی واضح و بتونن اونها هم در رشد و پرورش کودکشون مؤثر باشن. و اما در مقدمه این کتاب ما این رو میخونیم: از زمان آدم و حوا تا به حال، تا به الان و تا زمانی که عیسی مسیح بازگشت نکرده، آدمیزاد چه بزرگسال چه خردسال با مدیریت زندگی و مسئولیت پذیری دست به گریبان بوده، مشکل داشته. و حتما این رو شنیدید اگر شما بچه دارید. بچه ها میگن من دوست ندارم کسی بهم دستور بده، چیزی رو که دوست دارم اینه که من دستور بدم. طرز فکر یک بچه این هست که اگه چیزی موافق مرادمه خوبه، اگه چیزی منو ناراحت کنه 100% بده. خب شاید چیزهایی هست که موافق مراد ما نیست و واقعا خوب نیستن، شاید چیزهایی که ما رو ناراحت میکنن بعضی از چیزها بد باشن، ولی این حقیقت مطلق نیست، چون چیزهایی هستن که موافق مراد ما نیستن و اتفاقا خیلی هم خوبن و چیزهایی هستن که ما رو ناراحت میکنن و اتفاقا بد که نیستن هیچ، خیلی هم خوبن. این گفته، این تصور، این طرز فکر، این ابراز احساسات که هرچی ناراحتم میکنه بده، هرچی موافق مرادم نیست خوب نیست، توصیفی از وضعیت همه کودکانی که در زندگی ما آفریده شدن. و الزاماً این به این معنی نیست که این بچه های خیلی بدی هستن، الزاماً به این معنیه که اونا بچه های ما هستن و اون تصویری که درون آینه بچه ها داریم میبینیم تصویر خود ماست، چون از نقطه نظر شخصیت، از نقطه نظر این که چگونه آفریده شده ایم، هیچ فرقی نیست بین من به عنوان پدر و بچه‌ام به عنوان کودک من. و وظیفه من، وظیفه شما پدر و مادر، این است که به این فرزند عزیزمون با ایجاد عواملی خارجی مثل مسئولیت پذیری، خویشتنداری، پرهیزکاری و آزادی کمک کنیم رشد درونی رو تجربه کنن. هرچند این واقعیت رو باید بپذیریم که برقراری حد و مرز و بکارگیری محدودیت ها، فراموش نکنید عنوان کتاب محدودیت ها برای کودکان نیست، محدودیت های سازنده برای کودکان. پس برقراری این حد و مرز و بکارگیری این محدودیت های سازنده به طور حتم کار ساده نیست، اما وقتی که به طور صحیح اعمال بشه نتایج خیلی خوبی رو در بر خواهد داشت. چند مطلب رو در این جلسه با هم بررسی خواهیم کرد. چرا باید برای کودکان محدودیت‌ها، این محدودیت‌های سازنده رو ایجاد کرد؟ مورد اول هست. مورد دوم این است که چه افرادی محتاج هستن این مطالب رو یاد بگیرن؟ مورد سوم اصلا چرا باید یاد بگیرن؟ و مورد آخر این خواهد بود که مطالب کلی این دروس که بر اساس این کتاب هست، طرح کلی این دروس چگونه پیش میره؟ در مرحله اول چرا باید برای کودکانمون این محدودیت ها رو ایجاد کرد؟ ایجاد محدودیت، این محدودیت های سازنده برای کودکانمون کمک میکنه که عنان زندگیشون رو به دست بگیرن، از نقطه نظر احساساتشون، طرز فکرشون، شخصیتشون، تصمیم گیری هاشون، رابطهشون با دیگران و قدمهایی که هر روز به جهت آیندهشون بر میدارن کمک میکنه تا اونها به طور صحیح فکر کنن، به طور صحیح برخورد کنن، به طور صحیح تصمیم بگیرن و زندگی ثمر بیاره. علارغم این که شکست ها خواهد بود، علارغم این که ضعف ها خواهد بود، بله خواهند افتاد. به مثال خود من و شما به عنوان والدین که شکست های تلخ رو تجربه کردیم، اما آنچه به اونها تعلیم داده بشه تجربه ایست به طور مجانی که در اختیار اونها قرار داده میشه تا شاید خیلی چیزهایی رو که قرار بود یاد بگیرن به قیمت گزافی یاد نگیرن، مجانی یاد بگیرن. این افراد، این بچه های ما وقتی عنان زندگیشون رو به دست بگیرن، باور کنید در نهایت هم دیگران رو بهتر محبت خواهند کرد و هم خدا رو. محدودیت هایی هست تحت عنوان محدودیت های لگدمال شده. تا حالا اینو شنیده بودید؟ ما می بایستی محدودیت هایی برقرار بکنیم. محدودیت های بسیار سازنده، مؤثر و خداپسندانه. و وقتی این محدودیت ها لگدمال میشه، هرج و مرج پیش میاد. و بعد از مدتی یهو چشمون رو باز میکنیم و میبینیم ای دل غافل، از دستم در رفت. و به نظر میاد دیگه خیلی دیر شده من بتونم کار مؤثری بکنم. پس هدف این هست من و شما اون تجربه تلخو نداشته باشیم که بعد از چندین سال بگیم این محدودیت ها لگدمال شد. ما میخوایم بچه رو کمک کنیم درک کنه، خودش اونها رو لگدمال نکنه بلکه برقرار بکنه. چه افرادی هستن که میبایست این مطالب رو یاد بگیرن، بخونن، بشنون، مطالعه بکنن؟ محدودیت های سازنده برای کودکان در برگیرنده همه کودکان در همه سطوح سنیه، از نوزاد تا نوجوان. اگر شما پدر و مادری هم نیستید، یعنی فعلا بچه خدا به شما نداده، این مطالب برای شما هم مفید خواهد بود. حداقل کمک میکنه این تجربیات رو به اون عزیزی که در کنار شماست ولی بچه داره منتقل کنید، یا اون بچه ای که از شما تأثیر میپذیره کمکش بکنید. این کتاب میتونه کمک بکنه برای یک معلم، پدر بزرگ و مادر بزرگ، مربی، همسایه، پرستار کودک، معلمین نوجوانان در کلیساها و مشارکت‌های خانگی، یا حتی اون نوجوانی که مصمم شده برای محدودیت‌های خودش کار بکنه. و این خیلی برکته که فرزندان ما تبدیل بشن به اون شخصیت‌هایی، به اون نوجوانانی که خودشون مایل هستن روی این محدودیت ها برای زندگی خودشون کار بکنن. این مطالب این کتاب قصد داره که قوانین رو در اختیار ما قرار بده تا در هر موقعیتی که باشیم، من هر کجا که هستم یا اون کودک در هر مقطع سنی که هست، برکتی رو بگیره که از بیرون نمیتونست بگیره، برکتی رو بگیره که از والدینش میتونست بگیره وقتی که والدین درک بکنن چیزی هست به اسم محدودیت های سازنده و این زمان زمان ایجاد اونهاست و اعمال اونهاست تا در آینده درو بکنن آنچه را به نیکویی کاشتند. چرا این مطالب رو باید بررسی کرد؟ الزاما نباید دچار بحران بشیم که سراغ این مطالب بیاییم. البته من خودم 3 پسر دارم. وقتی این کتاب رو بررسی میکردم به خودم گفتم ای کاش وقتی که بچه هم تازه به دنیا آمده بودن این کتاب دستم می رسید، من اونو مطالعه می کردم و شاید خیلی بهتر از الان می تونستم پیش برم. پس لازم نیست شما دوچار و بحران بشید تا بیایید دنبال این مطالب. قوانینی که در این کتاب، در این دروس ارائه میشه، در همه موقعیت ها کارایی داره. فرزند شما چه در منزل باشه، چه در مدرسه، چه درگیر در بعضی از روابط، شما می تونید مطمئن بشید. چون شالوده این مطالب تعلیم کتاب مقدسیه، برکت خواهد داشت برای خود شما به عنوان والدین و برای بچه های شما. محدودیت های سازنده میتونه در مشکلات و بحران های تربیت کودکان ما مفید باشه. بعضی از مشکلات حول محور خیشتنداری و مسئولیت پذیریه. یعنی اگر مشکله از کجا نشأت گرفته؟ مشکل در خیشتنداری و مشکل در مسئولیت پذیری بوده، حول اینا داره میچرخه. یعنی اگر بچه من یاد بگیره پرهیزکاری رو، یاد بگیره خشتنداری رو، یاد بگیره خودش رو نگه داره و مقاومت کنه با خیلی چیزایی که در درونش، در فکرش، در قلبش میگذره. به خیلی چیزا بگه نه، به خیلی چیزای سخت بگه بله. و وقتی این بچه من و شما یاد بگیره مسئولیت پذیری رو، مطالب این کتاب کمک میکنه این مشکلات به مرور زمان حل بشن. هرچند راه 100 ساله رو یک شبه نمیشه پیمود، اما نمیشه امشب رو از دست داد. نمیشه این لحظه رو از دست داد. نمیشه گفت چون خیلی طولانیه پس اصلا کاری نکنیم. نه، ما باعث در رابطه با بچه هامون مثل اون سیاست آبیاری قطره‌ای عمل کنیم. قطره به قطره، امروز یک چیز، فردا یک چیز، پس فردا یک چیز، اما در حالت تداوم و استمرار. مطالب این کتاب دو روزی رو که با هم بررسی خواهیم کرد، روش مواجه شدن ما با کودکی که چنین مشکلاتی رو داره بررسی میکنه. به طور مثال، شاید بچه ما همه رو داره تحریک میکنه، برادرش رو تحریک میکنه، خواهرش رو، پدرش رو، مادرش رو، دوستش رو، همکلاسیش رو، همسایه رو، همه رو، و باعث میشه که یک تنش پیش بیاد، دعوا بشه، سر صدا بلند بشه. شاید کسی که داره تحریک میکنه، شاید بچه ما بی‌اعتناس به راهنمایی های من و شما، کفشت رو سر جاش بگذار، شاید جمله‌ای که در عرض روز 20-25 بار تکرار میشه، بی‌اعتناست. شاید مبارزه طلبه، وقتی چیز رو مطرح میکنید برمیگرده با سوال شما رو جواب میده. مبارزه طلبه. شاید اهل گریه و زاریه، شاید اهل تفره رفتنه. شاید چیز رو بهش محبت میکنی نه اینکه واقعا بدتینته، اما ناتوانه در انجامش. شاید رفتاری تهاجمی داره، شاید در مدرسه انقدر مشکل داره که با هیچ کس نمیتونه دوست بشه، از همه بدش میاد، از درس، از معلم، از مدیر، از محصل، از دوست، از همه. شاید درگیر مسائل جنسی شده، شاید خدای نکرده جذب مواد مخدر شده، شاید علاقه داره با افرادی که عرازل اوباش نامیده میشن دوستی بکنه. این کتاب کمک میکنه ما برخورد کنیم با این گونه مشکلاتی که ممکنه فرزند من و شما درگیر اونهاست. با اینکه این کتاب این مسائل رو بررسی میکنه و کمک میکنه ما در واقع پدر مادر بهتری باشیم و بچه های بهتری پرورش بدیم، اما این کتاب به جای اینکه مشکل محور باشه، میشه گفت قانون محوره. این صحیحه که مشکلات رو مطرح میکنه، ولی قوانین رو هم مطرح میکنه برای حل اون مشکلات. قوانین این کتاب حول محور مفاهیم کلیدی میچرخه. مفاهیم کلیدی بررسی خواهند شد که میتونه در جزئیاتی که برای شخص شما، خانواده شما بی‌نظیره، کارایی داشته باشه. و این مفاهیم کلیدی از تحقیقات کتاب مقدسی گرفته شده. این کتاب برای نشان دادن چگونگی رفتار من و شما در تربیت فرزندانمون تهیه شده. یادگیری محدودیت‌ها، اگر ما می‌خوایم اونو اعمال کنیم، این محدودیت‌های سازنده رو شکل بدیم، مستلزم تجربیاته. یعنی بچه ما با یک آموزش یاد نمی‌گیره. این واقعیت که به طور مثال باعث مسئولیت پذیر باشه، در شکل نمی‌گیره فقط با آموزشی که من و شما بهش بدیم، دو تا نطق و سه تا سخنرانی بهش بکنیم و همه رو یاد بگیره. باید تجربه بکنه خودش، و این تجربه در اکثر مواقع شکل میگیره، جای خودش رو پیدا میکنه زمانی که اعمال بکنیم عواقب رفتاری این بچه رو، چه مثبت چه منفی. یعنی تشویق، یعنی تنبیه. تشویق سازنده، تنبیه سازنده. و فراموش نکنیم چون بر اساس تعالیم کتاب مقدسی هست، همه چیز بایستی در محبت بشه. کلام میگه پیروی راستی در محبت کنید. اگر ما راستی رو پیروی میکنیم، یعنی زمانی که احتیاج به تشویق داره باید تشویق کنیم، احتیاج به تنبیه داره باید تنبیه کنیم، اگر این راستی هست، هر چی که هست بایستی در محبت انجام بشه. ما طرح کلی کتاب چی هست؟ طرح کلی این همه دروس چی هست؟ این کتاب نوشته شده در 3 فصل کاملا مشخص. بخش اول صحبت میکنه که چرا کودکان نیاز دارن به محدودیت‌های سازنده، و من تأکید میکنم نیاز دارن به محدودیت‌های سازنده. در این بخش اول کتاب نویسنده ها صحبت از این میکنن که کودکان با محدودیت ها رشد میکنن. تا حالا اینجور فکر کرده بودید؟ شاید ما به خطا همیشه فکر کردیم باعثی بچه‌مون آزاد بگذاریم، هر کاری که دلش میخواد بکنه، فشار روش نیاریم و این بچه عقده‌ای بار نشه، اجازه بده هر کاری که میخواد بکنه بکنه تا خوب رشد کنه. نویسندگان این کتاب بر اساس تعلیم کتاب مقدس و روانشناسی نوین میگن صفاتی که در این کودک باید شکل بگیره به طور صحیح زمانی شکل میگیره که ما محدودیت‌های سازنده رو درست بکنیم، شکل بدیم، اعمال بکنیم و اونها درش رشد میکنن. که البته در همین بخش نویسندگان میگن والدین نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن، چون بعض وقتا والدین یهو بیدار میشن و میبینن منم محتاج بعضی از محدودیت ها هستم، خود من، رفتار و منش من داره تصویری ارائه میده که اون تصویر رو من دارم توی آینه بچم میبینم. و شاید در بعضی موارد ما به جایی برسیم که بگیم من نشستم به بچم درس بدم ولی این مشکل بچم نیست، این مشکل خود منه. این بخش اوله. چرا اونها احتیاج دارن به این محدودیت های سازنده؟ در بخش دوم نویسندگان صحبت از 10 قانون محدودیتی می کنن که می بایستی به بچه ها آموزش داده بشه و بهشون گفته بشه که این قانونه و راهی نیست جز انجام این قانون. به طور مفصل این 10 قانون مورد بررسی قرار می گیره و این بخش آموزش میده که ملاک فقط آموزش محدودیت ها نیست، بلکه این قوانین داره میگه شما اگر این کارو بکنید این نتیجهشه، اگر این کارو نکنید این نتیجهشه. و نتایج فقط تئوری نیستن، نتایج در عمل چشیده خواهند شد، تجربه کرده خواهند شد. تا از طریق این 10 قانونی که نویسندگان مطرح میکنن بچه به یک جایی برسه و بگه زندگی من مشکل خود منه و این مشکل در زندگی من مشکل کسی دیگه ای نیست، من مسئولم، من باید اقدام بکنم. و در بخش سوم نویسندگان 6 قدم رو که خیلی کاربردی هستن، عملی هستن، ارائه میدن تا این محدودیت هایی که صحبتش رو کردن به مرحله اجرا در بیارن. پدر مادرها خیلی خوب میدونن که بچه ها خیلی زرنگن و بعض وقت از من و شما واقعا زرنگ ترن. میتونه احساساتت رو درک بکنه، امتحانت میکنه، راهش رو پیدا میکنه تا هرچی رو دلش میخواد به مرحله کمال برسونه. خیلی زرنگه. منطقشون خیلی قوی هست، بازی با احساسات رو بلدن و بعض وقتا من و شما به عنوان پدر و مادر میگیم این درس رو کی به اینا داده؟ اما بایستی در کنار این زرنگی و ابتکار عملی که این بچه های ما دارن و هی دارن درش روش میکنن، ما با خلوص، صداقت، محبتی که بی پایانه کمکشون کنیم درک بکنن پدر و مادر بر اساس تعلیم کتاب مقدسی و تجربیات صحیح دیگران به اینجا رسیدن که از این به بعد خیلی چیزها عوض خواهد شد و باید عوض بشه تا شخصیت اونها به طور صحیح شکل بگیره. و اینها مراحلی هست که به اجرا در خواهد آمد. در طی درس ها خواهیم دید در شروع خیلی سخته، خیلی سخته، ولی هر چقدر ما پیش بریم بچه ها درک خواهند کرد و کافیه بچه های من و شما اینو درک کنن که نه دیگه این توبه میریا از اون توبه میریا نیست، این دیگه شوخی نیست. وقتی اینو درک بکنن خیلی خوب با من و شما راه خواهند آمد و برکت خواهند گرفت. در انتهای این جلسه اون چرا که میخوام شما رو تشویق کنم این هست که من و شما احتیاج به حکمت داریم. کلام خدا میگه اگر کسی طالب حکمت هست بپرسد، به طلبت از خدایی که به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید. پس بیایید از خداوند بطلبیم، ای خداوند به ما حکمت بده تا یاد بگیریم کلام تو رو، تجربه بگیریم از تجربیات دیگران و به کار بگیریم این راستی رو، پیروی کنیم در محبت به خاطر این بچه‌ای که عزیز ماست، حاضریم جان خودمون رو به خاطرش بدیم. ای خداوند ما رو هدایت کن، ای خداوند ما رو برکت بده. شما رو به دستای عیسی مسیح می‌سپارم تا جلسه

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

سراپا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان، ای کتابی دیز رحمت بر سیاهی های من، آتشی نو شعله ور کن در وجود و جان من، امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا، مرهم هر زخم کهنه چون آرم سویت دعا، میپذیرم هر چه گویی گر محبت یا عتاب، نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب، همه دنیایم غمها و شادیهایم امروز و فردایم تسلیم توست، دلبستگی هایم خواست و اندیشه هایم از سر تا به پایم تسلیم توست، میریزم به پای تو شاهم همه وجودم را، تا انسانی تازه برخیزد از حضورت ای عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، همه ما در طول زندگیمون حتماً با طوفان‌هایی روبرو میشیم.

0: کجاست؟ چرا این اتفاق برای من رخ داد؟ آیا مقصر خودم هستم یا خدا؟ اگه خدا مقصره چرا؟ عزیزان، وقتی ما ایمانداران به عیسی مسیح در چنین موقعیت‌های پرتلاطم و آشفته‌ای قرار می‌گیریم، امن‌ترین و قابل اطمینان‌ترین مکان برای یافتن پاسخ کلام خداست.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: بینندگان عزیز، درود بر شما. من منصور خواجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با 12th درس از سلسله دروس اقتدار در غربت از طریق شبکه 107 پارس مهمان خانه های شما هستم.
1: و من هم سلام میکنم خدمت تک تک شما و خدا رو شکر برای وجودتون. من آناهیتا پارسان هستم و در خدمت شما.
0: خانم آناهیتا جان، مدت زیادی شده ما مهمان دوستان بودیم از طریق شبکه‌های تلویزیونی یا رسانه‌های اجتماعی که این

0: برنامه ها رو دارند عزیزان دنبال می کنند، ما گام به گام داریم جلو میریم. یکی از حقایقی که این روزا تو دل من خیلی خوب جا افتاده و دوستش دارم اینه که ما در غربت هستیم، اما یک قرابت و نزدیکی و دوستی هم با هم پیدا کردیم. یواش یواش ما و بیننده های ما یک خانواده داریم میشیم. میدونید این تجربه ایه که بعد از سالها برنامه های گوناگون ضبط کردن و خدمت های تلویزیونی به این نتیجه رسیدم که خدا از طریق این رابطه ای که به نظر میاد یه طرف است، ما رو دلهای ما رو به هم نزدیک میکنه و نزدیکتر میشیم. یکی از عوامل پشت صحنه برنامه های اقتدار در غربت برادر بسیار عزیزی هستند که ایشون سالها پیش از طریق یه برنامه تلویزیونی دیگه فرصت داشتم ایشون رو و خانمشون رو از طریق درسای انجیل مرقس خدمت کردم و ایشون امروز مایه افتخار منه که همکار من در تولید برنامه های اقتدار در غربت هستم. و چقدر زیباست خواهرانای تو، ما الان یه خانواده شدیم. خانواده عزیز، به خونه خودتون اقتدار در غربت خوش اومدید. خیلی دوست داریم از شما بشنویم، خیلی دوست داریم از تجربیات شما، از آنچه که در مطالعات کلام خدا یاد گرفتید و یا یاد میگیرید ما رو هم سهیم کنید. لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی با شبکه تماس بگیرید، ایمیل بنویسید، تلگرام، واتساپ، نمیدونم تلفن، راه‌های مختلف هستش و نظراتتون رو بگید، ما رو کمک کنید، بگذارید تا آهن رو تیز کنه.
1: آمین.
0: میخواییم وارد فصل 3 بشیم خواهران آهیتا، درسته؟
1: بله.
0: در فصل 3 میبینیم پادشاه بابل نبوکدنصر یه مجسمه گنده 27 متری با عرض 3 متر یه مناره گنده ساخته و میگه مردم باید اونو اطاعت کنن.
1: درسته.
0: اما در آیات 5 و 6 یه واقعه های یک نکات بسیار مهمی نهفته است. ما امروز بت رو شاید نگیم میپرستیم، بت رو به ظاهر نمیپرستیم، اما به آیات 5 و 6 که خواهرمون میخونن و تفسیر میکنن خوب گوش کنید لطفاً.
1: وقتی صدای شیپور و سرنا و عود و سنتور و هر نوع آلت موسیقی را شنیدن، باید در مقابل مجسمه طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است به خاک افتاده آن را سجده و پرستش کنید و هر کسی که این کار را نکند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد.
0: قوم خدا در زندگی که در روی زمین در این دنیا داریم ما با بت‌های گوناگون روبرو میشی.
1: بله.
0: یه بت فقط نیست 27 متر و 3 متر و این چیزها، بت‌های گوناگونه، درسته؟
1: بله. و من فکر میکنم که این مجسمه شاید که خیلی وقتا وقتی ما میایم در مورد بت‌ها میشنویم، مثل بت بل، مثل این بت نبوکدنصر، به این اشتباه میفتیم که خب من که بت پرست نیستم، من که اصلا کاری با بت‌ها نداشتم و ندارم، من همیشه خدا پرست بودم. ولی خدای واقعی یه دونه است، چند تا نیست. و اینجا ما داریم در مورد خدای دانیال صحبت میکنیم. خدای دانیال با خدای نبوکدنصر یا خود این بتی که ساخته شده بود و مردمی که خدا پرستی میکردن یکی نبود. شاید از نظر اونها این بت نبود، خدا بود، ولی در نظر ما که خدای واقعی را میشناسیم او یک بوته.
0: حالا نایتا جان، اینجا یه نکته خیلی قشنگی هستش که نبوکدنصر در فصل 2 آیات 46 و 47 میبینیم در مقابل خدای دانیال سجده میکنه.
1: بله.
0: اما در فصل بعد، یه چند سال بعد، احتمالاً بنابر نظر مفسرین میگن 18 سال بعد این زمان اتفاق افتاده، میاد فراموش میکنه حقیقت کیستی خدا رو و توهم برش میداره، خودش رو به جای خدا میبینه. در فصل سوم میگه حالا این رو باید پرستش کرد. میدونید بعضی وقتها پیش میاد که افراد میان به ظاهر میان به عیسی مسیح، میگن اعتراف ایمان میکنن،
1: بله.
0: اما دو سباه که میگذره میریم میبینید که نه، زندگیشون اینو نشون نمیده که پیرو عیسی مسیح هستن. عیسی مسیح فرمود درخت رو از میوه اون باید شناخت. مسیحی باید ثمره ایمان بیاره، فقط به لغلغ زبون که نیست مسیحیت. ایمان فقط زبان نیست، حقایق دیگه‌ای هست. در مورد نبوکدنصر ایمان کم سطح میدونید عیسی مسیح در اون مثال برزگر به چند نوع بذر اشاره میکنه. یکی از اون بذرها بذریه که بر زمین کم سطحی میفته، عمیق نیست، زود سبز میشه ولی زودم
1: از بین میره.
0: الان
1: در بین خواهر برادرای خودمون میبینیم که خیلی هاشون ایمان میارن. ایمان اونها خیلی سطحیه. چرا؟ یه معجزه دیدن، یه چیزی در خواب دیدن یا یه رویایی دیدن و بعد اون را خیلی دوست دارن، با عشق با شتاب میان عیسی را میپذیرن، تعمید میگیرن ولی تعلیم نمیگیرن. نبوکدنصر همین اتفاق برش افتاد، کوره آتش را دید. در ادامه میبینیم که او کوره آتش را دید ولی دانیال در یا اون یارای دانیال در کوره آتش نسوختن.
0: نه،
1: اونها حتی بوی دود نمیدادن وقتی بیرون اومدن و این معجزه بود که او دید.
0: دقیقاً.
1: و روی این معجزه به خدای اونها ایمان آورد. آه من قبول دارم. اما چیزی نگذشت که فراموش کرد و اینجا به جای اینکه خدای دانیال را اعلام کنه که باید پرستش بشه، اعلام کرد که مرا پرستش کنید.
0: و این اشتباه مهلکی است. در آیه 7 میگه پس همه مردم از هر ملت، قبیله و زبان وقتی صدای موسیقی را شنیدند در مقابل مجسمه طلایی نبوکدنصر پادشاه که نبوکدنصر نصب کرده بود به خاک افتادند و آن را سجده و پرستش کردند. این هشدار بزرگی است. مراقب باشید. امروز ممکنه نداهای گوناگونی از نداهای بت‌پرستی، صداهای گوناگونی شما رو دعوت کنه برای پرستش بت‌ها، برای سجده کردن در مقابل بت‌ها. باید بایستید، باید مراقب باشید. ممکنه خطراتی برای شما داشته باشه، اما با حکمت و اقتدار الهی باید ایستاد و نباید در مقابل بت‌ها سجده کرد.
1: درسته.
0: از آیه 8 به بعد خواهران آهیتا جان، من یک عنوانی از کتاب تفسیر مسیح پنفر قرض گرفتم. این عنوان میگه قوم خدا مورد انتقاد مردم این دنیا قرار خواهند گرفت. یعنی این دنیا ممکنه از ما انتقاد کنه، ما رو نقادی کنه، تمسخر کنه، به مسخره بکشه یا انتقاد کنه. از آیه 8 به بعد تا 12 میبینیم. بذارید یه چند تا از این آیات رو بخونیم. آماده هستید؟ میتونید شما؟
1: بله بگین که من...
0: بله لطفاً اضافه از آیه 8 شروع کنیم ببینیم چی میشه.
1: بعضی از بابلی ها از این فرصت استفاده کرده علیه یهودیان شکایت نمودن. آنها به پادشاه خود یعنی نبوکدنصر گفتن عمر پادشاه جاودان باد، شما فرمان دادید که همین سازها به صدا درآید و همه مردم در مقابل مجسمه طلایی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش.
0: بریم حالا آیه 12 لطفاً.
1: چند نفر یهودی هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده اید، یعنی شدرک، میشک و ابدنقو. ای پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدایان شما را عبادت نمی کنند و در مقابل مجسمه طلایی که به فرمان شما نصب شده سجده و پرستش نمی نمایند.
0: فراناهیتا سوسه اومدن، پشت هم انداختن و نمیدونم غیبت و این چیزها فقط مال ما ایرونی ها نیست. طمع ریشه همه بدی هاست، کلام خدا میگه.
1: بله.
0: این افراد طمع قدرت و حسادت و بخالتشون باعث شد که از فرصتی که پیش اومده بود، حالا اگر مجسمه نمی بود دنبال یه بهانه دیگه میگشتن تا قوم خدا رو بی حرمت کنن یا مورد آزار قرار بدن.
1: درسته. و این طمع همیشه ریشه در واقع تمام گناهان انسان بوده. از ازل این اتفاق افتاد و در بین آدم و حوا این طمع بود که میخواستن خدا بشن، نمیخواستن شبیه خدا باشن.
0: و نتیجه این توطئه خیلی وقتا هستش که باعث اجرای بی عدالتی میشه. افراد ممکنه مورد ظلم قرار بگیرن. اما خورشید که همیشه پشت ابر نمیمونه، بالاخره حقیقت روشن میشه و شب تاریک میگذره، رو سیاهیش واسه زغال میمونه. سالها پیش وقتی که در ایران بودم، من رو دستگیر کردن و در زندان که بودم اونجا یکی از اتهاماتی که به بعد آورده بودن خیلی از اتهامات راست بود، مثل من جمله این که من مسلمان بودم مسیحی شدم، من جمله این که بشارت میدادم، بله اینا حقیقت داشت، اما بعضی از اتهامات خنده‌دار بود و من هیچی نداشتم بگم، فقط میخندیدم. میدونید چرا؟ چون بر مبنای نادانی اون افراد مطرح شده بود. اینها الان برداشتن واقعه ایمان شدرک میشک ابدنغو رو ربط دادن به یک حرکت سیاسی و این غلط بود. خواهران و برادران عزیز، یه استراحت کوچیک بکنیم، برمیگردیم ادامه این مبحث رو با هم در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید.

0: بسیار عالی، خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. یه چیز بگم، سازشکاری مخصوصا سازش با گناه هیچ جایی در کتاب مقدس نداره. اقتدار مسیحی حتی در غربت، حتی در مشکلات، حتی در دوران جفا با دلیری همراه ما. در دانیال فصل 3 از آیه 13 به بعد میخوایم امروز نگاه کنیم و علائمی رو ببینیم مبنی بر این که چگونه خادم خدا و یا خادمه خدا، کسی که به خدا ایمان داره، میتونه با دلیری ایستادگی کنه. در آیه 13 میبینیم پادشاه در خشم خودش دستور تنبیه و مجازات این سه مرد رو میده و آیا حقیقت داره؟ میگن بله، ما فقط خدا رو پرستش میکنیم. میگه پادشاه ها، ما از خود دفاع نمیکنیم، اما خدایی که ما او را پرستش میکنیم قادر است ما را از کوره آتش و از دست شما نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. حالا خاراناهیتا، من دو تا نکته میگم و بعد خواهش میکنم آیه 18 رو بخونید.
1: باشه.
0: نکته اول اینه که کلام خدا رو با سادگی و صداقت باید اعلام بکنیم. کلام خدا به ما دستور میده هر کس سبب علت ایمانی رو که دارید از شما بپرسه، او رو جواب بدید، لکن با فروتنی، با محبت و با احترام. نکته دوم که در اینجاست اینه که احترام پادشاه رو نگه داشتن. نمیرن توی، به قول معروف، به قول ایرانی، تو سینه پادشاه که نمیرن. میگم ما در حضور شما هیچی نمیگیم، از خودمون دفاع نمی کنیم، اما یه چیزم بگم، خدا ما رو محافظت میکنه. ولی آیه 18 یه حقیقت بسیار بسیار تکان دهنده درش هست. خواهران آیتا جان بفرمایید.
1: توی آیه 18 اینطور میگه: اما اگر او ما را نجات ندهد، ای پادشاه، بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد و در مقابل مجسمه طلایی که تو نصب کرده ای سجده نخواهیم نمود. اینجا فکر میکنم که پادشاه باید خیلی عصبانی شده باشه، ولی خب اطرافیان او دیگه خیالشون راحت شده بود که الانه که میره تو کوره و الانه که میسوزونیمش و از دست این ستا راحت میشیم. ولی فکر میکنم که پادشاه مطمئن بود که یه جورایی در درونش،
0: نمیدونیم در دل پادشاه، کتاب مقدس نمیگه، اما چیزی که میبینیم واقعا اتفاق میفته تجربه است که نه فقط در اینجاست، در طول تاریخ کلیسا شاهد این هستیم. مردان و زنان مقدس خدا بارها در شرایطی مثل این قرار گرفتن، اما اعتمادشون به خداست. یه زمانایی شده بارها افراد اومدن به من میگن آقا تو کشیشی؟ میگم بله. اگه بتونی؟ اما اول کار تا میگن اگه، میفهمم میخوای یه چیز خیلی عجیب و غریب بگن. اگه تو بتونی دعا کنی که مثلا این اتفاق بیفته، من مسیحی میشم. یه کشیش خیلی محترمی داریم الان، ایشون 104 سالشونه و زنده هستن، کرد هستن، به نام کشیش میرزایی. ایشون تعریف میکردن واسه من، میگفتن که ما یه همسایه کردی داشتیم در کرمانشاه، ایشون یه روز اومد در خونه من، گفت آقای کشیش، اگه دعا کنی خدا کمر این همسایه بغل دستی ما رو بشکنه، من میام عیسوی میشم. این میگه من نمیتونم همچین دعایی بکنم، چرا باید همچین دعا کنم؟ خدا دعا میکنم اونو بلند کنه، به مسیح ایمان بیاره. گفت برو بابا، ایمان شما علکیه، اگه عیسی مسیح راستکی بود و حقیقی بود، کمر اینو میشکست، منم مسیحی میشدم. از این وقتا شرط
1: انتظارهای
0: اشتباه هست،
1: خلاف کلام خدا، چون که کلام خدا میگه دشمن خودت را دعای برکت کن و برکت و سلامتی برای او بخوام.
0: بله، شرط و شروط نگذارید برای ایمان، برای ایمانتون. کلام خدا در عبرانیان میگه ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده و برهان چیزهای نادیده است. ما ایمان رو ممکنه با عقل خودمون درک کنیم، ممکنه با قلبمون درک کنیم، اما ایمان فراتر از اینه. ایمان یعنی اطاعت، ایمان یعنی انقیاد، ایمان یعنی اقتدار در خداوند، ایمان یعنی سپردن و تسلیم شدن. این ایمانه. این چون این ایمانی است که در آیه 8 اینها میگن پادشاه، حتی اگر خدا اجازه بده ما شهید بشیم باز هم جلال رو به اون میدیم. شهدای تاریخ کلیسا همین چنین بودن.
1: بله و ما شهیدای زیادی رو داریم که تا پای جان ایستادن ولی خم نشدن و اجازه ندادن که در واقع دشمن پیروز بشه، بلکه اونها ایستادن و ایستادگی کردن. الان در اینجا دوستان دانیال اینجا دارن ایستادگی میکنن به چیزی که مطمئنن، نه چیزی که نامطمئنه. یعنی به ایمانی که دارن، ایمان دارن که حتی اگه در کوره آتش بسوزن ولی به خدای دیگه ای نباید سجده کنن و خدای دیگه ای را نباید بلند کنن. و این حرکت اونها باعث میشه که در واقع اونها به خدا اطمینان کردن و خدا هم به اونها اطمینان داشت. این اطمینان دو طرفه بود و این اطمینانی که دو طرفه است، همونطوری که ما به خدا باید اطمینان کنیم، خدا هم باید به ما اطمینان کنه و خدا به این سه مرد اطمینان داشت.
0: میدونی چرا؟ چون ایمانشون از خودشون نیست. اگر ایمان شدرک میشک عبدنگو از خودشون بود، زمین در ریشه اون در انسان میبود، نمیتونستن مقاومت کنند. انسان نمیتونه به صورت طبیعی در مقابل وسوسه، در مقابل فشارها مقاومت کنه. اما وقتی که روح قدوس خدا میاد، خدا از اعتماد خودش، از اقتدار خودش، از قوت خودش در درون ما میریزه. عیسی مسیح فرمود وقتی شما رو برای محاکمه به محکمه و به حضور قضات و حکما میبرن، فکر نکنید که چی بگید. خود روح القدس در همون لحظه به شما عطا خواهد کرد. من خودم شاهد حقیقت این کلام هستم. اینو من در زندگی خودم تجربه کردم و از عزیزان دیگه هم شنیدم. شهدای کلیسا همیشه با فروتنی، با احترام و در عین حال با اقتدار ایستادن. مسیحی پاش نمی لرزه.
1: نه.
0: مسیحی آرامش داره حتی اگر آماده باشه تا به آسمان بره.
1: من هم شاهد این مسئله بارها و بارها بودم که عزیزایی که میخواستن وارد یه دادگاه بشن، یه مصاحبه خیلی آنچنانی داشتن و مورد سوال و جواب میخواستن قرار بگیرن، شبش دست و پاشون میلرزیدن. ولی وقتی با هم دعا کردیم یا با عزیزان دیگه دعا کردن و وارد اون مکان شدن، میگن انگار خودم اونجا نبودم، یه نفر دیگه داشت جای من حرف میزد و انگار که کلمات را توی دهان من میذاش. و من درست دیشب یکی از اون شهادت ها را شنیدم.
0: چرا زیباست. در رساله رومیان پولس رسول در فصل 8 از آیه 37 به بعد اینطور میفرماید: با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و نه قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار فرمود جدا سازد. اقتدار مسیحی بر اون کسی است که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 فرمود: من هرگز شما را ترک نخواهم کرد و تنها نخواهم گذاشت. چون این خدایی است که بعد از زبان خادمین مختلف مثل پولس و همچنین پتروس در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 12 تا 14 کلام خدا میگه اگر آزمایشات میاد و سختی ها و مشکلات و تهدید ها و کوره های آتش میاد، تعجب نکنید.
1: نه.
0: تعجب نکنید، خواهد اومد. عیسی مسیح فرمود اگر به چوب خوش، به چوب تر چنین کردن، به چوب خشک چه خواهند کرد؟ جفا سختی هست. من نمیگم خوبه، نمیگم باید چشامون رو ببندیم و بریم از خیابون رد شیم، نمیگم با مشکلات بریم دنبال مشکلات رو درد سر بگردیم، اما ذات شریر، ذات پادشاه خدا نشناس اینه که دنبال جفای مقدسین باشه. همینطور که نبوکدنصر این سه مرد رو به آتش انداخت، امروز حکماء ظالم هستند در جاهای مختلف، در ادیان گوناگون غیر خدایی، که مردان و زنان اهل دعا و اهل مصالحه رو به کوره های آتش میندازند.
1: فقط این نیست که از طرف حکومت ها انسان ها در آتش باشن، بعضی وقت در مشکلات زندگی میتونه در مشکلات در روابط بچه ها باشه، در روابط با همسر باشه، در اجتماع باشه، با محیط کار باشه، یا در درد ها و مریضی ها باشه که حتی انسان مشخص باشه که شاید عمر زیادی براش نمونده، روزهای زیادی را دیگه در بر نداشته باشه، شاید مقدسین زیادی برای اون شخص دعا میکنن و شخص میگه اگر که خدا با منه، چه در روی زمین با منه و چه در آسمان، اون مدتی که او میخواد روی زمین باشم با او هستم و اگر میخواد که الان وقت رفتنمه با او و حتما در راه او خواهم رفت. پس فرق نمی کنه این آتش، آتش کوره نبوکدنصر باشه یا آتش کوره ای باشه که در زندگی روزانمون داریم. امروز شما در چه کوره ای داری می سوزی و امروز چه آتشی بر زندگی شما هست؟ به یاد بیارید، اعتماد کنید به خدا و این اعتماد شما به خدا باعث میشه که شما از اون کوره آتش بگذری و حتی بوی دود بر شما نیاد.
0: آمین، آمین. وقتی که نبوکدنصر پای این کوره آتش میره، در میان آتش نفر چهارمی میبینه.
1: بله.
0: اون نفر چهارم در درسای پیش اشاره شد کیست؟ اون نفر چهارم نامش امانوئله. اون نفر چهارم همون کسی است که با ابراهیم ملاقات کرد. اون نفر چهارم همان کسی است که با یعقوب کشتی گرفت. اون نفر چهارم همون کسی است که اینک بر در قلب تو ایستاده میکوبد و اگر در را باز کنی وارد میشه و با ما مشارکت خواهد داشت. اون نفر چهارم عیسی مسیح خداونده که زندگی ها رو تبدیل کرده و میکنه. و وقتی که اجازه بدیم اون نفر چهارم وارد زندگی بشه، چی میشه خواهران آهیتا؟
1: تبدیل میشه، چون که نفر چهارم که در زندگی ما میاد، شاید که ما مثل اون سه دوست یا اون سه نفری که در کوره آتش بودن، نفر چهارم را به چشم نبینیم، ولی حضورش را احساس میکنیم و میدونیم که وقتی او با ماست، زندگی ما در دستای امن هست و نگران فردا نخواهیم بود. البته که وارد فردا خواهیم شد، ولی بارهای سنگین ما را او هم میکنه.
0: آمین، آمین، آمین. خواهران و برادران عزیز، دوستان گرامی، بیننده های محترم، آیا اون دوست که نام او عیساست در زندگی شما وارد شده؟ این دوست اینقدر محترمه که به زور وارد زندگی هیچ کس نمیشه، اما وقتی وارد میشه سختی های ما زیبا میشه، زندگی های ما عوض میشه و از همه مهمتر زندگی زمینی ما ابدی میشه و هرگز نابود نخواهیم شد، مرگ ابدی رو تجربه نخواهیم کرد، بلکه حیات جاودان با خدای خداوند عیسی مسیح. خدا رو شکر برای وجودتون. برکات خدا با شما و خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. نتیجه رویگردانی و انکار خداوند توسط اشخاصی که به او ایمان ندارند و متکی نیستند، سخت شدن قلب آنها نسبت به خداست. برای اشخاصی هم که به خداوند ایمان دارند، رویگردانی و بی‌توجهی نسبت به وی حتماً نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. دقت کنید، وقتی یک ایماندار به خدا نسبت به خواسته ها و راهنمایی های پدرانه او بی توجهی نشون میده، آنگاه خداوند حتما اون شخص را انضباط میکنه و پدرانه گوشمالی میده. عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما فرزندان خانواده الهی خودش انتظار داره که در تسلیم کامل به اراده الهی او هر روز زندگی کنیم. میدونید چرا؟ میدونید چرا خداوند از ما ایمانداران به عیسی مسیح، از ما فرزندان خانواده الهی خودش انتظار داره تا در تسلیم کامل به اراده الهی او هر روز زندگی کنیم؟ پاسخ اینه که چون اگه ما مغرور و خودخواه باشیم، دیگه نمیتونیم اراده الهی خداوند پدر آسمانی من را بشناسیم و سپس هر روزه با او و در جهت انجام آن اراده خاصش برامون زندگی کنیم. و نتیجه این خواهد شد که ما برای جلال نام او، برای معرفی فیض و رحمت او به دیگران و انجام خواسته اش در این دنیا مفید نخواهیم بود. به همین دلیل که خداوند دانای مطلق، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، در حکمت الهی خودش برای جلب توجه ما به خود گاهی اجازه ورود طوفان‌هایی را به زندگی ما میده. خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح اجازه ورود طوفان‌هایی را به زندگی ما میده تا به ما درس بسیار مهمی را یاد بده. این درس بسیار مهم که برای هر نیازی و در هر شرایطی از زندگیمون ما ایمانداران به عیسی مسیح باید فقط و فقط به او متکی و اعتماد کامل داشته باشیم. بله، در هر شرایطی و هر روزه، حتی در روبرویی با طوفان‌های سهمگین زندگیمون.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

رفتار مناسب برای اعضای خانواده مسیحی از باب 3 آیه 18 تا باب 4 آیه 1.

0: پولس حالا یک سری تشویقات و ترغیبات به اعضای خانواده های مسیحی ارائه می دهد. این سری تا باب چهارم آیه یکم ادامه پیدا می کند. او به زنان و شوهران، بچه ها و والدین و غلامان و اربابان نصیحت می کند. در ابتدا به نظر می آید که توبه و ایمان ناگهانی از موضوع پدیدار شده است، ولی عملا این مسئله که پولس در اینجا راجع به این بحث می کند بسیار حائز اهمیت است و چشمگیر می باشد.
1: نکاتی در باب خانه مسیحی.
0: خدا خانه را به عنوان یک رکن بسیار مهم در زندگی مسیحی تشخیص داده است. جمله معروف دستی که گهواره را تکان می دهد دنیا را اداره می نماید در واقع حقیقتی در پس ظاهر خود دارد. واحد خانواده به وسیله خدا برای حفاظت از ارزش‌های زندگی به وجود آمد. چنانچه که به این امر در خانه اهمیت کمی داده می شود، در جامعه نیز به تدریج وضع خانواده بدتر می شود. اولین نامه پولس به تیموتائوس خصوصا تعلیم می دهد که خانواده دارای کیفیت روحانی می باشد. بنابراین شخصی که در مقام رهبری کلیسا قرار دارد باید در خانه خودش شخصیت والای خود را ثابت کند. در آیات بعدی بعضی از اصول اساسی برای بنای یک خانه مسیحی برشمرده شده است. در خواندن این قسمت ما باید به عبارت بایدها توجه داشته باشیم که البته در ترجمه فارسی مشخص نیستند. 1. باید یک قربانگاه خانوادگی وجود داشته باشد. زمانی که همه اعضای خانواده برای خواندن کتاب مقدس و دعا دور هم جمع می شوند. 2. پدر در خانه باید در جای مقتدر خیش قرار داشته باشد و با حکمت و محبت رفتار کند. 3. همسر و مادر باید بداند که اول نسبت به خدا و سپس نسبت به خانواده‌اش مسئولیت دارد. معمولاً حکیمانه نیست که زنان در بیرون از خانه کار کنند. البته بعضی موارد استثناءً نیز وجود دارند. 4. زن و شوهر باید برای فرزندانشان نمونه دینداری باشند. ایشان می بایست در تمامی موارد آنها با هم اتحاد داشته باشند و این شامل تربیت فرزندان در زمان ضروری نیز می باشد. 5. اتحاد خانواده باید حفظ گردد. همچنین امکان پذیر است که در اقتصاد با هم همکاری داشته باشند و حتی می توان این همکاری را در خدمت مسیحی و زندگی اجتماعی نیز انجام داد. بسیاری از والدین اعتراف می کنند که خودسری پسر یا دخترشان ایشان را به سطوح آورده است و برای این بهانه می آورند. چون بنده تو اینجا و آنجا مشغول می بود او غائب شد. اول پادشاهان باب 20 آیه 40. 6. راجع به تربیت فرزندان 3 قانون اساسی پیشنهاد شده است. هرگز در عصبانیت تنبیه نکنید. هرگز غیر منصفانه تنبیه نکنید. هرگز بدون توضیح دادن تنبیه نکنید. برای بچه ها خوب است که در جوانی یوغ را تجربه کنند. مراسی ارمیا باب 3 آیه 27. تا انضباط و نظم کار و مسئولیت و ارزش پول را بدانند. 8. بالاتر از همه والدین مسیحی باید از جاه طلبی در جسمانیت بپرهیزند و از طریقهای دنیوی نیز جدا شوند و همیشه در مقابل فرزندان خود خدمت خداوند را به عنوان سودمندترین طریقی که می توانند زندگیهایشان را در جهت آن صرف کنند نشان دهند. برای بعضی این نشان دهنده خدمت تمام وقت است و برای دیگران می تواند به معنی خدمت به خداوند در فیض خدمت دنیوی باشد. ولی در هر یک از این موارد کار خداوند باید اول از همه چیز مورد توجه باشد. چه در خانه، چه در محل کار و در هر جا که باشیم باید از این حقیقت آگاه باشیم که ما نجات دهنده خود را نمایان می سازیم و بنابراین هر کلمه و عمل ما باید شایسته او باشد و در حقیقت باید به وسیله او کنترل شود. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
2: ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید چنان که در خداوند می شاید.
0: اولین دستور را پولس خطاب به زنان می گوید. بدیشان حکم شده است که مطیع شوهران خود باشند. چنانچه در خداوند می باید. بر طبق نقشه آسمانی شوهر سر خانه است. زن باید شوهرش اطاعت کند. بر او نباید حکمرانی شود یا هدایت گیرد. بلکه باید مطیع مقام رهبری مرد باشد. در صورتی که این امر مشکلی برای وفاداری آن زن نسبت به مسیح ایجاد نکند، البته مواردی وجود دارند که بر طبق آن زن نمیتواند از شوهرش اطاعت کند و در این حال نیز نسبت به مسیح وفادار بماند. در چنین نمونه ای او باید این را در نظر داشته باشد که اول باید نسبت به خداوند عیسی وفادار باشد. در جایی که یک زن مسیحی دارای یک شوهر اصلی نیز می باشد که در این آیات اشاره شده است که می بایست نسبت به او که خداوند عیسی مسیح است وفادارتر باشد. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
2: ای شوهران زوجه های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید.
0: موازنه ای که در کلام خدا برای ما به تصویر کشیده شده است بسیار زیباست. پولس رسول با این نصیحت به زنان خاتمه نمی دهد. او حالا سراغ شوهران نیز می رود و مسئولیت ایشان را نیز به دیشان گوش زد می کند. ایشان می بایست زوجه های خود را محبت نمایند و با ایشان تلخین نکنند. اگر این احکام ساده رعایت می شد، بسیاری از مشکلات زندگی زناشویی بسیار ساده محو می گردید و خانه هایی در خداوند شادتر می گردیدند. عملا هیچ زنی دوست ندارد که تحت سلطه شوهر خود باشد و هیچ شوهری هم حقیقتا همسرش را محبت نمی نماید. این امر گفته شده است که شوهر نباید همسرش را مطیع خود سازد. اگر یک زن از شوهرش اطاعت نکند، آن مرد باید این مسئله را به حضور خداوند ببرد. اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه باشد، چنانچه در خداوند می شاید. در آیه 20 این طور می خوانیم:
2: ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند.
0: فرزندان در اینجا نصیحت شده اند: والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. در همه قرون خانواده ها با هم در دو اصل ساده مشکل مشابهی داشتند: اقتدار و اطاعت. در اینجا ما مورد اطاعت را مد نظر داریم. توجه داشته باشید که این اطاعت می بایست در همه چیز باشد. این یعنی نه فقط در چیزهایی که قابل قبول است، بلکه چیزهایی نیز که طبیعتاً خوشنود کننده نمی باشند. فرزندان مسیحی که دارای والدین نجات نیافته هستند، اغلب در جایگاه متفاوتی قرار دارند و شرایط متفاوتی دارند. ایشان می خواهند که نسبت به خداوند صادق باشند و در همان حین با مطالبی که والدینشان برخلاف این امر از آنها می کنند روبرو می گردند. عموماً ما احساس می کنیم که اگر ایشان به والدین خود احترام بگذارند، خدا نیز در پاسخ به این عمل ایشان به آنها احترام می گذارد. تا موقعی که ایشان در خانه والدین خود زندگی می کنند، وظیفه معینی نسبت به دیشان دارند که باید آنها را انجام دهند. البته ایشان نباید کاری انجام دهند که بر ضد تعالیم مسیح باشد، بلکه معمولاً ایشان دعوت نشده اند که چنین کاری انجام دهند. ایشان اغلب دعوت می شوند که کارهایی انجام دهند که زیاد میلی به انجامش ندارند، ولی تا موقعی که این چنین اعمالی مستقیماً گناه آلود یا خطا نباشند، ایشان می توانند تصمیم بگیرند که چنانچه به خداوند عمل می کنند، به احترام او این گونه کارها را نیز انجام دهند. از این طریق ایشان می توانند شهادت خوبی برای والدین خود گذارده و در پی سید ایشان برای خداوند باشند. در آیه 21 این طور می خوانیم:
2: ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید مبادا شکست دل شوند.
0: پدران نمی بایست فرزندان خود را خشمگین سازند، مبادا دل شکسته شوند. این جالب است که این توصیف خطاب به پدران و نه مادران شده است. آیا این مکشوف نمی سازد که برای پدر خطری بزرگتر از مادر در مورد خطا کردن وجود دارد؟ کلی این نظریه را مطرح می کند که مادران احتمالاً بیشتر برای لوس کردن فرزندان خود مستعد هستند. در آیه 22 این طور می خوانیم:
2: ای غلامان، آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم، بلکه به اخلاص قلب و از خداوند بترسید.
0: از آیه 22 تا آخر باب روح خدا غلامان یا بردگان را مورد خطاب قرار می دهد. جالب است که ما به میزان فضایی که در عهد جدید به غلامان اختصاص داده شده است توجه کنیم. این امر بی‌معنی نبوده است. این نشان می دهد که مهم نیست وضعیت اجتماعی یک شخص چقدر پایین باشد، بلکه او می تواند در زندگی مسیحی خود به مدارج والا از طریق ایمان و وفاداری به کلام خدا برسد. شاید این امر همچنین منعکس کننده آگاهی از خدا باشد که اکثر مردم مسیحی بر طبق آن خدمت به خداوند را به جای داشتن اقتدار بر انسانها انتخاب می کند. برای مثال، فرامین زیادی در عهد جدید وجود دارد که به حاکمان طبیعی اشاره می کند، ولی به جهت کسانی که در خدمت به دیگران وفادار هستند، توصیه های قابل توجهی وجود دارند. بردگان در زمان پولس معمولاً توصیه های کمی دریافت می نمودند و بدون شک این امر باعث عذاب مسیحیان اولیه می شد. چنانچه که در این نامه ها اشاره شده است، ولی این نشان دهنده فیض خدا نیز می باشد که بر انسان ها بود و برای ایشان اصلاً مهم نبود که چه جایگاه و وضعیتی در جامعه داشته باشند. سی ایچ مکینتاش می نویسد: یک غلام از خدمت به خدا بیرون نیست. او به وسیله انجام ساده وظیفه خود در نظر خدا می تواند آموزه مسیحی را زینت داده و باعث جلال خدا بشود. غلامان خوانده شده اند که آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنند. یک یادآوری ملایم در اینجا وجود دارد که بر طبق آن باید بدانیم که این اربابان در واقع جسمانی هستند. غلامان در واقع یک ارباب دیگر دارند که سر همه آنان اربابان بشر می باشد و همه فرزندانش را، حتی حقیرترین آنها را مد نظر دارد. غلامان نباید به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم خدمت کنند، بلکه به اخلاص قلب و باید ایشان از خداوند بترسند. برای یک نمونه خوب به عهد عتیق مراجعه کرده و پیدایش باب 24 آیه 33 را مشاهده نمایید: و غذا پیش او نهادند، وی گفت: تا مقصود خود را باز نگویم چیزی نخورم. گفت: بگو. خصوصا وقتی که یک شخص در مضیقه قرار می گیرد، این وسوسه برایش وجود دارد که در کار کردن برای آقایش که او را نمی بیند سستی کند. ولی خادم مسیحی باید این را بداند که آقایش همیشه دارد او را نگاه می کند. پس وقتی در شرایط زمینی که خیلی تلخ است، باید کار او برای خداوند باشد. در اخلاص قلب یعنی که او انگیزه پاکی داشته باشد فقط برای رضامندی خداوند عیسی مسیح. این جالب است که هیچ عبارت تحریم کننده و از کنندهی بر ضد بردهداری در عهد جدید نیامده. انجیل مؤسسات و ساختارهای اجتماعی را به وسیله مکاشفه موقوف نمی کند. به هر حال انجیل همچنان ادامه می‌یابد و بردهداری زدوده شده است. این امر بدان معنا نیست که این فرامین برای ما بی‌معنی هستند. همه آن چه که گفته شده است در اینجا می‌تواند به طور تلویحی به کارمندان و رئیسان اصلاح گردد. در آیه 23 این طور می‌خوانیم:
2: و آنچه کنید از دل کنید به خاطر خداوند، نه به خاطر انسان.
0: آنچه که انجام می گیرد باید قلبی و به خاطر خداوند باشد و نه به خاطر انسان. در هر شکلی از خدمت مسیحی، چنانچه در همه ی قسمت‌های زندگی اینطور است، مردم اعمال زیان بخشی را می‌یابند. نیازی نیست که بگوییم ما سعی می‌کنیم از زیر بار چنین کارهایی فرار کنیم. ولی این آیه به ما درس مهمی را تعلیم می‌دهد که بر طبق آن ما می‌فهمیم بین کار مقدس و دنیوی تفاوتی وجود ندارد. همه ی کارها مقدسند. پاداش در آسمان بر طبق کار تمام وقت یا نیمه وقت نمی باشد. پاداش ها برای فرصت ها و استعداد ها نمی باشد، بلکه فقط برای وفاداری. بنابراین انسان های گمنام در آن روز پاداش خوبی خواهند گرفت، اگر به وظایفشان نیز وفادارانه عمل نموده باشند. دو شعاری که اغلب در کنار ظرفشویی آشپزخانه ها نوشته می شوند اینها باشند: نه به هر شکل، بلکه پیروزمندانه، و در این مکان سه بار در روز خدماتی ملکوتی یا آسمانی به انجام می‌رسد. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
2: چون می‌دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافت، چون که مسیح خداوند را بندگی می‌کنید.
0: خداوند هر لحظه از زمان را ضبط می‌کند و به هر چیز توجه دارد. محبت خدا محبت انسانها را تلافی خواهد کرد. آنانی که میراث زمینی اندکی داشته باشند مکافات میراث را در آسمان خواهند یافت. پس بیایید دفعه بعد که فراخوانده شدیم تا کاری را انجام دهیم، چه در کلیسا باشد و چه در خانه یا محل کار، بدانیم اینکه شهادتی است برای مسیح که ما کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر که ظلم کند، آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهربینی نیست.
0: پولس فقط کسی را که در ذهن داشت در آیه 25 مشخص نمی‌کند. شاید ما طبیعتاً تصور کنیم که در ذهن او یک ارباب بی‌انصاف بوده، یعنی کسی که به غلامانش ظلم می‌کرده است، یا شاید یک غلام مسیحی از ارباب بی‌انصافش خسته شده و از خواسته های وی خسته شده است. پولس میگوید مهم نیست. خداوند همه چیز را میداند و او اشتباهات را نیز مد نظر دارد. ولی اگرچه این شامل حال اربابان میشود، اصولا به غلامان نیز گفته شده است. خدمت شلخته، با تقلب، بیهوده وقت گذرانی کردن و یا دیگر اشکال ریاکاری هرگز مورد قبول خدا نیستند. خدا را نظر به ظاهر نیست. او ارباب همه است و همه اختلافات و تمایزاتی که بین انسانها شایع شده اند برای او هیچ هستند. اگر غلامان اربابان خود را غارت کنند، چنانچه اونیمیس کرد، باید به خداوند حساب پس دهند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست وقتی شک در کار است.

آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا خروج فصل 4 آیات 10-13 هستند. عزیزان، کلام خدا در خروج فصل 4 آیات 10-13 چنین می فرماید: موسی گفت خداوندا، من هرگز سخنور خوبی نبوده ام، نه در سابق و نه اکنون که با من سخن گفته ای، بلکه لکنت زبان دارم. خداوند فرمود کیست که زبان به انسان داده است؟ گنگ و کر و بینا و نابینا را چه کسی آفریده است؟ آیا نه من که خداوند هستم؟ بنابراین برو و من به تو قدرت بیان خواهم داد و هر آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت. اما موسی گفت خداوندا، تمنا می کنم کس دیگری را به جای من بفرست. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، شک به خدا و قولهای او می تونه ما را سرشار از عدم اطمینان کامل به وی و قطعیت کنه. شک میتونه ما را در بلا تکلیفی و ندانم کاری سرگردان نگه داره. شک میتونه به توانایی ما در ارتباط با خدا تأثیر بگذاره. در این صورت این سوال به وجود میاد که چطور تشخیص بدیم که نسبت به خدا و قولهای او شک در ما به وجود آمده؟ برای پاسخ به این سوال فوق‌العاده مهم، با استناد به آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس، به معرفی سه واقعیت محض که خدا پدر آسمانی هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح برای ما فرزندان خانواده الهی خودش منظور داره می پردازم. باور نداشتن یا تزلزل در باور داشتن به این سه واقعیت محض تعیین شده از سوی خدا برای زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح نشانه شک وی به خدا و قولهای اوست. دوست من، توجه بفرما، باور نداشتن یا تزلزل در باور داشتن به این سه واقعیت محض تعیین شده از سوی خدا برای زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح نشانه وجود شک وی به خدا و قولهای اوست. 1. اولین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح همیشه ما را دوست داره. بله، محبت خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح با رفتار ما تغییر نمی کنه. به عبارتی دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا بیشتر دوستمون داشته باشه. از سوی دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا دیگه دوستمون نداشته باشه. در ارتباط با این محبت بی قید و شرط خدا در حق ما، درک صحیح از کلام او در رومیان فصل 5 آیه 8 به ما کمک می کنه. عزیزان، این آیه می فرماید
اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. آمین. عزیزان، این فیض، این رحمت، این محبت الهی خدا در حق ما واقعاً شگفت‌انگیزه. خدا ما را دوست داره در حالی که ما علیه او سرکشی می کردیم. دومین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا نقشه‌ای بس عالی برای بخشش ما به خاطر نافرمانی ما از او داره. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی اطمینان داریم که در لحظه ایمان به عیسی خدا گناهان ما را بخشید، غضب الهی خود را از ما برداشت و به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برگزید. ما همچنین اطمینان داریم که خدا که از لحظه ایمانمان به عیسی پدر آسمانی ما گردیده، وقتی به گناهان بعد از ایمانمان به عیسی اعتراف کنیم نیز ما را حتما می بخشه. اما متاسفانه اغلب در باور این که بخشیده شده ایم مشکل داریم. به همین دلیل که نباید در پیروی از احساسات انسانیمان برای تعیین حقیقت رابطه‌مان با خدا استفاده کنیم. عزیزان، کلام خدا حقیقت داره. در مزمور فصل 103 آیه 8 به ما میگوید: خداوند بخشنده و مهربان است، او دیر غضب و پر محبت می باشد. آمین. سومین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا ما را برای خدمت به خود فراخوانده است. عزیزان، خدا هر کدام از ما را برای انجام نقشه‌ای خاص در طول مدت عمری که خود وی به ما هدیه میده آفریده. خدا هر کدام از ما را آفریده تا در طول عمرمان برای انجام نقشه خاص وی با او همکاری کنیم. اما اغلب شک ممکنه باعث بشه که مانند موسی در آیات کلیدی این مطالعه بهانه بیاریم که چرا نمیتونیم از خواسته او از ما اطاعت کنیم. با این حال باید اطمینان داشته باشیم که خدا برای انجام هر کاری که برای ما برگزیده مجهز کرده. در ارتباط با این نکته مهم، کتاب مقدس در افسسیان فصل 2 آیه 10 می‌فرماید: زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که خدا از قبل برای ما مقدر فرموده که انجام دهیم به جا آوریم. آمین. دوست من، بنا به هر دلیل همه ما هر از گاهی شک را تجربه خواهیم کرد، اما نمیتونیم اجازه بدیم که شک به وجود آمده در ما ما را نسبت به حقیقت کور کنه. این حقیقت که ما توسط خدای دانای مطلق، قادر مطلق، همیشه در همه جا حاضر، خدایی که تمامی این هستی را آفریده، بسیار گرامی و محافظت می‌شیم.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در قسمت خروج فصل 4 آیات 10 تا 13 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که پیروی از احساسات انسانیمان اغلب در مورد محبت خدا و قولهای او در ما شک به وجود میاره و شک ما را از فرصت دیدن عملکرد خدا و همکاری با او در زندگیمون محروم میکنه. تکرار میکنم، پیروی از احساسات انسانیمان اغلب در مورد محبت خدا و قولهای او در ما شک به وجود میاره و شک ما را از فرصت دیدن عملکرد خدا و همکاری با او در زندگیمون محروم میکنه. عزیزان، با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و در این قسمت آیات 9 تا 16 از فصل 19 و مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه.
0: برادر یوسف، موضوع اصلی فصل 19 در مورد چیه؟
1: خواهر جان، فصل 19 درباره روزهای آخر انسان میگه. روزی که بشر زمام امور رو به دست خودش میگیره و از خدا جدا میشه و ناپاکی و پلیدی دنیا رو فرا میگیره. از ابتدای این فصل میبینیم که مظهر نجاست اون فاحشه بزرگ همون بابل یا نظام دینیه. و در پایان فصل شاهد خشم و درندخویی از وحش و نبی دروغین هستیم که باعث میشن کسانی که تصویر وحش و پرستش نمی کنن کشته بشن. انگار که خونریزی برای اونا کار راحتیه. این فصل با داوری اون فاحشه بزرگ شروع میشه و با نابودی وحش و نبی دروغین به پایان میرسه.
0: ممنونم. من آیه 9 و 10 رو برای شما و شنوندگانمون میخونم. میفرماید: سپس فرشته به من گفت این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شوند. او همچنین به من گفت اینها کلام حقیقی خداست. در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه چنین نکن، من خادمی هستم.

0: مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می دهند. خدا را پرستش کن. زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده الهام بخش تمام نبوت هاست. در ابتدای آیه 9 میگه خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شوند. به چه کسانی اشاره می کنه؟
1: اگه به نامه عبرانیان 12 نگاه کنیم درباره ساکنان آسمان میگه و میدونیم که اونا 3 هستن. یکیشون فرشتگانن که اونا نمیتونن جزو دعوت شدگان باشن چون اونا خدمتگزار هستن. گروه دیگه عروسه ولی عروس هم نمیتونه اون دعوت شده باشه چون عروس که به جشن عروسی خودش دعوت نمیشه. چرا که قراره برای خود عروس جشن گرفته بشه. برای همینه که کلیسا در بین دعوت شدگان نیست. گروه سومی که در آسمان باقی میمونن مقدسین عهد عتیقن. از هابیل که اولین شهیده تا دزد توبه‌کار روی صلیب، یحیای تعمیددهنده یا آخرین نفر از قدیسین عهد عتیق قبل از کلیسا. اونا کسانی هن که به شام عروسی بره دعوت شدن. طبیعتاً تعدادشون به میلیون ها نفر میرسه و همشون کسانی هن که دوست داریم در آسمان ببینیمشون و همشون در جشن عروسی بره قربانی حضور خواهند داشت. یعنی زمانی که عیسی به کلیسای محبوبش بپیونده.
0: برادر، عبارت دوستان داماد در کلام خدا به چه کسانی اشاره داره؟
1: گاهی کسانی که دعوت شدن دوستان داماد هم خونده میشن. در حقیقت این عبارت فقط یه بار و اونم به صورت مفرد در انجیل یوحنا فصل 3 و برای یحیای تعمید دهنده به کار رفته. ولی عبارت دقیق تری که اینجا بهش اشاره شده برای کسانیه که دعوت شدن تا در شام عروسی بره شرکت کنن. و این شامل حال همه ایمانداران عهد عتیق که بهشون اشاره کردیم میشه.
0: بنابراین دوست داماد یحیای تعمید دهنده است که به بقیت خدا ترس میپیونده.
1: درسته، ولی ما میتونیم بگیم که دوست داماد همون عروس آسمانیه که پولس رسول در نامه دوم به قرنتیان فصل 11 بهش اشاره میکنه و میگه غیرتی که من نسبت به شما دارم احساسی الهی است. زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. کاری که یحیای تعمید دهنده در معرفی بقیت ایمانداران به داماد انجام داده مثل کار پولس رسول که کلیسا را به دامادش معرفی میکنه.
0: همینطوره. وقتی که میگه خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده میشوند، در بعضی جاها از واژه شام هم استفاده شده. به نظر شما چه ارتباطی بین عروسی بره و شام وجود داره؟
1: همیشه یه شام در جشنای بزرگ هست. در این فصل ما درباره دو تا شام میخونیم. یه شام بعد از جشن و یه شام هم بعد از جنگ. در شام اول دعوت شدگان هستن که غذا میخورن و در شام دوم اونا خورده میشن. همونطوری که در اشعیا 1:19 گفته اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد. اما اگر نافرمانی کنید همه شما به دم شمشیر کشته خواهید شد. به نظر من هر انسان عاقلی باید انتخاب بکنه که بخوره یا خورده بشه. کسی که از این شام عالی که اینجا هست نمیخوره خودش خوراک شام کس دیگه ای میشه که دربارش در پایان این فصل میخونیم.
0: برادر، حالی که صحبت از کلیسا شد اجازه بدید به این مسئله اشاره کنم که تفاوت بین کلیسای راستین و کلیسای دروغین یا همون بابل در چیه؟
1: خواهر جان، ما میتونیم 7 دیدگاه که وجه تمایز این دو هستن رو در اینجا ببینیم. اولین چیز یه زنه. بابل فاحشه بزرگ نامیده شده در حالی که کلیسا عروس و همسر بره نامیده میشه. مورد دوم شهره که میشه اونو در بابل بزرگ دید در حالی که کلیسا هم شهر مقدس اورشلیمه. سومین مورد مربوط به وقتیه که روح القدس میخواد درباره بابل به ما بگه چی کار میکنه؟ اونو در روح به بیابان میبره در حالی که وقتی میخواد جلال کلیسا رو برای ما شرح بده اونو در روح به بالای کوهی بلند میبره.
0: انگار میخواد به ما بگه که کلیسا به خدا نزدیکه.
1: همینطوره. مورد چهارم پوشش این دو زنه. فاحشه بزرگ پوششی به رنگ قرمز و ارغوانی داره که نشون دهنده پوشاک ثروتمندانه. در حالی که کلیسا پوششی از کتان ظریف و پاک داره و این کتان لطیف نشونه ای از نیکویی مقدسینه. مورد پنجم معماییه که هر کدوم از این زنان آشکارش میکنن. بابل بزرگ مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین، در حالی که کلیسا سر بزرگی داره که ناپاک نیست. راز پیوند بین مسیح و کلیسا، رابطه کلیسا با آسمانه. گناهان بابل سر به فلک زده، در حالی که عروس از آسمان و از جانب خدا پایین میاد.
0: عاقبت ابدی بابل چقدر هولناکه. دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او برمیخیزد. یوحنا نزدیک بود که دچار اشتباه بشه که مداخله حکیمانه فرشته جلوی اون اشتباه گرفت و بهش گفت در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم. نظر شما در این مورد چیه؟
1: خب خواهر جان، میدونیم که فرشتگان سقوط کرده میخوان پرستیده بشن و شیطان مشتاق این کاره. همینطور پیروان شیطان هم شیفته پرستیده شدن هستن، ولی پرهیزگاران، چه فرشتگان پاک و چه مقدسین، هرگز راضی به این کار نمیشن. کورنلیوس یه بار خواست پیش پتروس سجده کنه، چرا که اون رومی بود و از یه پیشینه بت‌پرستی میومد. پس شاید بشه عذرشو پذیرفت چون نمیدونست، ولی متاسفانه در مسیحیت امروزی کسانی هستن که این کارو میکنن.
0: بله، ولی در اینجا فرشته بهش هشدار میده که نه، چنین نکن.
1: درسته. پتروس هم همینو به کورنلیوس میگه. در واقع اگه کسی بخواد منو پرستش کنه، من نباید بهش اجازه این کارو بدم. اگرم این کارو انجام داد، باید بهش بگم که نکنه، وگرنه منم گناه هیرودیسو مرتکب خواهم شد. هیرودیس به اونا نگفتش که اون صدای خدا بوده. این صدای یکی از خدایان است، نه یک انسان. مردم میخواستن هیرودیس رو تحسین کنن و اونم دوست داشت. وقتی هیرودیس از کار مردم خوشش اومد، فرشته خداوند اونو زد و کرمها اونو خوردن و مرد. این یه هشدار برای همه کسانیه که طالب پرستش دیگرانن، چون هیچ کس به جز خدا شایسته پرستش نیست.
0: بله. در آیه 10 میگه در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می‌دهند. خدا را پرستش کن، زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده است الهام بخش تمام نبوت هاست. توضیح شما را در این مورد می‌شنویم.
1: شهادت عیسی با الهام روح داده میشه. پس اگه عبارت شهادت عیسی رو حذف کنیم، در واقع روح رو ازش گرفتیم. اگه انسان روح نداشته باشه، هیچ ارزشی نداره. بدون مسیح، کتاب مقدس فقط مشتی کلمه خواهند بود و هیچ ارزشی نخواهد داشت، چون شهادت عیسی روح نبوته. برای همینه که پتروس میگه جمیع انبیا به او شهادت میدهند که هر کس به او ایمان آورد، به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود. همه انبیا بر این شهادت توافق دارند که شهادت عیسی روح نبوته. ما در اینجا دو جنبه مختلف رو در ارتباط با شهادت انبیا میبینیم. شهادتی درباره رنجهای مسیح و جلالی که بعد از اون رنجها میاد. رنجها 2000 سال پیش تموم شدن و جلال زمانی میاد که مسیح برگرده. میتونیم مسیح رو در لابلای کتابهای عهد عتیق ببینیم. چه در پیشگویی‌های مربوط به دردهای مسیح و چه مربوط به جلال مسیح. اینا نمادها و سایه رویدادهای آیندن. مسیح محور کل کتابهای عهد عتیق و عهد جدید. وقتی عیسی بعد از رستاخیز همراه با دو شاگردش در راه اموآس بود، بهشون گفت همه چیزهای مربوط به خودش در کلام مقدس خدا هست.
0: درسته. خب همراهان عزیز تمام کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف در آیات 11 و 12 اینطور نوشته شده: آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیمتاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. منظور از عبارت آسمان گشوده در آیه 11 چیه؟
1: آسمان در دوران سلطنت هزار ساله گشوده خواهد شد، یعنی وقتی که مسیح ظهور میکنه. آسمان باز میشه که عیسی پایین بیاد و دیگه بسته نخواهد شد و در سراسر دوران سلطنت هزار ساله هم باز خواهد ماند.
0: میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود. اسب سفید در اینجا به چه معناست؟
1: وقتی مسیح برای اولین بار وارد اورشلیم شد، سوار یک کرولاغ بود، چون براشون صلح و آرامش آورده بود. ولی اونا نپذیرفتنش، به همین دلیل برای بار دوم به این جهان خواهد اومد، ولی این دفعه سوار بر اسب میاد و با عدالت داوری و جنگ خواهد کرد، مثل یه جنگجو. او با عدالت داوری و جنگ میکند و به خاطر عدالتش رنگ اسبش سفید خواهد بود و این یادآور تخت سفید بزرگم هست.
0: بله، در ادامه آیه 11 میگه و نام سوارش امین و راست بود، که البته در ترجمه هزاره نو کلمه راست حق ترجمه شده. شما در این آیه چی میبینید؟
1: وقتی نوشته مهر اول باز میشه هم اسب سواری رو میبینیم، ولی اونجا نمیگه اون امین و حقه. در واقع گذشت زمان خائن و دروغگو بودن اونو اثبات میکنه. یه حق باز و فریبکار که همون وحشه و در پایان فصل با مسیح می جنگه. اون در شروع هفته سوار بر اسب پدیدار میشه و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ولی مسیح بر اون چیره خواهد شد، چون اون باعث آزار انسانهای خدا ترس زیادی شده و کسانیو که نخواستن نشان وحشو بر پیشانی یا دست راستشون بگذارن می کشه. ما از روز ظهور صحبت می‌کنیم که آسمان گشوده میشه و در سراسر سلطنت هزار ساله و بازگشت مسیح که در جلال و قوت ظاهر خواهد شد باز خواهد ماند.
0: به نظر شما چرا در آیه 12 به چشمانش اشاره می‌کنه؟
1: این توصیف تازگی نداره. اینو در کتاب مکاشفه 1 هم دیدیم و منظورش اینه که او می‌تونه به ژرفای تاریکی نفوذ کنه. یعنی یه انسان میتونه خودشو پشت خیلی چیزا پنهان کنه، پشت ریاکاری و تقلب، اما وقتی مسیح نگاه میکنه همه چیزو میبینه. عیسی نتنائیلو میبینه و میگه این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری نیست. زن سامریو میبینه و میگه تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. اون زن نتونست با تقلب و معیارای فریبنده که خیلی یارو فریب میداد خودش رو از خداوند پنهان کنه. زیرا من مانند انسان به کسی نگاه نمی کنم. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من به دل.
0: برادر، منظور از این عبارت در آیه 12 چیه که میگه نیمتاج‌های بسیار بر سر داشت؟
1: در این رابطه سرودی هستش که میگه در روز ذلت و خاری آن سر مبارک به تاجی از خار آراسته شد. تاج او بهر من پر از خار بود و آن پیشانی مبارک خونین گشت. دستان گناه‌آلوده آن تاج را بر سر منجی گذاشتند. خداوند عادل آسمانی شرم را بر خیش گرفت. روزی اما می آید که او جایگاه خیش را خواهد گرفت. همه ی شکوه و جلال باید از آن خدا باشه.
0: آمین. برادر، تفسیر شما از آیه 13 چیه که میگه او ردایی آغشته به خون برتن داشت و به کلمه خدا مسما بود؟
1: ردای آغشته به خون قطعا خون خود عیسی نیست، بلکه خون کسانیه که اون کشته. در کتابش عیا 63 میگه چرا جامعت سرخ رنگ است، مانند لباس کسی که انگور را زیر پا له میکند. خداوند در جواب میگوید من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. و درباره چرخوش در آیه 15 میگه و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخوش خواهد فشرد. درباره چرخوش قبل از جام ششم خونده بودیم. همینطور درباره این موضوع در کتاب مکاشفه 14 هم میخونیم وقتی که خون تا زیر دهنه و افسار اسب ها میرسه. همینطور در کتاب اشعیا 63 و یوئیل 3 میخونیم که خداوند همه دشمنان رو نابود خواهد کرد. این چیزیه که از آیه 17 بهش میپردازه. ما شکلی شبیه به جنگ رو میبینیم ولی به معنای واقعی کلمه جنگ نیست، چون خداوند کلامی میگه و همه چیز آرام میشه. این داوری چرخشته که علیه همه ی ارتش‌های جهان اجرا میشه، یعنی همه ی اونایی که در این سرزمین جمع میشن.
0: برادر، منظورش از این که در پایان آیه 13 میگه به کلمه خدا مسما بود چیه؟
1: در آیه 12 میگه نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. فقط خودش میدونه اون نام چیه. به 4 نام مسیح در اینجا اشاره شده. نام اول در آیه 11 هستش که گفته نام سوارش امین و راست بود. درباره نام دوم در آیه 12 میخونیم که میگه نامی بر اون نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. و نام سوم در آیه 13 هستش که میگه به کلمه خدا مسما بود. و 4 نام هم در آیه 16 هستش که میگه شاه شاهان و خداوند خداوندان. به نظر من میشه این 4 نام رو با 4 انجیل مرتبط دونست.
0: دقیقا. در آیه 11 میگه نام سوارش امین و راست بود. در این نام مسیح میشه اثری از انجیل مرقس رو دید. مسیح نیومده که خدمت بشه، بلکه اومده تا خدمت بکنه و جانشو فدیه عده بسیاری بسازه. در آیه 12 که گفته نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد، این الوهیته که هیچ کس نمیتونه درکش کنه و من در این آیه تصویری از انجیل یوحنا رو میبینم. نام سوم در آیه 13 است که میگه به کلمه خدا مسما بود. در این آیه هم تصویری از انجیل لوقا رو میبینیم که به ما در مورد کسانی میگه که از ابتدا شاهدان و خادمان کلام بودن. در نهایت نام چهارم یعنی شاه شاهان و خداوند خداوندان ما رو به انجیل باقی مونده یعنی انجیل متی هدایت میکنه که درباره مسیح در مقام پادشاه میگه. برادر، وقتی گفته میشه که مسیح کلمه خداست، نقش این عنوان در ارتباط با مسیح در گذشته، الان و آینده به چه شکله؟
1: وقتی انجیل یوحنا رو میخونیم میفهمیم که عیسی آفریننده است. انجیل یوحنا 1 میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به واسطه او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. کلمه خدا یعنی بازتابی از خدا. خدا حکمت و قدرت داره و کسی که بازتاب دهنده این حکمت و قدرت عیسی مسیحه. می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. همینطور درباره حکمت میگه خداوندا کارهای تو چه بسیار است، همه ی آنها را با حکمت انجام داده ای.
0: پس عیسی بازتابی از حکمت و قدرت خدا در آفرینشه.
1: دقیقاً. بعدها جسم میشه، کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. عیسی بازتاب قدوسیت و محبت خدا در فدیه هم هست. او از آسمان اومد تا فدیه بشه. در اینجا وقتی میگه به کلمه خدا مسما بود، در حقیقت عیسی بازتاب عدالت و قدوسیت خدا در داوریه.
0: بله. آیه 14 میگه لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و ملبس به لباس‌های کتان پاک و درخشان بودند، به دنبال او می‌رفتند. لشکریان شامل چه کسانی میشه؟
1: اونا فدیه شدگانن. همه ی فدیه شدگانی که در آسمان هستن همراه مسیح خواهند بود. در فصل 14 خوندیم که و هر جا که بره می رود به دنبال او می روند. ما با خوشی و افتخار همراه مسیح به هر جا که میره هستیم. فقط نمیگیم هر جا بروی همراه تو میایم، بلکه در عمل همراهی می کنیم. مثل وقتی که روت به نعومی گفت هر جا بروی من نیز خواهم آمد و هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد.
0: یا مثل وقتی که اتای به داوود گفت به نام خداوند و به جان شما سوگند یاد می کنم که به هر جا بروید از شما جدا نمی شوم، چه در مرگ و چه در زندگی. بسیاری از مقدسین با خوشی از مسیح پیروی می کنند و حاضر نیستند بدون مسیح جای دیگه‌ای برند.
1: دقیقاً درست خواهر سنم. روزی میاد که پیوسته در آسمان با مسیح همراه میشیم. همونطوری که در کتاب مکاشفه 3 گفته آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا شایسته آن هستند. اینجا هم ما همراه عیسی خواهیم بود. درسته که ما لشکریان اون هستیم ولی سلاحی نداریم و مسیح هم سلاح نداره بلکه خودش تنها کسیه که میجنگه. میفرماید او با عدالت داوری و جنگ میکند. در آیه بعدی میبینیم که مسیح چطور میجنگه. نیازی به شمشیر نداره چون شمشیر از دهانش بیرون میاد. کلامی از دهان مسیح کافیه که همه چیزو تموم کنه. برای همینه که رداهای ما آغشته به خون نیست. چون نیازی نیست ما بجنگیم. ما با عیسی راه میریم و او پیروز میشه و پیروزی از آن ما میشه.
0: بله. در آیه 15 میگه از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخشت خواهد فشرد. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
1: قضیه حکمرانی عیسی بر ملت‌ها با عصای آهنین ریشه در کتاب‌های انبیا داره. مزمور 2 میگه پادشاه میگوید من آنچه را که خداوند حکم کرده است بیان میکنم. تو پسر من هستی، امروز تو را پدر شدم. تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. برای همینه که گفته اکنون ای پادشاهان سر عقل بیایید و ای حکمرانان جهان این را بیاموزید. هر انسان عاقلی باید فرصت و غنیمت بدونه و رحمت رو برای خودش بپذیره. میفرماید اکنون ای پادشاهان سر عقل بیایید و کمی بعدش هم میخونیم که پرندگان میان تا گوشت پادشاهان رو بخورن.
0: بله. برادر چرا در آیه 16 میگه بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود؟
1: کسانی هستن که در ظاهر شگفت‌انگیز و عالی دیده میشن ولی اگه لباساشون رو در بیارن درست مثل بقیه خواهند بود و شاید حتی بدتر. ولی اون نامی داره که روی ردا و روی رانش نوشته شده، یعنی این نام از درون و از بیرون بر اون نوشته شده، شاه شاهان و خداوند خداوندان. این دومین مرتبه است که درباره این نام میخونیم و در کتاب مکاشفه 17 و بعدش در 19 اینو به ما میگه. در نامه اول پولس به تیموتائوس 6 میگه آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن میباشد که محال از کسی بتواند به آن نزدیک گردد. منظور همون شاه شاهان و خداوند خداوندانه.
0: بله دقیقاً. برادر یوسف عزیز ممنونم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و خداوند بهتون برکت بده.
1: برکت خدا با شما و همه همراهان عزیزمون هم باشه خواهر سنم.
0: آمین. عزیزان شنونده تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل سوم. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. با آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا مؤدب باشند، زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود، تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. این سخن درست است و می‌خواهم که به این مطالب اهمیت مخصوص بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند. زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. اما از مباحثات احمقانه درباره شجرنامه‌ها و اختلافات و نزاع‌ها بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بیهوده و بی ارزش هستند. اگر شخصی ستوزجو باشد، یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن دیگر کاری با او نداشته باش، چون می‌دانی که چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می‌دهند که او خود را محکوم کرده است. هر وقت که ارتیماس یا تخیکوس را نزد تو فرستادم، عجله کن که به شهر نیکوپولیس پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفتم زمستان را در آنجا بگذارانم. و تا می توانی به زیناس وکیل و اپلوس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهن و مواظب باش که به چیزی محتاج نشوند. اعضای کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند، تا بتوانند نیازمندی های واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد. تمام کسانی که با من هستند به تو سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در ایمان متحد هستند سلام برسان. فیض خدا با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، آگهی استخدام. به تعدادی جنگجوی دعا نیازمندیم. روز 76 از شماره 4 نان روزانه ما. جای خالی برای کار. عنوان و رومیان باب 12 آیات 9 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. حدوداً پارسال همین موقع بود که در کلیسایی که من و همسرم عضوش بودیم کاری برایمان پیدا شد. درست یک هفته قبل از کریسمس مادرزنم لنور تیوتل در سن 85 سالگی از دنیا رفت. زمانی که او به خانه ابدیش رفت تا برای همیشه با مسیح باشد، جای او نه تنها در خانه ما بلکه در کلیسا هم خالی بود. حالا ما مانده بودیم و فقدان یکی از بزرگترین جنگجویان دعا در کلیسایمان. در مراسم ترحیم مادرزنم، شبان کلیسا جعبه دعای او را به همه جماعت نشان داد. محتویات جعبه دو جینی از کارت‌های دعا بود که روی هر کدام از آنها اسامی اشخاصی بود که هر روز برایشان دعا می کرد. حتی عمل جراحی کیسه صفرای شبان کلیسا. تیتر بالای جعبه دعا این آیه بود: بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. او کسی بود که در جستجوی خدا یک جنگجوی واقعی دعا شده بود. هر روز بسیاری از مقدسینی که مردان و زنان دعا هستند، این زمین خاکی را ترک گفته و به آسمان نقل مکان می کنند و به این ترتیب یک جای خالی کار برای ایماندارانی می ماند که برای دعا کردن به آنها نیاز است. امروزه خیلی از این جاهای دعا خالی مانده اند. آیا شما حاضرید که این فرصت کاری را قبول کنید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. با سلام‌های گرم مسیحایی خدمت شما شنوندگان عزیز، باز از خدای مهربان سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشید تا با شما از کلام شیرینش گفتگو کنیم. از روز قبل سلسله درس‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان را آغاز کردیم. در درس گذشته به مسائل مقدماتی پرداختیم و راجع به اوضاع و شرایط آن زمان با شما سخن گفتیم. اشاره کردیم که بر اساس فصل دوم کتاب اعمال رسولان در روز پنتکاست نزدیک به 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند. مشاهده کردیم که بر اساس اعمال فصل دوم آیه 10 در میان افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زائرانی از روم وجود داشتند و این زائران پس از بازگشت به روم کلیسای مسیح را در آن شهر بزرگ بنیان نهادند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که کلیسای روم دستخوش تغییرات و مسائل مختلفی شده بود و پولس رسول در جهت ایجاد صلح در میان ایمانداران و اعلام مژده انجیل به کلیسای روم به نگارش این رساله اقدام کرده است. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به درس اول از فصل اول این رساله توجه بفرمایید. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که رساله به رومیان به سبک متداول نامه‌های قرن اول میلادی شروع می‌شود. در هر دوره‌ای و بنا به مقتضا و مضمون کار مردم روش‌های نامه‌نگاری مختلفی را ابداع و مرسوم می‌کنند. مثلا سالها پیش در ایران رسم بود و هنوز هم شاید تا حدی مرسوم باشد که نامه‌های شخصی با عباراتی نظیر خدمت عموی مهربانم جناب آقای فلان سلام عرض می‌کنم. ضمن عرض سلام تندرستی شما را از ایزد منان خواهانم. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید ملال نیست به جز دوری از شما و غیره. یا اینکه نامه‌های اداری بایستی مطابق فرمول خاصی نوشته شود. همه ما می‌دانیم که به منظور نگارش یک نامه خوب بایستی از روش خاصی پیروی کنیم. رساله پولس رسول به رومیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. باستانشناسان نامه‌های بسیاری را از قرن اول میلادی کشف کردند و همین امر باعث شده است که امروزه با روش‌های نامه‌نگاری آن زمان کاملاً آشنا باشیم. اکتشافات باستانشناسی نشان دادند که در قرن اول میلادی سبک نامه‌نگاری به این صورت بود که نویسنده ابتدا نام خود را می‌نوشت و سپس نام مخاطب را و بعد سلام‌ها و

دعاها و پس از آن مطلب مورد نظر خود را ابراز می داشت. آن وقت پس از مقدم چینی های مرسوم به اصل مطلب نامه می پرداخت. ذکر این نکته از این نظر ضروری می باشد که رساله پولس رسول به رومیان را باید به عنوان یک نامه مطالعه و بررسی نمود. نباید اجازه داد که عنوان رساله به رومیان ما را به این باور بیاندازد که این رساله حاضر تز پایان نامه دوره دکترا یا یک کتاب جامع پیرامون الهیات مسیحی است. بلکه باید دانست که کلمه رساله همانند رسول به معنای فرستاده شده می باشد. و رساله به رومیان نامه است که از سوی پولس به رومیان ارسال شده است. اگر به نامه های عهد جدید با دید صحیح نگاه نکنیم دوچار خطا خواهیم شد و به عوض آن که مفهوم را از مضمون درک کنیم سعی خواهیم کرد که مفاهیم را از مضمونشان جدا کرده به تعلیمی که ممکن است حالت مقطعی داشته باشد حالت جهان شمول و عام بدهیم. این خطایی است که بسیاری دوچارش شدند و بایستی از آن پرهیز نمود. دوستان عزیز، چرا برای این نکته این همه پافشاری میکنیم؟ علت این امر این است که خواننده کلام بایستی از همان آغاز این نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت را درک کند که پولس رسول این نامه را در پاسخ به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به نیاز مخصوصی و در رابطه با مشکل جماعت مشخصی نوشته است. دانستن اینکه این رساله در شرایط زمانی و مکانی مشخصی و در واکنش به موضوع معلوم نوشته شده است، واعظ و معلم جلسه مطالعه کتاب مقدس را وادار می‌کند که در تعبیر و تفسیر این نامه احتیاط لازم را به خرج دهد و درباره مسائل پشت پرده نیز مطالعه، اندیشه و تعمق نماید. عزیزان شنونده، باید توجه داشته باشیم که روح القدس قلم پولس رسول را هدایت نموده و به همین جهت رساله پولس به رومیان با چنان دقت و تفکر خاصی نوشته شده است که هر خواننده باریکبینی را به تعجب و تحسین واخواهد داشت. هر کلمه و هر جمله این رساله آمیخته با معنای عمیق روحانی می باشد و هر جمله این رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. از همان ابتدای کار مشاهده خواهیم کرد که حتی سلام و شروع نامه چقدر پرمعنا و عمیق می باشد. پس گمان نکنید که این برنامه های رادیویی به طور کامل حق مطلب را ادا خواهد نمود و با شنیدن این دروس به طور کامل و جامع با رساله به رومیان آشنا خواهید گردید. بلکه هدف ما این است که شما عزیزان را به تفکر و دعا تشویق کنیم تا اینکه خودتان با کمک روح القدس و با هدایت او معانی تازه و ملموسی را از کلام خدا درک نمایید. کلام خدا زنده است و با ما سخن می گوید. پس در اینجا لازم می دانیم که شما عزیزان را به مطالعه به همراه دعا تشویق نماییم. و اما متن رساله پولس رسول به رومیان. پولس نامه خود را با این کلمات آغاز می کند. از طرف پولس بنده یا غلام عیسی مسیح. رومیان فصل اول آیه 1. این کلمات آغازین رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. پولس از همان آغاز کار خود را نه به عنوان فردی مهم بلکه به عنوان بنده و غلام مسیح معرفی می کند. در آن روزگار بردهداری امری رایج بود. در قرن اول میلادی بیش از دو سوم جمعیت اروپا را بردگان تشکیل می دادند. بردگان به چند نوع تقسیم می شدند. یکی آنهایی که در بندگی به دنیا می آمدند و دیگر کسانی بودند که یا از شدت فقر خود را به بردگی می فروختند و یا در جنگ ها اسیر شده عاقبتشان به زندگی در غلامی ختم می شد. پولس یهودی بود. یهودیان خود را آزاد می دانستند و به آزادی خود افتخار می کردند. برای نمونه توجه شما شنونده عزیز را به این مکالمه میان عیسی و یهودیان جلب می کنیم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32. ولی این حرف عیسی برای یهودیان گران تمام می شد. آنها هرگز خود را غلام کسی نمی دانستند. این طرز فکر ایشان را در جوابشان مشاهده می کنیم. آنها به او جواب دادند
ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهی شد چیست؟ یوحنا فصل 8 آیه 33. گذشته از این پولس رسول تبعه امپراتوری روم بود. اتباع روم از مواهب و آزادی های بسیاری بهرمند بودند و ایشان نیز خود را آزاد می شمردند و به آزادی خود فخر می کردند. ولی با تمام اینها پولس آزادی خود را در این که تبعه روم است و یا فرزند ابراهیم می باشد نمی دانست. او دو دلیل محکم برای فخر کردن به آزادیش داشت، ولی اینها دلایل دنیوی می باشند. حالان که پولس رسول می دانست که آزادی حقیقی خود را در غلامی مسیح پیدا نموده است. علت این امر چیست؟ دلیل پولس این است که او می داند که در غلامی گناه به دنیا آمده است. بر اساس مزمور 51 آیه 5 او به خوبی می داند که اسیر گناه است و به این نکته اعتراف می کند که زیر گناه فروخته شده است. رومیان فصل 7 آیه 14 او می داند که گناه او را اسیر ساخته است. رومیان فصل 7 آیه 23 او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان غلام را برای ارضای امیال و مقاصد و تجارت و زراعت خود و برای رسیدن به منافع خود می خواهند. حالان که مسیح ما را به خاطر خودمان محبت می کند. اربابان از غلامان خود نفع می برند، مسیح اربابی است که در پی نفع رسانی به ماست. برده مسیح به معنای مطلق کلمه آزاد است. او انقدر آزاد است که بی هیچ قید و بند و ضابطه پیش خدای قادر مطلق رفته او را ابا یعنی ای پدر خطاب می کند. غلام مسیح شاهزاده است پر ارج و قرب. غلام عیسی در واقع فرزند رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. متاسفانه مدتی است که این طرز تفکر در جوامع متمدن غربی جوانه زده و ریشه گرفته است که انسان‌ها ذاتاً و فطرتاً خوب و آزاد و حاکم بر سرنوشت خیش می باشند. ولی حقیقت کوبنده کلام خدا این است که ما همیشه زیر سلطه قدرتی مافوق خودمان قرار داریم. حال این نیروی مافوق ما یا قدرت آزاد کننده مسیح است و یا قدرت نابود کننده گناه. آنچه مسلم است این حقیقت می باشد که هیچ تفکر و فلسفه و سفسطه بافی ما در واقعیت بنده و غلام بودن ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها چیزی که می تواند تغییر نماید ارباب ما و شخصیت ارباب ما است. خدا مهربان است و نیرویش بر زندگی ما مثبت و بناکننده می باشد. حالان که ارباب های دیگر نفس، شیطان، گناه، پول، مقام و هر ارباب دیگری که باشد مخرب و منفی است. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار ای کاش خدا را بپذیریم و با ابلیس و گناه مقاومت نماییم. در درس پیش به فصل 9 از کتاب اعمال رسولان اشاره کردیم و گفتیم که پولس رسول در مسیر دمشق با خداوند زنده یعنی عیسی مسیح قیام کرده روبرو گردید و همین ملاقات باعث نجات او و تغییر روند زندگی وی گردید. ولی در این کلمات آغازگر این رساله پولس به آن تجربه مهمی که در راه دمشق داشت اشاره نمی کند. آنچه که برای پولس رسول اهمیت دارد این است که او غلام عیسی مسیح است. موضوع مهم در اینجا این نیست که رومیان پولس را بشناسند و از نحوه نجات یافتنش مطلع بشوند، بلکه موضوع مهم این است که کلیسای روم عیسی مسیح را ببیند و بشناسد. پولس مأموریت داشت که پیام مسیح را به کلیسای روم برساند. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که هیچ کس با شناختن پولس نجات نخواهد یافت. حالان که شناختن مسیح و آشنایی با فیض و محبت عیسی مسیح تنها تضمین کننده ورود ما به ملکوت خداوند است. حال بار دیگر میپرسیم که دلیل پولس برای معرفی کردن خود با عنوان غلام مسیح چه میباشد؟
در جواب این سوال باید اشاره کرد که تمامی رسالات پولس رسول به استثناء این رساله حاضر به کلیساهایی نوشته شده است که پولس رسول بنیاد نموده بود، ولی رساله به رومیان اولین و تنها رساله است که پولس رسول در آن با کلیسایی سخن میگوید که آن را از نزدیک نمیشناسد. پولس تا آن زمان به روم نرفته بود و کلیسای روم را پایگذاری نکرده بود و هیچ نوع رابطه شبانی و بشارتی و تعلیماتی با آنها نداشت. البته شهرت او به روم رسیده بود و اعضای کلیسای روم او را از دور می شناختند. ولی پولس نمی دانست که کلیسای روم تا چه حد پذیرای شنیدن سخنانش بودند. پولس از وجود دشمنان بسیاری که داشت آگاه بود و امکان می داد که آنها در کلیسای روم نفوذ کرده بر علیه او سمپاشی کرده باشند. به همین سبب است که او می‌خواهد پیش از هر چیز یک نکته را برای خوانندگان خود روشن سازد که ای رومیان، بدانید که من رسول مسیح هستم و کلمات من از سوی خودم نیست، بلکه هر چه می‌گویم از جانب اربابمان مسیح با شما سخن می‌گویم. پولس رسول اعلام می‌کند که من غلام مسیح هستم. اختیار یک غلام در دست خودش نیست، بلکه او فرمان ارباب خود را به جا می‌آورد. پس با این کلمات پولس رسول کلیسای روم را ملزم می نمود که سخنش را بشنوند، زیرا که او از سوی خداوند سخن می گفت. در ادامه کلمات آیه 1 از فصل اول نامه پولس رسول به رومیان می خوانیم: و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رسول یعنی فرستاده شده. رسول کسی است که پیغامی را از شخص مهمی بگیرد و به افراد مورد نظر فرستنده‌اش برساند. رسول ایلچی و سفیر پادشاه و یا حکومت و والی خاصی است. پولس خود را نه تنها به عنوان غلام مسیح، بلکه به عنوان رسول مسیح معرفی می کند. باید به این نکته مهم توجه کنیم که پولس رسول خوانده شده و جدا نموده شده است. پولس خودش را به این مقام منصوب نکرده است، بلکه دست خدا او را جدا نموده و تقدیس کرده است. او در پی پست و مقام و رتبه و شهرت نبوده است. واضح است که پولس خودش خیشتن را جدا نکرده است. شخص دیگری یعنی خدا او را خوانده است. پولس نمیگوید من خود را رسول مسیح میدانم و من خود را به سمت رسالت گماشتم، بلکه او میگوید من غلام مسیح هستم. من زیر امر مسیح قرار دارم. همان مسیح که ارباب پولس است او را به خدمت رسالت خوانده است. مسیح نه تنها او را خوانده است، بلکه او را برای کار خاصی جدا کرده است. اینک جا دارد که کمی در پیرامون از پیش گزیده شدن و انتخاب و دریافت وظیفه و دعوت از سوی خدا تأمل و تفکر کنیم. نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که خدا هرگز کسی را به پذیرش انجیل و دریافت نجات مجبور نمی کند، بلکه او کاری می کند که چشمان ما به سوی فیض و رحمت خدا به گونه باز شود که در خود هیچ چاره‌ای به جز قبول نجات و اطاعت از او نبینیم. پس از آن که چشم ما به محبت خدا و مهر مسیح و جذابیت او باز شد، دیگر محال است که او را رد کرد. شاید این مثال باعث روشن‌تر شدن مطلب گردد. فرض کنید که شنیده اید که زنان تبریزی کدبانوهای خیلی خوبی هستند و آرزو دارید که پسرتان از تبریز زن بگیرد. ممکن است که او را به وسیله زور و تهدید و تطمیع مجبور کنید که از تبریز زن بگیرد. ولی راه بهتری وجود دارد. او را برای درس خواندن به دانشگاه تبریز بفرستید و بگذارید که خودش عاشق یک دختر تبریزی بشود. این همان کاری است که خدا با ما می کند. او خود را به ما تحمیل نمی کند، برعکس چشمان ما را طوری به سوی مسیح باز می کند که عاشق او بشویم. برای پولس هم اتفاق نظیر این افتاده بود. او یک بار از دشمن مسیح به دوست و عاشق او تبدیل شده بود. پرده از جلوی چشمانش به کناری زده شده بود و او خود را با محبوبش تنها یافته بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 7 می‌خوانیم که همراهان پولس صدای عیسی مسیح را شنیدند، ولی خداوند تنها با پولس ملاقات نمود و پولس را از میان آن جمع انتخاب کرد. و پولس پس از ملاقات با عیسی مسیح زنده و قیام کرده آنچنان عاشق خداوندش شد که باقی مانده عمر خود را به طور کامل وقف خدمت عیسی مسیح نمود و در نهایت هم جان خود را در راه بشارت کلام معبودش فدا ساخت.
به پولس مأموریت مهمی واگذار شده بود. او موظف بود که به عمل خطیری دست زند. در این راستا دو دلیل اصلی و قانع کننده انگیزه ساز پولس بود. دلیل اول این بود که خدا بالاترین و قوی ترین و مهمترین فرمانده جهان به او فرمانی داده بود. او نمی توانست که حکم خدا را اطاعت نکند. دلیل دوم پولس از اطاعت این بود که خود را بیش از حد تصور مدیون خدا می دانست. او می دانست که چقدر گناهکار است و چه فیض بزرگی دریافت کرده است. پولس خود را جدا شده حساب می کند. او برای مأموریت خاصی از میان لشکر خداوند انتخاب گردیده است. تجربه روحانی پولس و چگونگی رویارویی پولس با مسیح آنقدر عجیب و غیرقابل انکار بود که او یاد گرفت که به جز اطاعت کار دیگری انجام ندهد. کلمه جدا شده دارای مفهوم تقدیس کرده شده نیز می باشد. کلمه مقدس به معنی جدا نموده شده می باشد. پولس جدا شده بود. آن کسی که ما را جدا می کند و به ما مأموریت می دهد خدا است. در ابتدا پولس خود را برای مبارزه بر علیه کلیسا جدا نموده بود، ولی عیسی مسیح او را برای خدمت خود جدا ساخت. پولس با معرفی خود به عنوان رسول مسیح خود را از دیگران بالاتر و برتر نمی داند. او می گوید همان کسی که در راه دمشق قلب و وجودم را تسخیر کرد، همان کسی که مرا در جنگ با کلیسا شکست داده است، همان شخص مرا غلام خود ساخته است و به من مأموریت خاصی محول نموده است. دستی به مراتب قوی تر از نیروی جاذبه مملکت روحانی پیشین پولس او را گرفته و به ملک دیگر آورده است. او از زمین روحانی سابق خود کنده شده و در سرزمین دیگری کاشته شده است. پولس نه عقده خود کمبینی دارد که خود را غلام بداند و نه از عقده خود بزرگبینی رنج میبرد که خود را رسول و خوانده شده و جدا نموده شده محسوب میکند. برعکس، هر کس که با مسیح روبرو شود با واقعیت وجود خود به گونه ملموس آشنا خواهد گردید. به یک ایماندار به عیسی مسیح سخت واقع‌بین خواهد شد. پولس یک یهودی غیور بود و از مذهب یهودیان آگاهی کامل داشت. وی همچنین با فلسفه یونانی و علوم زمان خود آشنا بود. ولی پس از آنکه خدا دلش را به دست آورد، او تجربه و غیرت و تحصیلات و توانایی خود را در خدمت ارباب جدید به کار گرفت. خدا همیشه افراد را آنگونه که هستند می‌خواند و سپس با آنها کار می‌کند و خادمین خود را با آن گونه‌ای که باید باشند مبدل می‌کند. در کلیسای مسیح همه ما ایمانداران بایستی غلام مسیح باشیم. حال یکی مأموریت شبانی دارد و به دیگری مأموریت بشارت سپرده شده و دیگری وظیفه شستن لیوانهای چای را به عهده گرفته است. آنچه که مسلم است این است که همه غلامان عیسی مسیح هستیم. اگر با طرز نگرش پولس به گوناگونی خدمات در کلیسا نگاه کنیم، خواهیم دید که این رتبه بندی ها و خود بزرگبینی و خود کمبینی ها از سوی کتاب مقدس منشأ نمی گیرد. ترس ها و غرور ها و روابط ناسالم از جهان دور شده از مسیح سرچشمه می گیرد. این ترس ها و غرور ها باعث می شود که یکی را مهمتر و دیگری را کم ارزشتر به حساب بیاوریم. دوستان عزیز، به پایان این درس رسیدیم. مشاهده کردیم که چگونه خدا با فیض خود شخص سرسختی چون پولس را مورد محبت قرار داد و او را چگونه برای کار خود به خدمت گرفت. خدا برای یکایک که ما نیز نقشه و هدف بزرگ و استثنایی دارد. او عاشق جانهای ما است و مایل است که ما را نیز مقدس ساخته برای پیشبرد ملکوت خود به کار بگیرد. چه خوب است اگر شما عزیزان نیز به دعوت خدا پاسخ مثبت داده، همانطور که پولس زندگی خود را وقف خدمت به عیسی مسیح نمود، شما نیز خود را تسلیم اراده خداوند نمایید.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که چون به عیسی مسیح ایمان دارید، حال خداوند پدر آسمانی مهربان شماست؟ آیا ایمان دارید که خداوند پدر آسمانی شما، شما را بسیار دوست داره و مشتاق تا به شما خیر و برکت بده؟ آیا وقتی خداوند اجازه میده تا ناملایمات در زندگی شما وجود داشته باشند، اون ناملایمات را به عنوان چیزی که برای خیر و برکت شما طراحی شده میپذیرید؟ یا که از خداوند عصبانی میشید، با او کلنجار میرید و سعی میکنید تا او را متقاعد کنید تا خواست شما را بر خواست الهیش ترجیح بده؟ دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. هرچقدر هم دشوار، پیچیده و دردناک، طوفان‌های زندگی ما برای ایجاد یک شخصیت خدا دوست از طرف خداوند طراحی و اجازه ورود به زندگی ما یافته اند. هیچ انسانی وجود سختی، مشکلات، ناملایمات و طوفان‌ها را در زندگیش دوست نداره. اما وقتی ما حضور طوفان‌های زندگیمون را طراحی شده توسط خداوند دانای مطلق، پدر آسمانی من بشناسیم، آن وقت طوفان‌های زندگیمون میتونن توجه ما را به سوی او برگردونند و رابطه‌های شخصی ما را با او تقویت کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

ای خداوند کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد آنکه بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشد و به زبان خود غیبت ننماید و به همسایه خود بدی نکند و آنانی را که از خداوند می ترسند مکرم می دارد و قسم به ضرر خود می خورد اما دروغ نمی گوید نقره را به سود نمی دهد و رشوه بر بیگناه نمی گیرد آنکه این را به جا آورد تا عبدالعباد جنبش نخواهد خورد.

خداوندا چشمان ما را بکشا تا از کلام تو در این ساعت بخوانیم و صدای تو را در قلب و وجدان خود بشنویم. راسخ بودن در ایمان و استقامت در برابر تحریکات و وسوسه های شهوانی و جسمانی و دنیوی نیازمند نیروی مافوق عقل و حکمت بشری است، زیرا در پشت این تحریکات نیروهای عظیم اهریمنی قرار دارد که کوشش خود را برای گمراه کردن خدا ترسان و طالبان حق و عاشقان خدا به کار برده و سعی دارند که با به وجود آوردن موانع

0: نه در سر راه هر شخصی که خدا را دوست می‌دارد و یا در پی اراده خداونده او را از آرزوی قلبیش منحرف ساخته و چشمان او را متوجه دنیا نماید. و دوستان عزیز، این موضوع در نامه‌های شما نیز برای ما آشکار و عیان شده است که چگونه خیلی وقتا شما می‌خواهید خدا را صادقانه عبادت و خدمت کنید، از او پیروی کنید، ولی موانع‌های زیادی در سر راهتون قرار می‌گیره که باعث لغزش شما در ایمان و هدفتون میشه. حضرت پولس در رساله دوم خود به تیموتائوس درباره ایام آخر و علل خصوص برای دوره و زمانه ما مطالب بسیاری را بیان می‌کند. مخصوصاً در فصل سوم و در آیات اولیه مردمان عصر ما را تشریح کرده و می‌گوید این را بدانید که برای مؤمنین در ایام آخر زمان بسیار سختی خواهد بود، زیرا که مردمان خودپرست خواهند شد و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و زناکار و ناموتی والدین و ناسپاس و ناپاک خواهند بود. بی عفتی و کین دلی و غیبت‌گویی و ناپرهیزی را پیشه خود می کنند، راه و روش زندگی خودشون می سازند و وجودشون رو از بی‌معرفتی، از بدی، از خیانتکاری و عصبانیت پر خواهند کرد. ظاهر و صورت دینداری رو به خود می‌گیرند، اما اعتقاد حقیقی و ایمان راسخ به خدا ندارند و در عمل از خدا اطاعت نمی‌کنند. و سپس در آیه 12 می‌گوید در آن زمان همه کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت و جفا خواهند دید. و سپس از آیه 14 الی 17 تعلیم میده که چگونه باید در چنین شرایط و در این دوره تاریک و فاسد ما ایمانداران خودمون رو به وسیله کلام خدا مجهز سازیم تا بتوانیم در برابر حملات اهریمنی مقاومت کرده و اجازه ندهیم که تحریکات و وسوسه ها و لذت های فانی این دنیا توجه ما را از خدا دور سازد. در عوض چشمان خود را دائما به سوی خداوند که در آسمان است دوخته و از او هدایت شویم، از او اطاعت کنیم، از او نیرو بگیریم، از او کمک بگیریم، زیرا که اعانت ما، قدرت ما از جانب خداوند است. پولس میگوید مسیحی بودن بسیار سخت خواهد شد، زیرا مردم شریر به شدت بر علیه حقیقت خدا و نیکویی و راه و روش محبت مبارزه خواهند کرد، بر علیه محبت زندگی خواهند کرد و دلیلش اینه که آنها خودشون اسیر و فریفته اهریمن شدن، دلیلش اینه که آنها اسیر شیطان شدن. ولی اگر ما اعتماد خود را بر کلام خدا بنهیم، از کلام خدا پیروی کنیم و اطاعت کنیم، ما پیروز خواهیم شد. زحمت خواهیم کشید، جفا خواهیم دید، اما پیروزی از ماست. چرا؟ زیرا کلام خدا به جهت تعلیم و تنبیه و نجات و اصلاح و تربیت و عدالت ما داده شده است و کلام خدا از قدرت خدا جدا نیست. کلام خدا همیشه آمیخته با قدرت حق است و دوست من، اگر شما از کلام خدا پیروی کنید، قدرت خدا را خواهید یافت. کلام خدا به ما نشون میده که چه چیزی در زندگیمون راسته و یا چه چیزی اشتباه است. ما را اصلاح میکنه و کمک مینماید که در پی راستی بکوشیم، زیرا در کلام خدا قدرت نامرئی نهفته است، قدرتی که از خداست و این قدرت به مراتب قوی تر از تمام نیروها و وسوسه های اهریمنی میباشد. پس از اینکه پولس راه مبارزه را با شرارت به ما نشون میده و نشون میده که چطور میتوانیم در ایام که جفا و سختی ها است در پاکی و تقوا کماکان زندگی کنیم، در فصل چهارم که آخرین فصل از این رساله است، ابتدا سفارش های آخر خود را در تأکید قدرت کلام خدا به تیموتائوس بیان می‌دارد و دستورات لازم را در راه مبارزه با نیروهای اهریمنی مخصوصاً در زندگی انفرادی بازگو می‌کند و در آیه 6 شهادت می‌دهد و سرانجام آخرین جملات و وصیت‌نامه خودش را بازگو می‌کند. و پس از این رساله بود که همونطور که می‌دانیم حضرت پولس به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در روم شهید می‌شود. بنابراین این آیات بسیار پرمعنی و ما باید با آن توجه خاصی داشته باشیم. پس اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم که آن را به رساله دوم تیموتائوس بگشایید تا از فصل چهارم تا آنجا که فرصت ما را کفاف میدهد آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در مقدمه فصل چهارم از رساله دوم باید بگویم که جای تأسف است که ما به پایان مطالعه این رساله عملی و تعلیمی میرسیم. زیرا پس از اینکه پولس رسول دستوراتی چند به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود رو میده، با آخرین جملاتی که قبل از شهید شدنش بیان شده است روبرو میشیم. فراموش نکنید هر وقتی که این رساله را میخوانید باید در نظر داشته باشید که پولس رسول در سیاه‌چال و یا زندان‌های مخوف روم بود و در حالی که زنجیر بر پای‌ها و دست‌هایش بسته شده بود و حکم مرگ صادر شده بود، در چین موقعیتی داره این آیات و این جملات و دستورات را بیان می‌کند. او یک و تنها در روم زندانی است. در طی سالیان دراز مسافت‌های طولانی را طی کرده و با افراد بیشماری تماس داشته است، ولی حالا در بستر مرگ یک و تنهاست. روحاً او بسیار قوی بود. آرامش عجیبی در وجودش بود. خدا را به خاطر تمام لحظات زندگی شکر می‌کرد، زیرا حضور خدا را در کنارش احساس می‌کرد. او میتوانست با منکر شدن ایمانش آزادی جسمی خود را به دست بیاوره، ولی او از آزادی روح و روان بهره‌مند بود و نمیخواست به خاطر امور دنیا آن را از دست بدهد. در لابلای آخرین جملات این رسول برجسته خدا، تنهایی جسم و غم دوری از دوستان مخصوصا در حین ترک این دنیا آشکار است و این نشان می‌دهد که انبیا و برگزیدگان خدا نیز مانند ما انسان‌هایی بودند که صاحب احساسات و عاطفه بودند. غمگین می‌شدند و یا شاد بودند. زندگیشون پر از پستی و بلندی بوده. با تمام این وجود، در حالی که افسردگی و غم جسم آنان را محزون و ضعیف کرده بود، محاذا شاهد پیروزی و نشانه و علامت موفقیت ایمانی نیز هستیم. و عملا نشان می‌دهد آنانی که به خدا تکیه کرده و در اطاعت از کلامش امین و راست و وفادار بودند، صدای خدا را شنیده و حضور او را در تمام لحظات مخصوصا در ایام سختی و جفا در کنار خود احساس کردند. و این بالاترین اشتیاق و آرزوی هر بشر است که خالق و منجی و خداوند خود را در کنار خود احساس کند و بداند که مقبول او واقع شده است. آیه اول میگوید تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور ملکوت او. در این آیه حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که توجه خاصی به این موضوع بکنه. او را قسم میده که در برابر خدا، در پیشگاه خدا یکتا قادر مطلق و دانای کل و همچنین در برابر عیسی مسیح منجی و نجات دهنده جهان و داور جهان که به زودی برای برقراری حکومت الهی به این جهان میاد و اینکه همه را چه مردگان و چه زندگان را داوری خواهد کرد، به آنچه که میخواد بگه امین و وفادار باشه، گوش بده و اطاعت کنه که این جملاتی است قبل از اینکه بمیرد بیان میکند. این از معدود آیه است که رسول خدا از شخصی میخواد که این چنین تعهدی رو به او بده. مطلب بسیار مهم اینه که پولس با مرگ روبرو بود، ولی ببینید چگونه عیسی مسیح رو با تمام قدرتش داره به ما معرفی میکند. میگوید او که برای برقراری سلطنت خود دوباره به این جهان برمیگرده تا زندگان و مردگان را داوری کند. او میدانست که خدا داوری رو به دست عیسی مسیح سپرده، همان مسیحی که اکنون به خاطر بشارت دادن پیامش در بین بت پرستان سبب شهید شدنش میشه. ولی پولس نگران مرگ نبود. چرا؟ چون میدانست داوری الهی در دست منجی زندهش. خدا داوری را به دست او سپرده و منجی او نه فقط عدالت را اجرا میکنه و حق او را از ظالمان خواهد گرفت، بلکه او را زنده خواهد ساخت و در حضور او تا ابدالآباد خواهد بود. ایمان پولس را ملاحظه کنید دوستان عزیز. این آیه را میتوان طور دیگر نیز تعبیر کنیم تا اون رو بهتر بفهمیم. و اون اینه که پولس میگه نظر بین که تیموتائوس تو باید در حضور خدای قادر مطلق خدای واقف بر همه چیز خدای عدل الهی بیستی و داوری بشی بهتر از تو این اعمال را انجام بدی و آنچه که پولس میگه دوستان از جانب خداست به زبان دیگر خدا به تیموتائوس و به من و به شما میگوید که چون بایستی من و شما در مسند عدل الهی بیستیم و برای هر عمل و هر حرکت و هر فکر و هر حرفی که میزنیم پاسخ بدهیم بهترین کارها را بکنیم تا رسوا و محکوم نشویم و بعد در آیه 2 شروع به بیان دستورات و خواسته خود میکند میگوید که به کلام خدا موضع کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی لکن با کمال تحمل و تعلیم میگه کار اولی که باید انجام بده اینه که کلام خدا را موضع کن آن هم نه بعضی وقتا نه فقط یک شنبه ها نه فقط در کلیسا بلکه در هر وضعیت که هستی تو باید کلام خدا را موضع کنی در وقت و بی وقت آماده باش و هر وقت لازم شد اعضای کلیسایت را یا مسیحیانی که تحت حمایت تو هستند اصلاح کن توبیخ کن تشویق کن و همیشه با صبر و حوصله کلام خدا را به آنها یاد بده بشارت دادن کلام خدا مسئولیت اصلی است که حضرت پولس حالا به عهده تیموتائوس میگذاره و باید در این راه او هوشیار و آماده باشد و بشارت دادن و یا وعظ کردن کلام خدا دوستان عزیز همیشه باید این سه اصل رو همراه داشته باشه تنبیه، توبیخ و نصیحت و یا محکوم شدن و اخطار و تقاضای بازخواست زیرا موضع کردن تفسیر و بیان معنی کلام خدا رو در بر میگیره موضع کردن کلام تفسیر و بیان معنی کلام خدا میباشه و آن را باعث کشش وابسته به زندگی شخصی بکنه هرچی بغیر از این مطلب بیان بشه حرفای مذهبی حساب محسوب میشه و نه موضع کلام کشیش باید همیشه کلام خدا را بیان کنه چون وقتی کلام خدا بیان بشه شنونده میفهمد که خدا چی میگوید و مقصود خدا چیه و اینکه چگونه زندگی خودش رو بایستی با خواست و رضای خدا تطبیق بدهد در چنین حالتی است که کلام خدا وارد قلب ما میشه و خطایا و گناهانمون رو به ما نشون میده قدوسیت گفتار خدا ذات خدا که در کلامش آشکار شده اشتباهات و ضعف‌ها و گناهان ما رو آشکار می‌کنه و نشان می‌ده که ما محکوم به فنا هستیم اگر در گناه باقی بمانیم. نه فقط کلام خدا نشون می‌ده که ما گناهکاریم و محکوم هستیم، بلکه اخطار هم می‌ده که اگر توبه نکنیم برای همیشه از خدا دور هستیم و عذاب جهنم و خشم خدا در انتظار ماست. ولی در اینجا کار کلام خدا برای ما تمام نمی‌شه. کار کلام خدا در ما تمام نمیشه بلکه کلام خدا نه فقط عیب و ایراد ما رو نشون میده ضعف و مرض ما رو نشون میده بلکه ما رو دعوت میکنه که به سوی شفا دهنده قلب ها بیاییم به سوی پاک کننده قلب و فکرمون بیاییم و از او تقاضای رحمت و بخشش کنیم و با پذیرفتن کلام او و اطاعت از آن صاحب حیات جاودانی بشیم در آیه 3 و 4 پولس لاقل 3 دلیل رو برای بشارت دادن کلام و یا موعظه نمودن آن میگه می فرماید زیرا ایامی می آید که مردم تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته معلمان را برای خود فراهم خواهند آورد و گوشهای خود را از راستی برگردانده به سوی افسانه ها خواهند گرایید زمانی خواهد آمد یعنی زمان ما که مردم دیگر اشتیاقی به شنیدن حقیقت و اصول راستی نشان نخواهند داد آنها به جای حقیقت و راستی به سراغ معلمانی میرن که باب دلشون صحبت میکنن و این معلمان مذهبی حرفایی میزنن که به غیرت هیچ یک از شنوندگانشون بر نخواهد خورد. مردم به طرف این معلمینی روی میآورن که نه برای اینکه کلام خدا را تعلیم میدهن بلکه به خاطر اینکه آنها چیزهایی میگوین که دوست دارن بشنون. و ای عزیزان متاسفانه باید بگم که امروزه از این نوع معلمین تا دلتون بخواد در دنیا وجود دارد در غرب آنها را معلمین و یا واعظینی که فکر مثبت را تعلیم می‌دهند و سعی می‌کنند به شخص بگویند هر کاری که می‌کنی حتی خطاات عیبی نداره می‌نامند آنها به گناهان و اشتباهات افراد اشاره نمی‌کنند آنان اعضای خود را و یا شنوندگان خود را به خاطر انجام عمل غلط تنبیه و توبیخ نمی کنند. آنها مردم را که خطا می کنند توبیخ نمی نمایند بلکه اشتباهاتشون را ندیده می گیرند و پشتگوشی می اندازند و انگار نه انگار خطای انجام دادند. این چنین واعظانی که از مذهب سوء استفاده می کنند و کلام خدا را بیان نمی کنند ولی جیبشون رو پر می کنند مذهب را وسیلهی برای به دست آوردن قدرت نمودند و ای عزیزان بسیار هستند از این واعظین. حالا حضرت پولس میگه ای تیموتائوس ای ایماندار تو را به خدا قسم میدهم که تو مثل این واعظینی که گوششون به کلام خدا بدهکار نیست و نمیشنون که کلام خدا چه میگه و یا چه پیغامی برای مردم داره نباش. تو این کلام خدا را بیان کن، از آن خطا نورس، اگر لازم است افراد را هم حتی به وسیله کلام خدا توبیخ کن، نصیحت کن، تنبیه کن تا بیان از کلام خدا پیروی کنند، چون در روز داوری باید به خدا جواب دهی. مثل معلمانی و رهبران مذهبی کورکورانه حرفای دلپسند میگویند و مردم را فریب میدهند تو نباش، بلکه تو کلام خدا را تعلیم بده. و دوست من اگر شما مسیحی هستید این اخطار خدا را همیشه به خاطر داشته باش که فریب معلمین دروغین و کذب نخور. و اگر تو واعظ و کشیش هستی تو به خاطر خوشی و رضایت اعضایت پیغام نده بلکه کلام خدا را بیان کن و کلام خدا که حقیقت محض است گاهی برای افراد بسیار تلخ کام خواهد بود ولی تو که رهبر هستی بدان که باید در حضور خدا بیستی و آن وقت در برابر خدا دوست من چه جوابی خواهی داد؟ آیا به خدا میگوی که خدایا از فلان کس حساب میبردم برای همین بود که طرف را محکوم نکردم و یا گناهانش را توبیخ ننمودم؟ آیا خواهی گفت که خدایا اگر طرف را توبیخ میکردم آن وقت از کلیسا دور میشد و از نظر مالی در مضیقه بودیم؟ دوست من خدا کند که هیچ یک از این دلیل های انسانی در افکار شما نباشد چون خدا آنها را نمیپذیره. اگر خدا تو را دعوت کرده که شبان یا کشیش یا رهبر باشی پس از تو خواسته است کلام او را تعلیم بدهی، کلامی که شخص را اصلاح میکنه، شخص را تنبیه میکنه، حتی شخص را محکوم میکنه، زیرا کسی که خدا او را برای مقصود خودش برمیگزینه وظیفش اطاعت کردن از خداونده. از آیه 5 الی 8 امر میکنه که ای تیموتائوس دعوت و وظیفه‌ای که خدا به تو محول کرده است، مأموریتی که خدا به تو داده است در درجه کمال انجام بده. به آیه توجه فرمایید، میگوید لیکن تو در همه چیز هوشیار بوده متحمل زحمات باش و عمل مبشر را به جا آور و خدمت خود را به کمال برسان، زیرا که من الان ریخته می شوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه فقط به من بلکه به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. حضرت پولس در این آیات یادآور میشه که حکم مرگ او صادر شده و به زودی این جهان را به خاطر بشارت انجیل ترک میکنه و شهید میشه. پس او به تیموتائوس میگوید که اگر من در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها ایستادگی کردم و پیروز شدم، تو نیز میتوانی در دعوتی که خدا از تو کرده است موفق و پیروز باشی. میفرماید و برای این کار باید با این وضع و دوره شریر، یعنی با معلمین دروغین و معلمینی که فقط چیزهایی میگویند که مردم میخوان بشنوند و کلام خدا را بشارت نمیدهند و انسانهای درو و شریر مقاومت کنی. تو کلام خدا را اطاعت کن، تو کلام خدا را اطاعت کن، تو کلام خدا را اعلام کن و تعلیم بده و معلمین کاذب را هم توبیخ نما و زحمت کشیدن از جفا دیدن به خاطر بشارت کلام خدا و رسانیدن گفتار حق نترس. نگذار تهدیدات مردم و حقارت کردنهاشون تو را از بازگو کردن گفتار خدا یکتا باز دارن. فراموش نکن هر کس که میخواهد در دینداری و اطاعت از عیسی مسیح عمرش را در این عالم به سر بیاورد جفا خواهد دید، ردخور نداره، زحمت خواهد کشید، با خطر مرگ هم روبرو میشه. ولی از آنانی که قادرن فقط به جسم تو آزار برسونن، از آنانی که فقط قادرن زندگی دنیویت رو نابود کنن نترس، بلکه از آن کس بترس که قادر است هم جسم و هم روح و روانت را نابود کند. از آن کس بترس که باید به حضورش بیستی و پاسخ به اعمال و افکار و حرفاش بدهی. از مردم نترس، بلکه از خدا بترس و او را اطاعت کن. مردم را از کلام خدا تعلیم بده و به طرف منجی بشریت عیسی مسیح هدایت کن. در آیه 6 میگوید این سفارش ها را میکنم چون دیگر نمیتوانم پیش تو بیایم و از نزدیک تو را کمک کنم. کار من تمام شده است. حکم مرگ من هم اعلام شده. مرا به زودی خواهند کشت، ولی من خدا را شکر میکنم زیرا من راهی آسمان میشوم. ولی تیموتائوس میخوام بگویم که من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم. من برای عیسی مسیح از روی عشق و علاقه و وفاداری خدمت کردم و بشارت کلام او را به همه جا رسانیدم و برای خداوندم اکنون جان میدهم و خوشحالم که تا به آخر امین و وفادار بودم. حالا دیگر وقت آن است که از مبارزه دست بکشم و استراحت کنم. من کارم را، مأموریتم را به کمال رسانیدم، مأموریتی که خداوند سالها پیش مرا برای آن برگزیده. من آن را با کمال صداقت و امانت و عشق و علاقه و کوشش انجام دادم و حالا می دانم که او را خوشنود ساختم. می دانم که مقبول خدا واقع شدم و می دانم که پس از مرگ به حضور او خواهم رفت و در بهشت تاجی انتظار مرا می کشد. تاجی که مسیح منجی و سرور و خداوندم آن داور عادل برای من مهیا کرده است. آن را خواهم گرفت. آن داور عادل در روز بازگشت خود آن را به من خواهد داد. ولی نه فقط به من، بلکه به تو و به تمام کسانی که در زندگی عملا ایمان خودشون رو آشکار کرده و امین و وفادار ماندن و زندگیشون پیداست که مشتاقانه از مسیح پیروی کرده و منتظر بازگشت او هستن عطا می کند. آری، او تاج پر افتخار را به کسانی که در زندگیشون پیداست که مشتاقانه منتظر بازگشت ظهور ثانوی عیسی مسیح هستند عطا می کند. دوست عزیز، آیا شما همانند پولس رسول می توانید در آخرین لحظات زندگیتون وقتی که با مرگ روبرو هستید از آن چنان اطمینانی بهره‌مند باشید که بگویید خدا را شکر می کنم که اکنون او مرا به حضور خود فرا خوانده، دعوت کرده و پذیرفته است؟ آیا این اطمینان را دارید که اگر امروز بمیرید به حضور خدا خواهید رفت و منجی و مولای بشریت عیسی مسیح به شما در ملکوت خود خوش آمد خواهد گفت؟ پولس این ایمان و اطمینان را داشت. برای همین بود که حاضر میشه جانش را فدای ایمانش بکنه. چرا؟ چون او مسیح زنده را که در آسمان در حضور قادر مطلق ایستاده بود با چشمان خود دیده بود، صدای او را شنیده بود، دعوت او را شنیده بود و میدانست که او که بر مرگ پیروز شده و قول داده است که آنانی را که به او امین و وفادار باشند او را نیز به حضور خود راه خواهد داد. مرگ برای آنانی که در زندگی روزمره با منجی زنده عیسی مسیح راه می روند، رسیدن به حضور منجی خود و آغاز زندگی ملکوتی می باشد، نه پایان زندگی. و پولس رسول در آخرین لحظات عمرش داره این حقیقت را تعلیم می ده. دوست من، این حرف های نبود که بخواد دل تیموتائوس رو خوش کنه، بلکه پولس عملا داره این حرف ها را آشکارا نشون می ده. خودش با مرگ روبرو بود و وقتی که بقیه آیات را میخونیم ملاحظه میکنیم که او میدانست پس از نوشتن این رساله گردنش رو میزنن، شهید میشه به خاطر مسیح. ولی او پیروزی را از آن خود میدانست. او بر مرگ پیروز شده بود. میدانی چرا؟ چون از کلام خدا اطاعت میکرد، از کلام خدا پیروی میکرد، از کلام خدا جدا نمیشد، نسبت به کلام خدا امین و وفادار ماند و کلام خدا را تعلیم میداد. دعای ما این است که شما نیز امروز به این قدرت عظیم خدا که در کلامش نهفته است پی ببرید و بدانید که امروز نیز خداوند این قدرت را در اختیار کسانی که طالب او هستند و از کلام او پیروی می کنند عطا می کنند و این اطمینان را هم به ما می دهد که اگر از او پیروی کنیم در ملکوت او نیز جای خواهیم گرفت. خدا یکتا یار و یاورتون باد و فیض مسیح پشتیبان شما عزیزان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در این سری از تعالیم از رساله پولس رسول به افسوسیان اکنون به فصل دوم از این رساله رسیده ایم و می خواهیم که از آیه اول مقداری بخوانیم. از آیه اول تا سوم را خدمت شنوندگان عزیز می خوانم. می فرماید: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. در اینجا از موقعیت جدید ما در مسیح صحبت می کند. در واقع از آیه 1 تا 10 عنوانش رو میتونیم اینطوری بگذاریم: موقعیت جدید ما در مسیح. در آیات 1 تا 3 پولس رسول با ذکر 4 مطلب وضعیت اسف‌انگیز ما را قبل از این که مسیح ما را نجات بدهد به خوبی نشان میدهد. 1. از نظر روحانی ما مرده بودیم. پولس میگوید شما در خطایا و گناهان مرده بودید. اساساً مقصود از مرگ عدم وجود نیست. منظور از مرگ جدایی است. مرگ جسمانی عبارت است از جدایی روح از بدن. مرگ روحانی عبارت است از جدایی روح از خدا. وقتی کسی روحاً از خدا جدا باشد، یعنی از منبع حیات جدا شده است. اگر کسی در حالی که از خدا جداست، از این زندگی برود و به عالم ابدیت قدم بگذارد، وضعیت او چقدر وحشتناک خواهد بود. همین موضوع باید ما را متوجه اهمیت نجات مردم بسازد. انسان احتیاج به دل تازه دارد، نه آغازی نوین. او احتیاج به رستاخیز دارد، نه اصلاح زندگی. دل تازه و رستاخیز از مردگان را فقط مسیح عطا می کند. دوم، مطیع شیطان بودید. پولس رسول می فرماید که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند. این قدرت هوا اشاره است به قدرت شیطان که توسط ارواح شریر دلهای مردم گناهکار را در چنگال خود دارد و تمام شؤون زندگی آنها را تحت تأثیر می گذارد. همین الان هم مردم بی ایمان این وضع را دارند، ولی از بدبختی خود بی خبرند. سوم، اسیر شهوات جسم بودید. پولس می فرماید که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم. چه قدرتی می تواند انسانی را که اسیر امیال نفسانی است آزاد کند؟ قبل از تولد تازه این وضعیت ما بود، ولی از وضع خود بی خبر بودیم تا اینکه روح القدس پوسته زخیم شرارت دل ما را شکست و نور انجیل بر قلب ما تابیدن گرفت. 4. فرزندان غضب بودیم. منظور از فرزندان غضب کسانی است که محکوم به هلاکت هند. به عبارت دیگر، ما محکوم به هلاکت بودیم و همه کسانی که نجات مسیح را نپذیرفتند محکومند. خدا را شکر که در آیه 4 کلمه لیکن یا اما آمده است. و قسمت قبلی را از این قسمت مجزا می کند. از اینجا به بعد وضع به کلی فرق می کند. از آیه 4 تا 10 آنچه را که در اتحاد با مسیح هستیم به وضوح نشان می دهد. وضعیت جدید ما در مسیح در 3 نکته بیان شده است که از این قرارند. پس ابتدا به وضعیتی که قبلاً در گناه داشتیم نگاه کردیم و اکنون می خواهیم به وضعیتی که حالا در عیسی مسیح داریم توجه کنیم. اولاً می گوید ما را زنده کرد. عیسی مسیح ما را زنده کرد. قبلاً در خطایا و گناهان مرده بودیم ولی اکنون با مسیح زنده گردانیده است. این یکی از عجایب قدرت فیض خداست. زیرا چه کسی می توانست این کار را در حق ما بکند؟ این اولین کار خدا در حق ما ایمانداران است که در مسیح به ما حیات نو بخشیده است. به محض ایمان آوردن به مسیح و تسلیم به او، این معجزه در باطن ما صورت گرفت. ثانیاً می فرماید او ما را برخیزانید. همونطور که خدا مسیح را از مردگان زنده کرد و او را برخیزانید تا از قبر خارج شده و با پیروزی کامل بر شیطان وارد یک زندگی جدید آسمانی بشود، ما را هم با مسیح برخیزانیده است. نه تنها به ما حیاتی نو عطا کرده، بلکه ما را برخیزانیده، یعنی از اسارت شیطان بیرون آورده است. چون مسیح شیطان را زیر پای خود قرار داده و ما هم در مسیح هستیم، پس شریک پیروزی مسیح بر شیطان نیز می باشیم. سوم، در جایهای آسمانی نشانید. قبلاً تمام افکار و امیال و آرزوهای ما دنیوی و زمینی و جسمانی بود، ولی اکنون در مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم و چشمان ما متوجه عالم بالاست و افکار آسمانی و آرزوهای مقدس داریم. دلهای ما از چیزهای آسمانی ارضا می شوند و شادی ما شادی آسمانی و پاک است. این حالت باید تجربه روزانه ایمانداران باشد. چهارم، نجات ما از راه ایمان است. در فصل 2 آیه 8 و 9 کلماتی هست که باید روی اینها بیشتر تاکید کرد. اجازه بدید که عین این کلمات را بخوانم. آیه 8 و 9: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. پولس رسول در اینجا واضحاً میگوید که نجات فقط از راه ایمان و فیض خداوند به دست می آید. محض فیض یعنی فقط از راه لطف و کرم خداست که ما نجات یافته ایم. این نجات را با انجام کارهای نیک به دست نیاورده ایم. آیه 10 نشان می دهد که اعمال نیک باید ثمره نجات ما باشد. یعنی بعد از اینکه نجات یافتیم، خود به خود باید اعمال نیک از ما دیده بشود. زیرا خداوند به ما طبیعت جدیدی عطا فرموده است. اکنون آیات 11 و 12 را برای دوستان عزیز می خوانم. می فرماید لحاظا بیاد آورید که شما در زمان سلف، ای امتهای در جسم، که آنانی که به اهل ختنه نامیده می شوند، منظور از اهل ختنه یعنی یهودیان، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامختون می خوانند، که شما در اون زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. می فرماید در اون زمان شما جدا بودید، بیگانه بودید. در اینجا روی سخن پولس رسول با ملتهای غیر یهود است. در این رابطه او 5 مطلب مهم را ذکر نموده است. اولا بدون مسیح بودید، یعنی در امید و انتظاری که قوم خدا برای آمدن مسیح داشتند شما سهمی نداشتید، زیرا خدا به قوم خودش وعده داده بود که مسیح موعود را خواهد فرستاد، ولی ما امتهای غیر یهود از این برکت محروم بودیم، خبر نداشتیم. ثانیاً از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی بودید. ترجمه دیگرش به این شکل خواهد بود. در آن زمان شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و دشمنان فرزندان خدا بودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. بلی، ما خارج از مسیح در میراث آسمانی سهمی نداشتیم و نسبت به فرمان روایی مبارک خدا بیگانه و غریب و اجنبی بودیم. به عبارت دیگر، از مزایای قوم خدا محروم بودیم. ثالثاً، از عهدهای وعده بیگانه بودیم. یعنی از وعدهایی که خدا به قوم خودش داده بود، بیخبر و بی نصیب بودیم. و چهارم، می فرماید بی امید بودید. زیرا کسی که مسیح را ندارد، چه امیدی دارد؟ بدون مسیح در این دنیا، به چه چیز می توان دل بست؟ مسیح امید درخشان ماست. پنجم، بی خدا در دنیا بودید. منظور این است که هرچند خدایان متعددی داشتیم، ولی خدای حقیقی را نمی شناختیم. امروز هم ممکن است اشخاص ادعا کنند که به خدا ایمان دارند و خدا شناسند. ولی باید از اونها پرسید، به کدام خدا ایمان دارید؟ اکثر مردم برای خودشان در فکر و خیال خودشان خدایانی ساختند. ولی این خدایان خدای حقیقی نیستند. آیا خدایی که این مردم می پرستند پدر خداوند ما عیسی مسیح است؟ یگانه خدای حقیقی خدایی است که توسط عیسی مسیح آشکار شده است. در انجیل متی فصل 11 آیه 27 مسیح می فرماید هیچ کس پدر را نمی شناسد بجز پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. خدای حقیقی را مسیح به ما می شناساند زیرا خدا در عیسی مسیح به جهان آشکار شد. آیات 13 تا 18 چقدر مطالب زیبایی دارد. اجازه بدهید این قسمت را بخوانیم. می فرماید لیکن الحال یعنی حالا در مسیح عیسی شما که در آن زمان دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده یعنی صلح و آشتی وجود بیارد از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند و تا هر دو را در یک جسد مقصود در یک جسم یک بدن است با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت. مسیح دشمنی را بالای صلیب خودش کشت و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم. توجه دارید که در اینجا چه مطالب زیبایی بیان شده است. در مسیح وضعیت ایمانداران کاملا عوض میشه. این دگرگونی در رابطه ما با خدا فقط به خاطر کار مسیح بالای صلیب میسر شده است. پنج مانعی که میان ما و قوم خدا وجود داشت از میان برداشته شده و این پنج مانع از این قرارند. یک، فاصله برداشته شده. زیرا در آیه 13 میگوید شما در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. ما با تغییر دین به خدا نزدیک نشده ایم. با تلاش جسمانی و انجام مراسم دینی و کارهای ثواب هم نبوده بلکه فقط و فقط از راه ایمان به خون مقدس عیسی مسیح. دوم، عدم اتحاد را از بین برده است. زیرا او سلامتی یعنی صلح و آشتی ماست که هر دو یعنی یهود و امتها را یکی گردانیده است. در عیسی مسیح نژاد و رنگ مطرح نیست. همه فرزندان خدا می شویم. سوم، دیوار جدایی را که ما را از قوم خدا جدا می کرد از بین برده است. چهارم، دشمنی را برداشته است. تنها کسی که می تواند دشمنی بین ملت ها را از بین ببرد مسیح است. وقتی مسیح به قلب انسان می آید، کینه و عداوت را برداشته به جایش محبت می کارد. پنجم، ما را در یک بدن قرار داده است. منظور از بدن در اینجا کلیساست. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و بدن یک ارگان زنده می باشد. ایمانداران اعضای زنده یک بدن زنده هستند و حیات خود را از منبع یعنی عیسی مسیح دریافت می کنند، چون که او سر کلیساست. در اینجا می خواهم در پایان این فصل، یعنی فصل دوم از رساله افسوسیان، از آیه 19 تا 22 را خدمت شما بخوانم و در اینجا 4-5 مطلب هست که به طور خلاصه به آنها اشاره خواهم کرد. می فرماید پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی تمامی امارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. 1. می گوید اکنون دیگر اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین. ما الان نسبت به قوم خدا، قوم حقیقی خدا، اجنبی نیستیم. ما جزء قوم حقیقی خدا هستیم و این از طریق عیسی مسیح انجام شده است. 2. از اهل خانه خدا هستیم و از یک خانواده ایم. خدا در اینجا پدر آسمانی ماست، عیسی مسیح خداوند برادر ارشد ما، نجات دهنده ما، خداوند ما، و ما همه برادر و خواهریم. 3. بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده ایم. ایمان ما بر پایه ایمان انبیا و رسولان بنا شده است و مسیح زیربنای اصلی این عمارت است. پس زیربنای ایمان ما یک زیربنای بسیار محکم است که هرگز جنبش نخواهد خورد و هیچ کس نمیتواند اون را از بین ببرد. 4. ما سنگهای زندهی هستیم که در این عمارت روحانی قرار گرفته ایم. ایمانداران به سنگهای زنده تشبیه شدند و سنگ زنده میتونه رشد کنه. 5. روح القدس در قلب ما ساکن است، چون در آیه 22 میگوید و در وی شما نیز با هم بنا کرده میشوید تا در روح مسکن خدا شوید. خدا به وسیله روح خودش در ما ساکن میشه و ما را محل سکونت خودش میگرداند. کلیسای حقیقی در واقع ما ایمانداران هستیم. وقتی میگوییم ما، منظور خود بنده و شما برادران و خواهران عزیزی هستید که به عیسی مسیح ایمان آورده اید و تمام ایمانداران دنیا با هم کلیسای خداوند را تشکیل میدهند و ساختمان واقعی روحانی همان ایمانداران هستند که در تمام جهان وجود دارند و ایماندارانی که قبلاً نزد خداوند رفتند، جمعاً کلیسای خداوند را تشکیل میدهند. باشد که خداوند شما را در شناخت این حقایق بیشتر برکت بدهد و امیدوارم بتوانید دفعه آینده به ادامه این درس ها از رساله پولس رسول به افسوسیان باز هم گوش دهید. خداوند یار و همکار شما باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: درود بر شما. خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش‌های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی آوا.

0: امروز قسمت دوم نمایش آوای آسمانی رو میشنویم. پیش از این که به دل حادثه بریم، بد نیست مرور کوتاهی داشته باشیم بر اون چه در قسمت اول گذشت. در قسمت اول با زندگی پرتلاطم آوا و هامون همراه شدیم. زوج هنرمندی که زندگیشون در جاده ها و اجرای موسیقی در کافه های ترکیه خلاصه شده بود. آوا در میانه این هیاهو و بوی تند الکل با بحرانی درونی روبرو شد. او در خلوت خودش با دو حقیقت تکان دهنده مواجه شد. نخست جوان زدن زندگی جدیدی در وجودش که برخلاف عهد قدیمیش با هامون بود، و دوم دریافت یه ایمیل پذیرش تحصیلی از دانشگاهی در سوئد که بوی رهایی و بازگشت به دنیای علم میداد. ما آوا رو در اتاق سرد یه هتل بین راهی ترک کردیم، در حالی که او بین عشق به هامون، مسئولیت مادری و آرزوی دیرینش برای استقلال در بنبستی عمیق گرفتار شده بود. او ساک سفرش رو بست تا به سمت مقصدی نامعلوم حرکت کنه، در حالی که حس می کرد فرمان زندگیش دیگه در دستان خودش نیست. و حالا با هم ادامه قصه آوا رو می شنویم تا ببینیم نور چگونه راهش رو از میان این بنبست ها پیدا خواهد کرد.
1: عجب جاده ای بود، کمرم تیکه تیکه شد. آوا اون کیف کوچیکو بهم بده، همون که کنار صندلیته.
2: هامون الان وسط این همه آدم، اینجا الان کلی آدم رد میشن، اگه بفهمن.
1: کی میخواد بفهمه؟ ما هنرمندیم دختر، اینا عادت دارن که ما رو یه جور دیگه ببینن. تازه من اگه اینو نکشم نمیتونم اون بالا دووم بیارم، این لرزش دستمو فقط همین آروم میکنه. بیا بیا بیا، تو هم یه پک بزن، رنگت پریده، مثل میت شدی. بزن که بتونی اون بالا مثل همیشه بدرخشی. بیا دیگه، بیا بابا، ناز
2: نه
1: نکن.
2: نه هامون نمیخوام، ببرشون ور.
1: چی؟ نمیخوام؟ بابا تو که من پایه‌تر بودی، چی شده؟ باز رفتی تو فاز سلامت زیستی؟ یا نکنه باز داری با اون بورسیه و درس و دانشگاه فکر میکنی؟
2: گفتم نمیخوام هامون، حالم بده، میفهمی؟ بوی این کوفتی داره خفم میکنه.
3: ایستادم کنار جاده، هوای خونک شب ماردین رو با ولع توی ریه‌هام فرستادم. بوی گل همیشه برام نماد رهایی بود، نماد فرار از واقعیت‌های زشت. اما امشب این بو مثل تبر به مغزم میکوبید، انگار یه بیداری تلخ داشت توی وجودم شکل میگرفت. به هامون نگاه میکردم که لابلای اون دودهای کاذب غرق شده بود و حس میکردم دیگه نمیتونم باهاش توی اون مه بمونم. یه نفر دیگه توی وجود من بود که هوای پاک میخواست. اون موجود کوچیک حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد داشت سلیقه من رو عوض میکرد، داشت من رو از دنیای سیاه و دودی هامون جدا میکرد. من داشتم هوشیار میشدم و این هوشیاری ترسناکترین اتفاق اون شب بود. اون کوفتی رو تا انتها کشید و با چشمهایی که حالا قرمز و خمار شده بود پیاده شد. گیتارش رو برداشت و راه افتادیم سمت باغ. اون با نشگی ساختگیش و من با هوشیاری تلخم. وارد مجلس می شدیم در حالی که بوی دود روی لباسهای هامون بزرگترین جارچی دنیای سیاه

0: راه ما بود. سعی کردم دستش رو بگیرم تا کمی مراقب باشم که مبادا باعث جلب توجه بشه. داشتیم جایی می رفتیم که شبیه هیچ کدوم از اون عروسی های پرسر و صدایی که می رفتیم نبود.
1: آوا ببین هوا رو ببین، انگار اکسیژنم داره با من میرقصه. میگم امشب همون اول که رفتیم رو استیج با تمپوی بالا شروع میکنی، همون آهنگ تندی که همه رو از جاشون میکنه. میخوام ماردیم بلرزه ها.
2: همون آرومتر، یکم به خودت مسلط باش. مگه ندیدی دم ورودی این ویلا چقدر نگهبان بود؟ اینجا اصلا شبیه اون کافه‌های شلوغ استانبول نیست. ببین چه سکوتیه، بوی عود میاد نه بوی مشروب.
1: بابا ول کن، پول داره هر چی ساکت تر باشن وقتی موتورشون گرم شه بیشتر سر کیسه رو شل میکنن. اصلا بذار یه کار دیگه کنیم، اولش یه تک نوازی گیتار میرم از اون صدای جیغ که گوش فلک رو کر میکنه، بعد تو با اون صدای الماسید وارد شو یه جوری که انگار ملکه ماردین اومده روی سن.
2: هامون تو اصلا نمیفهمی کجایی، بوی دود لباسمون کل این کوچه رو برداشته. تو رو خدا وقتی رفتیم تو تا من به اشاره نکردم آهنگ تند رو شروع نکنی ها. اول باید بفهمیم فضا چطوریه، اینا کلن فرق دارن، عروسیشون هم فرق داره. انگار اومدیم عروسی کله گنده ها.
1: کله گنده ها؟ عروسی اونا هم بزن به کوب دختر. عروسی اون مردی کله گنده کی بود دست دخترشو گرفته بود بزن و به کوبش گوش فلک رو کر کرده بود. بابا بیا بریم، بیا بریم، من الان تو نوک قلم، امشب جوری میزنم که خود صاحب مجلس بیاد گیتارم رو طلا بگیره. فقط بخند آبا، لبخند بزن، چرا مثل برج زهرمار داری نگاه میکنی آخه؟
0: دستش رو محکمتر گرفتم، سفت، مثل کسی که داره یه بچه بازیگوش رو لب پرتگاه نگه میداره. همین که از آستانه در گذشتیم انگار زمان متوقف شد. لباس‌های پولکدار من و چشم‌های سرخ و خمار هامون توی اون فضای باوقار و اشرافی مثل دو لکه سیاه روی یک بوم سفید بود. هامون هنوز داشت با انگشتای خیالیش روی دسته گیتار خاموش بازی می‌کرد، اما من فقط می‌خواستم زمین دهن باز کنه و ما رو ببلعه. ما وارد جایی شده بودیم که قرار بود تمام دروغ‌های ما رو زیر نور درخشان برملا کنه.
2: هامون مطمئنی آدرس درسته؟ چرا اینقدر مرتبن؟ انگار اشتباه اومدیم.
1: آره بابا نگران نباش، برو جلو. گیتارتو آوردی؟ رسیدیم اول تو گیتار بزن.
2: تو که گفتی اول تو میخوای گیتار بزنی.
1: اصلا هر چی پیش اومد نگران نباش، اینم مثل هزار تا برنامه‌ای که تا حالا داشتیم، فقط سعی کن لذتشو ببری.
0: ما وارد خونه‌ای شده بودیم که قرار بود مسیرمون رو عوض کنه، نه با موسیقی ما بلکه با کلامی که اون شب قرار بود بشنویم. کلامی درباره کسی که میگفت حتی گنجشک‌ها هم فراموش نمی‌شوند. گنجشک‌ها هم فراموش نمی‌شب، چه برسه به ما و اون موجود کوچیکی که توی شکم من بود. وقتی وارد شدیم نور خیره کننده چراغ‌های ریسه‌ای توی باغ چشم‌هام رو زد، اما برای هامون همه چیز انگار یک فیلم کمدی بود. اون با اون لبخند کج و کله و چشمای سرخ گیتارش رو مثل یک فاتح روی دوشش انداخته بود. بوی تند گل از روی پیراهن مشکیش بلند می شد و با بوی گلهای مریم توی فضا می جنگید. و اما من فقط می خواستم زمین دهن باز کنه و منو ببلعه.
1: آبا نگاه کن بابا، اینا دیگه کیه؟ واقعا تو انگار درست میگفتی، ما اشتباه اومدیم مجلس حزب‌اللهی ها. نه چقدر همه چی پاستوریزه است، باید چند تا نوها آماده میکردیم. شاید عروسی آقازاده است که
2: خدا سوتی نده. آرومتر، صدات کل باغو برداشته، معلوم نیست کجاییم، فقط آبرو ریزی نکن.
3: به به، خوش آمدید. شما باید اون هنرمنده عزیزی باشید که از راه دور اومدید. بفرمایید. ما مشتاق شنیدن نغمه های شما هستیم.
1: چاکریم رئیس. عجب جشنیه. دمتون گرم. فقط چرا ساقی ندارین؟ ما تشنمونه ها.
2: ببخشید آقا. همسرم یه کمی خسته راهه. فشار جاده ماردی زیاد بود. ما الان آماده میشیم.
0: اون مرد که با کت و شلوار مرتب و چهره‌ای که آرامش از اون میبارید و به سمت ما اومده بود، اسمش یوحنا بود. وقتی یوحنا به ما نزدیک شد، برای یک لحظه بینیش چین خورد. بوی تند گل که از لباس‌های هامون بلند می‌شد توی اون فضای پاک که نه بوی الکل می‌داد و نه سیگار، مثل یک فریاد ناهنجار بود. اما یوحنا فقط لبخند زد. یه لبخند عجیب که توش نه قضاوت بود و نه خشم. انگار داشت به یک کودک بازیگوش نگاه می‌کرد. همونجا بود که حس کردم یه چیزی در درونم فرو ریخت. ما برای اونها عجیب بودیم، اما اونها برای ما ترسناک بودن، از بس که خوب بودن. بالاخره رفتیم روی سن. هامون توی دنیای مهالود خودش بود و فکر میکرد داره مجلس رو میترکونه، اما من میدیدم که مهمونا با نوعی دلسوزی نجیبانه نگاهش میکنن. چشمم افتاد به تابلوی پشت سر عروس. خداوند شبان من است. چطور میتونستم در حضور اون کلمات از مستی‌های شبانه بخونم؟ من، هامون، اون جنین بیگناه و اون ایمیل از دانشگاه سوئد، ما همگی اشتباه بودیم. حس کردم نه به خاطر بو، بلکه به خاطر این همه تضاد دارم بالا میارم.
1: حالا همه با هم شاد باشیم که دنیا دو روزه.
4: شروع کن آبا. آبا چته؟ چرا مثل مجسمه وایسادی؟ میکروفونو بگیر دیگه، الانه که اینترو تموم بشه. با وارد شی. 1 2 3 بیا.
2: نمیتونم.
1: چرا نمیخونی؟ 4 بار این میزانو تکرار کردم و جمعیت دارن نگامون میکنن. آبرومون رفت.
2: همون نمیتونم. بوی عود، بوی این همه پاکی نمیذاره بخونم.
1: چی میگی واسه خودت؟ بی تو دست دادی. از اول. 1 2 3 بخون.
2: نمیتونم.
1: آوا 100 بار تمرین کردیم این بخشو. صدا تو آزاد کن، دهنتو باز کن، صدا تو بنده بیرون. مسخره کردی منو؟ لعنتی، معلوم هست که داری چی کار میکنی؟ بخون دیگه
5: دخترم. وقت واسه خوندن زیاده. بیا پایین، بیا یکم با هم حرف بزنیم. انگار قلبت تندتر از آهنگ شوهرت میزنه.
0: موسیقی قطع شد. هامون با تعجب نگاه کرد، اما من بی اختیار دست سارا رو گرفتم. از پله ها اومدم پایین. وقت اعتراف بود. سارا دستم رو رها نکرد. دستاش بوی گل یاس میداد، بوی خونه هایی که توشون زندگی جریان داره، نه خونه هایی که توشون فقط چمدون میبندن. منو برد سمت یه تخت چوبی که روش گلیم پهن بود، دور از هیاهوی هامون که حالا داشت با گیتارش تنهایی آهنگ اگه یه روز بری سفر رو برای خودش زمزمه میکرد. همون لحظه بود که حس کردم اون خانوم سارا نه فقط لرزش دستام، بلکه تمام رازهای پنهان زیر این لباس پولکدار رو هم میدونه.
5: بشین عزیزم، بشین اینجا. رنگت مثل گچ سفید شده.
6: وحید پسرم، یه لیوان شربت بهار نارنج بیار.
7: بروی چشمم، الان میارم.
6: گلابم بریز سوش.
7: حتما.
2: ممنونم، واقعا شرمندم. راستش هامون، اون یکم یعنی جاده ماردین خیلی خستمون کرد.
5: آروم باش دخترم، میدونم ما هممون یه جورای خسته ایم، ولی خستگی تو معلوم از جاده نیست. درست نمیگم؟ انگار یه باری رو داری تنهایی میکشی که خیلی هم سنگینه. اینجاست که خداوند در کلامش در اول پتروس فصل 5 آیه 7 میفرماید: بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.
7: بفرمایید خانم.
5: بخور دخترم، حالتو بهتر میکنه.
8: ببخشید من.
5: ای وای، الهی بگردم، بوی گلاب اذیتت کرد؟
8: نه نه نه، خوبم، فقط نمیدونم چرا معده‌م اینقدر حساس شده. شاید مال همون خستگی راه باشه.
5: دخترم، من 4 تا بچه بزرگ کردم، این نگاهو میشناسم. این به هم ریختگی و این بیزاری از بوها رو خوب میشناسم. تو بارداری مگه نه؟
2: دنیا دور سرم چرخید، انگار کسی با چکش زده بود روی شیشه عمرم. کلمات سارا مثل یک حقیقت اوریان تمام دیوارهایی رو که دور خودم چیده بودم فرو ریخت. هیچ کس نمی دونست، حتی هامون که هر شب کنارم می خوابید و از رویاهای بزرگش می گفت متوجه نشده بود که من دیگه اون آوای سابق نیستم. چطور این زن که نیم ساعت هم نبود من رو میشناخت، از لرزش صدام و بیزاریم از بوی گلاب فهمیده بود چه طوفانی توی دلم بپاست. با گفتن اون آیه انگار یه سدی توی گلوم شکسته شد. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم آره، بار یه بچه که پدرش الان اون بالا نشست و بار یه ایمیل که بوی خیانت میده داره خفم میکنه. اما فقط سرم رو پایین انداختم و بغضم رو فرو خوردم. بوی بهار نارنج توی فضا برام شده بود بوی حقیقت. حقیقتی که دیگه نمیشد پشت لباس‌های پولکدار و آرایش‌های غلیظ پنهانش کرد. من در مقابل سارا اوریان‌تر از همیشه بودم.
8: من خامون نباید بفهمه. خواهش میکنم، ما قرارمون این نبود. ما توافق کرده بودیم که هیچ وقت.
5: عزیزم نفس بکش، اینجا کسی قرار نیست بهت برچسب بزنه، ولی یه چیزی رو خوب گوش کن. زندگی رو توافقهای ما نمیسازن، زندگی رو اون کسی میسازه که نفس رو تو سینه آدم میذاره. تو فکر میکنی اشتباهی اومدی اینجا؟
8: آره، ما آدرس و اشتباه اومدیم. ما اصلا آدم این مجلس نیستیم. نگاه کن به من، نگاه کن به اون. ما با مواد و الکل و دروغ زنده ایم.
5: اتفاقا شما دقیق ترین آدرس ممکن رو پیدا کردین. مسیح خداوند دنبال آدم های مرتب نمیگرده، اون دنبال قلبایی میگرده که مثل تو خستن. مسیح در مرقس فصل 2 آیه 17 میگه بیماران احتیاج به طبیب دارن، نه تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزگاران را. حالا به هم بگو بدونم، تو این بچه رو نمیخوای؟
8: نمیدونم، میترسم. اگه نگهش دارم هامون میره، اگه برم سوئد تنهایی چطوری؟
5: ترس نقطه مقابل محبته. تو امشب اینجا نیومدی که فقط بخونی و پول بگیری، اومدی که ببینی یه جور دیگه هم میشه شاد بود، بدون اون دودها، بدون اون دروغها. دخترم حالا بیا با هم دعا کنی. اجازه میدی واسه این هدیه‌ای که تو دلت داری شکرگزاری و دعا کنیم؟
2: دعا کنیم؟ من سالها بود حتی با خودم هم حرف نزده بودم، چه برسه با خدا. اما وقتی سارا دستای منو توی دستاش گرفت و شروع کرد به زمزمه کردن، یه گرمای عجیبی از نوک انگشتام شروع شد و تا قلبم رفت. اون داشت از محبت مسیح میگفت، از کسی که بارها رو سبک میکنه. وقتی سارا دعا میکرد، حس میکردم کلماتش مثل یک بارون نرم روی قلبم میریزه. هر کلمه‌ای که از زبونش خارج می‌شد به آرومی دونه‌های ترس و ناامیدی رو شستشو می‌داد. احساس کردم برای اولین بار در سال‌های اخیر توی مکان امن ایستادم، جایی که می‌تونستم بدون قضاوت خودم رو نشون بدم.
5: آوا، تو تنها نیستی. این بچه بخشی از تو و شوهرته. شاید این آغاز یه سفر جدید باشه، سفری که تو رو به سمت حقیقت و عشق واقعی هدایت کنه. آیا دوست داری قلبتو به مسیح بدی و در ادامه زندگیت مسیح کنارت باشه؟
8: من اصلا نمیفهمم چجوری، ولی حس خوبی دارم الان. دیگه فکر به بارهام نمی کنم.
5: خدا رو شکر. حالا خداوند میخواد تو رو در آغوش بگیره با مثل دخترش تموم درد هاتو برداره. اون پشت در قلبت ایستاده. میخوای در واسه خداوند عیسی مسیح باز کنی؟
8: آره، من میخوام.
5: پس با من تکرار کن: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و الان زنده هستی. این عمل بزرگ تو نشان دهنده عشق بی پایان تو به انسانه و به ما امید و نجات میده. از تو درخواست میکنم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. من میدونم که با پذیرش تو به عنوان نجات دهنده ام میتونم به آرامش و شادی واقعی برسم. تو به ما نشون دادی که حتی در تاریک ترین لحظات نور امید وجود داره و من با تو میتونم بر تمامی چالش ها و مشکلات زندگی غلبه کنم. پس با ایمان میخوام که منو در این راه هدایت کنی و به من قدرت بدی تا زندگیمو بر اساس اصول و ارزش های تو بنا کنم.
2: این جملات مثل یک نقطه عطف در زندگیم بود. به من یاد داد که عشق واقعی چیه. اون شب در بین نورهای باغ و صدای خنده های دور احساس کردم که زندگیم در حال تغییره و انگار بار سختی از دوشم برداشته شده بود، که یهو صدای هامون مثل یه سیلی منو به واقعیت برگردوند. اون هنوز اون بالا توی مدار خودش بود و من اینجا لبه یک دنیای جدیدی ایستاده بودم. سارا راست میگفت، من اشتباهی نیامده بودم. من برای هدف دیگه‌ای در اونجا بودم و اون دریافت نجات بود. داشتم به صحبت‌های اون خانم فکر می‌کردم که صدای ناهنجار بلندگو مثل جیغی بود که سکوت دعای سارا رو در هم شکست. کمی بعد هامون با همون چشم‌های کاسه خون و لبخندی که حالا بوی تلخی می‌داد به سمت ما اومد. گوشیم توی دستش بود. لرزش دستش رو حتی از این فاصله هم می دیدم. من با دقت یک جراح ایمیل رو خونده بودم و دوباره به حالت نخونده برگردونده بودم تا ردی نمونه، اما یادم رفته بود اعلان روی صفحه قفل رو پاک کنم. همون یک خط لعنتی کار خودش رو کرده بود.
1: خب خب آوا خانوم، وقت اعترافه. کجایی تو؟ دنبال شارژر میگشتم تو کیفت ولی اینو دیدم. دانشگاه اپسالا، پذیرش دکترا. تو کی وقت کردی برای اینا نامه بنویسی آوا؟ کی وقت کردی خواب رفتم ببینی؟
8: هامون گوش کن،
2: من هنوز حتی تصمیمی نگرفتم. اون فقط
1: دروغ نگو، من تو رو میشناسم. این آرامش چند روزت، این ساک کوفتی که نیمه بسته قایم کردی، همش واسه اینه؟ داشتی واسه فرار نقشه میکشیدی بدون من؟ خانم ببینید، این همون فرشته است که دستاشو گرفتین. داشت واسه فرار به سوئد نقشه میکشید.
5: پسرم آروم باش، خشم تو الان از روی ترسه، نه از روی حق. بیا یه لیوان آب بخور، بذار آبا هم حرف بزنه.
1: چی رو بگه؟ بگه که چطوری عهد چند سالمونو به یه مدرک دکترا فروخت؟ ما با هم عهد بستیم که هیچ چیزی هیچ کس مانع دنیای ما نشه. تو داری همه چی رو خراب میکنی آبا. چرا میخوای بری؟ مگه ما چی کم داشتیم؟
0: بغض راه گلوم رو بسته بود. سارا با تعجب به من نگاه کرد اما چیزی نگفت، فقط دستش رو روی دست لرزان من سفت‌تر کرد. حس کردم دیگه جونی برای پنهونکاری ندارم. وقتی هامون داشت منو به خاطر بورسیه محاکمه می کرد، نمی دونست که اون ایمیل فقط یک سنگر بود برای محافظت از چیزی بزرگتر.
8: چرا می خوام برم؟ چون دیگه نمی تونم توی این دود زندگی کنم هامون، چون اون ایمیل تنها راه نجات منه، چون من دیگه تنها نیستم که بخوام هر شب با سازتو برقصم و هیچی نگم.
1: یعنی چی تنها نیستی؟ باز اون برادر کوفتی تو آمریکا زیر پات نشسته؟
5: نه پسرم، اون داره از ترس تو فرار میکنه. اون داره میره چون فکر میکنه جایی واسه هدیه خداوند تو زندگی تو نیست.
1: هدیه؟ کدوم هدیه؟ آوا نکنه واقعا تو، نه امکان نداره. تو گفتی مواظبی، تو گفتی ما هیچ وقت بچه دار نمیشیم. آوا بگو که این زن داره اشتباه میکنه، بگو اون ایمیل سوئد واسه این نیستش که بخوای بری و اونو تنهایی نگه داری.
8: آره واسه همینه، چون میدونم اگه بمونم تو مجبورم میکنی از بین ببرمش، چون تو فقط خودتو میبینی و اون گیتار لعنتی تو. من نمیخوام قاتل بشم هامون، من این بچه رو میخوام، حتی اگه به قیمت رفتن به یه کشور غریب و تنها موندن باشه.
5: هامون جان، مسیح میگه حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. امشب حقیقت زندگیتون آشکار شد. میدونم تلخه، سخته، ولی این شروع آزادیه. تو از چی میترسی؟ از اینکه دیگه رها نباشی؟ این بچه مانع هنر تو نیست. این بچه فرصت اینه که تو بفهمی عشق واقعی یعنی چی.
0: هامون مثل یک کودک بیدفاع هق هق میزد. موسیقی عروسی در دور دست ها قطع شده بود. حالا یوحنا با اون چهره آرام و مردونش از بین جمعیت بیرون اومد و به سمت هامون رفت. وقت اون رسیده بود که هامون با یه مرد روبرو بشه، نه با ترس های خودش. سارا منو به داخل عمارت برد، اما از پنجره قدی سالن نگاهم به حیات بود. هامون رو می دیدم که مثل یک قوطی نوشابه مچاله شده بود و لرزان روی لبه ی حوض نشسته بود. یوحنا آروم نزدیکش شد، نه با عصبانیت یک صاحب مجلسی که مهمانیش خراب شده، بلکه با وقار پدری که پسر گم شدهش رو پیدا کرده. اونها با هم مدتها صحبت می کردن و آخرش از پشت شیشه می دیدم که شونه های هامون می لرزن. یوحنا دستش رو دور گردن هامون انداخت. هامون سرش رو روی شونه یوحنا گذاشت و حق حق گریه می کرد. نه از اون گریه های عصبی، بلکه انگار داشت تمام اون دودها و دروغهای چند ساله رو از گلوش بیرون می ریخت. توی سالن سارا دستم رو گرفت و گفت بیا دخترم، بیا برای این شروع جدید شکرگزاری کنیم. من به شکمم دست کشیدم، دیگه نمی لرزیدم. حس می کردم اون موجود کوچیک حالا دیگه تنها نیست. من آوای آسمان رو شنیده بودم. من توی اون عروسی اشتباهی در ماردین زانو زدم، نه برای اجرا بلکه برای تسلیم. من قلبم رو به کسی دادم که جاده ها رو برای ما طراحی کرده، به خداوند عیسی مسیح. صبح چند روز بعد، قبل از اینکه از ماردین خارج بشیم، هامون کنار دره ایستاد. بسته ی کوچک مواد و فندکش رو از جیبش در آورد، نگاهی به من کرد و اونا رو به ته دره پرتاب کرد. اون شب در ماردین وقتی زانو زدم، فقط برای نجات زندگیم نبود، برای پیدا کردن کسی بود که تمام این سالها در بین دود و فریادهای کافه ها نامش رو گم کرده بودم. من به عیسی مسیح ایمان آوردم، نه به عنوان یک قهرمان در کتابهای قدیمی، بلکه به عنوان یگانه خداوندی که حاضر شد برای زنی مثل من که در اوج ترس و گمراهی بود بر روی صلیب بره. خداوند من، کسی که لرزش دستانم رو دید و اون رو با قدرت حضورش آروم کرد. من فکر میکردم بارداری اسارته، اما اون به هم فهموند که این کودک مأموریت جدید منه. اون به من یاد داد که آزادی یعنی بتونی بدون نیاز به هیچ دودی به چشمان حقیقت زل بزنی و لبخند بزنی. الان 10 سال از اون شب میگذره. هامون هم به عیسی مسیح ایمان آورد و هر روزه در ایمانمون رشد کردیم و داریم رشد میکنیم. من و هامون عضو گروه پرستش کلیسا هستیم و خداوند رو خدمت میکنیم.

0: بابا
1: جان بابا
0: بچه های کانوشادی دارم میرم بازی کنن میشه منم برم قول میدم زود برگرم
2: برو عزیزم برو با بچه ها بازی کن مراقب خودت باش
3: امروز من فرزند خدا هستم و حالا که بیشتر با کلام خدا آشنا شدم فهمیدم اون جمله‌ای که اون شب در ابتدای مهمونی شنیدم مربوط به مزمور 84 آیه 3 که می‌فرماید حتی گنجشکان در آنجا برای خود لانه‌ای و پرستوها آشیانه‌ای ساختند تا جوجه‌های خود را در پناه قربانگاه تو بگذارند ای خدای متعال ای پادشاه من و ای خداوند من به هامون خیره شده بودم اون حالا لنگرگاه منه مردی که روزی از پدر شدن می ترسید حالا با نگاهی پر از برکت به دخترمون خیره شده ماهور ثمره اون شب پر از ترس در ماردین بود که حالا شده مظهر معجزه ما حالا شهر به شهر می ریم نه برای فرار از واقعیت بلکه برای صید جانها ما میریم تا به آدمهایی مثل خود قدیمیمون بگیم حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد ما اونها رو برای شناختن قلب کسی آماده میکنیم که ما رو قبل از خلقت جهان برگزیده بود اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست
4: خب دوستان عزیز قصه آوا و هامون از یه آدرس اشتباه و یه سردرگمی عمیق شروع شد. اونا به دنبال راهی برای فرار می گشتن اما در میانه تاریکی ماردین با نوری روبرو شدن که تمام نقشه هاشون رو تغییر داد. تغییر برای اونا آسون نبود. گذشتن از دود، فرو ریختن غرور و پذیرفتن مسئولیتی که ازش می گریختن بهایی داشت که با ایمان پرداختن امروز اونا دیگه اون دو صدای خسته جاده ها نیستن اونا با دخترشون ماهور نغمه‌ای تازه رو سر می دن که نه برای شهرت بلکه برای جلال نام خداوند عیسی مسیحه فهمیدن که هیچ اشتباهی اونقدر بزرگ نیست که محبت مسیح نتونه اونو به یک شروع دوباره تبدیل کنه. اگه امروز حس میکنی جاده های زندگیت به بنبست رسیده، بدون که عیسی مسیح قادر مسیرت رو هموار و راهت رو روشن کنه. اون از تو نمیخواد که ابتدا پاک بشی و بعد نزد اون بیای بلکه میخواد همونطوری که الان هستی بیای تا خودش تو رو در چشمه محبتش پاک کنه اگه امروز این داستان واقعی با قلب شما سخن گفت بدونید که خدا شما رو در میان تمام گره های زندگیتون میبینه و دوستتون داره و منتظره که با تمام وجود به آغوش پرمهر او برگردید مهم نیست در کدوم جاده گم شدین یا چه باری روی شونه هاتون سنگینی می کنه همین حالا می تونید با تمام قلب بهش بگید عیسی مسیح ای خداوند و نجات دهنده من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودت رو فدا کردی مردی و دفن شدی اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و اکنون زنده هستی از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی وارد قلب من شو و سکان زندگیم رو به دست بگیر و اگه میخواین درباره این مسیر تازه بیشتر بدونید یا قدم بعدی رو در ایمان بردارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahaa459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: خدا رو شکر به خاطر این فرصت عالی که میتونیم با همدیگه باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. در جلسه قبل ما در مورد عیسی مسیح به عنوان نان حیات، نان حقیقی صحبت کردیم. نانی که از آسمان اومده. جایی که مردم میگفتن که به ما نان من رو بده. همونی که موسی به ما داد، عیسی مسیح گفت اولا موسی نداد، خدا داد. دوماً اونقدر در مورد گذشته و اون نان فکر نکنید. الان من نان هستم. و اون نانی هم که فکر میکنید موسی داد که خدا داد، اونم نشانه ای بود از این نانی که الان من هستم و اومدم. منو باید بخورید و میتونید سیر بشید. و اراده خداوند برای شما این هست که به من ایمان بیارید. یه خود مردم گیج بودن اینجا، ولی اون عده‌ای که اونجا بودن اکثرشون فقط برای خوردن اومده بودن، همونطور که دفعه پیش صحبت کردیم، یا برای معجزه و نشانه و علامت و شفا اینا اومده بودن، نه برای عیسی مسیح. خیلی از وقتا ما هم به خاطر هدفهای اشتباه دنبال عیسی مسیح میریم. در همون یعنی باب یک دیدیم که وقتی عیسی مسیح شاگردان رو دید که دنبالش میان، دو تا از شاگردای یحیی که یکیش اندریاس بود یکیش یوحنا که نویسنده این انجیل هست، بهشون گفت چرا دنبال من میایین؟ چی میخواین؟ چه سوال خوبیه. امروز هم عیسی مسیح اینو از ما میپرسه، دنبال من میای چی میخوای؟ مقام میخوای؟ پول میخوای؟ شفا میخوای؟ ماشین میخوای؟ احتیاج داری به یه چیزی که میای؟ آرامش میخوای؟ من میتونم اونو بهت بدم. شادی میخوای؟ بله بهت شادی میدم. نجات میخوای؟ بهترین هدف هست، بهترین دلیل هست که منو پیروی بکنیم. آیه 41 تا 44 رو خواهر اگه بخونید.
3: پس یهودیان درباره او همهمه کردند، زیرا گفته بود من هستم آن نانی که از آسمان نازل شد. و گفتند آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید که از آسمان نازل شدم؟ عیسی در جواب ایشان گفت با یکدیگر همهمه مکنید، کسی نمی تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.
2: در خروج باب 3 آیه 14 خداوند خودش رو به عنوان من هستم به موسی معرفی کرد. در اینجا عیسی مسیح لااقل در انجیل یوحنا 7 بار من هستم ها رو در واقع بهش اضافه میکنه. میگه من هستم نان حیات. 7 تا من هستم داریم که یکی از دلایلی است که یوحنا 7 تا نوشته، چون که میخواست خداوندی عیسی رو نشون بده. میگه که من نان حیات هستم. اینجا مردم دارن جرابحث میکنن، پچپچ میکنن، میگه آقا این که عیسی پسر یوسفه، ما که باباشو میشناسیم. تاریخ کلیسا در ضمن به ما میگه که پدر زمینی عیسی مسیح یعنی یوسف اینجا فوت کرده بود و زنده نبود. به هر حال عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم، پس چگونه میگوید از آسمان نازل شدم؟ عیسی وقتی اینها رو میشنوه میفهمه که اینا هنوز دوزارشون نیفتاده و یک امری رو بهشون میگه که خیلی جالبه به نظر من. میگه کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. اینجا میگه که ببینید شما الان نمیایین پیش من و ایمان نمیارین، مسئول هستین برای ایمان نیاوردنتون، قبول نکردنتون. خیلی جای دیگه اینو میگه، ولی در عین حال به یک نکته اشاره میکنه و این نکته این هست که کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. امروز اگه ما ایماندار هستیم به این دلیل هست که خدای پدر ما را جذب کرده و اومدیم پیش عیسی مسیح. در این حال در یک جای دیگه میگه و به اونجا میرسیم که ما خودمون اومدیم. در یک جای دیگه میگه که خدا ما را آورده. دو گروه بزرگی هستن که دو دیدگاه کاملا متفاوت دارن. یک دیدگاه که در واقع در قرن 16 برجسته شد، یک شخصی بود به اسم آرمینیوس، اومد گفت که ما خدا رو انتخاب میکنیم، ما مسئول هستیم به خاطر انتخابمون در توبه، ما نقش بسزایی داریم و اون قسمت رو بیشتر برجسته کرد. و جان کالوین یک قسمت دیگر رو بیشتر برجسته کرد و گفت که نه، ما هیچ نقشی در نجات نداریم، فقط خداونده. و یکی از اساسی ترین آیه‌ای که استفاده می‌کردن در گروه جان کلوین این یوحنا باب 6 آیه 44 هست که کسی نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. و من در بحث‌های بسیار زیادی که با افراد بسیار زیاد داشتم و با دعاهای بسیار زیاد در این زمینه که خداوند برای من باز کنه مطلب رو، به این نتیجه رسیدم که من مسئول هستم و کلام خدا بارهای بار در جاهای مختلف میگه شما مسئول هستی، باید او رو دریافت بکنی، به او ایمان بیاری. اگه ایمان نیاری روز داوری هست و جهنمی هست برای اونهایی که او رو رد کردن. اراده خداوند این هست که همه نجات بیابند. در اول تیموتائوس 2:4، در دوم پتروس 3:9، یوحنا 3:16 که خوندیم که میگه که خدا جهان رو محبت نمود تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد. در همون پیدایش 1 که گفتم در ابتدا، خدا کلمه الهیم رو به کار میبره، یعنی بیشتر از 1، و در خیلی جای دیگه میگه خدا 1 هست، 1 نفر هست، ولی اینجا میگه که الهیم یعنی بیشتر از 1 آسمان ها و زمین رو آفرید. گرچه الهیم ترکیبی هست، ولی فعلی که به کار میبره آفرید مفرد هست. یوحنا باب 20، به اندازه کافی نوشته شده که شما ایمان بیارید. هدف خداوند اینه که من ایمان بیارم. من پدر، پسر، روح القدس رو بهش ایمان دارم. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، 100% ایمان دارم. خدا 1 هست؟ بله. 3 شخص هست؟ بله. ایمان داری؟ بله. قرار ایمان بیاری؟ بله. بهشت هست؟ جهنم هست؟ بله. میدونی دقیقاً چه شکلیه؟ خیر. قرار ایمان داشته باشی؟ بله. سعی میکنم فکرای شما رو بیارم در اون مسیری که خداوند میخواد باشه. خدا میگه ببین، نجات یک کار روحانیه. نجات مثل همون چیزی که در باب قبل خوندیم، مثل باد هست. باد میوزه، بادو میبینی از کجا میوزه؟ خیر. میبینی کدوم سمت میوزه؟ خیر. فقط تو اگه شاخه هایی هستی که به تاک وصل شدی، ببین چقدر اون شاخه ها تکون میخوره، بعد میفهمی که چقدر روح القدس در زندگیت کار میکنه. ولی تو نمیتونی بگی اون طرف نجات داره یا نداره. اون طرفی که مرد حالا نجات رو داشت یا نداشت، شاید یک دقیقه قبل از مرگش ایمان آورد. چه میدونیم، مثل دزدی که روی صلیب بود همه فکر کردن میره جهنم، ولی اولین نفری بود که رفت به فردوس و با عیسی مسیح بود. آخرین ها اول میشن، اولین ها آخر میشن، اینطور نیست. و نجات از آن خداوند هست، از خداوند هست، برای خداوند هست. پس من سهمم چیه؟ من سهمم اینه که به او ایمان بیارم، بشارت بدم، به مردم این خبر رو بدم، بهشون بگم که گناهکار هستید، باید ایمان بیارید. ولی کار رو خداوند انجام میده. پولس میگه که من کاشتم اپولوس آبیاری کرد این تخمی رو که من کاشته بودم، ولی رویاننده خداوند هست که این کار رو انجام میده. پس من قسمت خودم رو انجام میدم و بقیه رو میذارم در دستای خدا. آیه 44 که میگفت کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. در آیه 45 سریعا بعد از اون میگه که هر کس پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید. همین الان یوحنا به ما گفته بود که هیچ کس نمیاد مگر اینکه خدا بیاره. تو نمیای مگر اینکه خدا بیاره. الان سریع میگه که هر کس از پدر شنید و تعلیم گرفت بعد میاد. حالا خدای تو ما رو انتخاب کردی یا ما تو رو انتخاب کردیم؟ نمیدونم. میدونم که عیسی مسیح منو نجات داده از گناهان و به نظر من همین کافیه. میدونم که از لعنت گناه که جهنم است آزاد هستم و همین کافیه. میدونم که نجات کار من نیست. من کی هستم که خدا رو انتخاب بکنم؟ من در گناه مرده بودم، خداوند منو انتخاب کرد، خداوند مرا خوند، من جواب بله گفتم. پس جلال از آن خداوند هست، ولی در این حال من مسئول هستم به خاطر اتفاقی که افتاده. میبینم که عیسی مسیح به مردم میگه که ایمان نیاوردید و چون ایمان نیاوردید این اتفاق میفته. یک نتیجه بدی هست برای اونایی که ایمان نمیارن، یک نتیجه خوبی هست برای اونایی که ایمان میارن. پس مسئولیت هست اینجا. پس اگه فقط کار خودم هست دیگه توبه معنی نداره، یه خود گیج کننده است، اینطور نیست؟ و من خیلی خوشحالم وقتی نمیفهمم کلام خدا رو. به جای اینکه شک بکنم به کلام یا بگم بابا ولش کن اینا خیلی سخت فهمیدنش، به جای اون من به جایی میرسم که میگم خداوند تو چقدر عظیمی، تو چقدر بزرگی. اگه همه چیز رو میفهمیدم نشون میداد که خودم یه انسان دیگه مثل من، حالا خود دانشش بیشتره، ولی خداست. آیا من همه چیز رو میفهمم که بهش ایمان میارم؟ خیر. آیا همه چیز رو در مورد ماشینی که میشینید میدونید؟ حتما پیچاش بسته شده است، موتورش کار میکنه، فرمون نکنه الان در بیاد. هر روز ما با ایمان هست. وقتی به خدا میرسه چقدر بیشتر ما میتونیم ایمان داشته باشیم. لازم نیست همه چیز رو بدونیم که ایمان داشته باشیم. در این حال من میخوام اینجا یک توضیح دیگه هم بدم قبل از اینکه جلوتر بریم. یکی از دلایلی که این بحث بین این دو دیدگاه و دو جهانبینی مختلف ایجاد شده این هست که بیشتر طرز فکر غربی باعث این شده. منظورم از طرز فکر غربی این هست که در غرب طرز فکر به این صورت هست که یا سیاه یا سفید. وقتی میگی که بفرما توی خونه، منظورت واقعا اینه که بفرما توی خونه تعارف نیست دیگه در غرب. اگه بگی نه خیلی ممنون دیگه نمیگه نه بفرما. به طور کلی شرق میگه که نباید حتما یا این باشه یا اون. شما میتونی دوتاش هم داشته باشی. و در طرز فکر شرقی این خیلی جا افتاده است. شما به 2000 سال قبل برگردین میبینید که تمام یونانی‌ها طرز فکر شرقی رو داشتن. برای همین فلسفه اینقدر پیشرفت کرده و ما مدیون اونها هستیم. طرز فکرشون خیلی جالب بود و اصلا جاهایی داشتن که اگه شما یک نظریه جدیدی داری میرفتی اونجا و باهاشون بحث میکردی و حتما نباید تضاد باشه، میتونست مکمل باشه. ولی در غرب چیزی به عنوان مکمل زیاد وجود نداره، یا اینه یا اون، یا سیاه یا سفید. اونجا میگه نه اینا رو با هم ادغام میکنی میشه خاکستری. طرز فکر مستقیمه، 1 2 3 4. نمیخوام بگم این درسته اون غلطه، میخوام بگم فرق میکنن و میخوام بگم تمام نویسنده های کتاب مقدس از شرق بودن و برای همین است که دوتا زاویه هم برای ما نوشتن. ما با سیستم غربی یه خود گیج میشیم، ولی همین دو جنبه ای که به شما گفتم، دو دیدگاه، در شرق همچین مشکل ساز نبوده هیچ وقت، در غرب مشکل ساز بوده. همین الانش هم بری از شبان کلیسا، از اسقفش هم بپرسی، میگه ما هیچ وقت همچین مشکل تو کلیسا ما نداشتیم. در غرب کلیساها دارن از هم جدا میشن، یکی میگه نه خدا ما رو انتخاب کرده، ما هیچ نقشی نداریم، همه نجات نمییابن، فقط اونایی که خدا اونها رو انتخاب کرده و اونها رو جذب کرده، چون فکر میکنن یا اینه یا اونه. از چارلز اسپرجن پرسیدن، از این واعظ بزرگ، گفتن که شما چطور این دوتا دیدگاه رو با هم دیگه آشتی میدین؟ جواب بسیار زیبایی داد، گفت دوتا دوست رو هیچ وقت قرار نیست با هم آشتی بدی. اینا با هم دیگه آشتی کردن، اینا دوستن. در دید خداوند این دوتا دیدگاه دوستن. بله ما ایمان میاریم به خداوند، من یک حرکتی میکنم، من میگم خداوند من به تو ایمان دارم، من مسئول هستم به خاطر این. در این حال خداوند هست که منو انتخاب کرده، من هیچ نقشی ندارم. چطور میشه نمیدونم، ولی با هم دوست هستن در دید خداوند. و ما باید سعی بکنیم به جایی برسیم که فروتن بشیم، خداوند من نمیفهمم ولی من ایمان دارم، و زندگی خیلی راحت تر میشه. باور کنید شیطان هم از این مطلب استفاده کرده، کلیساها رو جدا کرده و باعث خرابی شده تا اینکه باعث بنا بشه. و این یکی از موضوعاتی است که باعث رنج من شده، چون که من خودم دیدم در بین دوستان، در کلیسایی که بودم، در کلیسایی که هستم، میبینم که این اتفاقات میفته. حتی من در ایران یادمه در دوران سربازی خیلی از دوستای سرباز من میرفتن سینما. مثلا اگه فیلم از ساعت 10 تا 12 بود، طرف میرفت ساعت 11 میرسید اونجا، بعد میگفتم خیلی خوبه یه ساعت آخر رو نگاه کنم، بعد از ساعت 12 تا 1 یه ساعت اولش رو نگاه میکرد. یک شخصی که از غرب اومده هیچ وقت نمیتونه، چون از اول باید شروع بشه تا آخر. ولی شرقی ها به طور کلی میتونی بری از وسط نگاه بکنی، چون سیستم فکریت کرویه، از یک جا شروع نمیشه تا یک جای دیگه تمام بشه، میتونه از اینجا شروع بشه اونجا تمام بشه، از هر جا شروع بشه یه جا تمام میشه. هیچ مشکلی اینجا در شرق نداشتن و نویسندگان این مشکلات رو نداشتن در اون زمان. ولی در آسمان میفهمیم که چطور این دوتا با هم دیگه میتونن آشتی بکنن. شاید رنگ‌هایی هستن که ما الان نمیشناسیم، ولی رنگ‌هایی هستن که در آسمان خیلی رفتن در رویاها دیدن، یا نور عیسی مسیح رو که مردم دیدن هیچ کس نتونسته بگه. مثل نور آفتاب بود؟ نه. مهتابی بود؟ نه. لامپ بود؟ نه. ماشین؟ نه. چه نوری بود؟ نمیدونم، فرق میکرد، نمیتونم توضیح بدم، چون که ما خیلی از بودها رو نداریم. پس فقط ایمان بیاریم و بدونیم که خداوند اینو از ما میخواد. بیایید از آیه 44 تا 45 رو یک بار دیگه بخونیم و از آیه 46 به بعد رو در جلسه بعدی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. آیه 44: کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. همه از خدا تعلیم خواهند یافت، نه عده خاصی. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می آید. من فکر می‌کنم که اینجا ما میتونیم برنامه رو تمام بکنیم و بعد از این برنامه فکر بکنید در این مورد و بدونید که شما همه چیز رو نمیدونید، و این به شما کمک میکنه که بفهمید چقدر ضعیف هستید، چقدر کوچیک هستید. و اتفاقا قرار همینطورم باشه. من بزرگ نیستم، خدایی که در من هست بزرگه. من خیلی کوچیکم، هیچی حالم نیست، هیچی بلد نیستم، حتی امور الهی رو هم 100% نمیفهمم، پس نمیتونم 100% بگم اینطوریه. یک نفر در برنامه زنده تلویزیون به من زنگ زد، گفت برادر جیبت اگه یک نفر خودکشی بکنه جهنم میره یا بهشت؟ من به این دوستم میگم جهنم میره، باور نمیکنم. بهش گفتم خواهر نمیدونم. گفت ای برادر جیبت از شما انتظار نداشتم، یعنی چی نمیدونم؟ گفتم احتمالش خیلی زیاده که یک نفر که جون خودشو میگیره در کار خدا دخالت میکنه، ولی در این حال نمیدونم. اگه طرف یک ایماندار 50 ساله هست، یک شبان هست، خدا رو خدمت کرده، یا یک زنی هست که خدا رو خدمت کرده، الان در طبقه دهم هست و چند نفر اومدن میخوان تجاوز بکنن، بعد بکشنش، تیکی تیکش بکنن، در اون لحظه نمیتونه درست فکر بکنه، از طبقه دهم خودش میندازه پایین، آیا رفت جهنم؟ خودکشی کرد دیگه. یا این شخص دیوانه شد، یه ول در اون لحظه اصلا نفهمه چی شد، اسلحه رو برداشت زد تو مغزش مرد، تمام خدمتش 60 سالش تمام شد. اینجا ما میتونیم برنامه رو تمام بکنیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام بر شما. در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تهیه گردیده، مطالبی از این کتاب سودمند با شما در میان گذاشته می شود. در طول چند برنامه گذشته از آن کار مسیح، یعنی مرگ مسیح بر روی صلیب سخن گفته شد و نتایج مرگ مسیح مورد بررسی قرار گرفت. اکنون به مبحثی دیگر می پردازیم که عنوان آن نجات مسیح است. نجات واژه‌ای است که دارای جامعیت و گستردگی عجیبی می باشد. این اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم که این واژه تنها هممعنی و مترادف واژه بخشش می باشد. خداوند همانقدر که به گذشته ما علاقه‌مند است، به حال و آینده ما نیز توجه نشان می دهد. نقشه او این است که نخست ما را با خودش مصالحه و آشتی بدهد و آنگاه به تدریج ما را از خود محوریمان آزاد نماید و در روابطی هماهنگ و سازگار با دیگران قرار بدهد. ما بخشش و مصالحه خودمان را با خدا عمدتاً توسط مرگ مسیح می‌یابیم، اما توسط روح او است که می توانیم از خودمان آزاد شویم و در کلیسای او در شراکتی که بر مبنای محبت می باشد وارد شویم. این موارد ابعاد و جنبه های نجات مسیح می باشند که می خواهیم آنها را بررسی کنیم. روح مسیح. همانطور که مشاهده نمودیم، گناهان ما نه به عنوان مجموعی از اتفاقات بی ارتباط با هم، بلکه باید به عنوان علائمی از یک بیماری اخلاقی درونی مورد ارزیابی قرار بگیرند. در ترسیم این واقعیت، عیسی بارها از تشبیه درخت و میوه استفاده کرد. او تعلیم می‌داد که نوع و کیفیت یک میوه وابسته به آن درختی است که این میوه از آن حاصل شده است. همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. بنابراین علت گناهان ما، گناه اصلی و طبیعت منحرف و خود محوری می باشد که آن را به ارث برده ایم. همان گونه که عیسی می گوید، گناهان ما از درون ما و از قلب ما ناشی می شوند. بنابراین هر گونه بهبودی در رفتار ما بستگی به تحولی دارد که در طبیعت ما صورت می گیرد. عیسی گفت درخت را نیکو گردانید و میوه‌اش را نیکو. ولی آیا می توان طبیعت انسان را تغییر داد؟ آیا می توان شخص تند مزاج را ملایم، شخصی مغرور را فروتن و شخصی خودخواه را به شخصی فارغ از خودخواهی تبدیل نمود؟ کتاب مقدس با تأکید اظهار می دارد که این معجزات می توانند به وقوع بپیوندند و این امر بخشی از جلال انجیل می باشد. عیسی مسیح نه تنها وضعیت ما را در برابر خدا تغییر می دهد، بلکه طبیعت واقعی ما را نیز متحول می سازد. او با نیقودیموس در مورد نیاز اجتناب ناپذیر او به تولدی تازه سخن گفت و کلمات او در مورد ما نیز صادق می باشند. یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. یوحنا فصل 3 آیات 3 و 7. پولس نیز در این مورد گفته جالبی دارد. او میگوید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. بنابراین عهد جدید در مورد یک امکان و فرصت جدید سخن میگوید، یعنی در مورد قلبی نوین، طبیعتی نوین، تولدی نوین و خلقتی نوین. این تحول عظیم درونی بر اثر عمل روح القدس میباشد. تولد تازه تولدی است که از بالا می باشد. داشتن تولد تازه به معنای مولود روح بودن است. در اینجا مشکل است که به بحث در مورد آموزه تثلیث بپردازیم، زیرا برای مقصود فعلی ما تنها کافی است که به بررسی نگارشات رسولان در این مورد بپردازیم که این تعالیم نیز در پرتو تجارب آنان روشن‌تر می‌گردد. نخست مهم است این موضوع را درک کنیم که روح القدس از روز پنتیکاست پا به عرصه وجود نگذاشت و از این روز فعالیت خود را آغاز ننمود. او خدا است، بنابراین

زلی می باشد و از ابتدای خلقت در حال فعالیت بوده است. در عهد عتیق اشارات فراوانی به او وجود دارد و انبیا نیز چشم به آینده‌ای داشتند که در آن بایستی فعالیت او گسترش و توسعه می‌یافت و پس از آن که خدا روح خود را در میان قوم خود ساکن می‌گردانید، آنان قادر به اطاعت از شریعت او می‌شدند. آنچرا که انبیا عهد عتیق پیشگویی نموده بودند، مسیح از آن به عنوان وعده‌ای که باید به زودی تحقق می‌پذیرفت سخن گفت. مسیح چند ساعت قبل از مرگ خود، هنگامی که با شاگردان در بالاخانه جمع شده بودند، درباره تسلی دهنده و روح راستی که باید می‌آمد و جای او را می‌گرفت سخن گفت. در واقع حضور روح القدس برای شاگردان بهتر از حضور جسمانی مسیح برای آنان بود. مسیح گفت رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. یوحنا فصل 16 آیه 7. فایده ای که آمدن روح القدس برای شاگردان داشت این بود که مسیح تنها در کنار آنان و با آنان بود، در حالی که روح القدس در وجود آنها زندگی میکرد. یوحنا فصل 14 آیه 17. در اینجا باید موضوعی را ذکر کنیم و آن این است که خدمت تعلیمی عیسی با ناکامی روبرو شده بود. او بارها و بارها به شاگردان خود گفته بود که خود را مانند بچه کوچکی فروتن سازند، اما شمعون پتروس مغرور و از خود راضی باقی مانده بود. او همواره به شاگردان می گفت که یکدیگر را محبت کنند، اما به نظر می رسید که یوحنا نیز در پایان سزاوار لقب خود یعنی فرزند رعد می باشد. و با وجود این، هنگامی که شما نخستین رساله پتروس را می خوانید، اشارات او در مورد حلم و فروتنی جلب توجه می کند. در رسالات یوحنا نیز در مورد محبت بسیار سخن رفته است. چه چیز باعث این تفاوت شده است؟ روح القدس. عیسی در مورد فروتنی و محبت با آنان تعلیم می‌داد، اما این صفات در زندگی آنان دیده نمی‌شد تا اینکه روح القدس به وجود آنان داخل شد و آنان را از درون دگرگون نمود. در روز پنتیکاست شاگردان همه از روح القدس پر گشتند. تصور نکنید که این امر تجربه عجیب و غیر عادی برای رسولان و مقدسان بزرگ بوده است. هرچند شکی نیست که ما نباید انتظار تکرار پدیده‌های ظاهری چون باد شدید و زبانهای آتش را داشته باشیم، اما پر شدن از روح القدس حکمی است که به همه مسیحیان داده شده است و حضور درونی روح القدس حق مسلم روحانی هر مسیحی می باشد. در واقع اگر روح القدس در ما ساکن نشود، دیگر مسیحیان واقعی نیستیم. پولس می نویسد هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. رومیان فصل 8 آیه 9. این امر آن چیزی است که عهد جدید تعلیم می دهد. هنگامی که به مسیح ایمان می آوریم و خودمان را به او تسلیم می کنیم، روح القدس به درون ما وارد می شود. او توسط خدا در دلهای ما ساکن می شود و آن را هیکل خود می سازد. این موضوع به معنای آن نیست که ما دیگر پس از آن در مورد ارتکاب گناه مسئولیت پیدا میکنیم، بلکه برعکس از بعضی جهات کشمکش و ستیز تشدید میشود، اما از سوی دیگر طریقی نیز برای پیروزی گشوده میشود. پولس شرح روشنی از این نبرد در باب پنجم رساله خود به غلاطیان ارائه میدهد. طرفهای متخاصم جسم که نامی است که پولس بر طبیعت خودمحور و موروثی ما می‌نهد و روح القدس می‌باشند. پولس شرح می‌دهد تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است. به این دو مخالف یکدیگرند. غلاطیان فصل 5 آیه 17. این مسائل نظریه پردازی های الهیاتی صرف نیستند، بلکه تجربیات روزانه‌ای هستند که هر مسیحی با آنها روبرو است.
ما همواره از خواسته های گناه آلودی که ما را به قهقرا می کشانند آگاهیم، ولی حال از نیروی متضادی نیز که ما را به سوی بالا و تقدس سوق می دهد آگاه هستیم. اگر لگام جسم آزادانه رها شود، جسم ما را به سوی جنگل گناهان خودپرستانه و غیر اخلاقی که پولس در غلاطیان باب 5 آیات 19 الی 21 به شرح آنها می پردازد خواهد راند. از سوی دیگر، اگر به روح القدس اجازه داده شود که کار خود را انجام دهد، نتیجه آن محبت و خوشی و آرامش و بردباری و مهربانی و خیرخواهی و وفاداری و فروتنی و خویشتنداری خواهد بود. پولس این فضایل عالی را ثمره روح می نامد. شخصیت انسانی ما به باغ میوه می ماند که روح القدس در آن کشت و زر می نماید. بگذارید او درختان را نیکو بگرداند، آنگاه میوه ها نیز نیکو خواهند شد. اما برای اینکه ثمرات روح رشد کنند و به ثمر برسند، چگونه می توانیم جسم را تحت انقیاد در بیاوریم؟ پاسخ این سوال در طرز برخوردی که ما نسبت به هر کدام از آنها در پیش می گیریم نهفته است. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. طرز برخورد ما با جسم باید متضمن آنچنان مقاومت شدید و انکار ظالمانه ای باشد که تنها واژه مصلوب ساختن برای توصیف آن مناسب می باشد. اما در مورد سکونت روح القدس باید با ایمان و توکل خود را تسلیم حاکمیت مطلق او در زندگیمان کنیم. هرچه بیشتر رویه و عادت انکار جسم و اطاعت از روح القدس را در پیش بگیریم، بیشتر اعمال زشت جسم ناپدید خواهند شد و ثمرات زیبای روح القدس جای خود را خواهند یافت. پولس همین حقیقت را در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 تعلیم می دهد. و همه ما در حالی که با صورتهای بی نقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است. هنگامی که ما با ثبات قدم به مسیح بنگریم، به وسیله روح او می توانیم به شباهت او متبدل شویم. بنابراین ما نیز نقشه خود را داریم که آن را در توبه و ایمان و تحت تربیت و انضباط بودن ایفا می کنیم. اما تقدس اساساً عملی است که روح القدس آن را به انجام می رساند. بنابراین توسط مرگ کفاره کننده مسیح مجازات گناهان ما بخشیده و توسط روح او که در ما ساکن می گردد قدرت گناهان ما در هم شکسته می شود. کلیسای مسیح. گناه این تمایل را دارد که از مرکزیت بگریزد. گناه ما را از هماهنگی با همسایه من باز می دارد و ما را نه تنها از خالق خود بلکه همچنین با مخلوقات دیگری که با آنان در ارتباط هستیم بیگانه می سازد. ما همه بر اساس تجربیات خود آگاهیم که چگونه ممکن است یک جمع یا یک دانشگاه یا یک بیمارستان و اداره تبدیل به عرصه‌هایی برای بروز نفرت و حسادت گردد. ما در اتحاد ساکن بودن را بسیار مشکل می‌یابیم. اما نقشه خدا این است که ما را هم با خود و هم با یکدیگر مصالحه دهد. بنابراین او اشخاص منفک و بی ارتباط با هم را نجات نداده است، بلکه قومی را که متعلق به او هستند خوانده است. در نخستین صفحات سفر پیدایش این امر به وضوح بیان می گردد. خدا ابراهیم را خواند که منزل و خیشان خود را در شهر اور ترک کند و به او وعده داد که به وارثان و نسل او که چون ستارگان آسمان و شنهای ساحل غیر قابل شمارش خواهند بود سرزمینی را خواهد بخشید. این وعده که خدا ذریت ابراهیم را بارور و کثیر ساخته و توسط آنان همه ملل جهان را برکت خواهد داد، مجددا با فرزند ابراهیم اسحاق و نوه‌اش یعقوب تجدید شد. با
با وجود این یعقوب در خارج از موطن اصلیش در مصر جان سپرد، اما حیات او در فرزندانش تداوم پیدا کرد و پسران او پدران 12 سبط اسرائیل، یعنی همان عنوانی که خدا به یعقوب داده بود، گشتند. خداوند با این فرزندان اسرائیل وعده خود را تجدید نمود و آنان را از اسارت مصر رهایی بخشید. ولی همه ملل جهان چگونه برکت می‌یافتند؟ در طول قرون متمادی به تدریج که سرنوشت قوم اسرائیل آشکار می‌شد، به نظر می‌رسید این قوم برای ملل دیگر نه در حکم برکت که در حکم لعنت می‌باشد. قوم خدا محصور در حصارهای بلندی که خود بنا کرده بود، خود را از تماسهای آلوده کننده با اقوام ناپاک غیر یهودی محافظت می نمود. به نظر می رسید که دیگر تقدیر این قوم این نیست که باعث برکت جهان باشد. آیا وعده خدا به ابراهیم دروغ بود؟ خیر. بسیاری از انبیا از کلام خدا می دانستند هنگامی که مسیح پادشاه محض شده از سوی خدا بیاید، زائران بسیاری از اکناف جهان برای ورود به ملکوت رهسپار خواهند شد. و بالاخره مسیح آمد. عیسی ناصری فرارسیدن ملکوتی را اعلان نمود که مدتها انتظار برقراری آن می رفت. او گفت که بسیاری از شمال و جنوب و غرب و شرق باید بیایند و در کنار ابراهیم و اسحاق و یعقوب قرار بگیرند. قوم خدا دیگر منحصر به یک قوم خاص نبود، بلکه اعضای آن باید از اقوام و ملل گوناگون گرد هم می آمدند. خداوند قیام کرده به پیروان خود فرمان داد بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید، متا فصل 28 آیه 19. او مجموع این شاگردان را کلیسای خود خطاب می‌کند، متا فصل 16 آیه 18. بنابراین وعده خدا به ابراهیم بارها با او و سپس با فرزندان و نسل او تجدید شد و در رشد کلیسا در 4 گوشه جهان تحقق یافت. پولس می نویسد و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. غلاطیان فصل 3 آیه 29. یکی از تصاویر گویایی که پولس برای بیان اتحاد ایمانداران در بدن مسیح به کار می گیرد، تصویر بدن انسان می باشد. او می گوید که کلیسا بدن مسیح است. هر مسیحی عضو و اندامی از این بدن می باشد و مسیح خود سر این بدن است که فعالیت‌های آن را تحت کنترل دارد. هر اندامی عمل کرده اندام‌های دیگر را ندارد، لیکن وجود هر یک از این اندام‌ها برای سلامت کامل و سودمندی بدن ضروری می باشد. همچنین کل بدن نیز از یک سرچشمه واحد حیات می‌یابد که همانا روح القدس می‌باشد و حضور او است که بدن را متحد و یگانه می‌سازد. کلیسا اتحاد و انسجام خود را مدیون او می‌باشد. پولس تأکید می‌کند که یک بدن و یک روح القدس است. حتی با وجود اینکه کلیسا دچار تقسیمات سازمانی شده است و این امر باعث تأسف می‌باشد، ولی با وجود این مسئله قادر نیست که اتحاد درونی و روحانی کلیسا را از بین ببرد. این اتحاد اتحادی پایدار می باشد، زیرا به واسطه شراکت در روح فیلیپیان فصل 2 آیه 1 حاصل می شود. مشارکت مشترکی که در او داریم ما را به شکل پایدار و عمیقی یکی می سازد. اگر ما ادعا کنیم که عضو کلیسای جهانی، یعنی بدنی عظیم هستیم که در سراسر دنیا به چشم می‌خورد و در این حال در هیچ یک از تجلیات ظاهری آن در یک مکان خاص شرکت نداشته باشیم، گفتارمان یاوهی بیش نخواهد بود. تنها هنگامی که در کلیسای محلی عضو می‌شویم، فرصت می‌یابیم که خداوند را پرستش کنیم و از مشارکت با دیگران لذت ببریم. همچنین این امکان را به دست می آوریم که به جامعه بزرگتر خدمت کنیم. امروزه بعضی بر علیه کلیسا به عنوان یک تشکیلات موضع گیری می کنند و بعضی نیز آن را کاملا رد می کنند.
این امر قابل فهم است، زیرا کلیسا بدون اشکال نیست. اما باید بیاد داشته باشیم که کلیسا از اشخاصی گناهکار و خطاکار تشکیل شده است و این امر دلیل آن نمی شود که کلیسا را ترک کنیم، زیرا خودمان نیز اشخاصی گناهکار و خطاکار می باشیم. همچنین باید این موضوع را درک کنیم که همه اعضای کلیسایی که به ظاهر دیده می شود ضرورتاً اعضای کلیسای واقعی عیسی مسیح نمی باشند. بعضی از کسانی که نامشان در فهرست عضویت کلیسا ثبت شده است هرگز نامشان در آسمان مکتوب نگشته است. با وجود اینکه این موضوع حقیقتی است که کتاب مقدس اغلب به آن اشاره می کند، ولی ما این اجازه را نداریم که داوری کنیم. خداوند متعلقان خود را می شناسد. خادم خدا به وسیله مراسم تعمید شخصی را که ایمان خود را به عیسی مسیح اعتراف می کند به جمع کلیسای مرعی می پذیرد، ولی خداوند آنانی را که بر طبق ایمان خود زندگی می کنند می شناسد و می پذیرد، زیرا تنها خدا قلب انسان را می بیند. شکی نیست که هر دو گروه در بسیاری از موارد مشابه یکدیگر هستند، اما به هر حال کاملا یک شکل و هم هویت نیستند. روح القدس نه تنها عامل حیات مشترکی است که در کلیسا وجود دارد، بلکه همچنین به وجود آورنده محبت مشترکی است که بر آن حاکم می باشد. اولین ثمره روح محبت است و ذات روح القدس محبت می باشد و کسانی نیز که روح القدس در آنان ساکن می شود در این خصلت شریک می گردند. همه مسیحیان با تجربه مشخص جذب شدن به سوی مسیحیانی که آنان را خوب نمی شناسند و دارای زمینه فرهنگی متفاوتی با آنان می باشند آشنایی دارند. رابطه‌ای که بین فرزندان خدا وجود دارد و در بین آنان رشد می‌کند، حتی عمیق‌تر و شیرین‌تر از خیشاوندی‌های خونی می‌باشد. این وابستگی و خیشاوندی مختص خانواده خدا می‌باشد. همانطور که یوحنا می‌گوید، ما می‌دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده‌ایم، چون برادران خود را دوست می‌داریم. این محبت صرفاً بستگی به احساسات ندارد و اساساً دارای بنیانی عاطفی نیست و جوهر و ذات آن قربانی کردن خیشتن می باشد. این محبت در خدمت کردن به دیگران و بخشیدن به آنان متجلی می شود. به وسیله محبت است که نیروی گناه خونسا می شود، زیرا هر جا که محبت متحد می کند گناه جدایی می اندازد و هر جا که گناه جدا می سازد محبت مصالحه و آشتی ایجاد می کند. البته صفحات تاریخ کلیسا غالبا از بیخردی و خودخواهی و حتی بی‌اطاعتی آشکار از تعلیم مسیح لکه‌دار گشته است. امروزه نیز به نظر می‌رسد که بعضی از کلیساها به جای برخورداری از حیات و سرزندگی در حال مرگ هستند و یا مردند. بعضی از کلیساها نیز به علت منازعات درونی منقسم شدند یا مبتلا به آفت فقدان محبت گشتند. ما نیز به این حقیقت اذعان داریم که همه کسانی که ادعا و اعتراف مسیحی بودند دارند، محبت و زندگی مسیح در آنان دیده نمی شود. با وجود همه این مسائل، گرد همایی های محلی مسیحیان با وجود همه نواقصی که می توانند داشته باشند، محل هایی هستند که یک مسیحی باید در آنجا حضور داشته باشد. در کلیسا باید کیفیت نوینی از روابط که مسیح به قوم خود عطا نموده است جستجو شود و شخص باید در مشارکت با دیگران، در عبادت و شهادت دادن به دیگران سهیم شود. شنوندگان حقیقت جو، نظر به اینکه مطالب بخش سوم کتاب مبانی مسیحیت به پایان رسید، می‌خوایم شما را تشویق کنیم که به کار نجات بخش مسیح بیاندیشید. بر اساس کلام خدا، مسیح شخص عادل و بیگناهی بود که در راه ما ناعادلان و گناهکاران مرد. مرگ مسیح بر روی صلیب که با ریخته شدن خون او همراه بود، آن کاری است که خدا وسیله آمرزش و نجات انسان گناهکار مقرر داشته است.
به این ترتیب نه به خاطر اعمال آلوده به گناه ما، بلکه بر اساس آن عمل عیسی بر روی صلیب، خدا می تواند انسان گناهکار را بیامرزد و از گناه پاک سازد. خوب از شما نیز همین الان کلام خدا را بپذیرید که گناهکار و محتاج به نجات مسیح هستید. خوب از همین الان به مسیحی که برای آمرزش گناهان شما خون ریخت و مرد و سه روز پس از مرگ با بدنی جاودانی و پرشکوه از مردگان قیام نمود و حالا زنده است، ایمان بیاورید. بر اساس کلام خدا هر که به مسیح ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. اکنون می توانید در نام مسیح دعا کنید و به خدا بگویید: خدای عادل و مقدس، می پذیرم که گناهکار هستم و به نجات از گناه و رهایی از عواقب گناه نیازمند می باشم. از تو تشکر می کنم که در عیسی مسیح خداوند و به وسیله مرگ و قیام او از مردگان نجات و حیات را برای من فراهم کردی. من با فروتنی از گناه توبه می کنم و به ظاهر کننده تو عیسی مسیح خداوند ایمان می آورم. مسیح خداوند، با خون طاهر کنندت قلب مرا از گناه پاک کن و به قلب و زندگیم وارد شو و خداوند و منجیم باش. مرا کمک کن تا بیشتر تو را بشناسم و آنطور که شایسته نام تو است تو را پیروی کنم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. شنونده عزیز، در برنامه بعد به بخش چهارم کتاب مبانی مسیحیت وارد خواهیم شد. عنوان این بخش واکنش انسان می باشد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بودید، می‌دونید که ما در حال بررسی واکنش داوود در مواجهه با سرخوردگی‌ها و دلسردی‌ها هستیم. در این ارتباط اندرو موری، یکی از شبانان و رهبران مسیحی قرن 19 میگه هنگامی که در شرایطی مایوس کننده هستی، چهار مورد را به خاطر بسپار. اول اینکه خدا مرا به اینجا آورده است. خدا در حاکمیت خیش اراده نموده و اجازه داده است که من در این تنگنا و محدودیت قرار بگیرم. من در این حقیقت آرامی خواهم گرفت. به عبارتی او میخواد ما این حقیقت رو به یاد بیاریم که این شرایط از دست خدا در نرفته. او در حالی که بر همه شرایط زندگی ما احاطه و اشراف کامل داره، در حاکمیت مطلق خودش اجازه داده که ما در این شرایط دشوار قرار بگیریم. پس اولین مورد یادآوری حاکمیت مطلق خداست. او بعد ادامه میده، دوم این که او در این تنگنا با محبتش مرا حفظ خواهد کرد و فیض لازم را به من عطا خواهد کرد تا همانند فرزندش رفتار کنم. در واقع منظور او اینه که خدا در این شرایط دشوار نه تنها حاکم مطلقه بلکه کافی مطلق هم هست و به این ترتیب مورد دومی که ما در تنگناها باید به خاطر بسپاریم کفایت و بسنده بودن فیض خداست. اندرو موری ادامه میده و سوم این که خدا این آزمایش سخت را به برکت تبدیل خواهد کرد. چگونه؟ با درس‌هایی که قصد دارد به من بیاموزد و تصفیه روحانی که با فیض خود می‌خواهد در من به عمل آورد. که منظور او در این مورد سوم هم اینه که اون هدف تقدیس کننده و تصفیه کننده خدا از طریق درد و رنج‌های ما در ما عملی میشه. در واقع هدف خدا اینه که از این شرایط به عنوان فرصتی برای رشد روحانی ما استفاده کنه. اندرو موری ادامه میده و چهارم این که خدا در زمان نیکوی خودش مرا دوباره از این شرایط بیرون خواهد آورد. کی و چگونه او میداند. به عبارتی اوست که قدرت داره منو از این تنگنا بیرون بیاره و این کار رو هم خواهد کرد در وقت خودش و با روشهای خودش. و بعد موری این چهار اصل رو چنین خلاصه میکنه. من در این تنگنا هستم با تعیین و تصمیم خدا، در محافظت خدا، تحت تعلیم و تقدیس خدا و تا زمان تعیین شده توسط خدا. بله، چقدر مهمه که ما در شرایط سرخوردگی و در همشکستگی این چهار مورد رو به خاطر بیاریم. شاید همین الانی که شما شنونده عزیز داری به این برنامه گوش میدی، در موقعیتی بسیار دشوار، نفس بر و از پا درار و بسیار مایوس کننده به سر میبری. اما تو رو تشویق میکنم که به خودت یادآوری کنی که اول من در این شرایط هستم اما با تعیین و تصمیم خدا برای هدفی خاص. دوم من در این شرایط هستم اما تحت مراقبت و محافظت لحظه به لحظه خدا. سوم من در این شرایط هستم اما تحت تعلیم و تربیت او برای هدفی خاص. و چهارم من در این شرایط هستم اما تنها تا فرارسیدن زمان مقرر او. بله، من و شما در شرایط دشوار قرار میگیریم با تعیین و تصمیم او، تحت محافظت او، تحت تعلیم او و تحت زمان مقرر او. حالا اگه برگردیم به مطالعه بخشی از زندگی داوود در اول سموئیل فصل 30، می‌بینیم که در این بخش داوود هم در شرایطی به شدت دلسرد کننده و پر از سرخوردگی و یأس گیر کرده. شما رو تشویق می‌کنم که اگر کتاب مقدس هاتون رو در اختیار دارید به این بخش مراجعه کنید تا با هم نگاهی به اون بندازیم و ببینیم که کلام خدا در مواجهه با این چنین شرایط دشوار چه پیغامی برای ما داره. از آیه 1 به بعد می‌خونیم، باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلغ رسیدند. که اگه به خاطر داشته باشید، سقلغ اردوگاهی متعلق به فلسطینیان بود که داوود و 600 تن از جنگجویان وفادار و رزم دیدش از دست شاول پادشاه به اونجا گریخته بودند و به مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در اونجا پنهان شده بودند. و حالا در این گیرودار اونها به رهبری داوود سقلق رو به قصد ملحق شدن به ارتش فلسطینیان ترک کردند تا همراه با اونها با دشمنان فلسطینیان بجنگن. که البته پادشاه فلسطینیان قبول نمی‌کنه که اونها در این جنگ با اونها همراه بشن و به اونها میگه به سقلق برگردید. پس اونها مجبور میشن که از اون راهی که اومدن دوباره به سقلق برگردن. سفری که 3 روز طول میکشه. و حالا بعد از این سفر طولانی وقتی که به سقلق میرسن در ادامه این بخش میخونیم که در اون زمانی که از سقلق دور بودند امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش بردند و بر سقلق غلبه کرده اون رو به آتش سوزوندن. اونا زنان و تمام کسانی رو که در اونجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده بودند. که البته هیچ کس رو نکشته بودن ولی همگی رو گرفته بودن و به راه خودشون به سرزمین خودشون برده بودن. در ادامه این آیات میخونیم چون داوود و مردانش به شهر یعنی سقلق رسیدند دیدن شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. بله فقط خودتون رو جای داوود و همراهانش بگذارید. واقعا چه مصیبت بزرگی. اونها از فرط این غم بزرگ و سنگین حالا دارن شیون میکنن. چون با چشم داشتن میدیدن که همه اموالشون یا غارت شده و یا به آتش و خاکستر کشیده شده. و مهمتر از همه زن و بچه هاشون هم به اسیری برده شدن. و این تنها مربوط به جنگجویان داوود نبود. بلکه خود داوود هم خانواده و نزدیکانش را از دست داده بود. همونطور که در بقیه این آیات میخونیم که میگه دو زن داوود یعنی اخی نوعم یزرائیلی و ابی جایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. و بعد در آیه 6 میخونیم داوود سخت پریشان حال بود زیرا مردم یعنی همون جنگجویان وفادار و قابل اعتمادش از سنگسار کردن او سخن میگفتند. چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. حقیقتاً داوود چه موقعیت وحشتناک و غیر منتظره‌ای رو داشت تجربه می‌کرد. شرایطی بسیار دلسرد کننده، شرایطی بسیار پرفشار و پر از سرخوردگی. و حالا سوال اینه که وقتی من و شما در این چنین شرایطی قرار می‌گیریم، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ وقتی که از فرط غم و اندوه خودمون رو بی نهایت ضعیف و آسیب پذیر می‌بینیم. و وقتی که از دشواری اتفاقات شدیداً احساس خستگی و فرسودگی می‌کنیم. شاید برخی از شما که دارید امروز به این برنامه گوش می‌دید، در فصلی خوب از زندگیتون هستید. فصلی فارغ از این گونه چالش‌ها و واقعاً در خداوند احساس قوت می‌کنید. اوقاتی بسیار عالی و در اوج قله که باید بابت اونها خدا رو واقعاً شکر کرد. اما بعضی از شما هم در حال حاضر در شرایطی سخت، خطرناک و بسیار طاقت فرسا و ناامید کننده قرار دارید و دارید با چشمهایی اشکالود و دلشکسته به این برنامه گوش میدید. شاید شما هم مثل داوود در شرایطی هستید که نزدیکترین و قابل اعتمادترین افراد در اطرافتون یعنی اونهایی که فکر میکردید دوست و همراهتون هستن به شما پشت کردن و نه فقط این بلکه شما رو مسبب بدبختی های خودشون هم میدونن. واقعا وقتی که در این گونه شرایط دشوار و دلسرد کننده میافتیم چه کار باید بکنیم؟ اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید به یاد دارید که ما دیدیم که داوود در این چنین شرایطی 3 کار انجام داد که اولین واکنش حکیمانه او رو در برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم و امروز به 2 تای بعدی خواهیم پرداخت. اگه به خاطر داشته باشید اولین کاری که داوود انجام داد این بود که او بلافاصله به خدا رو کرد و سعی کرد که این روحیه ضعیف و خسته و سرخورده خودش رو به حضور خدا ببره و از او کسب قوت کنه. همون چیزی که در آخر آیه 6 از اول سموئیل فصل 30 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد. که برخی از ترجمه های دیگه از جمله ترجمه انگلیسی این کلمه تقویت رو تشویق کردن ترجمه کردند. به این ترتیب که اما داوود خود رو در خداوند خدای خیش تشویق کرد. داوود دنبال کس دیگه ای نگشت که شاید او بتونه او رو تقویت کنه و در این شرایط دشوار پناهی برای او باشه. در واقع چه کسی اصلا میتونست در اون موقعیت کاری برای او بکنه؟ فلسطینی ها، شاول پادشاه، مردانش، همسرانش، نه هیچ کدوم. همه اونها از صحنه غایب شده بودن. داوود به راستی هیچ کس رو در اطرافش نمیدید که بتونه او رو تسلی بده و دلگرم کنه. ولی او یک چیز رو میدونست و اون این بود که اما خدا هنوز اونجاست. او میتونه به او پناه ببره. خدایی که هرگز مثل انسان تغییر نمیپذیره. همیشه به عهدش وفاداره و هرگز قوتش کم نمیشه. پس داوود به تنها منبع واقعی و ابدی قوت و دلگرمی روی میاره. در واقع واکنش داوود در این شرایط ضعف و سرخوردگی به خدا این پیغام رو میداد که خداوند، فقط من و تو باقی موندیم. من ضعیفم اما تو قوی هستی. من نیازمندم اما تو صاحب هر گونه فیض و قوتی هستی که من به اون نیاز دارم. بنابراین داوود خودش رو در خداوند تقویت کرد و خدا هم در اون شرایط فوق‌العاده دلسرد کننده به او قوت و دلگرمی بخشید و او را مورد تشویق و ترغیب خودش قرار داد.
3: به یک سرود آرام گوش بدین.

0: بیاد ببینیم که اون دو کار دیگه داوود چی بودن. دومین کاری که داوود میکنه اینه که از خداوند هدایت و راهنمایی میگیره. داوود واقعا نمیدونست چه کار باید بکنه. و سوال اینه که وقتی ما نمیدونیم که قدم بعدی که باید برداریم چیه، چه کار میکنیم؟ داوود حقیقتاً به حکمت نیاز داشت، به هدایت و راهنمایی صحیح. ولی فرق داوود با بسیاری دیگه این بود که اون میدونست که حکمت حقیقی نزد خدا یافت میشه. آیات 7 و 8 این حقیقت رو به خوبی نشون میده. آنگاه داوود به ابیاتار کاهن پسر اخیملک گفت: تمنا این که ایفود را نزد من آوری. پس ابیاتار ایفود را نزد داوود آورد. داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید: آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ بله، او از خدا میپرسه که چه کار باید بکنم. ولی حالا بیاید ببینیم که او چطور از خدا میپرسه که او رو راهنمایی کنه. او برای درک اراده خدا ابتدا از یک ایماندار بالغ مشورت میطلبه که در اینجا ابیاتار کاهنه. داوود ایمانداری خود مختار نیست که سعی کنه خودش به تنهایی و مستقل تصمیم بگیره. او در کنارش شخصی بالغ در ایمان رو داشت که خدا او رو برای او فراهم کرده بود. و راستش به نظر من درست در وقتی که داوود تصمیم گرفت که به خدا رو کنه و خودش رو در خداوند تقویت کنه و به خدا چشم بدوزه، این خدا بود که این رو در ذهن داوود گذاشت که برای تشخیص اراده خدا از این کاهن مشورت بطلبه. موردی که من و شما هم به عنوان یک ایماندار باید به اون توجه زیاد نشون بدیم که همواره در درک اراده خدا با یک ایماندار بالغتر مشورت کنیم. کسی که بتونه با استفاده از کلام خدا نقاط کوری که از چشم ما پنهان هستن رو به ما نشون بده. کسی که حکمتش از کلام خدا نشأت گرفته و از طریق کلام خدا به ما مشورت میده. بله، بر اساس کلام خدا، همون جایی که پاسخهای ما در اونجا نهفته است. و بعد در ادامه ما میبینیم که داوود برای تشخیص اراده خدا از وسیله هم که خدا در عهد عتیق برای شناخت ارادش فراهم کرده بود استفاده میکنه. توجه کنید او در آخر آیه 7 به ابیا میگه: تمنا این که ایفود را نزد من بیاوری. ولی حالا سوال اینه که ایفود اصلا چی بود؟ ایفود در واقع یک لباس مقدس، مخصوص و زیبایی بود که جنس اون از کتان بود و روی اون گلدوزی شده بود. این لباس مخصوص کاهنان بود و اون رو بر روی لباس اصلی یا بیرونیشون میپوشیدن. ایفود از دو بخش تشکیل میشد، یکی قسمت جلویی و یکی هم قسمت پشتی. و این دو قسمت روی شونه ها به همدیگه وصل می شدن. بر روی این ایفود یک کیسه ای دوخته شده بود که دو شیء به نام های اوریم و تمیم رو در خودش نگه می داشت. کلام خدا اطلاعات زیادی درباره اون در اختیار ما قرار نمی ده. اما ظاهراً خدا اون رو تعیین کرده بود تا رهبران قوم خودش رو توسط اون هدایت کنه و اراده خودش رو بر اونها مکشوف کنه. وسیله که کاهنان به وسیله اون با خدا مشورت می کردن تا پاسخ خدا رو در قبال سوالاتشون دریافت کنن و اراده خدا رو تشخیص بدن. وسیله که به ایفود وصل بود و در واقع جزوی از اون محسوب می شد. بنابراین وقتی داوود از ابیای کاهن می خواد که ایفود رو بیاره، منظورش اینه که اون وسیله ای رو که خدا برای شناخت ارادش به اونها داده بود رو بیاره. خدا رو شکر امروزه ما دیگه به ایفود یا اوریم و تمیم نیاز نداریم. چرا؟ چون اونچه که دقیقاً برای درک اراده خدا نیاز داریم رو خدا در اختیار ما قرار داده. و اون چیه؟ بله، کلام خدا. ما امروز کلام خدا رو داریم و خدا از طریق کلام خودشه که ما رو هدایت میکنه، تقویت میکنه، دلگرمی میبخشه، تشویق میکنه، امید عطا میکنه و به ما کمک و یاری میرسونه تا در سختی ها بتونیم ایستادگی کنیم. دیشب من با خانومی تلفنی صحبت می کردم که خیلی دل شکسته بود و حس سرخوردگی و یأس او رو فرا گرفته بود. در واقع او با خیلی شرایط دشواری مواجه بود. اما خیلی بیشتر از اون شرایط بیرونی، چالش های درونی او رو آزار می دادن. مسائلی که در درونش به اونها دست و پنجه نرم می‌کرد، اون ترس‌های درونی و اون شک و تردیدهایی که در دلش نسبت به محبت خدا و رابطه‌اش با خداوند پیدا کرده بود. او در واقع از من می‌خواست او رو به کلام خدا ببرم و او رو با نمونه‌هایی در کلام خدا روبرو کنم تا مطمئن بشه که کلام خدا فقط برای شخصیت‌هایی مثل داوود در عهد عتیق یا پولس در عهد جدید نیست، بلکه برای خود او هم هست. اینجا بود که خداوند آیه از رومیان فصل 15 رو به من یادآوری کرد تا اون رو با او در میون بگذارم. در آیه 4 از این بخش میخونیم که پولس میگه زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد، که در واقع در اینجا پولس به همه نمونه های عهد عتیق از جمله داوود اشاره میکنه و به این ترتیب میگه زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. که این کلمه دلگرمی در واقع همون تقویت و تشویقیه که خدا از طریق کلام خودش به ما میبخشه تا ما رو در سرخوردگی های زندگی امید ببخشه و پایدار نگه بداره. بله، خدا چطور ما رو تقویت میکنه؟ چطور دلگرمی میبخشه؟ چطور امید عطا میکنه؟ و چطور ما رو وقتی که نمیدونیم چه باید بکنیم هدایت میکنه؟ از طریق کلامش. همونطور که در آخر این آیه میگه که تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. در واقع عزیزان، دوای سرخوردگی ها و دلسردی های ما اینه که به کلام خدا مراجعه کنیم، چون خدا از طریق کلامش میدونه که چطور ما رو تقویت کنه، چطور ما رو بر بخیزونه، ما رو تشویق کنه و دلگرم نگه بداره و امید ببخشه. دوستی داشتم که الان نزد خداونده. او سالها با بیماری و ضعف جسمی بسیار حاد و شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. بیماری که نه تنها بهتر نمی‌شد، بلکه هر روز رو به وخامت می‌رفت. بیماری که در اون عضله‌های گردنش به تدریج تحلیل می‌رفت و این باعث می‌شد که سرش یواش یواش پایین‌تر و پایین‌تر بیفته. شرایطی بسیار دشوار که سالها او رو آزار داده بود. روزی در حالی که با او تماس گرفتم که حالش رو بپرسم، از او پرسیدم جویس، تو چطور خودت رو دلگرم و اینقدر امیدوار نگه می‌داری؟ چطور خودت رو تقویت و تشویق می‌کنی؟ چون راستش خیلی بیشتر از بسیاری از افراد سالم، او همیشه زنی پر از امید و شاد به نظر می‌رسید. و منظورم از این شادی تصنعی و مصنوعی نبود که مثلا در عمق این وضعیت دشوار و آزاردهنده با وانمودسازی بگه همه چیز خوبه و ملال و دردی نیست. نه، او صادقانه از دردش هم صحبت می کرد. ولی من می دونستم که این زن بلده که چطور خودش رو در خداوند تقویت کنه. او در پاسخ به این سوال جواب داد، من به کلام خدا پناه می برم. در کلام خدا فرو می رم و راستش خودم رو در اون قوته‌ور میکنم. بنابراین عزیزان، اگر من و شما هم میخواییم در سرخوردگی هامون به خداوند پناه ببریم، اگر میخواییم خودمون رو در او تقویت کنیم، باید این کتاب، یعنی کتاب مقدس رو باز کنیم و اون رو بخونیم. فقط اون رو کنار تختمون نذاریم. فقط گرد و خاکش رو نگیریم. یا فقط هنگامی که میخواییم به کلیسا بریم اون رو به دست نگیریم، بلکه اون رو باز کنیم و اون رو بخونیم. همراه با دعا، با تفکر و تأمل و با دقت و از اون هدایت، دستورالعمل، قوت و امید و دلگرمی بگیریم و مطمئن باشید که کلام خدا همه اینها رو به شما عطا خواهد کرد و حتی بیشتر از اون. پس تا حالا ما دیدیم که در حالی که داوود در این شرایط دشوار به خدا پناه میبره، اما او در جایی که نمیدونه چه کار بکنه و در این شرایط دلسرد کننده چه قدمی برداره، از خدا هدایت میطلبه. چطور؟ اول از یک ایماندار بالغ کمک میخواد تا او رو در تشخیص اراده خدا کمک کنه و بعد از وسیله‌ای که خدا برای هدایت فراهم کرده بود استفاده کرد، که اون وسیله امروز برای ما کلام خداست. و بعد در مرحله بعد ما میبینیم که او دعا میکنه و به این طریقی که هدایت صحیح رو از خدا دریافت میکنه. توجه کنید، در اول سموئیل فصل 30 آیه 8 میخونیم داوود از خداوند مسئلت کرده پرسید، آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ که در واقع منظورش تعقیب امالیقیانی بود که بهشون حمله کرده بودند و زن و بچه هاشون رو به بردگی برده بودند. داوود در این مرحله نمیدونست که آیا عزیزانشون هنوز زندن یا نه. او اصلا نمیدونست با چی روبرو خواهد شد. فقط تنها چیزی که میدونست اون چیزی بود که چشمانش میدید، که شهر با آتش سوخته شده و به خاک و خاکستر کشیده شده. و در این شرایطی که با خیلی مجهولات روبروه و منطقا هم اتفاقات به وجود اومده شرایط خوشبینانه‌ای رو رقم نمیزد، با این وجود از خدا میپرسه که ای خداوند چه کار کنم؟ اینجا بمونم یا آنها رو تعقیب کنم؟ در اون صورت آیا ما هم در دام امالیقیان نخواهیم افتاد؟ اونا ما رو هم نخواهند کشت؟ آیا ما اصلا قدرت خواهیم داشت به اونها برسیم؟ و اگر هم به اونها برسیم، آیا بر اونها پیروز خواهیم شد؟ چه پایانی در انتظار ما خواهد بود؟ او در مواجهه با همه این سوالات مجهول تصمیم میگیره که از خدا بپرسه که چه کار کنه و چه قدمی برداره. داوود در این بین فرض نکرد که اولین چیزی که به ذهنش میرسه حتما همون چیزیه که خدا میخواد. توجه کنید او در موقعیت یک پدر، یک شوهر و یک رهبر قرار داشت. رهبر مردانی که همگی زنان و فرزندانشون را از دست داده بودند. داوود خودش یک جنگجو بود، جنگجویی بسیار شجاع و ماهر در فنون جنگی، اما در همه این مقام‌هایی که داشت، شامل پدر، همسر و یک رهبر جنگجو، احتمالاً خواسته طبیعی او این بود که سریع برای این زن و فرزندانش کاری بکنه و امالیقیان رو تعقیب کنه. اما او به جای اینکه بر غرایز و یا منطق خودش تکیه کنه و بر اون اساس نتیجه گیری کنه، اول صبر میکنه تا از خدا بپرسه، تا از خدا سوال کنه و از خدا هدایت و راهنمایی بطلبه. او نمیگه خب این که خیلی واضحه، من همین حالا به سرعت وارد عمل خواهم شد. نه، همینطور که در این آیه خوندیم، او از خداوند مسئلت میکنه و جویای فکر و اراده خداست و دعا میکنه. جالبه که وقتی ما کتابهای اول و دوم سموئیل یا پادشاهان رو میخونیم، در اونجا بارها میبینیم که داوود پیش از اتخاذ تصمیم در حال مسئلت از خداست که این کار رو بکنم یا نه. کلام خدا در عهد جدید در فیلیپیان فصل 4 هم ما رو تشویق به همین کار میکنه که پیش از هر چیزی اول دعا کنیم و از خداوند مسئلت کنیم. توجه کنید در این آیه میخونیم برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. بله عزیزان، بابت هیچ چیز نگران نباشید. بابت هر چیز از خدا سوال کنید. برای هر چیز اول دعا کنید. برای هر چیز. بله درخواست‌هاتون را به حضور او ببرید و فراموش هم نکنید که از قبل بابت هر پاسخی هم خدا را شکر کنید. بله از خدا بپرسید. و در مورد همه چیز دعا کنید. این پیغامیه که همه ما ایمانداران نیاز داریم که هر روز اون رو به خودمون یادآوری کنیم. چقدر اتفاق میفته که دغدغه‌های مختلف بر دل ما سنگینی میکنن، تصمیماتی که باید اتخاذ کنیم، دوراهی‌هایی که با اونها روبرو میشیم، شرایطی که واقعا نمیدونیم که چه باید بکنیم و چه قدمی برداریم. کلام خدا به همه ما قبل از اتکا بر منطق خودمون و قبل از هر تصمیم عجولانه ای می آموزه که اول دعا کنیم. اول از خدا سوال کنیم. جالبه که در زندگی داوود ما در حالی که بارها شاهد این هستیم که او ابتدا قبل از اتخاذ تصمیم مشورت و هدایت خدا رو می طلبه، اما با مواردی هم بر می خوریم که او این کار رو نمی کنه. و بر منطق خودش و برداشت و احساس انسانیش تکیه میکنه که خب همه اون موارد پیامدهای بدی برای او به بار میارن. مثلا در همین فصل قبل ما میبینیم که داوود بدون اینکه با خداوند صلاح و مشورت کرده باشه به فلسطینیان میپیونده و میخواد که با اونها به جنگ بره که این تصمیمش اشتباه از آب در اومد. ظاهراً حالا داوود نمیخواد که دوباره این اشتباه رو مرتکب بشه. شما چطور؟ آیا شما هم در حال حاضر خودتون رو در وضعیتی می‌بینید که شاید قدم‌هایی برداشتید که خارج از خواست خدا بوده، شرایطی که در اون خواست و برنامه خودتون رو به پیش بردید و حالا به مشکل برخوردید؟ عزیزان این رو بدونیم که حتی اگر دیر به نظر برسه، اما کلام خدا از ما دعوت می‌کنه که توبه کنیم و به او بگیم خداوندا توبه می‌کنم. تو می‌خوای چه کار کنم؟ چه قدمی بردارم؟ ارادت برای خانوادمون چیه؟ چه تصمیمی میخوای اتخاذ کنیم؟ به خاطر داشته باشیم که دعا و سوال از خداوند رکن بسیار مهمی از زندگی مسیحی ماست. درست مثل اون جمله معروف که میگه تمام جنگ هایت رو بر زانوانت بجنگ. یعنی با دعا، با طلبیدن از خداوند و با مشورت از او. نه با قدرت انسانی، منطق بشری و دو تا چارتای خودمون. باشه که ما هم مثل داوود قبل از هر قدمی اول حکمت خدا رو جستجو کنیم و این رو بدونیم که خدا مایله که با سخاوت حکمت خودش رو در اختیار ما قرار بده. همونطور که در کلام خدا در یعقوب فصل اول آیه 5 بخونیم، اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد.
1: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: در نام خداوند ما عیسی مسیح خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحال هستم که این فیض به من خادم حقیر انجیل عطا شده تا یک سری دروس جدید رو با شما عزیزان در میان بگذارم. این دروس تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان هست. این کتابی هست که از زبان انگلیسی به زبان شیرین فارسی برگردان شده و نویسندگان این کتاب دو نفر هستن که در این زمینه هم تجربه شو دارن و هم دانشش رو دارن، هنری کلاود و جان تامسند نویسندگان این اثر هستن و این کتاب که از طریق مؤسسه‌ای به اسم جود پراجکت ترجمه شده و چاپ شده در اختیار عزیزان هست. امیدوارم شما بتونید نسخه ای رو تهیه بکنید و در دسترس شما قرار بگیره. این دروس طی 26 جلسه ارائه خواهد شد در دو مرحله و سعی خواهیم کرد آنچه رو که در این کتاب اومده یاد بگیریم، به شراکت بگذاریم، از تجربیات هم دیگه ما چیزها یاد بگیریم تا بتونیم به جهت خیریت بچه هامون، اونهایی که جگرگوشه ما هستن، ما اونها رو به کار بگیریم. تعلیم و تربیت کودکان از بحث برانگیزترین و مهمترین مقولات روانشناسی نوین بوده. روانشناسی نوین روش‌های مختلف رو ارائه میده که با این کودکمون چطور برخورد کنیم، چطور کمک کنیم شخصیت این کودک شکل بگیره، مثمر ثمر باشه زندگیش و در نهایت زندگی این شخص برباد نره. اما برای ما مسیحی ها آنچه که خیلی مهمه تعلیم کتاب مقدسه. برای ما کتاب مقدس و تعالیم الهی مهمترین منبع تربیتی محسوب میشه در تمام زمینه ها، از جمله پرورش و رشد کودکان عزیزمون. اما سوالی که مطرح هست این هست که در کنار اونچه که یاد میگیریم در کتاب مقدس و آنچه که روانشناسی نوین به ما ارائه میده، چه روش های اجرایی هست که بتونیم اونچه رو که یاد گرفتیم پیاده بکنیم؟ به همین دلیل نویسندگان این کتاب سعی کردن این دوتا رو با هم بیامیزند، طوری که تعلیم کتاب مقدسی، دانش روانشناسی در کنار هم چارچوب مشخص و استواری رو برای تربیت فرزند ارائه بده. آنچه که ما یاد خواهیم گرفت دستورالعمل‌های کاملا مشخص و ملموسیه که همه والدین رو کمک میکنه. مهم نیست بچه ما پسر هست، دختر هست، در چه سنی هست، اما این اصول اونقدر مشخص و ملموسه که ممکن نیست ثمر نیاره. وقتی این کتاب رو بررسی میکردم توصیه مترجم این کتاب خیلی جالب بود، میگه از رهنمودهای این کتاب بهره‌مند بشید و تجربیات و آموختهای خودتون رو با دیگران در میان بگذارید و اینو خیلی دوست داشتم، خیلی به دلم چسبید که آنچه رو که یاد میگیریم نه فقط برای خودمون بلکه با دیگران، با والدین دیگه مطرح کنیم، چون از درون تجربیاتی که ما کسب میکنیم شاید دیگران بهره‌مند بشن، برکت بگیرن و راهی جلوشون قرار بگیره خیلی واضح و بتونن اونها هم در رشد و پرورش کودکشون مؤثر باشن. و اما در مقدمه این کتاب ما این رو میخونیم: از زمان آدم و حوا تا به حال، تا به الان و تا زمانی که عیسی مسیح بازگشت نکرده، آدمیزاد چه بزرگسال چه خردسال با مدیریت زندگی و مسئولیت پذیری دست به گریبان بوده، مشکل داشته. و حتما این رو شنیدید اگر شما بچه دارید، بچه ها میگن من دوست ندارم کسی بهم دستور بده، چیزی رو که دوست دارم اینه که من دستور بدم. طرز فکر یک بچه این هست که اگه چیزی موافق مرادمه خوبه، اگه چیزی منو ناراحت کنه 100% بده. خب شاید چیزهایی هست که موافق مراد ما نیست و واقعا خوب نیستن، شاید چیزهایی که ما رو ناراحت میکنن بعضی از چیزها

بد باشن، ولی این حقیقت مطلق نیست، چون چیزهایی هستن که موافق مراد ما نیستن و اتفاقا خیلی هم خوبن و چیزهایی هستن که ما رو ناراحت میکنند و اتفاقا بد که نیستن هیچ خیلی هم خوبن. این گفته، این تصور، این طرز فکر، این ابراز احساسات که هرچی ناراحتم میکنه بده، هرچی موافق مرادم نیست خوب نیست، توصیفی از وضعیت همه کودکانی که در زندگی ما آفریده شدن. و الزاماً این به این معنی نیست که این بچه‌های خیلی بدی هستن. الزاماً به این معنی که اونا بچه‌های ما هستن. و اون تصویری که درون آینه بچه‌ها داریم می‌بینیم تصویر خود ماست. چون از نقطه نظر شخصیت، از نقطه نظر این که چگونه آفریده شده ایم، هیچ فرقی نیست بین من به عنوان پدر و بچه‌ام به عنوان کودک من. و وظیفه من، وظیفه شما پدر و مادر این است که به این فرزند عزیزمون با ایجاد عواملی خارجی مثل مسئولیت پذیری، خویشتنداری، پرهیزکاری و آزادی کمک کنیم رشد درونی رو تجربه کنن. هرچند این واقعیت رو باید بپذیریم که برقراری حد و مرز و بکارگیری محدودیت ها، فراموش نکنید عنوان کتاب محدودیت ها برای کودکان نیست، محدودیت های سازنده برای کودکان. پس برقراری این حد و مرز و به کارگیری این محدودیت های سازنده به طور حتم کار ساده ای نیست، اما وقتی که به طور صحیح اعمال بشه نتایج خیلی خوبی رو در بر خواهد داشت. چند مطلب رو در این جلسه با هم بررسی خواهیم کرد. چرا باید برای کودکان محدودیت ها، این محدودیت های سازنده رو ایجاد کرد؟ مورد اول هست. مورد دوم این است که چه افرادی محتاج هستن این مطالب رو یاد بگیرن. مورد سوم اصلا چرا باید یاد بگیرن. و مورد آخر این خواهد بود که مطالب کلی این دروس که بر اساس این کتاب هست، طرح کلی این دروس چگونه پیش میره. در مرحله اول چرا باید برای کودکانمون این محدودیت ها رو ایجاد کرد؟ ایجاد محدودیت، این محدودیت های سازنده برای کودکانمون کمک میکنه که عنان زندگیشون رو به دست بگیرن، از نقطه نظر احساساتشون، طرز فکرشون، شخصیتشون، تصمیمگیری هاشون، رابطهشون با دیگران و قدم هایی که هر روز به جهت آیندهشون بر میدارن کمک میکنه تا اونها به طور صحیح فکر کنن، به طور صحیح برخورد کنن، به طور صحیح تصمیم بگیرن و زندگی ثمر بیاره. علارغم این که شکست ها خواهد بود، علارغم این که ضعف ها خواهد بود، بله خواهند افتاد. به مثال خود من و شما به عنوان والدین که شکست های تلخ رو تجربه کردیم، اما آنچه به اونها تعلیم داده بشه تجربه ایست به طور مجانی که در اختیار اونها قرار داده میشه تا شاید خیلی چیزهایی رو که قرار بود یاد بگیرن به قیمت گزافی یاد نگیرن، مجانی یاد بگیرن. این افراد، این بچه های ما وقتی عنان زندگیشون رو به دست بگیرن، باور کنید در نهایت هم دیگران رو بهتر محبت خواهند کرد و هم خدا رو. محدودیت هایی هست تحت عنوان محدودیت های لگدمال شده. تا حالا اینو شنیده بودید؟ ما می بایستی محدودیت هایی برقرار بکنیم، محدودیت های بسیار سازنده، مؤثر و خداپسندانه. و وقتی این محدودیت ها لگدمال میشه، هرج و مرج پیش میاد و بعد از مدتی یهو چشمون رو باز میکنیم و میبینیم ای دل غافل، از دستم در رفت و به نظر میاد دیگه خیلی دیر شده من بتونم کار مؤثری بکنم. پس هدف این هست من و شما اون تجربه تلخو نداشته باشیم که بعد از چندین سال بگیم این محدودیت ها لگدمال شد. ما میخوایم بچه رو کمک کنیم درک کنه خودش اونها رو لگدمال نکنه، بلکه برقرار بکنه. چه افرادی هستن که میبایست این مطالب رو یاد بگیرن، بخونن، بشنون، مطالعه بکنن؟ محدودیت های سازنده برای کودکان در برگیرنده همه کودکان در همه سطوح سنیه، از نوزاد تا نوجوان. اگر شما پدر و مادری نیستید، یعنی فعلا بچه خدا به شما نداده، این مطالب برای شما هم مفید خواهد بود. حداقل کمک میکنه این تجربیات رو به اون عزیزی که در کنار شماست ولی بچه داره منتقل کنید. یا
اون بچه‌ای که از شما تأثیر می‌پذیره کمکش بکنید. این کتاب می‌تونه کمک بکنه برای یک معلم، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، مربی، همسایه، پرستار کودک، معلمین نوجوانان در کلیساها و مشارکت‌های خانگی یا حتی اون نوجوانی که مصمم شده بر روی محدودیت‌های خودش کار بکنه. و این خیلی برکته که فرزندان ما تبدیل بشن به اون شخصیت‌هایی، به اون نوجوانانی که خودشون مایل هستن روی این محدودیت‌ها برای زندگی خودشون کار بکنن. این مطالب این کتاب قصد داره که قوانین رو در اختیار ما قرار بده تا در هر موقعیتی که باشیم، من هر کجا که هستم یا اون کودک در هر مقطع سنی که هست، برکتی رو بگیره که از بیرون نمیتونست بگیره، برکتی رو بگیره که از والدینش میتونست بگیره وقتی که والدین درک بکنن چیزی هست به اسم محدودیت‌های سازنده و این زمان زمان ایجاد اونهاست و اعمال اونهاست تا در آینده درو بکنن آنچه را به نیکویی کاشتند. چرا این مطالب رو باید بررسی کرد؟ الزاماً نباید دچار بحران بشیم که سراغ این مطالب بیاییم. البته من خودم 3 پسر دارم. وقتی این کتاب رو بررسی میکردم به خودم گفتم ای کاش وقتی که بچه هم تازه به دنیا آمده بودن این کتاب دستم میرسید، من اونو مطالعه میکردم و شاید خیلی بهتر از الان میتونستم پیش برم. پس لازم نیست شما دچار بحران بشید تا بیایید دنبال این مطالب. قوانینی که در این کتاب در این دروس ارائه میشه در همه موقعیت ها کارایی داره. فرزند شما چه در منزل باشه، چه در مدرسه، چه درگیر در بعضی از روابط، شما میتونید مطمئن بشید. چون شالوده این مطالب تعلیم کتاب مقدسیه، برکت خواهد داشت برای خود شما به عنوان والدین و برای بچه های شما. محدودیت های سازنده میتونه در مشکلات و بحران های تربیت کودکان ما مفید باشه. بعضی از مشکلات حول محور خیشتنداری و مسئولیت پذیریه. یعنی اگر مشکله از کجا نشأت گرفته؟ مشکل در خیشتنداری و مشکل در مسئولیت پذیری بوده. حول اینا داره میچرخه. یعنی اگر بچه من یاد بگیره پرهیزکاری رو، یاد بگیره خیشتنداری رو، یاد بگیره خودش رو نگه داره و مقاومت کنه با خیلی چیزایی که در درونش، در فکرش، در قلبش میگذره، به خیلی چیزا بگه نه، به خیلی چیزای سخت بگه بله، و وقتی این بچه من و شما یاد بگیره مسئولیت پذیری رو، مطالب این کتاب کمک میکنه این مشکلات به مرور زمان حل بشن. هرچند راه 100 ساله رو یک شبه نمیشه پیمود، اما نمیشه امشب رو از دست داد، نمیشه این لحظه رو از دست داد، نمیشه گفت چون خیلی طولانیه پس اصلا کاری نکنیم. نه، ما باید در رابطه با بچه هامون مثل اون سیاست آبیاری قطره‌ای عمل کنیم. قطره به قطره، امروز یک چیز، فردا یک چیز، پس فردا یک چیز، اما در حالت تداوم و استمرار. مطالب این کتاب، دروسی رو که با هم بررسی خواهیم کرد، روش مواجه شدن ما با کودکی که چنین مشکلاتی رو داره بررسی میکنه. به طور مثال شاید بچه ما همه رو داره تحریک میکنه، برادرش رو تحریک میکنه، خواهرش رو، پدرش رو، مادرش رو، دوستش رو، همکلاسیش رو، همسایه رو، همه رو، و باعث میشه که یک تنش پیش بیاد، دعوا بشه، سر صدا بلند بشه. شاید کسی که داره تحریک میکنه، شاید بچه ما بی‌اعتناس به راهنمایی های من و شما، کفشت رو سر جاش بگذار، شاید جمله‌ای که در عرض روز 20-25 بار تکرار میشه، بی‌اعتناس. شاید مبارزه طلبه، وقتی چیز رو مطرح میکنید برمیگرده با سوال شما رو جواب میده. مبارزه طلبه. شاید اهل گریه و زاریه. شاید اهل تفره رفتنه. شاید چیز رو بهش محبت میکنی، نه اینکه واقعا بدتینته، اما ناتوانه در انجامش. شاید رفتاری تهاجمی داره. شاید در مدرسه اینقدر مشکل داره که با هیچ کس نمیتونه دوست بشه. از همه بدش میاد. از درس، از معلم، از مدیر، از محصل، از دوست، از همه. شاید درگیر مسائل جنسی شده. شاید خدای نکرده جذب مواد مخدر شده. شاید علاقه داره با افرادی که اراذل اوباش نامیده میشن دوستی بکنه.
این کتاب کمک میکنه ما برخورد کنیم با این گونه مشکلاتی که ممکنه فرزند من و شما درگیر اونهاست. با اینکه این کتاب این مسائل رو بررسی میکنه و کمک میکنه ما در واقع پدر مادر بهتری باشیم و بچه های بهتری پرورش بدیم، اما این کتاب به جایی که مشکل محور باشه میشه گفت قانون محوره. این صحیحه که مشکلات رو مطرح میکنه، ولی قوانین رو هم مطرح میکنه برای حل اون مشکلات. قوانین این کتاب حول محور مفاهیم کلیدی میچرخه. مفاهیم کلیدی بررسی خواهند شد که میتونه در جزئیاتی که برای شخص شما، خانواده شما بی نظیره کارایی داشته باشه. و این مفاهیم کلیدی از تحقیقات کتاب مقدسی گرفته شده. این کتاب برای نشان دادن چگونگی رفتار من و شما در تربیت فرزندان منتهیه شده. یادگیری محدودیت ها، اگر ما میخوایم اونو اعمال کنیم، این محدودیت های سازنده رو شکل بدیم، مستلزم تجربیاته. یعنی بچه ما با یک آموزش یاد نمیگیره. این واقعیت که به طور مثال باعثی مسئولیت پذیر باشه درش شکل نمیگیره فقط با آموزشی که من و شما بهش بدیم، دو تا نطق و سه تا سخنرانی بهش بکنیم و همه رو یاد بگیره. باعثی تجربه بکنه خودش، و این تجربه در اکثر مواقع شکل میگیره، جای خودش رو پیدا میکنه زمانی که اعمال بکنیم عواقب رفتاری این بچه رو، چه مثبت چه منفی. یعنی تشویق، یعنی تنبیه. تشویق سازنده، تنبیه سازنده. و فراموش نکنیم چون بر اساس تعالیم کتاب مقدسی هست، همه چیز بایستی در محبت بشه. کلام میگه پیروی راستی در محبت کنید. اگر ما راستی رو پیروی میکنیم، یعنی زمانی که احتیاج به تشویق داره باید تشویق کنیم، احتیاج به تنبیه داره باید تنبیه کنیم، اگر این راستی هست، هر چی که هست بایستی در محبت انجام بشه. و اما طرح کلی کتاب چی هست؟ طرح کلی این همه دروس چی هست؟ این کتاب نوشته شده در سه فصل کاملا مشخص. بخش اول صحبت میکنه که چرا کودکان نیاز دارن به محدودیت های سازنده، و من تأکید میکنم نیاز دارن به محدودیت های سازنده. در این بخش اول کتاب نویسنده ها صحبت از این میکنن که کودکان با محدودیت ها رشد میکنن. تا حالا اینجور فکر کرده بودید؟ شاید ما به خطا همیشه فکر کردیم بایستی بچه‌مون رو آزاد بگذاریم، هر کاری که دلش میخواد بکنه، فشار روش نیاریم و این بچه عقده‌ای بار نشه، اجازه بده هر کاری که میخواد بکنه بکنه تا خوب رشد کنه. نویسندگان این کتاب بر اساس تعلیم کتاب مقدس و روانشناسی نوین میگن صفاتی که در این کودک باید شکل بگیره به طور صحیح زمانی شکل میگیره که ما محدودیت‌های سازنده رو درست بکنیم، شکل بدیم، اعمال بکنیم و اونها درش روش میکنن. که البته در همین بخش نویسندگان میگن والدین نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن، چون بعض وقتا والدین یهو بیدار میشن و میبینن منم محتاج بعضی از محدودیت ها هستم. خود من، رفتار و منش من داره تصویری ارائه میده که اون تصویر رو من دارم توی آینه بچم میبینم. و شاید در بعضی موارد ما به جایی برسیم که بگیم من نشستم به بچم درس بدم، ولی این مشکل بچم نیست، این مشکل خود منه. این بخش اوله. چرا اونها احتیاج دارن به این محدودیت های سازنده؟ در بخش دوم نویسندگان صحبت از 10 قانون محدودیتی می کنن که می بایستی به بچه ها آموزش داده بشه و بهشون گفته بشه که این قانونه و راهی نیست جز انجام این قانون. به طور مفصل این 10 قانون مورد بررسی قرار میگیره و این بخش آموزش میده که ملاک فقط آموزش محدودیت ها نیست، بلکه این قوانین داره میگه شما اگر این کارو بکنید این نتیجه شه، اگر این کارو نکنید این نتیجه شه. و نتایج فقط تئوری نیستن، نتایج در عمل چشیده خواهند شد، تجربه کرده خواهند شد. تا از طریق این 10 قانونی که نویسندگان مطرح میکنن بچه به یک جایی برسه و بگه زندگی من مشکل خود منه و این مشکل در زندگی من
مشکل کسی دیگه نیست. من مسئولم. من باید اقدام بکنم. و در بخش سوم نویسندگان 6 قدم رو که خیلی کاربردی هستن، عملی هستن، ارائه میدن تا این محدودیت‌هایی که صحبتش رو کردن به مرحله اجرا در بیارن. پدر مادرها خیلی خوب میدونن که بچه‌ها خیلی زرنگن و بعض وقتا از من و شما واقعا زرنگ‌ترن. میتونه احساساتت رو درک بکنه، امتحانت میکنه، راهش رو پیدا میکنه تا هر چی رو دلش میخواد به مرحله کمال برسونه. خیلی زرنگن. منطقشون خیلی قوی هست. بازی با احساسات رو بلدن. و بعض وقتا من و شما به عنوان پدر و مادر میگیم این درس رو کی به اینا داده؟ اما بایستی در کنار این زرنگی و ابتکار عملی که این بچه های ما دارن و هی دارن درش روش میکنن، ما با خلوص، صداقت، محبتی که بی پایانه کمکشون کنیم درک بکنن پدر و مادر بر اساس تعلیم کتاب مقدسی و تجربیات صحیح دیگران به اینجا رسیدن که از این به بعد خیلی چیزها عوض خواهد شد و باید عوض بشه تا شخصیت اونها به طور صحیح شکل بگیره و اینها مراحلی هست که به اجرا در خواهد آمد. در طی درس ها خواهیم دید در شروع خیلی سخته، خیلی سخته، ولی هر چقدر ما پیش بریم بچه ها درک خواهند کرد و کافیه بچه های من و شما اینو درک کنن که نه دیگه این توبه مریا از اون توبه مریا نیست، این دیگه شوخه نیست. وقتی اینو درک بکنن خیلی خوب با من و شما راه خواهند آمد و برکت خواهند گرفت. در انتهای این جلسه اون چرا که میخوام شما رو تشویق کنم این هست که من و شما احتیاج به حکمت داریم. کلام خدا میگه اگر کسی طالب حکمت هست بپرسد، به طلبت از خدایی که به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید. پس بیایید از خداوند بطلبیم، ای خداوند به ما حکمت بده تا یاد بگیریم کلام تو رو، تجربه بگیریم از تجربیات دیگران و به کار بگیریم این راستی رو، پیروی کنیم در محبت به خاطر این بچه‌ای که عزیز ماست. حاضریم جان خودمون رو به خاطرش بدیم. ای خداوند ما رو هدایت کن. ای خداوند ما رو برکت بده. شما رو به دستای عیسی مسیح می‌سپارم تا جلسه

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

پا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان، ای کتابی دیز رحمت بر سیاهی های من، آتشی نو شعله ور کن در وجود و جان من، امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا، مرهم هر زخم کهنه چون آرام سویت دعا، میپذیرم هرچه گویی گر محبت یا عتاب، نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب، همه دنیایم غمها و شادیهایم امروز و فردایم تسلیم توست، دلبستگی هایم خواست و اندیشه هایم از سر تا به پایم تسلیم توست، میریزم به پای تو شاهم همه وجودم را، تا انسانی تازه برخیزد از حضورت تسلیم توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، همه ما در طول زندگیمون حتماً با طوفان‌هایی روبرو میشیم. طوفان‌ها و موقعیت‌هایی که باعث درد و رنج ما و یا از دست دادن‌ها میشند. و در این دوران پرتلاطم هست که انواع و اقسام سوالات به ذهن خطور میکنند. سوالاتی مانند خدا کجاست؟ چرا این اتفاق برای من رخ داد؟ آیا مقصر خودم هستم یا خدا؟ اگه خدا مقصره چرا؟ عزیزان، وقتی ما ایمانداران به عیسی مسیح در چنین موقعیت‌های پرتلاطم و آشفته‌ای قرار می‌گیریم، امن‌ترین و قابل اطمینان‌ترین مکان برای یافتن پاسخ کلام خداست.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم با برنامه دیگه ای. 13 برنامه از سلسله برنامه های اقتدار در غربت در خدمت شما هستم. این افتخار عظیمی است که نصیب من نالایق شده تا بتونم همراه با همکار عزیزم خواهرم کشیش آناهیتا پارسان میزبان شما عزیزان باشم.
1: به من هم سلام میکنم به نوبه خودم. من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و خدا رو شکر میکنم برای اینکه امروز میتونم شما رو خدمت کنم همراه برادرم منصور خواجه‌پور.
0: خوشحال هستم که میتونیم از کتابهای کمک درسی و همچنین تجربیات شخصی خودمون در ارتباط با کلام خدا شما عزیزان رو خدمت کنیم. در کتابی که برای این سلسله دروس انتخاب کردیم، کتاب تفسیر مسیح محور، کتاب دانیال، یه جمله قشنگی توش نوشته خواهران آیتا جان، میگه که چون خدا بی نهایت فیاض هست، یعنی فیض خدا نهایتی نداره، بنابراین به دیگران اجازه نمیده که جلال او رو بدزدند، بلکه با فیض خود تمام افرادی رو که متکی به خودشون هستند و با گناهی مرموز به قول خواهران آیتا دست و پنجه نرم میکنن، یعنی غرور، گناه موزی، دست و پنجه نرم میکنن، خدا با اون افراد مواجه میشه. امروز میخوایم با این مسئله یه خورده بیشتر آشنا بشیم. رؤیای دوم نبوکدنصر، نبوکدنصر پادشاه که یه بار خوابی رو دید، در فصل دوم در موردش صحبت شد و گفت بدون اینکه بگم خواب چیه شما باید بگید من چه خوابی دیدم، تعبیرش چیه، و یک نفر فقط تونست این کار رو انجام بده و اون دانیال بود. حالا جریان عوض شده خواهران آهیتا، در فصل چهارم نبوکدنصر فهمیده که نمیشه خدا رو به چالش طلبید. خوابی دیده براش عجیب و غریبه، نمیدونه این خواب چیه، ولی این دفعه دیگه اون چالش قبلی رو انجام نمیده. این دفعه یک برخورد تازه‌ای داره، نمیگه خواب منو تعریف کن، چون فهمیده اون دغل دوستان گرد شیرینی به دردش نمیخورن، اون مرد صادق حکیم مقتدر در خداوند یعنی دانیال هست که به دردش میخوره. میره سراغ دانیال و بقیه وقایع رو بیشتر امروز از طریق مطالعه فصل چهارم دانیال یاد خواهیم گرفت. خواهر جان بفرمایید.

0: یه مقداری از مقدمه بگذاریم، جایی که نبوخذنصر پادشاه از آیه 1 شروع میکنه و میگه و بعد در آیه 4 میخواد بگه که زمینه زندگی چی بوده. میگه توی کاخ خودم زندگی خودم رو داشتم، همه چیز خوب و خوش و خرم بود، داشتم زندگیمو میکردم، ولی یک دفعه در آیه 5 رؤیاهای وحشتناکی دیدم که مرا مضطرب و پریشان کرد. و بعد کاری که میکنه باز دوباره فرصت خدمت به خوابگزاران و کسانی که در دربار کار میکردن رو میده، اما اونها ازشون کاری بر نمیاد، تا اینکه میاد به سراغ دانیال. در آیه 9 میگه به دانیال گفتم، یا به بلتشسر، اسم بابلی دانیال بلتشسره، میگه اما به او گفتم ای بلتشسر رئیس ستاره شناسان، من میدانم که تو دارای روح خدایان مقدس هستی و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست، این خواب من است و از تو میخواهم که آن را برای من تعبیر کنی. حالا از اینجا شروع میکنه خوابش رو گفتن، که ما اگر بخوایم خلاصه بگیم، میگیم در رویای خودش یک درخت بلندی رو میبینه که در وسط زمین و آسمان بود و این درخت دائم داره بزرگ و بزرگتر میشه و این که تا این که جادن
1: و به آسمان کشیده
0: و سرش به آسمان کشیده میشه. دقیقا آفرین،
1: این کلمه کلیدیه که بعد وقتا همین غرورا هست که یواش یواش یواش به همون سرعتی که یک درخت میتونه رشد کنه،
0: بله،
1: که دیده نمیشه رشدش، ولی درش یک رشدی انجام میشه و بعد از مدتی میبینی که چه غروری بالا رفته.
0: یه جای دیگه در کتاب مقدس هست، مردم دائم دوست دارن که زندگی زمینیشون سر به آسمان بکشه،
1: بله.
0: و در کتاب پیدایش میبینیم که مردم شروع به ساخت برج بابل میکنن، آرزوشون اینه که انتهای این برج به آسمان برسه، اما این تلاش انسانی نیستش که از زمین میتونه ما رو به آسمان ببره، بلکه آسمان باید به زمین بیاد. یه زمانی خواهران آیتا راجع به تجسم عیسی مسیح وقتی صحبت میکنیم، وقتی میگیم خدا جسم پوشید و به زمین اومد، مانند ما انسان ها شد، بعضیا میگن ای بابا این که کفره، مگه نیشه؟ در حالی که تقاضای بشر، دل بشر، نه فقط امروز بلکه همیشه بر این بوده که من میخوام از زمین به آسمان برسم، من میخوام خدا بشم، خداگونه بشم، اگر میل ما این هستش که اینقدر اشتیاق برای آسمان داریم، به دو دلیل: یک، به دلیل اینکه خدا ما رو برای ابدیت آفریده، دوم برای اینکه خدا مسیر آسمان رو باز کرده. اما باید فقط از یک طریق به اون راه رسید و اون از طریق کسی است که خدا بود و انسان شد تا ما رو با خودش به آسمان بالا ببره. اگر به این ایمان داشته باشیم که خدا قادر مطلقه که لباس جسم بپوشه، بنابراین میتونیم ایمان داشته باشیم که انسان نیز میتونه به توسط همان خدای فیاض بلند کرده بشه. اما نباید انسان خودش رو بلند کنه، دچار غرور چه نوع جسمانیش چه نوع روحانی نباید شد.
1: آیه 17 را اگر که بررسی کنیم، میبینیم که توی این آیه 17 چقدر قشنگ خدا برای او مشخص.
0: اجازه میدید بخونم این رو برای بینندگان؟
1: بله بله بفرمایید.
0: فصل 4 آیه 17 میفرماید این تصمیم فرشتگان نگهبان و هشدار دهنده است تا همه مردم بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمین های جهان فرمان روایی میکند و آن را به هر که بخواهد، حتی به پسترین مردم واگذار میکند.
1: به آیه 18 میگه این خوابی بود که من نبوخذنصر پادشاه دیدم، حال ای بلتشسر تو تعبیر آن را برای من بگو، چون هیچ یک از حکیمان کشور من نتوانستند آن را تعبیر کنند، اما تو میتوانی زیرا دارای روح خدایان مقدس هستی.
0: آمین آمین. امثال سلیمان فصل 12 آیه 18 میگه که تکبر به سقوط منجر میشود و فروتنی به سرافرازی. یکی از جاهایی که ما لازم هست درش رشد بکنیم در کسب اقتدار خودمون در غربت، فروتنی است و نگذاریم اون گناه موذی به قول خواهران آیتا، یعنی غرور، بیاد ما رو از راه منحرف کنه.
1: خب این غرور اگه توی کتاب بخونیم میگیم خدا رو شکر من که ندارم. اگر کسی دیگه راجبش صحبت کنه میگیم که نه این مال فلانیه، فلانی را میشه غرورش را به راحتی به

0: ببینیم. ولی بعضی وقتا خیلی سخته که غرورای خودمون را ببینیم. و اونجایی که خدا را شکر میکنیم و میگیم نداریم، شاید یک بازگشتی باید بکنیم و در اون نهان فکرهامون، در اون نهان قلبمون ببینیم که کجا یک غروری هست. شاید غرور ما به اندازه حالا نصر نباشه، ولی میتونه در حدودی باشه که حتی از چشم خودمون هم دور مونده.
1: بله، در آیه 18 همینطور که شما اشاره کردید یه نکته دیگه به چشم من خورد و اون اینه که پادشاه در این مقطع نیاز به مجیز خواندن او نداره، نیاز به این نداره که مجیزشو بگن، تعریفهای خالی بندی بکنه. چون میتونید در فیلمهای ایرانی ما دیدیم بعضی ها در دوران باستان فقط کارشون اون ملیجک دربار بود، اینه که دائم تعریف‌های آنچنانی از دربار بکنن یا از پادشاه بکنن. پادشاه در این مقطع مراقب این موضوعه. در آیه 18 دنبال این نیست که یه نفر بیاد سخنانش رو تأیید کنه و بگه بله فرمایش شما قربان درسته، هر چی شما میگید درسته، بلکه میگه که به بلتشسر میگه ای بلتشسر، ای دانیال، تو تعبیر آن را برای من بگو، چون هیچ کس نمیتونه بگه اما تو میتوانی، چون تو را دارای روح خدا هستی. اینجا البته خدایان مقدس رو جمع میبنده، چون برداشت این حاکم از کیستی خدا کامل نیست. یک چیزی رو از دور دیده و اتفاقا شباهت هایی هم داره به امروز ما. پولس رسول میگه ما آنچه رو که باید باشیم یا حتی کیستی خدا رو از راه دور از اینجا درست نمی‌بینیم، مثل یک تصویر ناقصی است که در آینه ای زنگار گرفته ملاقات می‌کنیم، ولی در آسمان اون تصویر کامل رو خواهیم دید. نبوخذنصر این تصویر ناقص رو دیده، هنوز دلش با خدا یکی نیستش، برای اینه که میگه روح خدایان مقدس رو داری، ولی یه چیزهایی رو می‌دونه. خیلی وقتاست که در ادیان اطراف ما یک نمه هایی از حقیقت رو میگن، یک ذره هایی از واقعیت دیده میشه، اما تمام حقیقت نیستش.
0: درسته. و الان اینجا دانیال مرد خدا ایستاده تا کلام برای او بگه. او نه تنها خواب رو تعبیر میکنه، بلکه خود خواب رو هم بهش میده و میبینیم که این روح خدا چه قدرتی داره که هر دو رو برای اونها باز میکنه و اعتماد را بیشتر و بیشتر میکنه، چون که میبینه واقعا یه قدرت بالاست. فقط خواب رو تعبیر نکرد، خود خواب رو هم تعبیر کرد.
1: با این مقدمه ای که تا این قسمت تا انتهای این آیه گفتیم، آماده میشیم یه مقداری بیشتر با این رویای دوم نبوخذنصر آشنا بشیم. یه استراحت کوچیک بکنیم، برمیگردیم خدمتتون با ادامه این درس. با ما باشید.

0: بسیار عالی. فرصت خوبی بود. خیلی مطالب زیاده در این فصل، نکات بسیار زیادی هست. همینطور که دیدیم نبوکدنصر پادشاه خوابش رو برای دانیال میگه و بعد دانیال همینطور که خواهرم اشاره کردن نکته های خواب رو میاد میگه، میگه این خواب رو دیدی این تعبیرشه، این نکته رو دیدی این تعبیرش هستش. و اینها رو ما از آیه 19 به بعد میبینیم. از آیه 19 تا 27 ما نکته ای که میبینیم اینه که خدای نیکو گناهان بشر رو براش آشکار میکنه، نه برای اینکه تحقیرش کنه، نه برای اینکه نابودش کنه، بلکه برای اینکه فرصت توبه بده. و اگه توبه بکنه شخص میتونه بدا بشه. در این داستان، در این واقعه ما میبینیم دانیال تعبیر خواب نبوکدنصر رو که بهش میگه به او فرصت داده میشه، اما به وقتایی هست که دیگه این زمان دیر شده. بارها به ما گفته شده که حقیقتی، تنها حقیقتی که در زندگی بشر حقیقت محض و جای یه ذره بازی نداره اینه که هر یک روزی بالاخره من، خواهر آناهیتا و تک تک شما عزیزان نفس آخر زندگیمون رو میکشیم در روی زمین و بعضی از ما چشمانمون رو در آسمان و بعضی ها در تاریکی ظلمت باز خواهیم کرد. حقیقتی که رد خور نداره اینه که زندگی ما یه روز تموم میشه، اما باید تا قبل از فرار رسیدن اون مقطع بتونیم رابطه خودمون رو با خدایی که جانش رو برای ما داد اصلاح کنیم، و الا هشدارها بیشتر میشه و بیشتر تا اینکه یه دوران ما روی زمین تموم میشه. خرانایتا نبوکدنصر این هشدار رو شنید اما نگرفت.
1: نه، من فکر میکنم که همونطور که تو برنامه‌های قبلی گفتیم اینجا بازم با اینکه هشدارها رو گرفته ولی بازم به خدای حقیقی ایمان نمیاره، بازم راه‌های خودش رو میره. اول یه سری حالا حکیمان خودش رو میخواد، ولی بعد وقتی دانیال براش باز میکنه و میگه که چه خوابی دیدی، اونجا میبینیم که دانیال چقدر با حکمت عمل میکند و میگه این خواب برای تو نباشه، برای دشمنات باشه، اصلا همچه اتفاق نیفته، ولی خواب اینه، این اتفاق برای تو میفته و خوابا براش تعبیر میکنه.
0: بله، کاری که میکنه، میدونیم با یه مثال میزنیم، میگیم که بعضی وقتا عزیزان میگن آقا خدا رو به هر اسمی که خوندی مهم نیست، خدا که خداست، مردم رو در گناه، در گمراهی و زلالت خودشون رها میکنن. مثل اینه که روی این استکانی که الان آب داره اگر در داخل این سم میبود عاقلانه بود که بنویسیم سمه، نه؟ بعضی وقتا توی شیشه کوکاکولا اگر یه چیز مسموم ریخته بشه باید روش یه برچسب بنویسیم که سمه و الا خطرناکه. موضوع اینه، دانیال بهش میگه که این وقایع اتفاق خواهند افتاد، شوخی بردار نیست. دانیال نمیاد ترازی بکنه، دانیال نمیاد ماسمالی بکنه، حقیقت رو محکم میگه. و البته بعد از این که این حقایق برای نبوکدنصر افتاد، اتفاق افتاد، یه واقعه زیبایی دیگه ای هم هست. مثل اینکه شما یه نکته میخواد اشاره بفرمایید.
1: در رابطه با اینکه ما الان توی دنیا شاید ایمان میاریم، ولی مثل ایمانای نبوکدنصر در آن وقتی اون تعبیر خوابا میشنوه درسته فلان، ولی بعد میتونه دوباره از ریل خودش یا از اون ایمان خودش خارج بشه. و بعد این همیشه من میگم یا رومی روم یا زنگی زنگ، وسط نداریم.
0: علی،
1: نمیتونیم از هر دو چشمه شور و شیرین هر دو یک جا بنوشیم. و الان نبوکدنصر فکر میکنم خدا به او خیلی مهلت داد، فیض خدا بسیار با او بوده و او را بسیار حمایتش کرده تا اینجا رسونده و به او در واقع فرصتی داد که عوض شد.
0: آمین. در اشعیا این آیه زیبا رو میخونیم که غرور بشر پایان مییابد و تکبرش از بین خواهد رفت و بت‌ها کاملا محو خواهند شد، در آن روز تنها خداوند جلال خواهد یافت. این حقیقت لایتغیر هست، پس لازم هست و ضروری است که ما در مقطعی که در روی زمین، فرصتی که داریم، فرصتمون رو در روی زمین با فروتنی به سر ببریم. وقتی که نبوکدنصر تعبیر خوابش رو میشنوه میدونید چه اتفاقی میفته؟ بلا فاصله اون تعبیر صورت میگیره. در آیه 33 میخونیم در همین موقع به محض اینکه تعبیر کرد رویای نبوکدنصر به حقیقت پیوست، او را از میان مردم انسانها در واقع بیرون کردند، مانند گاو علف میخورد و شبنم آسمان بر بدنش میبارید، موهای او مثل پر عقاب و ناخونهایش مانند پنجه های مرغ شده بود. یه فیلم زیبایی بود در ایران، ما قبلا داشتیم فیلم گاو رو، شاید بعضی از ایرانی ها یادتون باشه دیدند این فیلم رو. این فیلم اگر چه فیلم هست اما بر مبنای یک حقیقت نوشته شده. میدونید نبوکدنصر وقتی اینطوری شد این نبود که شما فکر کنید انسان دیگه نبود، گاو شد، نه، بلکه خودش رو در هیکل گاو، در هیبت گاو میدید. حالا بعضی از مریضی های روحی و فکری هستند که اینها باعث میشن شخص، انسان، خودش رو در قالب شخص دیگه‌ای ببینه. بعضی از اینها مریضی های روحی روانی هستند. من خواهران آیتا یه مدتی چپلن یا کشیش بیمارستان روانی بودم در امریکا. 6 ماه من در اون بیمارستان به عنوان کشیش خدمت میکردم. انواع و اقسام متفاوتی مریضانی رو داشتیم، آدمایی که آدمای معمولی بودن اما در یک مقطعی به خاطر به هم خوردگی و عدم تعادل هورمون های مغزشون خودشون رو در قالب شخص دیگه ای میدیدن. بعضی وقتا بعضی از این افراد خودشون رو حیوان تجسم میکردن، یکی بود خودش رو خدا تجسم میکرد. و بعد البته میشه به اینها کمک کرد، همینطوری که در مورد نبوکدنصر ما میبینیم خدا به او فرصت مجدد داد. در مورد نبوکدنصر ما میخونیم که بعد از گذشت 7 سال،
1: بله
0: 7 سال، بفرمایید،
1: 7 سال نبوکدنصر به این روز افتاد و در این 7 سال در واقع بین طبیعت زندگی کرد، در طبیعت زندگی کرد و زندگی او یک زندگی معمولی نبود. خب اگر که در زمان ما بود شاید میگفتن که الان باید ببرن بستریش کنن بیمارستان و شوک الکتریکی بدن یا خیلی بلاها سرش بیارن تا عقلش برگرده، ولی امروز واقعا میبینیم که یه جاهای خدا به ما فرصتهای خیلی زیادی میده ولی بعد یه جایی که پامون گیر میکنه، یه جایی که میافتیم، یه جایی که توی مشکل گیر میکنیم، شاید اونجا توبه و بازگشت میکنیم و تا اون اتفاق بر ما نیفته شاید هرگز رو به خدا نکنیم.
0: اون گناه موذی که شما فرمودید، غرور، یه راه حل هم داره. خدا در مزمور میخونیم مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت میشود و با هر تجربه مفری برای ما مهیا میکنه. در رساله یعقوب فصل 4 آیات 6 و 10 اینطور میخونیم که خدا با متکبران مخالفت میکند ولی به فروتنان فیض میبخشد. در پیشگاه خدا، یعقوب میفرماید، در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرافراز خواهد گردانید. نبوکدنصر اگرچه تنبیه خدا رو دریافت کرد اما 7 سال صبوری بالاخره او رو فیض بخشید، فروتنی کرد و خدا او رو دوباره احیا کرد.
1: بله.
0: و وقتی احیا شد چی کار کرد؟ در انتهای آیه 34 میخونیم خدا رو پرستش کرد و پرستش او با ابدالآباد بودن خدا، با لایتناهی بودن خدا شروع میشه، با خود خدا، با کیستی خدا شروع میشه.
1: فکر میکنم که یک چیز خیلی قشنگ باشه چه در آیه 34 و چه در آیه 37 که میخونیم بعد از گذشت 7 سال من که نبوکدنصر هستم به سوی آسمان نگاه کردم، عقل من دوباره برگشت و خدای متعال را ستایش کردم و او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم. او تا ابد و لاباد فرمان روایی خواهد کرد و سلطنت او جاودانی خواهد بود. همه مردم زمین در مقابل او هیچ هستند و فرشتگان آسمانی و تمام مردم جهان مطابق اراده خود عمل می کند و کسی نمی تواند مانع او شود یا از او بپرسد چرا چنین می کنی. هنگامی که عقل من برگشت جلال و شکوه سلطنت دوباره به من داده شد و مشاوران امرای من از من استقبال نمودن و من دوباره با جلال و عظمت بیشتری به سلطنت رسیدم. اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را حمد و سپاس میگویم. جلال از آن اوست و تمام کارهایش حق و حقیقت است و میتواند متکبران را فروتن و پست سازد.
0: آمین آمین. چایات زیبایی است.
1: خیلی قشنگ. خیلی دردناکه وقتی که به خاطر غرورها آدم خم میشه، تنبیه میشه. ما هم برکت میگیریم بعضی وقتا، هم تنبیه میشیم. ولی چقدر زیباست این حرکتی که خدا اجازه میده ما وارد یک سری مشکلات یا آزمایش ها بشیم.
0: ببینید در داستان نبوکدنصر من چیزی که مایه تشویق و برکت هم شد دو تا واقعیته. یکی این که زندگی زمینی و مقامات و کارهایی که ما داریم موقتیه. در یه لحظه پادشاه تبدیل در ذهن خودش به یک دیوانه زنجیری شد. اما نکته دوم، حقیقت دوم خیلی زیباتره و اون این که خدا قادر مطلقه که از پست ترین افراد هم استفاده کنه و اونها رو بلند کنه. پادشاه در حالتی که دیوانه بود و خودش رو گاو میپنداش، خدا شفاش داد، احیا کردش و بالا آوردش.
1: درسته. و اون عزت و احترامش که بین مشاوران و دستگاه دربارش از بین رفته بود دوباره
0: به او
1: بیشتر، میگه جلال و عظمتی بیشتر به او برگشت. و این کار خدای ماست، این خدای ما این قدرت رو داره که وقتی میافتیم دست ما رو میگیره بلند میکنه. ولی بعضی وقتا خودمون هم باعث افتادن خودمون خواهیم شد.
0: دقیقا. در زبان انگلیسی پادشاه، واژه پادشاه کینگ هست و جالبه که در این کتاب هر وقت صحبت کینگ یا پادشاه زمینی میشه مثل نبوکدنصر از کی کوچولو استفاده میکنه، اما یه پادشاهی هست که پادشاه پادشاهان، رب الارباب، خدای خدایان، خدای یگان، پدر، پسر و روح القدس. وقتی راجع به او کتاب مقدس صحبت میکنه کی بزرگ نوشته میشه، چون او پادشاه پادشاهانه. در فصل چهارم کتاب دانیال ما میآموزیم که زندگی زمینی موقتی است اما خدای خدایان ابدی است. در این زندگی موقتی خدای راستین به ما این اقتدار رو داده تا درست زندگی کنیم و به او اعتماد داشته باشیم. مرسی از همراهیتون. به امید دیدار در جلسات بعدی. برکات خداوند ما با شما و خدا نگهدار.
1: به امید دیدار. خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیات کلیدی مطالعه امروز در کلام خدا در مزمور 107 آیات 23 تا 31 از طوفانی یاد شده بود. طوفان تحت لفظی شرح داده شده در این قسمت از کلام خدا بینشی در مورد نقش خداوند در طوفان‌های گوناگونی که بر سر راه زندگی ما قرار می‌گیرند را ارائه می‌ده. در آیه 25 به امر او بادی شدید ایجاد شد و دریا را طوفانی ساخت. پس می‌بینیم که در واقع خداوند مسئول به وجود آمدن آن طوفان خاص بوده، زیرا او یعنی خداوند بود که بادها و امواجی را برانگیخت که ملوانان را به وحشت انداخت. دوست خوب من، در زمانهای آشفته و پرتلاطم زندگی، در زمانهایی که با طوفانهای سهمگین زندگیمون روبرو میشیم، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همان واکنشی را انجام بدیم که ملوانان انجام دادند. در روبرویی با طوفان‌های زندگیمون، در درماندگی‌های خودمان، باید به خداوند پدر آسمانیمان نزدیک‌تر شده و از او کمک درخواست کنیم. در آیه 28 خواندیم که آنگاه در این گرفتاری خود نزد خداوند فریاد برآوردند و او ایشان را از این گرفتاری رهایی بخشید. آمین. خداوند با آرام کردن طوفان و هدایت آنها به پناهگاه امن ملوانان را از پریشانی نجات داد. در پاسخ به این لطف خداوند، ملوانان خداوند را به خاطر رحمتش در حق آنها شکر نموده و ستایش کردند. دوست خوب من، هیچ طوفانی برای همیشه دوام نمیاره و هیچ احساس آرامش و آسود خاطری هم مانند تجربه احساس آرامش بعد از عبور طوفان از زندگیمون نیست. عزیزان، بیایید تا از مطالعه امروز کلام خدا درس بسیار مهمی یاد بگیریم. این درس که در زمانهای روبرویی با طوفانهای زندگی، در موقعیتهای بغرنج و دشوار، مانند ملوانان سپاسگزار، در این قسمت از کلام خدا رفتار کنیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح در روبرویی با هر طوفانی در زندگیمون باید اعتمادمان به خداوند پدر آسمانی مهربانمان را حفظ نموده و از او کمک درخواست کنیم. در این حال، در طول زمان عبور طوفان از زندگیمون چشممان به خداوند باشه و با او صبر کنیم. دوست خوب من، بیایید به یاد داشته باشیم که هیچ طوفانی تا ابد ادامه نخواهد داشت و هنگامی که طوفان گذشت، میتونیم خداوند را برای نجات و مراقبت دائمش از ما شکر کنیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته که هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم، هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق مهم و دروسی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول تسالونیکیان فصل 1 تا فصل 4 یاد گرفته است را در میان می گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 1 الی فصل 4. در طی هفته گذشته اول تسالونیکیان فصل 1 الی فصل 4 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. امروز با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان خود به نوبت حقایق و دروسی را که از قسمت مشخص شده یاد گرفته ایم را در میان می‌گذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو خواهیم کرد.
0: در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 1. می خواهیم از اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4 الی 7 موضوع سرمشق گرفتن از مسیح و شاگردانش را در میان بگذاریم. می خوانیم: ای برادران عزیز، محبوبان خدا، می دانیم که خدا شما را برگزیده است، زیرا زمانی که پیغام انجیل را به شما اعلام نمودیم آن را کلمات و سخنانی بی‌معنی نپنداشتید، بلکه با علاقه بسیار به آن گوش فرا دادید. آنچه می گفتیم عمیقا در شما اثر می گذاشت، زیرا روح القدس به شما اطمینان کامل می بخشد که سخنان ما راست است، رفتار ما نیز شما را از این امر مطمئن می ساخت. در نتیجه شما از ما و از خداوند پیروی کردید و با وجود زحمات شدیدی که به سبب پیغام ما متوجه شما شده بود، با شادی که از روح القدس است پیغام ما را پذیرفتید. به این ترتیب شما برای مسیحیان سراسر مقدونیه و یونان نمونه شدید. در شهر تسالونیکی کسانی وجود داشتند که سعی می کردند ایمان و اطمینان خاطر نو ایمانان آنجا را تضعیف کنند. این افراد واعظین و معلمین کاذب بودند، اما پولس رسول دوباره به این مسیحیان نو ایمان اطمینان خاطر می دهد. او می گوید: آنچه بر شما اتفاق افتاده چیزی کمتر از کار خدا نیست. این خداست که آنها را انتخاب کرده تا ایمان آورند. این خداست که از طریق روح القدس آنها را تغییر داده است. این فقط کار انسان نیست. پولس رسول از کجا می توانست بداند که تبدیل

0: قدرت و با روح القدس و با ایمانی عمیق موعظه می کردند. روح القدس در واعظین کار می کرد و باعث می شد که آنها با ایمان سخن بگویند. این سخنگویان انجیل واقعاً به پیغامی که موعظه می کردند و به حضور خدا در میانشان ایمان داشتند. اما روح القدس در شنوندگان هم با قدرت کار می کرد. او تمام مباحثات آنها بر علیه خدا را باطل می ساخت. او تمام اعتقادات کاذب آنها در مورد خدا را باطل می ساخت. او ایمان به خدای زنده را بنا می کرد. یعنی خدایی که خود را در کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار ساخته است. مردم می دانستند تبدیل تسالونیکیان کار واقعی خداست، چون آنها می توانستند ببینند که خدا از طریق موعظه انجیل کار می کند.
1: دوم، راهی که خدا از طریق یک خدمت فداکارانه کار می کند. نمونه واقعی از یک خدمت ایثارگرانه وجود داشت. مسیحیان می دانستند که چطور پولس و همکارانش به خاطر آنها در بین آنها زندگی می کنند. رسولان و معلمین کاذب با تعالیم خود تجارت می کردند. آنها به خاطر تعالیم و خدمات خود پول مطالبه می کردند. اما اهالی تسالونیکی می دیدند که خادمین واقعی خدا هرگز برای موعظه و تعلیم و خدمتشان پول نمی طلبند، بلکه سخت کار می کنند تا خودشان را تأمین کنند. علاوه بر این که سخت کار می کردند تا مردم نجات بیابند، آنها جدیت، وقف، اشتیاق و رضایت آنها از رنج کشیدن را می دیدند. آنها می دیدند که چطور این مبلغین همیشه به جای خودشان به عیسی مسیح اشاره می کردند. مردم می دانستند که تبدیل تسالونیکیان کار واقعی خداست، چون آنها می توانستند نمونه هایی از خدمت فداکارانه و ایثارگرانه خادمین خدا را در میان خود ببینند. سوم، شیوهی که خدا در آن از طریق نمونه مسیحیان جدید عمل می کند. مسیحیان جدید اثر قدم های خادمین مسیحی را دنبال می کنند. تسالونیکیان نه تنها انجیل را پذیرفتند، بلکه مریدان مبلغ و از طریق آنها مرید عیسی مسیح شدند. مدتی بعد از یادگیری آنها نیز به نوبه خود تبدیل به نمونهی برای سایر مردم شدند. مسیحیان باید قبل از اینکه نمونه شوند خودشان پیرو باشند. شخصی که مشتاق نیست که از نمونه معلمین خود پیروی کند نمیتواند نمونه‌ای برای دیگران باشد. واژه نمونه یا الگو به طور تحت لفظی به معنی اثر یک مهر و یا الگویی برای پیروی کردن است. مسیحیان تسالونیکی نمونه‌ای میشوند از آنچه مسیحیان هستند و آنچه باید انجام دهند. آنها خودشان از نظریات غلط راجع به خدا بازگشت کرده و به سوی خدای کتاب مقدس بازگشتند. آنها خدای زنده را خدمت کردند و به نوبه خود انجیل را با قدرت، با روح القدس و با ایمانی عمیق برای سایر مردم موعظه کردند و خودشان نمونه یا مدل یا الگویی شدند برای سایر مردم تا از آن پیروی کنند. دعا می‌کنیم که انجیل را با قدرت، با روح القدس و با ایمانی عمیق موعظه کنیم. همچنین دعا می‌کنیم نمونه، مدل یا الگویی باشم از آنچه مسیحیان هستند و آنچه انجام می‌دهند. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 2.
0: می‌خواهیم از اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 7 الی 12 موضوع شباهت به یک مادر یا پدر روحانی را در میان بگذاریم. برخورد پولس با مسیحیان مانند برخورد یکی از والدین با فرزندانشان است. پولس میگوید مانند یک مادر مهربان از شما مراقبت نمودیم. محبت و علاقه ما نسبت به شما انقدر زیاد بود که نه تنها پیغام خدا را بلکه جانهای خود را نیز در اختیار شما گذاشتیم. حتماً به خاطر دارید که چگونه مانند یک پدر شما را نصیحت می کردیم و از شما می خواستیم که زندگی و رفتارتان باعث خوشنودی خدا گردد. خدایی که

0: را دعوت کرده تا در ملکوت و جلال او سهیم باشید. پولس و همکارانش با آنها همانند فرمانده نظامی و یا معلم مدرسه رفتار نمی کردند، بلکه همانند یک پدر یا مادر. اول، پولس همانند یک مادر با مسیحیان رفتار می کرد. او مهربان بود. با او به راحتی می شد صحبت کرد. در دسترس، ملایم و مهربان بود. به جای آسیب زدن، بیشتر از آن رنج می برد. او سریع خشمگین نمی شد تا واکنش منفی نشان بدهد و گفته ها و کارهای دیگران را خیلی سریع به عنوان حملات شخصی دیگران به حساب نمی آورد، بلکه عصبانیت ضعف ها و اشتباهات دیگران را تحمل می کرد. به علاوه درست مانند مادری که از بچهش مواظبت می کند به آنها توجه داشت. نسبت به آنها محبت نشان می داد و از آنها حمایت می کرد. بهترین اخبار دنیا یعنی انجیل و همچنین خودش، وقتش و انرژیش و استعدادش را با آنها سهیم می ساخت. درست مانند یک مادر پولس مهربان بود. دعا می کنم که درست مثل پولس همیشه با مهربانی با مردم رفتار کنم.
1: دوم، پولس با مسیحیان همانند یک پدر رفتار می کند. زمانی که می ترسند آنها را تقویت می کند. وقتی رنج می کشند آنها را تسلی می دهد. همیشه آنها را تشویق می کند که چیزی بشنوند که خدا می خواهد. آنها را تشویق می کند تا زندگی هماهنگی با ارتباطشان با خدا داشته باشند. یعنی زندگی مقدس، پاک و محبت‌آمیز. او همیشه با این حقیقت با آنها انگیزه می دهد که خدا تک تک آنها را به ملکوت و جلال خود دعوت کرده است. خدا می خواهد که به عنوان پادشاه در قلوب آنها سلطنت کند و ویژگی های خود یعنی محبت و عدالت را در زندگی روزمره آنها نشان دهد. درست مانند یک پدر، پولس یک مشوق بود. من دعا می کنم که درست مانند کاری که پولس کرد همیشه مردم را تشویق کنم. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 3.
0: می خواهم از اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 درباره تکمیل کمبودهای ایمان مسیحیان نو ایمان مطلبی را در میان بگذارم. پولس تیموتائوس را به تسالونیکی می فرستد تا ببیند که آنها چه می کنند. تیموتائوس با خبری خوب باز می گردد. او نیز بیان می کند که خودش دوست دارد به نزد آنها برود. او می گوید روز و شب دائما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنم. علاوه بر تمام کاری که برای تأمین خود انجام می دهد و علاوه بر کار بشارتیش، پولس برای دعا کردن وقت پیدا می کند. او روز و شب دعا می کند. اشتیاق او بر این است که همیشه به آنها کمک کند تا رشد کنند. واژه برطرف کردن به صورت تحت لفظی به معنی کامل و یا فراهم کردن کمبودها است. تسالونیکیان هنوز مسیحیان بسیار نو ایمانی بودند و ایمانشان کمبودهایی داشت. بقیه نامه ما سرنخی از این کمبودها می دهد. گرچه آنها مقداری رشد کردند اما هنوز برای پیشرفت جا دارند. پولس تشویقشان می کند که خود را وادار کنند که در زندگی خود بیشتر به دنبال خوشنودی خدا باشند و بیشتر دیگران را محبت کنند. آنها در مورد آمدن ثانویه مسیح گیج بودند و احتیاج به تعالیم و تقویت بیشتر در این زمینه داشتند. بعضی از آنها بی نظم و بی قید بودند و نیاز به هشدار داشتند و بعضی مایوس شده و نیاز به تشویق و جرأت داشتند. بعضی ضعیف بوده و به کمک نیاز داشتند. کمبودهای آنها در ایمان شامل کمبود در ایمان ذهنی یا تعالیم کتاب مقدس و همچنین کمبود در کاربرد عینی یا مشهود اعتقادشان به خداوند بود. مثل پولس می خواهم کمبود ایمان مسیحیانی را برطرف کنم که به رشد آنها کمک می کنم و می خواهم تعالیم و تقویت سایر مسیحیان واقعی را بپذیرم. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 4.
1: می خواهم از اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 درباره قیامت در هنگام آمدن ثانویه مسیح مطالبی را در میان بگذارم. مسیحیان تسالونیکی نسبت به آنچه در زمان مرگ و بعد از آن اتفاق می افتاد بی اطلاع بودند و این بیخبری معمولاً باعث بیقراری و ناامنی می شد. پس پولس در مورد مرگ و قیام ایمانداران در عیسی مسیح به آنها تعلیم می دهد. اول، ارواح مردگان نمی توانند با مردم روی زمین حرف بزنند و برای آنها کاری انجام دهند. مرگ را به خواب رفتن نامیدند. این بدان معنی نیست که روح شخص مرده تا زمان قیامت نسبت به همه چیز ناهوشیار است. گرچه روح شخص مرده نسبت به جهانی که ترک کرده ناآگاه است، اما در رابطه با جهانی که به آن رفته بسیار هوشیار می باشد. در جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 می خوانیم: مرده ها چیزی نمی دانند. آنها دیگر تا ابد زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن هست، نه نقش کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. پس تا زمانی که جسم انسان در قبر دراز کشیده است، جان یا روح انسان کاملا نسبت به آنچه بر روی زمین اتفاق می افتد ناآگاه است. جان یا روح اشخاص مرده نمی توانند به مردم روی زمین مشورت بدهند و یا ارتباط برقرار کنند. جان یا روح مردگان حکمتی ندارند که به مردم روی زمین مشورت بدهند. جان یا روح مردگان هیچ کار بد یا خوب روی زمین انجام نمی دهند. اشخاصی که اعتقاد دارند ارواح مردگان بر روی زمین تأثیر می گذارند، توسط روحهای شریر یا دیوها فریب خوردند. ارواح شریر هرگز انسان نبودند، اما فرشتگان سقوط کردند. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 می گوید که حتی قوی ترین روح شریر یعنی شیطان و تمام دیوهایش وانمود می کنند که پیام آورانی هستند. وانمود می کنند که کسی غیر از آنچه هستند می باشند.
0: دوم، بین مرگ و قیامت جان یا روح مرده به مکانی مشخص می رود. در لوقا فصل 16 آیه 22 الی 26 می خوانیم: سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان به سر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حوالی که عذاب می کشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایلازر در کنارش ایستاده است. پس در حالی که جسم انسان در قبر دفن می شود، جان یا روح انسانهای شریر در آتش جهنم عذاب خواهند کشید. روح انسانهای شریر یا روح ایمانداران می توانند ببینند و صحبت کنند، اما نمی توانند با مردم روی زمین تماس برقرار کنند و همچنین نمی توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند. بعد از مرگ فرصت دومی برای بی ایمانان نخواهد بود. ایمانداران به عیسی مسیح در حالی که جسمشان در قبر دفن می شود، جان یا روح آنها توسط فرشتگان به حضور خدا برده می شود. در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی به مجرمی که به او ایمان می آورد می گوید: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 23 می خوانیم که پولس می گوید: آرزو می کنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 می خوانیم که ما مسیحیان از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. در مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 11 و فصل 7 آیه 13 الی 17 می خوانیم که روح کسانی که در عیسی مسیح مرده اند در حضور تخت سلطنت خدا بوده و در معبد او روز و شب خدمت می کنند.
1: سوم، فرمان عیسی و صدای شیپور آمدن ثانویه عیسی مسیح را اعلام می کنند. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 می گوید زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. خود عیسی مسیح فرمان را فریاد خواهد زد که زمان آمدن ثانویه، قیام مردگان، داوری نهایی و احیای آسمان و زمین فرا رسیده است. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 عیسی مسیح خودش میگوید وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. در همان لحظه صدای رئیس فرشتگان و صدای شیپور شنیده خواهد شد. صدای فریاد و صدای شیپور نشانه ای است برای مردگان که قیام کنند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 می خوانیم زمانی که صدای شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
0: چهارم، روح تمام مسیحانی که مردند با آمدن ثانویه به زمین بازگشت خواهند کرد. در آیه 14 می‌خوانیم خدا تمام مسیحیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. و در کولیسیان فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. روح تمام مسیحانی که قبل از آمدن ثانویه مردند با آمدن ثانویه با مسیح به زمین باز خواهند گشت.
1: پنجم، جسم تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مردند نخست از مردگان برخواهد خواست. در آیه 16 می‌خوانیم پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد. بدنهای آنها از مردگان برخواهد خواست و در یک لحظه با جان یا روح آنها با جسم قیام کرده آنها دوباره متحد خواهد شد.
0: ششم، بدنهای تمام مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه هنوز زنده هستند در یک چشم برهم زدن متبدل خواهد شد. در آیه 15 می‌خوانیم ما مسیحیان که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 می‌خوانیم ما همه نخواهیم مرد بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید در یک لحظه در یک چشم برهم زدن همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. جسم مسیحانی که هنوز در زمان آمدن ثانویه زنده هستند در یک چشم برهم زدن تبدیل خواهد شد. دقیقاً همانند جسم قیام کرده مسیحیانی که مرده بودند.
1: هفتم، تمام مسیحیان به اتفاق هم صعود می کنند تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. در آیه 17 الی 18 می خوانیم که بعد از اینکه جسم مردگان قیام کرد و بدنهای مسیحیان که هنوز زنده بودند متبدل شد، مسیحیان با روح و جسم متبدل شده خود به اتفاق هم در ابرها روبوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با خداوند باشند. در هنگام آمدن ثانویه بی‌طرفی کامل حاکم خواهد بود. مسیحیانی که هنوز زنده اند بر مسیحیانی که مرده بودند هیچ مزیتی نخواهند داشت. به طور ناگهانی و به سرعت همه آنها به اتفاق هم در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. عبارت ملاقات کردن خداوند در هوا در ارتباط با خوشامدگویی رسمی به شخصی عالی مرتبه و تازه وارد استفاده می شود که در خارج از شهر و قبل از ورود کسی به شهر صورت می گرفت. خوشامدگویی به عیسی مسیح را شعر می دهد که با شکوه و با هزاران فرشته می آید تا دشمنان مسیحیان را تنبیه کند و تمام مسیحیان را نجات دهد. تأکید بر جایی نیست که مسیحیان خداوند را ملاقات می کنند، بلکه بر این حقیقت است که هرگز از او جدا نخواهند بود. این دلیل تقویت تمام مسیحیان است، هم کسانی که قبلاً مردند و هم زندند.
0: هشتم، بعد از آمدن ثانویه مسیح، شانس دومی برای نجات مردم دیگر نخواهد بود. ناگهانی بودن آمدن ثانویه، سرعت قیام و تبدیل مسیحیان و ربوده شدن آنها برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به این معنی است که دیگر فرصتی برای تبدیل وجود نخواهد داشت. آمدن عیسی مسیح قطعاً سرنوشت ساز است. در آمدن ثانویه عیسی مسیح برای تبدیل انسانها نمی آید بلکه برای داوری. پس همین حالا قبل از آمدن ثانویه مسیح زمان مقبول خدا و روز نجات است. اگر شما ای شنونده عزیز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید، پس حالا او را بپذیرید.

تکلیف برای هفته آینده. اول تسالونیکیان فصل 5 و دوم تسالونیکیان فصل 1 الی 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت سوم ورود شیطان

پیش از آنکه پی ببریم چه مشکلی بر زمین رخ داد، لازم است چیزهایی را درباره آسمان درک کنیم. این دنیای دیگر که آن را بهشت هم می نامند، مکانی است از نور خالص، موسیقی هیجان آور، گفتگوی رضایت بخش و کشف رازها. ساده ترین فعالیت های آسمان به مراتب فراتر از بزرگترین لذت های زمین است. آسمان خانه پادشاه است. جذاب ترین قسمت این مکان شاد خود پادشاه است. هر گوشه این شهر آسمانی به شکلی طراحی شده تا عظمت او را منعکس سازد. شهر از طلای ناب و مانند شیشه شفاف بود. بیشترین جزئیات آسمان در آخرین بخش کتاب مقدس به نام کتاب مکاشفه ثبت شده است. خدا به یوحنای نبی اجازه داد به آسمان نگاهی بیندازد و به او گفت آنچه را که دید بنویسد. تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن کسی نشسته بود. دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. از تخت برق آذرخش برمی‌خواست. و پیش تخت چیزی بود که به دریای از شیشه میمانست چون بلور. آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم. شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود. می گفتند قدوس، قدوس، قدوس است خداوند، خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید. فرشتگان موجوداتی از جنس روح هستند. فرشتگان نیز مانند خالقشان برای انسان نادیدنی هستند، به جز زمانی که به مأموریتی فرستاده می شوند و لازم است دیده شوند. پادشاه آسمان فرشتگان را پیش از انسان ساخت. او به ما می‌فرماید و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند در حالی که شاهد آفرینش جهان بودند. خدا به فرشتگانش این امکان را داد تا او را شناخته و برای همیشه خدمت کنند. فرشتگان برده‌های خدا نبودند. خدا آنان را مانند انسان مجبور نساخت تا تسلیم او باشند. او به دنبال خادمینی مشتاق بود. کتاب مقدس درباره یکی از فرشتگان بلند مرتبه صحبت می‌کند که خدا به او فهم و قدرتی عظیم بخشیده بود. اگر داستان این فرشته را بدانید، آنگاه خواهید دانست که شرارت از کجا می‌آید. لوسیفر یکی از رؤسای فرشتگان خدا بود. نام او به معنای شخص درخشان است. در کتب انبیا لوسیفر چنین توصیف شده: الگوی کمال، آکند از حکمت و کامل در زیبایی. سپس لوسیفر به جای نگاه کردن به پادشاه و خالق عظیم خود، شروع کرد به نگاه کردن به خودش. لوسیفر که در اثر زیبایی و هوش خود کور شده و فراموش کرده بود چه کسی او را ساخته، در دل خود گفت تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت. لوسیفر میخواست پادشاه باشد، میخواست اراده خودش عملی گردد نه اراده خدا. گناه وارد جهان شده بود. لوسیفر یک سوم فرشتگان را متقاعد ساخت که به شورش او بپیوندند، اما خدا آنان را از خانه آسمانی خود بیرون انداخت. نام لوسیفر به شیطان تغییر کرد، به معنای متهم کننده. او همچنین ابلیس که فریبکار است نامیده می شود. فرشتگان شریر دیو نامیده می شوند. خدا در یک مکان تاریک زندانی برای ابلیس و دیوهایش آماده کرده است. آن مکان جهنم و دریاچه آتش نامیده می شود. آنجا مکان جدایی ابدی از خداست. یک روز شیطان و تمام دیوهایش برای همیشه به آن زندان افکنده خواهند شد. پس ارواح شریر پس از اخراجشان توسط خدا به کجا رفتند؟ آنها به جو زمین نقل مکان کردند.
شیطان در آنجا فرشتگانش را ردبندی کرد. به همین دلیل کتاب مقدس شیطان را رئیس قدرت هوا و همان روحی می نامد که همکنون در سرکشان عمل می کند. ابلیس و دیوهایش برای ما نادیدنی هستند، اما واقعیت دارند. آنها از هر نوع نیرنگ و فریبی استفاده می کنند تا مردم را وادار سازند به قلمرو تاریکی آنها ملحق شوند. آنها از هیچ کاری برای نابودی شما فروگذار نمی کنند. شیطان خود را به شکل فرشته نور در می آورد. دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. حال بیایید بازگردیم به داستان نخستین اجدادمان. زندگی آدم و حوا پر از ماجراجویی و هدف بود. هر روز پر از شگفتی بود، زیرا باغ وسیع خود را کند و کاو می کردن. هر روز عصر شگفت انگیزتر نیز می شد، زیرا خالق و مالکشان با آنها افتخار می داد و شخصاً به دیدارشان می رفت. آنها چقدر دوست داشتند با او صحبت کنند. مرد و همسرش در باغ خود بسیار خوشبخت بودند. اما شیطان خوشحال نبود. او از خدا و این دو مخلوقی که بازتاب تصویر خدا بودند متنفر بود. بنابراین ابلیس که در تصرف قلمرو آسمان شکست خورده بود، دسیسه چید تا قلمرو زمین را به تصرف درآورد. تنها کافی بود آدم سرکرده نسل بشر را بفریبد تا قانون خدا را بشکند، اما او مستقیما آدم را فریب نداد. یک روز حوا صدایی شنید. آدم نبود، خدا هم نبود، یک مار بود. او اصلا نمی دانست که دشمن خدا از مار استفاده می کند. همینطور نمی دانست شیطان می خواهد با استفاده از او آدم را وسوسه کند تا قانون خدا را بشکند. مار صبورانه منتظر مانده بود. چشمان حیله‌گر او زن را تعقیب می کرد. سپس با صدای زمزمه کننده اش به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ شیطان می‌خواست حوا به کلام خدا شک کند. در این حال می‌خواست او فکر کند که خدا چیز نیکوی را از او و همسرش دریغ داشته است. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. حوا چه می باعث بکند؟ خدا به آدم و حوا آزادی بخشیده بود تا بین انجام اراده او و اراده خودشان یکی را انتخاب کند. او می خواست آدم و حوا به او اعتماد کنند، حتی زمانی که دلایلی را که در پس قانون او بود درک نمی کردند. تنها خدا می توانست عواقب وحشتناک و گسترده شرارت را پیش بینی کند. به همین علت او به آدم گفته بود: اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. اما اکنون مار به زن گفته بود: به یقین نخواهید مرد. حوا باید به چه کسی توکل می‌کرد؟ به خالقش یا به یک مخلوق؟ این چیزی است که اتفاق افتاد. چون زن دید که آن درخت خوش خوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. زن آن را خورد، مرد هم آن را خورد. حوا از میوه ممنوع خورد چون فریب حقه های شیطان را خورده بود.
آدم از آن خورد چون آگاهانه تصمیم گرفت به جای راه خدا در پی راه خودش برود. نوع بشر به جای سرسپردگی به خالق قدوس و پرمحبت خود، خود را تسلیم دشمن کردند. نخستین والدین ما گناه کردند. آدم به عنوان سرکرده نسل بشر برگزیده شده بود. خدا به او فرمان داده بود که از میوه درخت شناخت نیک و بد نخورد. آدم و حوا تنها زمانی اثرات وحشتناک انتخاب خود را احساس کردند که آدم آن میوه نامشروع را گاز زد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوختند و لنگ‌ها برای خویشتن ساختند. آنها احساس کردند از درون و بیرون ناپاکند. گناه شرمساری آورد. پیش از آن که آدم و حوا قانون خدا را بشکنند، آنها خدا آگاه بودند و شرم نداشتند. آنها این افتخار را داشتند تا همراه خالقشان باشند و دوست او باشند. اما زمانی که از میوه درخت شناخت نیک و بد خوردند، شرمسار و خود آگاه شدند. شرم جای عزت را گرفت. آنها سعی کردند با برگ‌های انجیر شرم خود را بپوشانند، اما هیچ تلاشی مشکلشان را حل نمی‌کرد. آنها برای خلاصی از شر گناه درمانده بودند. آنها در احیای عزتی که از دست داده بودند ناتوان بودند. بعد از ظهر بود. به زودی خالق مهربان و قدوس آنها برای دیدار شامگاهی از راه می‌رسید. خدا به آنها چه می گفت؟ آنها چه می توانستند به خدا بگویند؟

0: آدم و حوا پیش از نااطاعتی از خدا، هر بار که خالق و دوستشان برای ملاقات آنها می آمد، از دیدارش لذت می بردند. اکنون ترسان بودند و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا پنهان کردند. آدم و حوا درست همانند بچه های ناموتی تلاش کردند از خالقشان پنهان بمانند، ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت: کجا هستی؟ گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. چرا آدم و حوا می‌خواستند خود را از خدا پنهان سازند؟ چون گناه کرده بودند. چرا دیگران را برای گناهشان سرزنش می‌کردند؟ چون شرمسار بودند. آدم و حوا دیگر تصویر قدوس خدا را نمایان نمی ساختند. نخستین زوج شبیه شاخه درخت زنده‌ای بودند که از آن جدا شده است. گناه آنها رابطه‌شان را با پادشاه عالم هستی قطع کرده بود. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند. گناهشان آنها را از سرچشمه حیات جاودانی جدا ساخته بود. آنها از لحاظ جسمانی هنوز زنده بودند، اما فرایند پیر شدن در جسمشان آغاز شده بود. قدرت مرگ به جسمشان حمله ور شده بود. علت این مرگ و ویرانی چه بود؟ گناه.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با قسمت تازه‌ای از پانورامای تمام کتاب در خدمت شما هستیم. در قسمت گذشته مقدمه نامه به رومیان رو شروع کردیم و در این برنامه این معرفی رو به پایان خواهیم رسوند. در قسمت قبل با توجه به فصل 1 آیه 1 از دیدگاه نویسنده یعنی پولس به طور خلاصه صحبت کردیم. همینطور نگاهی کلی به بخشای مختلف این نامه داشتیم و فهمیدیم که اینطور تقسیم بندی میشه. فصل‌های 1 تا 8 مربوط به بخش تعلیمی نامه هستند. فصل‌های 9 تا 11 به بخش تدبیری می‌پردازند. فصل‌های 12 تا 16 هم بخش عملی نامه هستند. در اون مایه اصلی این نامه، انجیل خدا، عدالت و نیکی مطلق خداست. این نامه منبع خوبی برای یادگیری و آمادگی برای استدلاله. پولس با بهره‌گیری از شیوه استدلال فلسفی و قانونی خودش در سراسر این نامه با شواهد و دلایل زیاد اثبات می‌کنه که همه انسان‌ها گناهکار هستند. همه آدمیان از خدا رویگردان شدند. همگی به راه باطل رفتند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. در حقیقت ما فرصتی برای شهادت دادن به عدالت و نیکوی خدا داریم که فقط بر پایه فیضه و تنها شیوهی که برای کسب این فیض و نیکوی وجود داره ایمانه. در فصل 1 آیات 1 و 2 بر اساس ترجمه مژده میگه از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت مژده انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. در اینجا انجیل، انجیل خدا نامیده شده که یعنی از طرف خدا عطا شده. در بخش‌های دیگری از کتاب مقدس هم می‌بینیم که درباره انجیل میگن انجیل پسر او، انجیل مسیح، انجیل سلامتی و انجیل خدا. در واقع اینا چند تا انجیل نیستن، بلکه انجیل مرگ و رستاخیز مسیح هستن. عبارت انجیل خدا یعنی منشأ اون از خداست. خدا سرچشمه این خبر خوشه. وقتی میگه انجیل پسر او، منظورش اینه که پسر خدا مضمون اصلی این انجیله. وقتی میگه انجیل سلامتی، یعنی هدف اصلیش آرامشه. وقتی میگه انجیل جلال، منظورش اینه که پولس مکلف شده بود که انجیلیو موعظه کنه که مسیح در اون جلال میابه. و میدونیم که پولس اینو وقتی که مسیح در این دنیا بود، یعنی قبل از مرگ و رستاخیز او، دریافت نکرده بود. همونطور که در آیه 2 خوندیم میگه خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. در قسمت گذشته در معرفی این نامه گفتم که واژه رومیان به معنای قدرته که در ارتباط با این کتاب خیلی به جا و شایسته است. پولس در این نامه درباره انجیلی میگه که قدرت خدا برای نجاته. اون در فصل 1 آیه 16 میگه زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. با این که رومیان بر

کفالت و نیکی مطلق خدا و انجیل خداست. پولس برای اینکه بتونه در مورد نیکویی خدا صحبت کنه، باید اول با دلیل و برهان اثبات میکرد که نسل بشر خاطی و گناهکاره. اون در فصل 1 به طور مفصل درباره گروهی از مردم صحبت میکنه که اونا رو وحشیان مینامه. اونا گرفتار شهوات و تمایلات جسمانی بودند و جلال خدا رو کنار گذاشته بودند. هر کدوم از اونا برای خودشون خدایی از مخلوقات ساخته بودن و بت‌ها رو می‌پرستیدن. اون مردم غرق در بی‌عفتی، هرزگی و تمایلات جنسی بودن. پولس با شواهد و دلایل در فصل 1 اثبات می‌کنه که همه این پلیدی‌ها مستحق خشم و غضب الهیه. در آیات 18 تا 20 از فصل 1 میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت آدمیان مکشوف می شود که با شرارت خود مانع شناختن حقیقت می شوند. زیرا آنچه آدمیان می توانند درباره خدا بدانند بر آنها آشکار است، چون خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. همینطور در فصل دوم در آیات 1-3 می گه بنابراین ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می کنی؟ هر که باشی هیچ عذری نداری، چون هرگاه اعمال دیگران را محکوم می‌کنی و خودت مرتکب آن اعمال می‌شوی، در حقیقت خودت را محکوم کرده‌ای. ما می‌دانیم که داوری خدا بر اشخاصی که چنین کارهایی را انجام می‌دهند بر حق است. آیا تو گمان می‌کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر الهی خواهی رست در حالی که همان کارها را انجام می‌دهی؟ در اینجا پولس از گروه دیگه‌ای صحبت می‌کنه که شاید فکر می‌کردن از اون افرادی که در فصل اول بهشون اشاره شده بهترن. اینا فیلسوفان و دانشمندانی‌ان که در شهوات و لذت‌ها مثل کسانی که در فصل 1 گفته شده نیستن، ولی این افرادم گناهان پنهانی دارن. بنابراین پولس هم به اونا میگه که مستوجب غضب الهی هستن. در فصل 2 آیه 17 پولس با استدلال و شواهد اثبات می‌کنه که یهودیانی هم که وابسته به شریعت هستند در اصل بر پایه همون شریعت گناهکارن. پس فصل‌های 1 و 2 به ما میگن که انسان چه بی سواد باشه و چه با سواد و فرهیخته، چه یهودی باشه یا غیر یهودی، همه زیر داوری خدا و نیازمند رستگاری و نجاتن. به همین دلیل در فصل 3 آیه 9 و 10 میگه پس چه بگوییم؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. چنان که در کتب مقدس نوشته شده است، حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد. به این ترتیب 3 فصل اول نامه به رومیان اثبات میکنه که همه گناهکارن، پس راه رو برای عدالت و نیکوی خدا هموار میکنه. تمرکز پولس در فصلهای 1-5 بر خطایا و عصیان هاست، ولی از بخش دوم فصل 5 پولس از گناه به عنوان منشأ همه خطایا صحبت میکنه. در حقیقت ما باید بین خطایای واقعی و ملموس و گناه به عنوان ریشه همه این خطایا تمایز قائل بشیم. پولس در 5 فصل اول از عصیان خطایای شهوانی و بی‌بندوباری میگه. ولی در بخش دوم فصل 5 اون در مورد گناه درونی ما توضیح میده و میگه که منشأ همه این خطایاست. این اشتباه ها و خطایا نیازمند تبرئه شدن و نیک شمردگی هستند، ولی گناه نیازمند آزادی و رهاییه. بنابراین پولس هم به روشنی از نیک شمردگی میگه و هم از رهایی و آزادی صحبت میکنه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده با قسمت دوم از معرفی نامه به رومیان در خدمت شما هستم. پولس در نامه به رومیان فصل 1 آیه 17 از عهد قدیم نقل قول میکنه و میگه شخص نیکو به ایمان زندگی خواهد کرد. این آیه از کتاب حبقوق 2:4 بازگو شده که گفته شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اگه کتاب‌های عهد جدید رو دنبال کنین می‌بینین که در رومیان، غلاطیان و عبرانیان این آیه در هر سه تکرار شده. اولی در نامه پولس به رومیان 1:17 هست که گفته شخص نیکو به ایمان زندگی خواهد کرد. تمرکز بر روی نیکوییه چون کلید واژه نامه به رومیان نیک شمرده شدنه. دومی در نامه پولس به غلاطیان 3:11 است که دوباره همین آیه تکرار شده ولی در اونجا بر واژه ایمان تاکید داره، چرا که در نامه به غلاطیان بر ایمان و تقابل اون با شریعت تاکید داره. سومی هم در نامه به عبرانیان 10:38 که باز هم همین آیه تکرار شده و اینجا تمرکز بر زندگی کردنه. نامه به عبرانیان به این اشاره داره که شخص نیکو که از نیکویی برخورداره به طور همیشگی با نیکی زندگی میکنه، نه اینکه موقتی باشه و بعد دوباره به یهودیت برگرده. در 3 فصل اول نامه به رومیان شهادتی سگانه رو میبینیم. اولین شهادت در مورد آفرینشه، دومین شهادت درباره وجدان و ضمیره و سومی هم شهادت کلام خداست. این شهادت‌ها درباره وجود خدا هستند. بر پایه نامه پولس به رومیان 1:20 آفرینش به وجود خدا گواهی میده. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است، به روشنی مشاهده می‌شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. با این حال هنوز کسانی هستند که ادعا می کنند جهان هستی آفریننده ای نداره. در عبرانیان 11:3 میگه از راه ایمان ما پی می بریم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت. نامه به رومیان 2 شهادت وجدان و ضمیر رو بیان می کنه و در مورد وجود خدا و نیکوی مطلق خدا میگه. وجدان و ضمیر انسان رو متهم می کنه. شاید گاهی موافق انسان باشه ولی در بیشتر مواقع علیه انسانه و اونو متهم میکنه. در فصل 3 از نامه به رومیان درباره شهادت کلام خدا میخونیم. اولان که خدا کلام خود را به یهودیان به امانت سپرد. به این ترتیب ما با شهادتی سگانه که درباره وجود خداست روبرو هستیم. در حقیقت اگه کسی یه اعلان رو رد کنه، بقیه رو هم رد کرده و به این شکل از کلام خدا سرپیچی میکنه. بنابراین ما باید این مکاشفه رو بپذیریم. اگه به قسمتی که در مورد نیک شمردگی هست نگاه کنیم، 7 نکته رو متوجه میشیم. اما اول از همه باید بدونیم که نیک شمردگی به چه معناست و از کجا میاد. نکته اول، مهمه که بر این واقف باشیم که نیک شمردگی سرچشمه‌ای داره و این سرچشمه خداست. در رومیان 8:33 میگه خود خدا آنان را نیک شمرده است. نکته دوم، نیک شمردگی اصل و اساسی داره. پایه نیک شمردگی فیضه. در رومیان 3:24 میگه اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. نکته سوم، نیک شمردگی بهایی داره و بهای اون کفاره و فدیه است. در واقع نکات دوم و سوم هر دو مربوط به رومیان 3:24 هستند. نکته چهارم، مکاشفه‌ای در نیک شمردگی وجود داره که از طریق انجیل آشکار شده. کلام خدا در رومیان 1:17 میگه زیرا در انجیل است که خدا آدمیان را کاملا نیک میشمارد. نکته پنجم، نیک شمردگی روشی داره که فقط از طریق اون میتونیم نیک شمرده بشیم و اون روش ایمانه. همونطور که در رومیان 5:1 میگه بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم،
از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. نکته ششم، نیک شمردگی قیامتی داره. خدا نیک شمردگی رو توسط رستاخیز مسیح از مردگان تایید کرده. برای همینه که در رومیان 4:25 میگه او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم. و در نهایت نکته هفتم اینه که نیک شمردگی دلیل و برهانی داره. یه علامت ظاهری که مردم بتونن ببینن، یعنی کردار نیکو. در نامه یعقوب 2:21 میگه پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای نیک خود نیک و عادل محسوب شد. در واقع منظور از این آیه اینه که بر اساس نامه به رومیان 4 ابراهیم با ایمان در نزد خدا نیک محسوب شد. در این حال اون نیک شمردگی و ایمانشو از طریق کردار واقعی، یعنی با قربانی کردن پسرش ابراز میکنه. وقتی که آماده بود پسرش رو قربانی کنه، یعنی یه کار واقعی و عملی انجام داد. پس کارش دلیلی بر اعتمادش به خدا بود و اینکه ابراهیم با ایمان در نزد خدا نیک شمرده شد. اگه پولس در نامه به رومیان و همینطور یعقوب در نامش از نیک شمردگی به وسیله ایمان میگن، این نیک شمرده شدن از دید خداست. به عبارت دیگه در پیشگاه خدا ما با ایمان نیک شمرده میشیم. این بین ما و خداست و از طرفی دیگه نیک محسوب شدن به خاطر کردار اثبات میکنه که ما توسط خدا نیک محسوب شدیم. پس کردار در اینجا شیوه کسب نیکویی نیست، ولی ابزاری برای نشون دادن اینه که من عدالت خدا رو به دست آوردم. راهکاری برای اینه که نشون بدم الان دیگه در حضور خدا نیک هستم. بنابراین از این هفتگانه فهمیدیم که منشأ نیک شمردگی خدا بر اساس فیضه که بهای اون کفاره و فدیه است. توسط انجیل اعلان میشه، شیوه اون ایمانه، با رستاخیز مسیح تایید شده و کردار دلیل اونه. در فصل 5 از نامه پولس به رومیان شاهد سگانه رستگاری، شادی و افتخار هستیم. این برکات سگانه با گذشته، حال و آینده مرتبط هستند. در رومیان 5:1 میگه بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. و در آیه 2 اینطور ادامه میده فیضی که در آن پایداریم. از برکتی میگه که به زمان حال مربوطه و در ادامه همین آیه میگه به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم و این قسمت هم به برکتی که مربوط به آینده است اشاره داره. بنابراین صلح مربوط به گذشته است، فیض مربوط به زمان کنونیه و امید جلالم مربوط به آینده است. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه صحبت در مورد سگانه رستگاری، شادی و افتخار همراه شما خواهیم بود.

0: همراهان گرامی با مقدمه نامه پولس به رومیان در خدمت شما هستیم. قبل از استراحت گفتم که در رومیان فصل 5 شاهد سگانه رستگاری، شادی و افتخار هستیم. درباره رستگاری در رومیان 5، 9 و 10 نوشته شده: زیرا وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. این مربوط به گذشته است. درباره زمان کنونی میگه: پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر حیات مسیح باعث نجات ما خواهد شد. اشاره به حیات مسیح داره وقتی که در جلاله، و درباره آینده هم در آیه 9 میگه: به وسیله خود او از غضب خدا رهایی خواهیم یافت. پس رستگاری بر پایه کلام خدا 3 مرحله داره. اولین مرحله مربوط به گذشته است. این نجات از مجازات ابدی گناهه. رستگاری در زمان کنونی رهایی از کنترل گناه و از شرط زمانیه. این رهایی زمانی محقق میشه که با مسیح در جلال زندگی کنیم، و رستگاری در آینده هم مربوط میشه به خشمی که در آینده و از جسم گناه بر دنیا نازل میشه. بعد به شادی و افتخار میرسیم که در گذشته، حال و همینطور در آینده است. به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم، و الان بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم، و در آینده ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوست خدا گردانیده در خدا شادی میکنیم. در فصل‌های 5، 6 و 7 به ترتیب با 2 سر، 2 ارباب و 2 قانون روبرو میشیم. برای درک نامه به رومیان باید فصل 5 مورد توجه قرار بدیم. فصل 5 از آدم و مسیح صحبت میکنه. آدم سر نسل انسان سقوط کرده است و مسیح سر خلقت تازه است. انسانها از طریق آدم وارث گناه هستند، در حالی که در مسیح وارث نیکویی هستند. همه انسانها وارث گناه آدم و نتایج اون گناه هستند، در حالی که هر کس به مسیح ایمان بیاره، همون نیکویی و عدالت رو در خدا کسب میکنه. پس همه اینا در مورد متصل بودن به یه سره، چه آدم چه مسیح. آیه کلیدی در رومیان 5:19 میگه: و چنان که بسیاری در نتیجه بی اطاعتی یک نفر، یعنی آدم، گناهکار گشتند، همان گونه بسیاری هم در نتیجه اطاعت یک نفر، یعنی مسیح، کاملا نیک محسوب خواهند شد. حالا سوال اینه: آیا شما هنوز در آدم هستید یا در مسیح قرار گرفتید؟ فصل 6 از 2 ارباب صحبت میکنه: گناه و خدا. در رومیان 6:14 میگه: زیرا گناه دیگر بر شما حاکم نخواهد بود، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. شما یا زیر سلطه گناه هستید یا سرسپرده خداوند عیسی مسیح. بعد در فصل 7 از 2 شریعت میخونیم که یکی گناهه و اون یکی ما رو آزاد میکنه. برای همین پولس میگه: خدا را شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. خلاصه با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم، در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است. گناه شریعتی داره که ما از طریق اون به سمت گناه جذب و کشیده می شیم. ولی خدا ما را به مسیح و از طریق شریعت دیگه‌ای به خودش پیوند داده. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. در این نامه تفاوت قابل توجهی در فصل 7 و 8 به چشم می خوره. در فصل 7 صحبت ها به نوعی خشن و ناخوشایند هستند. موضوع اصلی درباره شریعت و کلمه شریعت حدود 31 مرتبه تکرار شده. خدمتی که در این فصل بهش اشاره شده خدمت شریعته، گفتار و حرف که هلاک میکنه. فصل 7 فصل شکستگی و تیره روزیه. در آیه 24 میگه: من چه آدم بدبختی هستم، چه کسی میتواند مرا از دست این بدن که مرا به سوی مرگ میکشاند آزاد سازد؟ دلیل این بیچارگی هم طبیعت گناهیه که در انسان ساکنه. ولی در فصل 8 بیانی سپاسگزار رو شاهد هستیم. کلمه اصلی در این فصل روح القدس که 19 مرتبه تکرار شده. خدمت آشکار در اینجا خدمت روحه که زندگی میبخشه. در فصل 8 درباره پیروزی و قدرت صحبت میکنه و میگه که دلیل آرامش، پیروزی و قدرت روح القدسه که درون ماست. البته که گناه در ما ساکنه، اما روح القدس هم در درون ما هست و طبق غلاطیان 5:17 جسم یعنی گناهی که در ما ساکنه، تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و تمایلات روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است. حالا بیایید با هم دو شفیع رو بررسی کنیم. یکی در این دنیا و همراه ماست و دیگری در آسمان و برای ماست. شفیع کسیه که کنار من می ایسته، منو پشتیبانی می کنه و به جای من صحبت می کنه. در نامه پولس به رومیان 8:34 می‌خونیم که در آسمان مسیح شفیع ماست. همینطور در رومیان 8:26-27 می‌خونیم که بر روی زمین هم شفیعی داریم که در درون ماست، یعنی روح القدس. پس نامه پولس به رومیان در فصل 8 دو شفیع رو به ما معرفی می‌کنه. اولی روح القدسه که در درون ماست. روح القدس در این خیمه موقتی یعنی در بدن ما ساکنه. بدنهای ما در حال حاضر معبد روح القدس هست. دومین شفیع هم مسیحه که برای ما در آسمان شفاعت میکنه. در زبان یونانی واژه پاراکلیت به معنای شفاعت یا تسلی دهندهیه که در کنار ماست و ما رو پشتیبانی میکنه. این کلمه برای هیچ کس جز شخص عیسی مسیح و روح القدس کاربرد نداره. در تقسیم بندی این نامه گفتم که یه بخش تدبیری هم وجود داره و فصل‌های 9 تا 11 در ارتباط با همین بخش درباره قوم اسرائیل هستن. در فصل 9 از گذشته اسرائیل و تصمیم اونا می‌خونیم. خدا این قوم رو برگزید ولی اونا تصمیم خدا رو رد کردن. بنابراین پولس همونطور که در ترجمه مژده هم اومده در رومیان 9:2-3 میگه در دل خود غمی سنگین و اندوهی پایان ناپذیر دارم، چون آرزو می داشتم به خاطر قوم خود یعنی خیشاوندان یهودی خودم ملعون و از مسیح محروم می شدم. در فصل 11 از زمان کنونی قوم اسرائیل و سخت دلیشون میگه یک سختدلی موقتی قوم اسرائیل را فرا گرفته است. بنابراین پولس به خاطر تصمیم اسرائیل در گذشته و رد کردن خداوند و عدالتش غمگین و دعا می‌کنه. ولی در رومیان 11 می‌خونیم که این قوم در آینده احیا میشن. وقتی اونا وارد مصیبت بزرگ بشن، خداوند بقیت وفادار رو از اونها جدا خواهد کرد. بعد میگه که پولس خدا رو پرستش و ستایش میکنه. دلیلش هم کار خدا در بین قوم در آینده است. در انجیل لوقا 15 داستان پسر گم شده رو میخونیم که اشارهی به غیر یهودیان داره. ولی همینطور میگه که یهودیان مثل اون پسر بزرگتر هستن. نامه به رومیان به ما میگه که غیر یهودیان گناهکار هستن. درست مثل یهودیان و هیچ فرقی با هم ندارن. چون همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. پسر گمشده که نمادی از غیر یهودیانه، اونم نیازمند نیکویی و عدالت خدا بود. همونطور که یهودیان که پسر بزرگتر نماد اونهاست، محتاج نیکویی و عدالت خدا هستند. ولی اون نیکویی رو نپذیرفت و از خونه بیرون رفت. دقیقاً مثل قوم یهود که امروز آواره و بیرون از خونه هستند. شنوندگان عزیز، اگه نیکویی و عدالت خدا در اومدن مسیح پدیدار شده و اگه بنیان این نیکویی در صلیب مسیحه که برای ما مرد، پس توسط فیض و با ایمان میتونیم به این نیکویی و عدالت از جانب خدا برسیم. هیچ راهی جز مسیر ایمان برای کسب نیکویی مطلق خدا وجود نداره. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. اگه هر کس در هر جای این دنیا مشتاق خداست، خدا قطعاً اونو هدایت میکنه که به شخص عیسی مسیح ایمان بیاره. کورنلیوس مشتاق خدا بود و خدا اونو به ایمان قلبی و به کار مسیح بر صلیب هدایت کرد. هیچ راه دیگه‌ای برای انسان در جهت دریافت نیکویی و رستگاری از جانب خدا به جز مسیح و صلیب مسیح نیست. از ته دل دعا میکنم که شما از عدالت و نیکویی خدا بهره‌مند بشین و این تنها از طریق شخص مسیح و کارش بر صلیب ممکنه. از برنامه بعد در 35 قسمت به بررسی نامه پولس به رومیان خواهیم پرداخت. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه پولس رسول به فیلیمون. از طرف پولس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتائوس برادر ما، به دوست و همکار ما فیلیمون و به کلیسایی که در خانه تو تشکیل می شود و به خواهر ما بانو اپفیه و ارخیپوس همکار ما این نامه تقدیم می گردد. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. هر وقت که دعا می کنم نام تو را به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم، چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم و دعای من این است که اتحاد ما هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود. ای برادر، محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است، زیرا دلهای مقدسین به وسیله تو نیروی تازه گرفته است. بنابراین اگرچه من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدم که وظایف خود را انجام دهی، اما به خاطر محبت صلاح می دانم از تو درخواست کنم. من پولس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم، از جانب فرزند خود اونیسیموس که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضا دارم. او زمانی برای تو مفید نبود، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است. اکنون که او را پیش تو روانه می کنم، مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم. خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم، تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت کند. اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم، تا نیکوی تو نه از روی اجبار بلکه داوطلبانه باشد. شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه باز یابی، و البته نه مثل یک غلام بلکه بالاتر از آن، یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد. پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی، همانطوری که مرا می پذیرفتی او را بپذیر، و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است، آن را به حساب من بگذار. من این را با دست خود می نویسم، من پولس آن را به تو پس خواهم داد. نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی. آری ای برادر، چون در خداوند متحد هستیم، می خواهم از تو بهره‌ای ببینم. به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ببخش. من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من میگویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو مینویسم. در ضمن اتاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده مرا به شما برگرداند. اپفراس که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام میرساند، و همچنین همکاران من مرقس، ارسترخوس، دیماس و لوقا به تو سلام میرسانند. فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کسانی که برای مردن آماده اند، برای زیستن بیشتر آماده می شوند. روز 77 از شماره 4 نان روزانه ما. چه چیزی ما را از رفتن باز می دارد؟ عنوان و فیلیپیان باب 3 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. آقای جونز سخت بیمار بود و در بیمارستان بستری شده بود. در یکی از حملات بیماری پرستاری با مهربانی به وی گفت: آقای جونز، می دانم که به بیماری سختی مبتلا شده اید، اما فراموش نکنید که تاکنون هیچ کسی از این بیماری نمرده است. با شنیدن این حرف آقای جونز به زحمت صورت کبودش را بلند می کند و در حالی که به چهره خونسرد او نگاه می کند جواب می دهد: ای خانم، این را نگویید. تنها امید به مردن مرا زنده نگه داشته است. در این حرف آقای جونز چیزی بیشتر از جمله متناقض او به چشم می خورد. من تنین جمله پولس خطاب به فیلیپیان را به یاد می آورم. او می گوید که امید مبارک مردن است که او را نگه داشته و به جلو می برد. با این همه او واقعاً به دنبال راهی برای خلاص شدن از رنجهایش نبود. امید پولس ریشه در مسیح داشت، کسی که به خاطر گناهکاران بر روی صلیب مرد و صبح روز سوم از قبر برخاست و اکنون زنده در آسمان است و روزی پولس را به حضور خیش خواهد برد. اما چگونه این امید به دیدار مسیح، چه در مرگ و چه در منتظر ماندن تا بازگشت وی، او را به ادامه دادن راه تشویق می کرد؟ این فکر به هر لحظه از زندگی پولس معنی می بخشید و باعث می شد که به خاطر مسیح زنده بماند و انگیزهی در او ایجاد می شد که بر کسانی که به تشویق و دلگرمی او محتاج هستند توجه کند. پولس می خواست مسیح را در هر لحظه از زندگیش بشناسد. پدر، به خاطر مسیح قیام کرده از تو متشکریم که دلیل ما برای زیستن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است. بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز، سلام‌های گرم مسیحی ما را بپذیرید. امید و دعای ما این است که در سلامتی و خوشی به سر برده و هر روزه از معرفت نجات لبریز شوید. ما خیلی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم تا سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در برنامه پیش بررسی آیه 1 از فصل اول رساله به رومیان را آغاز نمودیم و گفتیم که پولس رسول خود را غلام یا بنده عیسی مسیح می داند. همچنین گفتیم که بندگی عیسی مسیح در حقیقت آزادی کامل است. همچنین اشاره کردیم که پولس رسول از سوی خداوند خوانده شده بود. خدا او را به جهت خدمت خاصی جدا نموده بود. در درس پیش اندکی در پیرامون خدمت کردن به عیسی مسیح سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را دعوت می‌کنیم که به ادامه این مطالب توجه بفرمایید. پولس رسول رساله به رومیان را با این عبارت آغاز می‌کند: از طرف پولس، بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول خوانده و جدا شده بود. اینک در ذهن خواننده رساله این سوال مطرح خواهد گردید که علت خوانده شدگی و جدا شدن پولس رسول چه بوده است؟ به عبارت دیگر، هدف خدا از دعوت پولس و جدا کردن او چه بوده است؟ پولس رسول این سوال را به این گونه پاسخ می دهد: برای بشارت انجیل. پولس رسول موظف بود که انجیل خدا را بشارت دهد. کلمه انجیل یعنی خبر خوش، ولی خبر خوشی که پولس اعلام می کند قدرت دارد که اثری جاودانی در شنونده ایجاد نماید، زیرا که پولس رسول در باره انجیل و مژده مهمی سخن می گوید. خبر خوش پولس تغییری اساسی در شنونده ایجاد می کند. قدرت شگرف انجیل در این است که خود خبر و اصل خبر و موضوع خبر خدای پرقدرت است. قدرت این خبر در نحوه بیان آن نیست. خبر خوش انجیل در گروه قاصدانش نمی باشد. خدا ما انسانهای گناهکار و ضعیف رو بر می گزیند و زبان قاصر ما برای بیان عظیمترین خبرها استفاده می کند. در اینجا نکته مهمی را مشاهده می کنیم و آن این است که وظیفه و خوانده شدگی پولس و تقدیس پولس برای مسیحی کردن دیگران نبود. پولس خوانده شده بود که انجیل را بشارت دهد. توجه به این حقیقت مهم برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. خدا هرگز از ما نخواسته است که دیگران را مسیحی کنیم. مسیح به ما دستور داد که رفته همه امتها را شاگرد سازید. وظیفه ما دادن بشارت نجات، تعلیم دادن، رسانیدن مژده نجات و خدمت و محبت به دیگران است. ما مسیحیان موظفیم که با زندگی خود به حقیقت انجیل شهادت دهیم. فقط پولس نبود که برای انجیل خدا برگزیده و فرا خوانده شده بود، بلکه ما نیز به نوبه خود برای انجیل مسیح خوانده شده و جدا نموده شده ایم. پولس دلیل این جدا شدگی خود را نیز به خوانندگان خود ارائه می دهد: برای بشارت انجیل. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. خدا بزرگترین و مهمترین و مهربانترین است. پس هر خبری که راجع به خدا باشد، انجیل یا مژده است. پولس رسول خبر خوشی را مژده می دهد که از مدتها پیش به توسط پیامبران پیشگویی گردیده بود. پولس رسول در آیات 2-3 از فصل اول در باره این خبر خوش چنین توضیح می دهد: خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است. پس متوجه می‌شویم که خبر خوشی را که پولس از آن سخن می‌گوید همانا مربوط به عیسی مسیح و کار عظیم او می‌باشد. حقیقتاً مژده‌ای بهتر از این وجود ندارد که خدا به میان ما آمده است و رنج صلیب را برای آشتی دادن ما با خودش متحمل شده است. اینک پولس رسول در آیه 2 به شرح این انجیل می‌پردازد. پیش از هر چیز باید دانست که انجیل ساخته و پرداخته ذهن مسیحیان نمی‌باشد، بلکه خدا از قرن‌ها پیش مشغول آمده

رومیان فصل اول آیه 2. خدا از سالها پیش، یا بهتر است بگوییم از قرنها پیش، قوم خود را در جهت پذیرش انجیل آماده کرده بود و عیسی مسیح بارها به این حقیقت اشاره نمود. به همین خاطر است که زمانی که پس از قیامش از مردگان با دو تن از شاگردان خود روبرو گردید به ایشان چنین فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 44 و 45. پولس پیامی تازه از خدا نداشت. او فلسفه جدید و مکاشفه تازه ارائه نمی کرد. پولس رسول برای امری واهی و غیر واقعی خوانده نشده بود. انبیای پیشین بارها درباره ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بودند و یهودیان قرنها منتظر تحقق این امر بودند. توجه به این نکته بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت به عهد عتیق و منطق عهد عتیق بی توجه خواهیم ماند. چهره عیسی و شخصیت عیسی و کار عیسی در عهد عتیق ترسیم شده است. بدون داشتن درک صحیحی از گناه و فدیه گناهان و شریعت و نبوت‌های عهد عتیق، غیر ممکن است که به ارزش واقعی نجات خود پی ببریم. بدون دانستن عهد عتیق هرگز به عمق و ارزش نجات خود آنطور که باید و شاید پی نخواهیم برد. اگر فقط عهد جدید را مطالعه کنیم، از چگونگی جزئیات نقشه خدا برای بشریت بی اطلاع خواهیم ماند و نتیجتاً چهره منجی به طور کامل برای ما ترسیم نخواهد شد. نکته‌ای که بایستی به یاد داشت این است که کلمه عهد به معنای پیمان و قرارداد می باشد و عهد جدید و عهد عتیق به معنای دو عصر و دو دوره قدیم و امروزی نمی باشند. بسیاری از مردم با شنیدن کلمه عهد عتیق گمان می برند که منظور دوران گذشته و یا ایام قدیم است، حالان که عهد عتیق را باید به صورت وعده و پیمان خدا با بشر دانست و عهد جدید را به منزله تحقق آن وعده درک نمود. عهد جدید عهدی دیگر و کاملا متفاوت با عهد عتیق نمی باشد، بلکه عهد جدید همان پیمان قدیمی خدا است که در عیسی مسیح از نو تازه گردیده است. عزیزان شنونده، لازم است که این ذهنیت غلط را از فکر خود خارج کنیم که در نقشه عظیم الهی دو عهد موجود بوده است و پس از آن که عهد اول کهنه شد و از کار افتاد، خدا یک عهد جدید و یک مدل بالاتر را در اختیار ما نهاده است. این طرز فکر با کلام خدا سازگار نمی باشد. دوستان عزیز شنونده، باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم که عهد و پیمان خدا از ذات مقدس او سرچشمه می گیرد. خدای ما کلامش رو تغییر نمی دهد و رو به تکامل نیست. اینطور نیست که او در عهد عتیق به اسرائیل یک چیز بگوید و در عهد جدید حرفش رو عوض کرده باشد. همچنین مسئله اصلی ما انسان‌ها، یعنی مشکل گناه، نیز با گذشت زمان دچار تغییر نمی شود. از همان آغاز کار گناه با بشریت بوده است و او را از خدا دور ساخته است. در کلام خدا مشاهده می کنیم که تا زمان آمدن عیسی مسیح، مکاشفه های خدا در عهد عتیق هر روز از عمقی تازه برخوردار می شوند و ما را جهت دریافت درکی تازه تر و عمیق تر از خدا و نقشه او و پذیرش پسرش آماده می کنند. ولی این بدان معنا نیست که مکاشفه قدیمی و پیمان کهنه بد و زیانبار و خلاف ذات خدا هستند. مکاشفه عیسی مسیح از خدا با هیچ یک از مکاشفه های عهد عتیق در تضاد نبود و هیچ کدام از آنها را باطل و منسوخ نکرد. در سراسر عهد عتیق امید و آرزو اسرائیل را به آمدن پادشاه و

مسیح موعود مشاهده می کنیم. مژده نجات عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده شده بود و اینک در عهد جدید به تحقق می رسد. پولس در ابتدای رسالش به رومیان بیان می کند که او مأموریت دارد که در باره انجیل خدا و در راستای کار انبیای عهد عتیق و مطابق با روح کتاب مقدس خدا را خدمت کند. حال لازم به تذکر است که این سخن حداقل دو نتیجه مهم را در ذهن ما به جا خواهد گذاشت. یکی این که پولس از اقتدار رسالت و نبوت برخوردار است و کلامی که از زبان و قلم او جاری می شود از سوی خدا و با نظارت مستقیم روح القدس است و باید آن را اطاعت کرد. دیگر این که این رساله را باید به عنوان کلام خدا و قسمتی از کتاب مقدس به شمار آورد. پولس رسول در ادامه سخنان خود می گوید این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیات 3 و 4. این پیغام خوش و مژده الهی درباره پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح است. توجه کنید که چگونه پولس دو جنبه انسانیت کامل و الوهیت کامل مسیح را در کنار هم قرار می دهد. او می گوید که انجیل خدا درباره پسر او یعنی پسر خدا می باشد. این پسر خدا از نظر جسمانی از نسل داوود بود. او متولد شد. مسیح شبح نبود، بلکه او انسانی کاملا مشابه ما بود که از مادری معمولی به دنیا آمد. پولس رسول انسانیت کامل عیسی مسیح را اعلام نموده می گوید که او از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود. آیه 3. عیسی از نظر جسمانی در خانواده یوسف نجار به دنیا آمد. یوسف که مریم را در عقد خود داشت، سرپرستی مریم و فرزند او که به وسیله روح القدس در رحمش قرار داشت را به عهده گرفت. از آن به بعد یوسف مسئولیت اداره زندگی عیسی و مادرش را عهده‌دار بود و عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود، بر اساس لوقا فصل 3 آیه 23. یوسف نجار مردی شریف و خدا ترس بود و از نظر جسمانی از خاندان داوود پادشاه بود. حالا اگر از لحاظ انسانی عیسی مسیح از نسل داوود یعنی آن پادشاه محبوب و بزرگ اسرائیل است، پس پولس رسول غلام و رسول یک شاهزاده و یک نجیب زاده می باشد. عیسی مسیح در طول مدت حیات خود بر روی این جهان خاکی بسیار ساده، گمنام و فقیرانه زیست. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. انجیل یوحنا فصل اول آیه 10. ولی اگر در زمان زندگی زمینی عیسی مسیح جهان متوجه هویت اصلی و الوهیت او نشد، وقتی که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از قبر خود رستاخیز نمود، هویت الهی خود را به ثبوت رسانید. رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان مکاشفه بزرگی بود. اینک از زمان قیام عیسی از مردگان نزدیک به 2000 سال می گذرد. در طی این مدت افراد بسیاری به طرق گوناگون با عیسی قیام کرده روبرو شدند و همانطور که توما اعتراف کرد که ای خداوند من و ای خدای من، انسانهای بیشماری نیز به نوبه خود الوهیت و حقانیت عیسی مسیح را معترف گردیدند. عیسی مسیح با قیام از مرگ الوهیت خود را بر همگان اثبات کرده است. به همین دلیل است که پولس میگوید که هرچند او از لحاظ انسانی از نسل داوود پادشاه بود، ولی
باز زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیه 4. قبل از پرداختن به معنای این کلمات جای آن دارد که اندکی به پیشینه فکری و ساختار تعالیم کتاب مقدس در پیرامون مرگ و رستاخیز نظر افکنیم. بنا به اعتقاد ناشی از فرهنگ و منطق کتاب مقدس، خدا ما را برای حیات جاودانی آفریده بود. اما این حیات با یک شرط مشخص و معین جریان خود را ادامه می داد. آن شرط این بود که آدم و حوا موظف بودند که از حکم خدا اطاعت کنند. به عبارت دیگر، حیات جاودانی در سایه اطاعت کامل از خداوند امکان پذیر بود. باید دانست که در ابتدای خلقت، زمانی که آدم و حوا به گناه آلوده نشده بودند، ایشان قدرت اطاعت از امر خدا را دارا می بودند. ولی آدم، یعنی جد بزرگ ما انسانها، مرتکب گناه شد و از باغ عدن اخراج گردید. اینک این سوال مطرح می شود که اگر خدا مقدس است، چگونه او خواهد توانست که با انسانهای گناهکار همزیستی نماید؟ گناه بایستی به نوعی محکوم شود و قدرت آن نابود گردد، ولی این کار در یک صورت امکان پذیر خواهد بود و آن عبارت است از محکوم ساختن گناه در جسم. به همین خاطر بود که خدا به منظور محکوم نمودن گناه و نابودی قدرت و سلطه آن، آن را در قلمرو و چارچوب مشخص و معین آن، یعنی در جسم انسانی محکوم ساخت. عیسی مسیح خود حیات ازلی و ابدی و کامل و فناناپذیر بود، ولی او جسم پوشید و خدا فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. رومیان فصل 8 آیه 3. به عبارت دیگر، عیسی مسیح به صورت یک انسان به میان ما آمد تا اینکه به وسیله مرگ خود بتواند گناه را در جسم محکوم نموده انسانهای در بند گناه را نجات بخشد. پولس رسول به خوبی می دانست که در باور مذهبی یهودیان بیماری و مرگ و هر گونه اتفاق ناگوار ثمره و نتیجه گناهان می باشد. در آن زمان یهودیان هر اتفاق بد را به عنوان مجازاتی از سوی خدا می نگریستند و طبیعتاً مرگ نتیجه نهایی گناهان یک فرد گناهکار محسوب می شد. حال اگر مرگ علامت مجازات گناه باشد، خدا با برخیزاندن عیسی از مردگان نکته ای را ثابت نموده است. پیش از آن که پولس رسول به عیسی ایمان بیاورد، اعتقاد داشت که عیسی در واقع فردی گناهکار بود که مورد لعنت خدا قرار گرفته بود، ولی خدا عیسی را از مرگ برخیزاند و با این عمل نام پسر حبیب خود عیسی را از انواع تهمت‌ها مبرا ساخت. خدا به جهانیان ثابت کرد که عیسی به خاطر گناهان خودش بر صلیب زجر نکشیده بود. خدا با برخیزاندن مسیح مکاشفه‌ای به جهانیان داد که پیش فرض قبلی ایشان را لغو می‌کرد. او به ما نشان داد که عیسی ناصری کاملاً از هر گناهی مبرا می‌باشد. با رستاخیز عیسی خداوندی و بیگناهی مطلق او به اثبات رسید. به همین دلیل بود که توما با ملاقات عیسی قیام کرده فقط قادر بود که یک حقیقت را اعلام کند: ای خداوند من و ای خدای من. به وسیله رستاخیز از مردگان بر ذات الهی و روح قدوسیت مسیح سحر نهاده شد. اینک هر که به او ایمان داشته باشد، در برکات مرگ و قیام او شریک خواهد شد. هر که به او اعتماد کند، به خاطر پاکی و عدالت او پاک و عادل محسوب خواهد شد و به دلیل رستاخیز او از مردگان حیات جاودانی خواهد داشت. عزیزان شنونده، به پایان این درس رسیده ایم.
اجازه بدهید که مطلب مهمی را که اعلام کردید بار دیگر به طور خلاصه خدمتتان ارائه دهیم. حقیقت این است که همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم. کلام خدا به ما میگوید که گناه به مرگ روحانی منجر میگردد. عیسی مسیح که کاملا مقدس و بی عیب و بی گناه بود برای ما انسان‌های گناهکار مصلوب گردید تا اینکه با مرگ خود بهای گناهان ما انسان‌ها را پرداخت نماید. عیسی مسیح هدیه‌ای بسیار پرارزش برای ما مهیا نموده است. خدا مایل است که هدیه نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودانی را به ما ببخشد. شنونده عزیز، خدا تو را به سوی خود می‌خواند و این هدیه گرانبها را به تو پیشنهاد می‌کند. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوری و هدیه نجات را از خدا بپذیری، نجات خواهی یافت. عیسی را به قلب خود دعوت کن و هدیه پرارزش او را رد مکن. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.